0: Príjemné piatkové popoludnie prajeme milovníkom ľudových piesní, ktoré v prevažnej miere naplnia aj dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V prevažnej miere budú ako vždy o láske. Podčiarknú oni aj slovné príspevky o najkrajšom ľudskom cite. Do lásky plného kalamára namáčali svoje perá mnohí naši spisovatelia a básnici. Zo pár ich diel s témou láska na našom vidieku minulosti si pripomenieme dnes v poslednom tohtoročnom májovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Do vašej pozornosti ho z Rádia Regina Stred núkajú s prianím príjemného počúvania Iveta Janáková a Peter Káloši od techniky a od mikrofónu Hana Kútiková. Z interpretov piesní spomeniem zo pár: Helenka Zahradníková, Štefan Turek, Martina Polony Kovačovičová, spevácke skupiny z folklórnych súborov Považaná vatra, Nebude chýbať dolina z Gemerskej Polomy, speváci z Rejdovej. O chvíľku sa ozvú Jan Chabada-Chovan a Jozef Martinský, po folklórnom spravodajstve aj Anton a Michal Budinský, solisti Temperament Cymbal Orchestra, ktorý na budúci týždeň oslávi 20 rokov svojho trvania. Viac prezradí rozhovor v druhej polovici relácie Zahrajte mi túto. Tak teda ešte raz príjemné počúvanie.
1: Zapriahnem si koňa,

Studňa sa kope, aby bolo vody. Kameň sa láme, aby boli schody. Chlieb sa k soli kladie, keď sa blížia hostia. A dvaja ľudia sa krásne dlho moria, kým priepas nepremostia. To je, milí poslucháči, úryvok jednej z krásnych básni o láske. Napísal ju známy slovenský básnik a prozaik Mikuláš Kováč, ktorý vo svojej tvorbe kladol dôraz predovšetkým na otázky lásky a ľudskosti. Aj keď v meste pod Urpínom neuzrel svetlo sveta, predsa len medená Banská Bystrica sa stala pre neho nielen životným prostredím, ale aj inšpirátorkou jeho poetického a mysliteľského sveta. V jednej básni zarezonovalo prianie, že keď raz umrie, nech to bude v máji, keď budú krásne kvitnúť orgovány. A stalo sa. Tento vzácny človek, nezabudnutelný náš kolega, opustil tento svet 26. mája 1992. Nuž nie jedna naša vzácna osobnosť naposledy vydýchla mesiaci lásky. 17. máj 1959 bol posledným dňom života pre českého maliara a grafika Jana Hálu, ktorý veľkú časť života prežil v slovenskej potatranskej obci Vážec. Ona sa stala inšpiráciou pre mnohé jeho obrazy. Vážec stvárňoval aj ako etnograf, dokumentarista. Máji v jeho 20. deň v roku 1940 sa rozlúčil so svetom rodák Stajova Jozef Gregor Tajovský, zakladateľ slovenskej realistickej drámy, ktorého hry, najmä Statky z metky a Ženský zákon, sú aj v súčasnosti kmeňovým repertoárom slovenských zahraničných, profesionálnych aj ochotníckych divadiel. Svoju celoživotnú lásku k rodnému Tajovu dokázali tým, že sa nechal pochovať na Tajovskom cintroni niekde spí svoj večný sen spolu s milujúcou a milovanou manželkou, spisovateľkou Hanou Gregorovou. Pevcom lásky Andrejom Sládkovičom milovaná, jeho múza Marína, teda Mária Pišlová-Geržová, ktorej vďačíme za to, že inšpirovala mladého banskoštiavnického študenta k napísaniu najdlhšej ľúbosnej básne na svete Marína. Tá zomrela v Banskej Štiavnici 22. mája 1899. A 25. mája 1967 dotlklo srdce ľudového muzikanta, huslistu, kapelníka, zberateľa mijavských piesní a ich interpreta Samka Dudíka.

Opäť ešte stále mesiaci lásky o tomto najkrajšom ľudskom cite. Nielen v ľúbostných ľudových piesniach, ale aj vo valašských, zbojníckych, regrúdskych, vojenských veľmi často rezonuje láska. Témy láska na slovenskom vidieku minulosti sa chopili mnohí naši spisovatelia a básnici s heslom Láska, čo ľuďom kraľuje, aj za náš stôl sadla si. Spomínaná vidiecká láska predstavuje v slovenskej literatúre motív, v ktorom sa intimný cit často stretáva aj s majetkovými záujmami, sociálnou nerovnosťou a tiež dedinskými klebetami. Priam ukážkové sú v tom Statky zmetky či Ženský zákon Jozefa Gregora Tajovského. Proti sebe stáli mladá láska a svoj vôľa starších. Sobáše pre peniaze ničili ľudské charaktery a často čisté ľudské city. Cit nenaplnený rezonuje v láske dedinského pastiera Ondreáša v diele Martina Kukučína Neprebudený. Vzťah dvoch mladých ľudí v zajati nádhernej oravskej prírody približuje v krásnych veršoch aj Hviezdoslav v Hánikovej žene. Láska Miška Čajku a jeho ženy Aničky prekonala prekážky. Ich mravnosť zvíťazila nad zlom. No a treba spomenúť aj krásny román Margity Figuli Tri gaštanové kone. Láska sa prelieva ako lahodné víno z generácie na generáciu v románe Františka Hečka Červené víno. Čarovala aj v knihách Františka Švantnera Málka a nevesta Hvoľ. História muža a ženy je podtitul knižky Vladimíra Ferka Láska na Slovensku. Kniha je doplnená fotografiami, prísloviami o láske a úryvkami z ľudových piesní. Kto miluje, ten chce darovať sám seba. No tak to nie je citát zo spomínanej knižky. Jeho autorom je poľský duchovný 264. rímsky pápež Ján Pavol II., ktorý sa narodil v poľských Wadowiciach 18. mája 1920.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine je aj folklórny program. Dnes o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. Zajtra o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Súčasťou Dní mesta v Krupine budú aj spievanky pod Vartovkou. Na tradičné podujatie pozýva riaditeľka Centra voľného času Domček v Krupine Magdalena Slúková.
1: 46. ročník Spievaník pod Vartovkou, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu 31. mája 2026 v Krupine na amfiteátri Viliama Polonyho o 15:00. Tešiť sa môžete na súťaž speve hontianskej ľudovej piesne, v ktorej sa predstavia deti od tých najmenších až po tých najstarších. Speváčikov bude už tradične doprevádzať temperament cymbal orchestra. Sviatočnú nedeľu završíme vystúpením domáceho detského folklórneho súboru Vartášik z Krupiny a detského folklórneho súboru Radosť Banskej Bystrice.
0: V nedeľu po súťaži detí spievanky pod Vartovkou bude v rámci programu Dní mesta v Krupine nasledovať vystúpenie speváckej skupiny Vartovka. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkárstvo. Súťaž vo varení tradičného jedla a program, ktorý ponúkne tradície, hudbu a zábavu pre celú rodinu, sa uskutoční zajtra o 10:00 v areáli pri futbalovom ihrisku Brusne Ondreji. Na podujatí bude od 14:30 vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. Milovníci chutného jedla a folklóru sa zajtra stretnú aj v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nvotu. O 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Anou Šatanovou, Martinou Ťaskovou Kanošovou, Jánom Močkom, Vladimírom Homolom, Štefanom Turekom, Jánom Pinkom a Adamom Margetom. V 18:00 sa začne koncert skupiny Hrdza. V závere podujatia sa predstaví folklórny súbor Krtíšan. Utekáči si pripomenú Juraja Kubinca, nestora slovenských fujaristov. Na podujatí pripravenom v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci budú zajtra o 16:00 účinkovať fujaristi a deti z utekáča. O 17:00 sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabady. V Nemeckej nad Hronom v okrese Brezno uvedú zajtra do života publikáciu fotografa Petra Berčíka z Trminov života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie spojené aj s folklórnym programom a výstavou sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky v Kežmarku ponúkne zajtra od 13:30 krojovaný sprievod a o 14:00 gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turnička z Liptovskej Tepličky, Goralik z Kežmarku, Letnička, Venček z Popradu, Janošiček zo Svitu, Potatranček z Veľkej Lomnice, ako aj ďalšie súbory a hostia z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Vychielovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. V nedeľu od 9:00 sa areálom skanzenu bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov a kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci, predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine, Jahodnícky hájok. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu aj dobové vyučovanie. O 11. hodine 30. minúte a o 15. hodine sa predstavia detské súbory Drienka zo slovenskej Ľubče a Malý lisec z Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10. hodine 30. minúte a o 13. hodine 30. minúte vyrozprávajú príbehy o kocúrikových čižmách a pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si môžu vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry. Nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra.

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Temperament cymbal orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie už o týždeň, piatok 5. júna o 18. hodine na nádvorí Výgľaského zámku koncert, ktorým kapela oslávi výročie pôsobenia na našej folklórnej scéne a predstaví aj nový profilový album pod názvom Temperament cymbal orchestra 20 rokov vedno. Pokračuje cymbalista kapely Michal Budinský.
1: Temperament cymbal orchestra pôsobí na scéne 20 rokov, kde v podstate sme sa, ten názov je taký netypický na tento región, sme sa dali vlastne 6 muzikantov dokopy, kde sme mali každý rád iný žáner, ale všetci sme vlastne boli folkloristi, ale tým, že sme aj študovali klasickú hudbu a mali sme rádi aj world music alebo jazz, takže vlastne ten názov bol taký, aby bolo to aj tak ozrkandlovať ten temperament Podpoľania, ale že tam vlastne bol aj cymbal a vlastne sme aj v prvých koncertoch mali so sebou klavír, čo bolo vtedy veľmi atypické. Takže sme vznikli pred 20 rokmi, bratia Sierankovci, Michal Oťapka, Slavko Šurina, Milan Gonda a ja, Michal Budinský. No a v podstate za 20 rokov na scéne sa nič nezmenilo, po tých 20 rokoch veľa koncertov, akcií odohratých, no a tento rok sme spravili vlastne to výročie preto, že sme sa pôvodná zostava dali do

0: dokopy, takže v podstate sme to CDčko nahrali v pôvodnej zostave a takisto budeme vlastne aj ten krst CDčka robiť v tej zostave, ktorá bola pôvodná, a je to také pre nás aj troška na zamyslenie, že si zaspomína na tie staré časy, a samozrejme, že je to aj také iné, lebo všetci sme v podstate o 20 rokov starší, máme iné priority, sme ako sme mali pred 20 rokmi, takže toto je pre nás také výnimočné. No a samozrejme na tom CDčku máme aj pozvaných hostí.
1: Cymbalista Temperament Cymbal Orchestra Michal Budinský nám prezradí aj to, aké piesne zaradili na svoj nový profilový album.
0: Temperament Cymbal Orchestra dlhodobo pôsobí na Podpoľaní, takže ten piesňový materiál je z Podpoľania. Tie piesne z 90% budú použité zo spevníkov a z piesní, ktorých zozbieral môj otec, Anton Budinský. On zbieral piesne aj v Tekove, z časti aj Hontu, Podpoľanie samozrejme, no a máme tam aj piesne, ktoré sú také, ktoré v podstate sme my nepočuli ešte nikde nahraté a sú v podstate z našich akcií, hlavne tých zábav, svadieb, a keď nám nejaká pieseň utkvela v pamäti alebo na ten daný moment, že sme boli niekomu hrali a on ho spieval, tak väčšinou som to ja zaznamenával, že sme si to zaznamenali, tak sú tam aj také piesne. No a máme tam pozvanú vlastne speváčku Katku Mosnak-Bagľašovú, ktorá vlastne dlhodobo už žije v Očovej, ale pochádza vlastne z Janošíka, zo Srbska, takže budú tam aj dve piesne z Dolnej zeme. Solistov máme, začnem od ženského pokolenia. Bude tam veľmi mladá, šikovná speváčka zo Stožku, Karolina Buzáková, ktorá bola pred pár rokmi víťazkou Slavík Slovenska, celoštátneho kola. Potom je tam vynikajúca interpretka piesni ľudových Veronika Kobová-Malatincová. A potom je tam Iveta Budinská-Bystrianská, ktorá je dlhoročná v podstate naša dvorná speváčka. No a s chlapov Janko Chabada-Chovan, legendárny spevák z Očovej, ktorý tiež dlhodobo už 15 rokov s nami spieva. Jožko Martinský, tiež baritónový, taký zamatový hlas. No a zaujímavosťou je to, že sme sa nejako tak podujmeli, že budeme vlastne celá kapela spievať. Takže budeme tam, bude tam vlastne aj my, čo všetci hráme, tak budeme aj spievame na tom CDčku. No a samozrejme, ja budem tam mať tiež pár solových skladieb, a je tam také jedno Halgato, ktoré je v podstate z Novohradu, alebo dá sa povedať, že možno, že aj maďarské, ale je neznáme, a tu na Slovensku vôbec nebola tá nahrávka uskutočnená, takže je to také tiež také zaujímavé.
1: Piesne z nového profilového albumu Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno zaznejú aj o týždeň na galakoncerte kapely, ktorý sa na nádvorí Výglaského zámku začne o 18. hodine. V programe galakoncertu budú účinkovať okrem už spomínaných spevákov aj Robert Puškár, súbor Očovan a ďalší. A tu je hudobné spevné predjedlo.

Ani dnešná svätá Uršula, zakladateľka reholného spoločenstva Uršuliniek, ani zajtrajšia svätá Jana Zarku, ani nedelná svätá Petronela, patronka pútnikov, sa nemôžu pochváliť pranostikami. No a tak pridám takéto konštatovanie. Ťažko nájdeme nejakú výraznú súvislosť medzi priebehom počasia v predchádzajúcich mesiacoch a počasím máji. Má však výrazný vplyv na nasledujúce mesiaci, čiže ak je priemerná mesačná teplota v máji vysoká, bude vysoká aj priemerná denná teplota v júni, júli, auguste a v septembri. No čo to, slnečné teplé dni majú prívlastky príjemné, pekné, ale dlhodobé teplá, sucho, bez vlahy prináša komplikácie poľnohospodárom, ovocinárom, vinohradníkom, ľuďom pracujúcim pod holým nebom a samozrejme samotnej prírode, jej flóre i faune. Vraj dáž bude padať, keď sa zatvárajú bodliaky, keď kvety a zelinky vydávajú oveľa väčšiu vôňu. Keď sa slnečnice okolo poludnia zatvárajú, búrka príde, keď uhorky zatvárajú kvety, aj púpavy, kvety aj listy sa k zemi skláňajú, ďatelina, sedmokráska tiež, no a zatvára sa aj kvet ľanu. Nuž, počas posledného májového víkendu, podľa predpovede počasia, sa zrážky očakávajú iba ojedinele, s dennou teplotou od 22 do 30 stupňov.

Syn nášho pevca lásky Andreja Sládkoviča, Martin Miloš Braxatoris, sa v jednej zo svojich básní takto vyznal k mesiacu lásky. A čo by som spieval 7 rvočkov celých, v tónoch akokoľvek mohutných a vrelých, nikdy neospievam od kraja do kraja nádhery a krásy kvetavého mája. Užite si teda, milí poslucháči, posledný májový víkend, čo najkrajšie a najpríjemnejšie. Tu vám takto pár minút pred záverom posledného májového vydania relácie Zahrajte mi túto z Rádia Regina Stred, z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu želajú o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. A ešte dodám, že pondelková už júnová relácia Zahrajte mi túto, vysielaná na Medzinárodný deň detí, prinesie pričinení moderátorky Márie Trstenskej-Trubíniovej aj akúsi mozaiku spomienok na detstvo nás, moderátorov tejto relácie. Veď vraj práve láska prijímaná v detstve formuje naše schopnosti dávať a prijímať láskyplné city v dospelosti.

0: potrebný na môj čas posledný. Za našima humný Majeránu hrada. Príde mi, Šuhajko, ver ti budem rada.
1: Príde mi, Šuhajko, doby

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Či je mačka čarna abo bila, to nič, ľem naj myši lapa. Kým sa dostaneme k prvej dnešnej rubrike Naši zlatí východňari, rozbehneme sa pri piesni v podaní folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižian. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spiských Vlách.

0: staršej nahrávke sa predstavila folklórna skupina Smižančanka zo Smižian. Súťaž v speve a hre na hudobných nástrojoch Vidiečanova Habovka má o 2 týždne svoje najvyššie celoštátne kolo. V tomto roku je Vidiečanova Habovka určená pre detské talenty. No v minulom roku prešli vo Vidiečanovej Habovke cez regionálne kolá na tie vyššie krajské dospelí súťažiaci. Jednému z kolektívov sa teraz budeme venovať v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Príležitosť zúčastniť sa na súťaži Vidiečanova Habovka, ktorá je zameraná na hudobný folklór, využívajú veľmi často folklórne súbory, respektíve ich spevácke zložky. V Košiciach je folklórnych súborov viac a medzi tými, ktoré sa prihlásili na Vidiečanovú Habovku, bol aj súbor Borievka. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej skupiny, Luciu Jarošíkovú. Po akom materiáli ste siahali?
2: Konkrétne na toto kolo Vidiečanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic z Kojšova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
0: Prečo práve takýto možno zdanlivo menej atraktívny materiál? Pretože predsa len reské piesne so sprievodom ľudovej hudby sa počúvajú príjemnejšie, povedala by väčšina divákov na festivaloch.
2: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť, zvučné hlasy a to všetko.
0: Prečo práve Trávnice z Kojšova? Je Kojšov čímsi podľa vás výnimočný?
2: Kojšov je podľa mňa taký unikát. Obec Kojšov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach a práve to nás na tom láka.
0: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
2: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
0: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
2: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Po rozhovore s vedúcou speváckej zložky súboru Borievka z Košíc Luciou Jarošíkovou si súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej Habovky Trávnice z Kojšova teraz vypočujeme.

0: Počúvali sme súťažné číslo Trávnice z Kojšova, ktoré súboru Borievka z Košíc získalo na minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnenie v zlatom pásme. Na budúci týždeň v rubrike Naši zlatí východniari si vypočujeme solistu speváka Ľuboslava Jurovčáka z Nižného Hrušova.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Zatiaľ, čo do úlohy hlavných hrdinov som doposiaľ obsadzovala najmä dospelých, v dnešnom príbehu sa o slovo prihlási dievčatko menom Oľa. Na pozadí nie jednej, ale rovno dvoch ľudových piesní, Keď ja huši pasla a Keď ja husky pasala, vám dnes, milí poslucháči, rozpoviem Oľin netradičný, ba priam až rozprávkový príbeh. Oľu si predstavte ako mladé, utešené dievča z poriadnej gazdovskej rodiny. Jej najväčšou pasiou boli chvíle trávené v tieni širokého duba, pod ktorým sedávala a pásavala svoje drahé biele priateľky, húsky. Čas si veľmi rada krátila spievaním.

Švitorila, švitorila, niekedy veselšie, inokedy menej radostne, čo jej len hrdlo ráčilo. Okrídlené publikum Oli na oplátku kontrovalo svojim gagotom. V jedno dopoludnie sa však Oľa čohosi náramne preľakla. Hlasný šuchot, čo sa ozval nad hlavou, prezradil prítomnosť nečakaného diváka.

o zábavu bolo postarané. Oľa však nebola žiadna horúca krv, práve naopak. Dievča bolo všade navôkol známe svojou láskavosťou a vľúdnosťou. Pozrela hore na konár a zbadala tam sedieť veľkého havrana s ešte väčším zobákom. Vyzeral síce strašidelne, ale na Olino veľké prekvapenie z neho nevyžarovalo nebezpečie. Oľa pokynula havranovi hlavou, jemným úsmevom mu dala na známosť, že sa nehnevá, a bežala, čo jej nôžky stačili, aby čím skôr upokojila svoje splašené húsky. Dni plynuli a časom sa havranové návštevy zmenili na milý zvyk. Húskam síce chvíľu trvalo, kým tej čiernej šmuhe skrytej v korune starého duba začali plne dôverovať, no aj k tomu napokon došlo. Havran prilietal každý deň v rovnakom čase po dobu 7 rokov. Oľa ho za každým netrpezlivo vyčkávala. Stali sa z nich totiž priatelia. Raz sa však havran neukázal. Oľu prepadol obrovský strach. Ten sa ale pominul, len čo v diaľke zahliadla odlesk čierneho peria. Keď však Oľa lepšie prižmúrila oči, zistila, že postava, ktorá sa k nej blíži, je nejaký mladý šuhaj s vlasmi čiernymi ako havran. V rukách dokonca čosi niesol. Vyzeralo to honosne. Oľa si nepamätala presný moment, keď si to uvedomila, ale v hĺbke duše vedela, že je to jej priateľ havran.

0: Z Havrana sa teda vykľul zakliatý princ, syn kráľa Dubových hájov, ktorý tu vládol pred 300 rokmi. Havraniu kliatbu, ako to už býva v rozprávkach zvykom, neprelomilo nič iné ako samo dobro. V tomto konkrétnom prípade malo dobro podobu úprimného priateľstva medzi láskavým dievčaťom a čiernym havranom.
1: Až rozprávkový bol príbeh dievčatka a zakliatého havrana, ktorý vycítila v detských piesňach autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová. Celý blok piesní teraz zaspievajú mladšie členky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Na akordeóne hrá Matúš Gális.

0: z rozhlasového archívu.
1: Rozhlas je s vami rovných 100 rokov. Svoje kultúrne poslanie v spoločnosti doteraz táto inštitúcia spĺňa tým, že vám okrem slovných informácií ponúka aj hudbu všetkých možných žánrov, nie len ten hlavný prúd súčasných komerčných rádií. Rozhlas dokonca nahrávky tvorí. Naše nahrávacie štúdia slúžili a slúžia na uchovanie piesní, ktoré sú takto akýmsi odtlačkom doby, v ktorej vznikali. Je chválihodné, že veľa hudobných nahrávok pokrylo tradičnú kultúru, a to postupne po celé 10 ročia. My sa v tejto chvíli vrátime o 25 rokov späť, keď sa v kultúrnom dome v Zámutove postavili pred mikrofóny členovia a členky folklórnej skupiny Zámutovčan. Vznikli tak nahrávky nielen piesní, ale celých zvykoslovných pásiem. Tie z časových dôvodov teraz nemôžeme odvysielať celé, tak aspoň niektoré z pesničiek. S ľudovou hudbou, ktorú v roku 2001 viedol legendárny Jozef Kroka Češľak, spievajú solista Milan Tyňo a členky Zámutovčanu viacerých generácií.

0: rozhlasových nahrávkach z roku 2001 účinkovala folklórna skupina Zamutovčan zo Zamutova.
1: Žijeme tu spolu.
0: A je to rubrika, kde ponúkame piesne niektorej z menšín. Keďže maďarská pesnička aj s prekladom zaznela v tejto rubrike už včera, dnes dostane priestor folklór našich západných susedov. Zájdeme na Moravu, ktorá je, podobne ako mnohé slovenské lokality, mimoriadne bohatá na príjemný spev. Myslím, že to, čo nám na moravských piesňach učaruje, sú krásne tiahle melódie, spievané väčšinou dvojhlasne, a celková taká pohoda, ale aj krehkosť a optimizmus. Veríme, že váš repertoár pekných moravských piesní teraz obohatí aj nasledujúca nahrávka možno u nás menej známej speváckej dvojice Jarka Kachyňová a Jan Zaviačič. Hrá cimbalová muzika Technik Ostrava.

Z Moravy sa cestou domov ešte zastavíme na Liptove. Folklórny festival Východná sa blíži. Areál s amfiteátrom s množstvom programov a mimojaviskových vzdelávacích i zábavných aktivít a trhom remeselníkov otvorí svoje brány vo Východnej už o 5 týždňov. V kratučkej, kultovej pesničke sa na Východnú teraz prenesieme. Účinkuje 113 rokov nepretržite pôsobiaca folklórna skupina Kriváň z Východnej.

Festival vo Východnej začiatkom júla je najväčším folklórnym sviatkom na Slovensku, no podujatí zameraných na tradičnú kultúru postupne každým víkendom pribúda. Aj dnes sa informácie o folklórnom dianí s vami podelíme. Začníme azda v tomto víkende podujatím najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý je nie len o súťažnom tanci. Už o čosi viac ako 2 hodiny, teda ešte

obdivovať šikovnosť ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok z jednotlivých krajov Slovenska v 5 kategóriách sa začína zajtra o 13. hodine a trvať bude až do podvečerných hodín, keď otvoria sieň slávy, respektíve uvedenia ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Mateja Topoľovského. Nuža, nedeľné predpoludnie v Dlhom Kľučove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, v čom ďalej sa súťažiaci tanečníci a tanečníčky môžu ešte vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14.30 v gala programe Šafovej ostrohy výkony tohtoročných ocenených, ale tiež nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvame sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Kľučova. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

Tradičná kultúra dostane priestor nielen v Dlhom Kľučove, ale aj na iných miestach východného Slovenska. Medzi folklórne slávnosti, ktoré majú u nás dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok Seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Mariano Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demjanoviča a tento program s názvom Holosy Rusiniu obohatí aj vystúpenie tanečno-speváckej skupiny Čerkoše.

Pokračujme nedeľnáším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovnianske osvetové stredisko a Molody Rusiny. V nedeľu už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose, Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčanik z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne i ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamionka. To najlepšie ponúknu Ján Ambros s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanského Vos, detský súbor Šarišanček z Prešova, ženská spevácka skupina Litmanivka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V tomto programe s názvom Rig na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje kultová rusínska pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky s mandolínovým hudobným sprievodom, a to v rozhlasovej nahrávke z roku 1972.

Z obce Kamienka sa teraz premiestnime na ďalšie miesta východného Slovenska, kde na javiskách zaznie spev, hudba, no i čosi viac. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská rúža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú mikroregión Podmošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou Dargovskej rúže vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek a maľovaných obrazov a tiež korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií, určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov, sa uskutoční v Parchovanoch túto nedeľu o 13. hodine. V tamojšom kultúrnom dome sa stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva zo Slanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Už len pripomenieme, že okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších súťaží s garanciou Národného osvetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posílajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite aj jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom ešte zaspívajú členky folklórnej skupiny Parádne nevesty z Valalík spolu s ľudovou hudbou.

spievala folklórna skupina Parádne nevesty z Valalík. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Glupota oči nemá. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú ešte piesne v podaní folklórnej skupiny z Rejdovej pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky. Hra bratislavská ľudová hudba, muzička. Na tom

0: najbližší svet.
1: Príjemné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházia a Natália Hrebíková. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej rusínsku obec Šarišské Jastrabie, ktorá leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Práve tu pôsobí ženská spevácka skupina Jastrebčanka a pochádza odtiaľ aj rusínska speváčka Ivana Brilová. S predstaviteľkami najstaršej a mladej generácie speváčok zo Šarišského Jastrabia sa budeme zhovárať o spevných príležitostiach, ako aj o odovzdávaní tradičného piesňového repertoáru z generácie na generáciu. Obec Šarišské Jastrabie leží v doline potoka Vesne pod úpetím vrchu Minčol, ktorý je dominantou Čergovských vrchov. Administratívne patrí do okresu Stará Ľubovňa, pričom leží v severozápadnej časti regiónu Šariš. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1479, keď šľachtic Ladislav z Kamenice zálohoval svoj majetok v Jastrabom šľachticovi Tomášovi z Torisy. Obec však ako sídlo existovala pravdepodobne už skôr v roku 1435. V dokumentoch z 15. a 16. storočia sa uvádza pod názvom Jestreb. Pôvodné obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Sakrálnou pamiatkou obce Šarišské Jastrabie je grécko-katolícky klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bol postavený začiatkom 19. storočia. V období veľkej hospodárskej krízy sa pomerne veľká časť obyvateľov odsťahovala za prácou do Spojených štátov amerických. V čase druhej svetovej vojny bola obec okupovaná nemeckou armádou. V jej okolí pôsobili partizánske brigády a obyvatelia obce aktívne podporovali protifašistický odboj. Druhá vlna emigrácie prebehla v rokoch 1947 až 1948, keď pomerne veľká časť občanov v počte okolo 200 bola presídlená do Rovenskej oblasti na území terajšej Ukrajiny. Veľká časť týchto občanov sa v 60. rokoch vrátila späť do vlasti. Obec aj v súčasnosti obývajú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny, pričom v bežnej komunikácii používajú miestny dialekt rusínskeho jazyka. Obyvateľstvo Šarišského Jastrabia je prevažne grécko-katolíckeho vierovyznania a liturgie sa tu dodnes slávia v cirkevnoslovanskom jazyku. V poslednej tretine 20. storočia pôsobila v Šarišskom Jastrabi folklórna skupina, ktorá reprezentovala obec na rôznych folklórnych slávnostiach. Od roku 1998 pracoval v Šarišskom Jastrabi detský folklórny súbor Jastrabčan, ktorého členkami boli žiačky miestnej základnej školy. V spolupráci s ľudovou hudbou Ondreja Kandráča tento kolektív vydal jeden hudobný nosič. Už niekoľko rokov v dedine pôsobí dievčenská spevácka skupina Vinok. Našimi respondentkami však budú členky ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka, ktorá začala fungovať približne v roku 2010. V roku 2018 sa zúčastnili druhej série televíznej show Zem spieva. Ich rozprávanie doplní aj mladá speváčka Ivana Brilová, ktorá má korene v Šarišskom Jastrabí. V prvej časti relácie Klenotnica ľudovej hudby sa budeme s členkami ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka zhovárať o spevných príležitostiach v dedine v rámci rodinného a kalendárneho obyčajového cyklu a o piesniach, ktoré sa k ním viazali. V ich podaní si jednotlivé piesne aj vypočujeme. Najprv budeme hovoriť o tom, či boli príležitosťou na spev aj všedné dni. Pri mikrofóne sa striedajú Helena Kravčíková, Mária Pirchalová a Anna Pastyrčíková.
2: Po práci sme tam na moste tancovali, to už neboščík zomrel, on hral na harmonii a každejaké zrobené sme prišli z poľa a boskady, ale sme išli na tanec, tam nám hral. Že bolo bežné i cez týždeň i skoro každý deň.
3: Kto všetko sa zúčastnil na takej zábave, kde ste teda mohli aj spievať, aj si zatancovať, boli to mládenci, mladé dievky alebo možno aj starší ľudia?
2: Áno, boli aj starší, ale staršie neišli na tanec, ale my mladé išli. Parobci dievky išli na tanec. Oni pošli sa prezerať, že jak mládež tancuje, jak to s kým.
3: Volali ste si na takéto zábavy aj nejakú ľudovú hudbu? Pôsobila tu v Šarišskom Jastrabí nejaká muzika?
2: My sme mali svojich muzikantov, cigánov. Tá, oni nám hrali, to hovorím, za 5 korún a išli a nám hrali. To prez týždeň ten bol muzikant s harmoniom len, ale v nedeľu boli už cigáne a hrali. Na hušľoch, na basy, na harmonie, na bubne.
3: Samozrejme, príležitosti na to, aby si mohli ľudia na dedine spolu zaspievať, zatancovať si, zabaviť sa, tak to boli asi všetky ľudové zábavy, ktoré sa konali počas rôznych sviatkov. Čo ste si vyspievali na tých zábavách, keď muzika nehrala?
0: No to tak, abo do karičky, abo po klopko sme sa poschádzali a tak sme si spievali.
3: A aké napríklad piesne? Čoho sa týkali tie piesne?
0: Také dedinské to boli, také veselé.
3: Napríklad aj ľubostné piesne?
0: Áno, áno, aj ľubostné boli.
3: Tých ľubostných piesní z vášho repertoáru je asi najviac. To boli piesne, ktoré sa mohli spievať hocikedy pri rôznych príležitostiach, pani Pastričíková.
2: Áno, mohli sa všade spievať, že pri akej príležitosti a mohli sa spievať.
3: Mladé dievky si určite rady spievali práve ľubostné piesne, no a my si teda jednu takúto pieseň vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka zo Šarišského Jastrabia.

0: členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka sme sa rozprávali o piesňach ľubostných, ktoré sa ale spievali bežne počas roka pri rôznych príležitostiach, ale na druhej strane boli aj piesne, ktoré sa viazali špeciálne k nejakému sviatku. Takými boli napríklad piesne na Turíce, po slovensky, po rusínsky, aj tu v Šarišskom Jastrabi sa to nazýva Rusaľa. Kedy ste sa schádzali, aby ste si zaspievali piesne?
1: My sa schádzali v nedeľu po službi, aj po dielok sviatok bol, táto 3 dni sme mali. I utorok, no tá sme tak potom po obede sme tu na stred dediny a sme tu spievali. A i mladenci prišli, že ak začuli, že sme spievali, tá už prišli s harmonijkom, hrali úsnom, tá sme tak sa zabávali.
0: My si o chvíľu vypočujeme pieseň, ktorá sa začína Prišli mi Rusaľa, ja Maja nemala. A u Rusinov je zvykom, že so sviatkom Turíc sa viaže aj vstávanie májov. Postavili vám chlapci ten máj práve nad sviatok Turíc?
1: Postavili nám vo v piatok alebo v sobotu, tak nám chodili a staviali.
0: Čo to znamenalo, keď vám chlapec postavil maj?
1: To sme sa tešili, že aspoň dačo stojíme, no tak jak mal dachto i frajerku i to, tá sa postavilo, tak sme sa tešili. Sme palenky dali i 100 korun za to, že postavili. My boli radosť, že, bo každá dievka nemala.
0: Keď sa chlapec rozhodol, že postaví dievčaťu maj, tak išiel vybrať teda nejaký strom do lesa, ktorý potom aj následne ozdobil a staval ho s nejakou svojou partiou, áno, mladencov, kamarátov?
1: Áno, so svojimi kamarátami staviali. Pantličky dávali z papierov, rezali, vyšali a vysoký, skoro 10 metrov.
0: Pani Pirchalová, vy si ako pamätáte na rusadelné sviatky tu v Šarišskom Jastrabi, takisto aj vám sa ušiel nejaký ten maj?
2: Ušli sa viacej, to tak bolo pekne a radosne. Podávali tie maje na voz, jeden sadol s harmoniom a so spievom išli k domu, komu mali na mysli tým dievčatám postaviť maj, že to bola radosť. Aj tak povychádzali ľudia a pozerali.
0: No a čo bolo s tými dievkami, ktorým chlapci nepostavili ten maj? No,
2: boli skromné. Museli sa uspokojiť. Aj my každý rok nemali, no ale stalo sa, že boli.
0: Bolo zvykom, že v Šarišskom Jastrabi sa postavil aj nejaký maj uprostred dediny, že sa okolo toho potom stretávala celá dedina alebo ľudia z celej dediny a spievali, zabávali sa, pani Pastričíková.
1: Nebol taký zvyk, u nás toto nebolo. Len tak dievkom staviali, keď frajer alebo kto to postavili, ale tak na stred dediny, že by sme sa my mládež tam schádzala ku nemu, nebolo toto.
0: Na ukážku si teraz vypočujeme pieseň Prišli mi Rusaľa, ktorá sa viazala práve k tomuto sviatku v obci Šarišské Jastrabie, a to opäť v podaní folklórnej skupiny Jastrebčanka.

0: čaká. Príležitosťou na dedine v minulosti, keď si mohli ľudia zaspievať, určite neboli len rôzne sviatky, ale možno aj práca na lúke pri hrabaní sena. Zvykli ste si aj tam zaspievať, pani Kravčíková?
1: Áno, spievali sme. Mali sme s kamarátkom v jedno lúky. Tam my tak spievali. Peky tam na okolím tak sa ozývali hovose. A keď na dedine, to sme byli tri zas. Ja ešte tu, ešte jedna žena, to tak už je medzi nami. Tam my len vyšli tri na Драгов, а уж мы спевали, а мы три при мощи бываме, люди повидай, же ща не выдаме.
0: Пани Пирхалова, и вы сте ходевали, можно грабать на луки, так то помогать родичам при праці на газдовстве, господарстве. Памятате си на те часы?
2: Памятам си, хей, таке девчата, сме ходили до Люботини на маетки си так трошку приробить, а там таке женички з Люботини ходили, та сме им грали на концерт, ктора, яку хцела, каждой едной сме хцели виховеть, але сме са толь uspievali.
0: Pani Pastričíková, vy si ako spomínate na tie práce na lúkach?
3: Krásne si to spomínam. Ja s otcom spievala i s mamom sme spievali, tam i brat, keď bol doma, tá, i on, tá sme spievali tak na lúky, jak sme poprevracali, tak sme potom posadali na to tú travu a tak sme spievali.
0: Na lúky ste chodili vyslovene kosiť a hrabať. V akom čase sa to realizovalo v rámci roka?
3: Na Petra, jak bolo, tá sme kosili, no a tak už potom roztrepali sme po kosi a tak už na druhý deň zasa prevracalo, že by vyšlo na jednu stranu, na druhú stranu a tak do kopky a domu potom sa vozilo.
0: Určite aj pri práci bolo veselo v minulosti, je to tak?
3: Je to tak. Na to tie polenky, keď som si ľahla, tak a krasota.
0: Chodívali ste kosiť a hrabať trávu na lúky iba v okolí sviatku Petra a Pavla, alebo to bolo možno ešte aj neskôr, alebo v inej časti toho leta?
3: Chodili sme hrabať tam i kosili polenky, to na Petra Pavla to.
0: A chodívali ste teda iba raz ročne, alebo potom aj neskôr ešte niekedy v auguste?
3: To, na polianky, hej, to tú otávu, ale tu na toto vytivky nielen raz. A polianky dvakrát, to tá otáva sa vysušila a sa zobralo domu, bo trebalo pre kravičky.
0: My si teraz vypočujeme ďalšiu pieseň a tento raz to bude pracovná pieseň, ktorú môžeme nazvať aj Trávnica, pretože sa spievala pri hrabaní sena na lúkach v Chotári obce Šarišskej Jastrabie. Hraba.

0: Ďalšou významnou príležitosťou bolo samozrejme stretávanie sa v kudelných izbách alebo v kudelných žách po rusínsky. Takéto stretávanie sa v kudelných izbách sa v Šarišskom Jastrabí volalo večúrk. Ako takéto večúrk prebiehali a v akom čase roka ste sa stretávali, pani Pastirčíková?
1: Už pred sviatkami sme chodili v novembru s kudelami tak na koľajku a sme išli, bolo 6 hodín a do 9. do 10. sme tam boli. Jedna vyšívala, druhá priala, tretia hačkovala. No i chlopci, keď prinesli harmoníku, tak sme ich zatancovali, to tie kudely sme pohádzali tam na bok a každý deň do inšej izby sme išli. No a kde sme boli my na večúrky, to večúrky už ani rodiče tam neboli, ani nikto, len my mládež už.
0: Stretávali ste sa v tých kudelných izbách ešte pred pôstom, pred Filipovkou. Grécko-katolíci majú Filipovku, nevolá sa to u nich advent, ako u rímsko-katolíci. Tak či to bolo ešte pred tým pôstom?
1: Postu sme boli, no ale sme už nespievali také, ale sme si zaspievali toto svete. A sme dodržovali toto večúrky, nechceli sme ich pustiť do sviatkov.
0: A potom pokračovali aj po sviatkoch?
1: Áno, tak dále potom. Jak bol sneh, tak išli my na večúrky.
0: Dokedy ste sa takto stretávali v tých kudelných izbách? Bolo to aj počas fašiangov?
1: To je pre fašengy, ale už v marcu už to sa skončilo. Bo to už aprílu sa prichystovalo na polo, že bude sa sijalo zelenina, bo čo, no tá už sa skončilo.
0: Čo sa tu u vás pestovalo? Ľan alebo konope?
1: Konople nie, len sa pestovalo. Lenu sme mali dosť a pekný bol. Sa vytrelo ho, vymočilo, vyrafalo a tak sme potom priali.
0: Koľko dievok sa stretlo v tej kudelnej izbe? Boli to rovesní, ktoré mali asi rovnaký vek ako vy, alebo sa ešte v dedine delili na nejaké mladšie dievky, staršie dievky, ktoré sa stretávali. Pani Kravčíková, vy si na to ako spomínate?
2: My sme boli 7, bo sme boli nižňanské dievčatka. No a sme tak chodili raz do nás, raz do tej. My chodili každý deň v inšom domi. No a tak sme spievali, i jak Pastirčíková rozpráva, prinesli to tú snu harmoníku, tak sme spievali, tancovali, no a i čo robili chlapci. Jak som mala na večerky, tak mama mi na kudil dali, to sa zvalo kvača z toho ľanu. No ona li krásny, veľký, no a sme prišli, no a priame, a prišiel ku mi jeden chlapec, že mi podpalil kudil, a ono zorivo, a ja som sa rozplakala, a tak bolo, no ale to bolo dobré, no. To bolo pekne, jak to chlapci tak žarty robili.
0: Počas toho, ako sa dievky stretávali v kudelných izbách, sa spieval veľmi bohatý repertoár, samozrejme piesne rôzneho zamerania, ale aj také, v ktorých sa priamo spomína spracúvanie ľanu alebo samotné priatky, tak v tejto chvíli si jednu takúto pieseň vypočujeme.
1: Zaš.

0: Príležitosťou na spev v obci Šariská Jastrabie bol určite vianočný čas, ale ten je veľmi bohatý, čo sa týka zvykov alebo obradových jedál. Určite by nebol priestor hovoriť o všetkých vianočných zvykoch, preto sa budeme s členkami folklórnej skupiny Jastrebčanka zhovárať iba o piesňach, ktoré sa v tomto čase spievali a o tom, kedy sa tieto piesne spievali. Pani Pastýrčíková.
1: O 5. večera bola a tak už potom po večeri sme išli a spívali sme. Vifle Jeminovina, čas radosti, Boží syn dnes narodil sa, tajna nám sa javľaje, to boli vianočné. Do polnoci to tak bolo vianočné. A už po polnoci, potom po cerkvi, už po večerni, jutreňa byla, a tak už potom vonka na valali, vúča špívali tak chlopci takú. Hrišnú.
0: Podobne ako v iných obciach, aj u vás sa chodilo po koľadi, keď to môžeme po rusínsky povedať, alebo vinšovať, pričom sa teda spievali piesne. Chodili ste nejaké partie, kamarátok, kamarátov, alebo v rámci rodiny sa chodievalo, pani Pirchalová?
2: Ja šli čkare chodili, pospievali, všetci išli do kostola, aj tam robili jasličkovanie a tak, no.
1: Sa spievalo i po skupinách, i po rodine sa išlo, keď mali rodinu, tak sme išli zašpievať im a tak potom už vonka s devčatami, keď sa poschodili kamarátky, to tak sa zaspievalo.
0: Koľko domov ste tak obišli, keď ste išli po koľade spievať?
1: De chlapci, de frajer, de kamarátka, teda z 10 izby domy.
0: Bol vianočný čas aj príležitosťou, aby sa zorganizovala nejaká ľudová zábava tu na dedine? Napríklad Štefanská alebo nejaká iná?
1: No, Štefanská bola zábava. Taký chlapcov sme mali, že oni zábavu furt dávali. To bolo veselé.
0: Ako dlho sa zvykli spievať koledy? Bolo to až do Nového roka alebo až do Sviatku Bohozjavenia?
1: Tak odi bolo to do Bohozjavenia, ale už teraz nič. Teraz len do Nového roku a dosť.
0: Repertoár vianočných piesní u veriacich východného obradu je naozaj pestrý. Jednu koledu si v tejto chvíli vypočujeme práve v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka. Čau.

Doznela vianočná koleda v interpretácii žien zo Šarišského Jastrabia. Po vianočných sviatkoch sa slobodné dievky opäť stretávali v kúdelných izbách na večúrkoch, a to až do konca fašiangového obdobia. Potom sa už obyvatelia Šarišského Jastrabia pripravovali na veľkonočné sviatky a prežívali obdobie 40-dňového pôstu. Počas neho gréckokatolíci v Šarišskom Jastrabí aj dnes dodržiavajú zdržanlivosť od mesa v stredy a piatky. Prísny pôst a zdržanlivosť od mesa a mliečných výrobkov dodržiavajú na čistý pondelok, ktorým sa začína pôstne obdobie, a na Veľký piatok. S týmto obdobím sa viažu pôstne duchovné piesne. Jednu takúto pieseň si teraz opäť vypočujeme v podaní ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka.

0: Potom, ako sa skončilo obdobie Veľkého pôstu, prišlo obdobie Veľkonočných sviatkov, tak ako ste vy prežívali alebo slávili už tú Veľkonočnú nedeľu, pani Pastyrčíková?
1: Veľkonočnú nedeľu už to bola veľká radosť, že už nebude post, ale bude už veselo, že posviatíme si svoje pásky, koš a že už to môžeme i zaspievať, i zatancovať, i tak, i veselo po dedine.
0: Čo ste zvykli klásť, alebo čo aj dnes možno dávate do veľkonočného košíka?
1: Do koša dávame pásku v prvom rade, kolbásku, slaninky, vajíčka, baránka to, jak má šunku, tak veľkým kusy soľ i také vajíčka parádne. Tá, čo človek môže, táto dá.
0: Pani Pirchalová, vy čo ešte zvyknete dávať do košíka veľkonočného? Zvyknete vyrábať aj veľkonočnú hrudku alebo syrek? Ako sa to u vás volá?
2: Syrek sa to volá. Sa to urobí z vajíčkov, z mlieka. No a takisto šunka, babovka, slaninka, kobáska, vajíčka.
0: Pani Kravčíková, vy si ako spomínate na veľkonočnú nedeľu, keď ste sa vrátili z cerkvy už s posveteným košíkom, tak ako ste spoločne jedávali?
3: My tak jedávame. Ja prídeme z kostola, prídeme do izby, Kristus voskres, odpovíme, nevesta dá koš na kredenec, porychtuje taníry na stol, tak nakraje a tak dá na stol, natagíme všetky. Na sviatky, na Vianoce, na Veľkú noc, na odpus, sme spoločne jíme.
0: V minulosti sa aj na Veľkú noc konali ľudové zábavy, boli typické ľudové zábavy veľkonočné aj tu v Šarišskom Jastrabí. A kedy sa tieto zábavy konali, pani Pastyrčíková?
1: Zábavy boli až na veľkonočný pondelok. Už v nedeľu nie, bo v nedeľu každé prvé sviatok to, tak každé doma, že by to bolo, zábava bola v pondelok.
0: S veľkonočnými sviatkami na východnom Slovensku sa spájala aj oblievačka, ktorá sa konala na veľkonočný pondelok ráno. Ako tento zvyk prebiehal tu u vás v Šarišskom Jastrabí, pani Pastyrčíková?
1: No tá oblievačka tak bola, že už ráno o pol piatej už klopali na dvere a že už olívať. A už s vedrami stáli pred dverami a už takoj len vonkania schytili a takoj ma olívali. Potom barz oca to nás zlostilo, že už barz mokra, to jedno za druhým, jedno druhým dveri podávali. Ja toto nemôžem zapomnúť, bo ja bola barz oľat.
0: Pani Pirchalová, vy si ako spomínate na oblívačky, keď ste vy boli mladá dievka?
2: No, veselé to bolo. My mali v susedstve parobka, tá veľokrát nás aj do potoka namočil, nohy hore vodou. No a tak chlopci chodili všelijaké, aj rovesníci, aj staršie, aj mladšie, aj rodina. Každý mal radosť.
0: A zdá najznámejšia duchovná pieseň, ktorá sa u veriacich východného obradu spája s Veľkou nocou, je tropár Svetej a Veľkej nedele Paschy, ktorý nám teraz zaspievajú ženy zo Šarišského Jastrabia.

0: Medzi spevné príležitosti asi v každej dedine na Slovensku určite patrili aj sviatky, ktoré patria do rodinného cyklu. Tým mám na mysli krstiny alebo svadba. Poďme najprv k tej svadbe a k svadobným piesňam. Kedy sa zvykla organizovať svadba v Šarišskom Jastrabi? V akom období to bolo, pani Pastyrčíková?
1: V maju, v júni, že by to bolo teplo. Ne v zimi, malo v zime.
0: Takže u vás sa nerobili svadby od obdobia Boho javlenia, teda troch kráľov, až do začiatku Veľkého pôstu, kedy bolo možno takéto fašiangové obdobie, alebo u Rusinov zvané aj pušťania. Vtedy sa svadby u vás nerobili?
1: Na tom sa robilo, jak tak, hej, bolo. To robilo sa tak na tých fašiangoch, na pušťania, tak bolo.
0: Ako dlho u vás trvala svadba a v ktorý deň týždňa sa tá svadba zvykla konať?
1: Teda kedy bolo i v štvartok, i v pondelok, i v torok, no tá za dva dni hostinu potom tá tak trvala.
0: Bolo súčasťou svadby v Šarišskom Jastrabi aj čepčenie nevesty a teda snímanie párty, kedy sa to konalo, u koho sa to konalo, pani Pirchalová?
2: Robilo sa to tak i čepčenie, tá už tam potom, jak ju doviezli do mladého, tá tam sa robilo to čepčenie. Abo u susedov mladého, abo v tej izbe u mladého, podľa toho, že niekedy len doma robili svadbu, neboli kultúrne domy, no tá, kde sa pomestili, tá v jednom dome muzika hrála, v druhým ľudia sedeli a tak to bolo.
0: Pani Kravčíková?
3: Ja som sa vydávala 2. februára na fašeng, jak bolo vešila u nás v dome, ale hudáci boli v indobi, na druhej strane, tam hrali. No a jak potom už prišlo večer, tak som sa odprasala od mamky a tak sme išli do mladého. No sme tam prišli, no a jem pozdravila slava Isusu Kristu, si ste tu mi radi, si ne radi, moja ľuba mamičko. No, mi odpovedali, že áno, bo keď ste ne radi, tak ideme nazad stade. A tak mi dali kuch na hlavu a tak som 3 razy golo stola poboškala, to stýv s tým kuchom a tak jem prežehnala, odkrajala, tak u sobi každý kraje favatk. No, dievčata spievali družky za stolo. No a potom, jak už pospievali, tak mňa zobrali do druhého domu, do susedov, no a tam už mi, ja nemala partu, už tedy nenosili party, ale ten závoj tam mi zonačili a tak me ženy čepčili, ale tam žiadne deti neboli ani nič, len samé ženy. No a jak mňa začepčili, tak už jem prišla nazad tam z toho domu susedov už tu, do svekrovcov. No a potom prišli už naši z mojej strany, pri daňare, no a tak som stala pri dveroch a šurc, tak je mava a mi dávali peniazy do ňoho. Potom sme pošli za stol, tam pri svekrovcoch a zás ja dávala dary. To sme pekli, jak teraz Vianočka, mama napiekli, no a každomu Vianočku i svekri štof, svekrovi košelu, švagreni tižna, šaty, potom sa hostili, no a my pošli na zabavu už, potom večer bola zabava tu v Štokovcu, na Strceva bol taký Štokovec a tam hrali, a už tam bola to tá zabava z tej svadby.
0: V tejto chvíli sa vrátime ku svadobným piesňam a vypočujeme si 2 piesne. Prvá je pieseň, ktorá sa spievala počas snímania party a druhá pieseň sa zase spievala v čase, keď nevesta prichádzala do domu ženicha a ženichová rodina ju prijímala medzi seba.
4: Pomáhaj!

0: Dôležitosťou v rámci rodinného cyklu alebo v rámci života človeka sú práve krstiny. Ako si vy spomínate na krstiny v Šarišskom Jastrabi? Ako takéto krstiny vlastne prebiehali, pani tak, Pastirčíková?
1: Tak prebiehalo, no, že prišla krestná mama a krestný otec, no a toto dieťatko, krestná mama musela ho obliecť a ho povíjať do perinky a tak sa išlo krstiť. No a sa bralo, išlo tavary s Bohom, bereme, ideme dať detsku do poriadku. A jak sme prišli, tak pozdravili sme, sláva Isusu Christu, ste nám dali, že divča, a sme vám prinesli kresťanča. Bohu na slavu, ľuďom na chválu a rodičom na radosť. A tak položila som ho pod stôl a hovorím, už to bude teraz frišnejší, či mama, či tato. No ale bola mama, tak ho schopila spod stola, skore tak ona ho mala radšej jak oco. Tak sme potom sadli za stôl a sme spievali. Zaspievali sme a pohostili palenky nám dali, no, vypili, pozdravkali a dobrý.
0: Využívali ste v Šarišskom Jastrabi počas pôrodov v minulosti a či bola na krstinách potom aj prítomná tá pôrodná babica, ktorá pomáhala deťom prísť na svet?
1: Bola babka porodná, bola, to moja suseda, oni chodili a potom už chodila aj z Kyjova, potom babička.
0: Volali túto pôrodnú babu aj na krstiny?
1: Teda kedy, hej, volali ju, no, bo trebalo na kerpčíky poskladať peniaze, dajaké dať nazbierať.
0: V súčasnosti rodičia vyberajú za krstných rodičov pri viacerých deťoch tých istých krstných rodičov, ale v minulosti to bolo asi inak. Malo každé dieťa z rodiny svojich vlastných krstných rodičov, pani Kravčíková?
2: Teraz už majú dvoch krstných, ale dakedy, ešte jak moja mama boli, alebo babka, tá oni mali veľa tých krstných, tých kmotroch, to každomu tot krstný otec, tomu, jak mali ďalšie dziecko, zas inší, to mali veľa tých kumoch.
0: Na krstinách sa spievalo množstvo piesní a niektoré piesne mali aj žartovný alebo až lastivný charakter a my si teda vypočujeme jednu pieseň, ktorá bola typická pri príležitosti krstín práve v obci Šarišské Jastrabie. Kumo!

Ľudové piesne si ľudia medzi sebou odovzdávajú tradovaním z generácie na generáciu. Spevný repertoár rusínskej obce Šarišskej Jastrabie dnes ďalej žije aj vďaka speváčke Ivane Brilovej, ktorá sa množstvo piesní naučila práve od žien zo speváckej skupiny Jastrebčanka. V tejto chvíli si môžeme vypočuť, ako znie dievocká pieseň najprv v podaní starších žien a následne v interpretácii mladej speváčky.

0: Aj keď sa dnes Ivana Brilová venuje primárne interpretácii ľudovej piesne, v útlom detstve sa k spevu dostala prostredníctvom duchovnej piesne. Jej hlas môžete poznať aj z tretej série televíznej show Zem spieva, kde sa dostala až do finále. V nasledujúcich minútach nám prezradí, kto ju k spevu priviedol.
1: Začala som cirkevnou piesňou, alebo teda cerkovnou piesňou, a priviedol ma k tomu môj detko, ktorý 47 rokov kantoroval u nás v Šarískom Jastrbi v našej cerkvi Uspenia a Presvätej Bohorodici. Tam som vlastne ako 3-4 ročná približne sadla k nemu do lavice a to mi ostalo pomaly skoro do dnes.
0: Zotrvávali ste ešte v tých kantorských laviciach spoločne s detkom aj po tie ďalšie roky vášho fungovania ešte v obci Šarískej Jastrabie?
1: Zotrvávala som dosť aktívne, aj potom, čo som vlastne dospela, tak môjho detka postihla choroba. On už nemohol potom vôbec spievať a bol odkazaný na lôžko. Tým pádom som ja ako kebyže prebrala to žezlo po ňom, ale nechcem povedať, že som bola kantorkou, pretože môj detko ako kantor skladal sľub a ja som ten sľub neskladala, takže sa vlastne nepovažujem za kantorku, ale kantorovala som, spievala som, chodila som tam naozaj veľmi, veľmi aktívne.
0: Fungovalo to tak, že váš detko vás aj usmerňoval pri tom duchovnom alebo cirkevnom speve počas liturgie a cirkevných obradov? Ako to vaše vrastanie do toho duchovného spevu prebiehalo?
1: Práve to u nás nikdy neprebiehalo. Ani to učenie, ani nejaké karhanie, ani nejaká pochvala. Skôr to bolo o takom niečom spontánnom a prirodzenom, čo bolo v našich životoch. A naozaj to veľmi také spontánne aj bolo. Od začiatku sme fungovali tak, že detko otvoril knižku, ukázal mi, čo mám spievať, a ja som vlastne spievala to, čo spieval on. Čiže som nejakým spôsobom neriešila, ako to mám spievať. A naozaj sme išli po tej intuícii. My sme mali podľa mňa jeden jazyk našej takej komunikácie spoločnej a to bol vlastne spev.
0: My si teraz vypočujeme duchovnú pieseň, ktorá je časťou obradov, ktoré sa spievajú počas veľkonočnej utierne ráno na obrady vzkriesenia Ježiša Krista. Prečo ste si pre túto reláciu vybrali práve túto časť vo vzkresnej utierni?
1: Vybrala som si to práve preto, pretože síce sa piesne možno spievajú rovnako, ale tie jednotlivé časti, či už liturgie alebo rôznych utierní či večierní, tak vlastne tam cítime ten rozdiel, že aj keď je tá dedina kilometer od nás, tak už tam je to citeľné, že ľudia spievajú tie nápevy úplne ináč ako vo vedľajšej dedine. A práve preto som chcela poukázať na to, ako sa táto časť, ktorá sa spieva na Voskresenie, Pásku, ako sa spieva u nás v Šarískom Jastrabi. Ešte môžem povedať, že bolo takým zvykom, že sa Plotiu usnú spievalo trikrát. Prvýkrát ju vždy zaspieval kňaz, druhýkrát ju vždy spieval kantor, ale sám. A až na tretíkrát sa k nemu pridali ľudia a bolo to naozaj, ak by ste stáli v tom chráme o polnoci alebo nad ránom, tak naozaj by ste cítili tú takú silu, energiu toho celého zboru, ktorý ľudia urobia práve tými svojimi krásnymi hlasmi a je to naozaj prenádherný zážitok. Palo!

0: Počúvali sme duchovnú pieseň alebo časť veľkonočnej utierne s názvom Ploty usnú. Rozprávame sa so speváčkou, folkloristkou Ivanou Brilovou zo Šarišského Jastrabia, ktorá sa od tej duchovnej piesne neskôr posunula aj k ľudovej piesni. Akým spôsobom to prebehlo, kto vás k ľudovej piesni priviedol?
1: Na základnej škole sme mali folklórny súbor Jastrabčan a keďže tam išli všetky moje spolužiačky a kamarátky, tak samozrejme ma zobrali so sebou a začala som aj ja navštevovať spevácky krúžok. Musím povedať, že to boli najkrajšie roky môjho života. Natočili sme nádherné CDčko na Jastrebskej Ozimine, chodili sme po rôznych koncertoch, ešte vtedy to bola ľudová hudba Ondreja Kandráča a precestovali sme naozaj nielen Slovensko, ale boli sme aj v Česku, aj v Poľsku. Potom som rástla, folklórny súbor Jastrabčan pomaly zanikal, keďže sme po základnej škole každá išli študovať do iných miest, ale potom som vlastne navštevovala aj iné súbory. Dostala som sa na základnú umeleckú školu do Lipian, tam vlastne existovala ľudová hudba pri základnej umeleckej škole v Lipanoch a neskôr som potom nastúpila na vysokú školu do Bratislavy, kde som začala pôsobiť vo folklórnom súbore Rutenia.
0: S folklórnym súborom Jastrabčan ste fungovali niekoľko rokov. Je nejaká pieseň, ktorá sa vám s týmito časmi spája?
1: Je naozaj veľmi veľa piesní, ktoré sa mi akože páčia a možno nemám asi takú najobľúbenejšiu. Keď si spätne počúvam to CDčko a naozaj si ho počúvam veľmi často, tak každá jedna pieseň má niečo do seba, ale za mňa asi najkrajšia pesnička, ktorá sa mi s týmto obdobím spája, je vlastne aj pesnička, ktorá nesie rovnomenný názov ako CDčko. Za mňa to je určite Na Jastrebskej Ozimine. Asi táto pesnička má pre mňa taký nejaký silný emocionálny zážitok po všetkých stránkach.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme spomínanú pieseň Na Jastrebskej Ozimine v podaní Ivany Brilovej, ktorú sprevádzajú hudobníci, muzikanti Dominik Maniak a Milan Rendoš. Na

0: Doznela pieseň v podaní speváčky Ivany Brilovej. Okrem toho, že pôsobila vo folklórnom súbore Jastrabčan, kde sa naučila množstvo ľudových piesní, dodnes sa stretáva aj so ženami zo speváckej skupiny Jastrabčanka. Ďalej nám priblíži, ako u nich funguje medzigeneračné odovzdávanie piesňového repertoáru.
1: Musím povedať, že ja som vždy mala taký silný vzťah aj k tej staršej generácii a ja som dosť často to aj naďalej robím. Vlastne navštevujem tie staré tety. Nielen, že od nich zbieram nejaký materiál, alebo nielen, že sa snažím, aby si pospomínali na tie nejaké také najstaršie varianty piesni, ale chodím tam aj preto, priznám sa, že rada si s nimi zaspievam a snažím sa naučiť sa ešte niečo nové od nich. A ak by sa to tak dalo povedať, aj nejakým spôsobom ich život trošku tak spestrím. Možno ani oni už toľko príležitostí nemajú ako niekedy. Myslím si, že oni mali oveľa viac príležitostí, pretože už tie zábavy dnes sa nerobia tak často, ako si ich robili oni. Tak možno ich tak zobrať do takej ich minulosti, že ako to bolo, kedy to bolo, čo pri tom robili, aké piesne spievali. A je to naozaj krásne, že ako si tá teta možno, že čo si nepamätá, tak dám jej možno nejaký tón alebo nejaký začiatok melódie a ona príde na tú pesničku, až si ju ide zapísať, aby ju mala zapísanú, lebo už na ňu zabudla. A to je ten moment, ktorý ma teší, že učíme sa, alebo teda spomíname si na to, čo niekedy oni považovali skoro za prirodzené a normálne každý deň.
2: Pomerne zaujímavou a veľmi obľúbenou príležitosťou, keď si ženy na dedine mohli zaspievať, boli práve večúrky alebo večárky. Keď sa ženy stretávali v kúdelných izbách pri spriadaní ľanu alebo iných ručných prácach a samozrejme tam sa vedeli aj zabaviť. Sú piesne, ktoré vás samotné tety zo Šarišského Jastrabia pri tejto príležitosti naučili alebo ktoré vám odovzdali práve vaši predkovia vo vašej rodine, alebo ste sa k ním nejakým spôsobom dostali?
1: Na to spomínam veľmi pekne, pretože prednedávnom som práve toto s jednou z tiet, ku ktorým často chodím, riešila a ona mi tak spomínala, že keď sme boli na tej muzike a že prišli sme na muziku, tak som začínala s touto piesňou. Je to taká pieseň, ktorá sa začína špiš, pis, pala, bim. Tak teta si vlastne rozkázala túto pesničku a už tá rómska muzika už jej začala hrať od nás zo Šarišského Jastrabia. Čiže naozaj, keď sa tí ľudia vracajú do tej svojej minulosti, až si to niekedy tak zimomriavkovo predstavujem, že aké to mohlo byť krásne toto zažiť, prísť na stred dediny, kopec ľudí, muzika, všade sa tancovalo, spievalo a tak ďalej. A pre dnešnú reláciu som si aj pripravila takú jednu špecifickú pieseň, ktorá je síce večarková, ale je už taká ako keby, že odchodná. To znamená, že keď už sa naozaj tá zábava blížila ku koncu, tak zvykla sa spievať práve táto pieseň a to je pieseň Ani haňb nemaje.

0: So spevačkou a folkloristkou Ivanou Brilovou sa rozprávame o odovzdávaní spevnej tradície alebo ľudových piesní z generácie na generáciu v obci Šarišské Jastrabie. Vy ste ale pôsobili aj vo folklornom kolektíve v Bratislave, bol to konkrétne folklorný súbor Rutenia, kde možno aj vďaka vám sa začali tancovať tance zo Šarišského Jastrabia alebo spievať pesničky zo Šarišského Jastrabia. Sú možno nejaké myšlienky, piesne, ktoré ste práve vy priniesli do tohto kolektívu?
1: Ten spevný a tanečný materiál bol vo folklornom súbore Rutenia už veľmi pestrý, už keď som tam prišla. V prvom rade ja ďakujem za možnosť, že som tam mohla byť a že som sa mohla veľa vecí naučiť. Išlo to takto nejako spontánne, že sme si navzájom takým nejakým spôsobom prihadzovali, že niekto dal melódiu, ja som už zohnala slová, niekto dal slová, ja som zase zohnala melódiu a tak nejakým spôsobom sa navzájom doplňali. Tým, že folklórny súbor Rutenia sa venuje prevažne rusínskym obciam, tak si myslím, že ten spevný a tanečný materiál v našej obci je veľmi veľký a veľmi bohatý, tak tam naozaj bolo z čoho vyberať. A som veľmi rada, že v tomto súbore sa tancujú a spievajú piesne zo Šarišského Jastrabia. Napríklad aj taká skákaná zo Šarišského Jastrabia. Vždy, keď som prišla na súbor, mali sme tréningy, tak to bolo také pre mňa vrátenie sa trošku domov a tak, taká spomienka, že, ah, že som tu doma, že je tu fajn, že nie som tu úplne sama. Tak som bola veľmi vďačná, že aj naša taká malá dedinka môže takýmto spôsobom rezonovať v ďalekej Bratislave.
0: My si v tejto chvíli vypočujeme pieseň, ktorá sa viaže práve k tancu skakana zo Šarišského Jastrabia.
1: A už jaž...

sme na konci relácie Klenotnica ľudovej hudby, ktorú sme strávili v spoločnosti ženskej speváckej skupiny Jastrebčanka a speváčky Ivany Brilovej zo Šarišského Jastrabia. Všetky nahrávky v dnešnej Klenotnici ľudovej hudby vznikli ako naša rozhlasová prvovýroba. Reláciu pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy, redaktor Milan Rendoš a autorka a moderátorka Natália Hrebíková. Vyrobilo Košické štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v júli 2023. Rozlúčime sa piesňou v podaní speváčky Ivany Brilovej. Nič.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia stále nie je jednotná v otázke voľby poštou zo zahraničia. Spojené štáty uvalili sankcie na skupinu podvodníkov napojených na Irán. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Spojené štáty v noci uvalili sankcie na sieť podvodníkov napojených na Irán, ktorí sa od amerických spoločností snažili získať citlivé technológie pre iránske ozbrojené sily. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí táto sieť podvodom vylákala od desiatok amerických technologických spoločností milióny dolárov tým, že sa vydávala za legitímne americké firmy. Americký rezort diplomacie zároveň vypísal odmenu 15 miliónov dolárov za informácie, ktoré povedú k narušeniu finančných mechanizmov iránskych revolučných gard a ich zložiek. Pri piatkových izraelských útokoch v troch oblastiach južného Libanonu bolo zabitých 11 osôb vrátane záchranára a sýrskeho občana. Uviedlo to podľa agentúry AFP Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 8 ľudí bolo zranených vrátane ďalšieho záchranára. Úrady útoky označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. V Libanone pokračuje konflikt medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hizballah napriek prímeriu, ktoré nadobudlo platnosť v polovici apríla. Americký minister obrany Pete Hegseth v prejave na bezpečnostnom samite Dialóg Shangri-La v Singapure vyhlásil, že Spojené štáty sa v Tichomorí usilujú o stabilnú rovnováhu. Čína ani žiadna iná krajina by podľa neho nemala mať možnosť nadobudnúť v regióne nespornú prevahu. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP. Ázijských spojencov vyzval, aby zvýšili vojenské výdavky s cieľom čeliť rastúcej moci Číny a zabrániť jej dominancii. Vzťahy s Pekingom sú však podľa neho lepšie ako po minulé roky. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Z pohľadu neúspešných finalistov hodnotí Milan Sabo.
4: Osobne ma to hrozne mrzí. Ja si myslím, že na ten titul sme mali. Ja som bol presvedčený do posledného zápasu, do poslednej minúty. Bohužiaľ, posledný krok sme nezvládli, ale srbkou chodil na jazyku, hovorím, že bola to úspešná sezóna.
1: Dnes má byť oblačná zamračená, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severe a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zavreté tunely Sitina aj Považský Chlmec ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu, obídete to cez Žilinu, obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. Na diaľnici R3 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prejdete vo voľnom pruhu podľa potreby. Medzi Obišovcami a ruskými peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Svetová rada cirkví vyzýva celosvetové cirkevné spoločenstvo k modlitbe za mier na Ukrajine. Sviatok stvorenia sa stáva súčasťou spoločného lekcionára protestantských cirkví. Svetový deň migrantov je už dlhoročnou ekumenickou tradíciou spomienky a solidarity. Svetová rada cirkví je znepokojená dramatickým vypuknutím epidémie eboli. Projekty členských cirkví zdôrazňujú solidaritu v luteránskom cirkevnom spoločenstve. Svetový luteránsky zväz pripravuje modlitebnú knihu evanjelických žien z celého sveta. Svetový luteránsky zväz privítal prvú evanjelickú biskupku v Keni. Nemecký biskup Friedrich Kramer upozorňuje, že médiá chcú vždy len rýchle odpovede.
6: Svetová rada cirkví vyzýva ľudí a cirkví po celom svete, aby sa 11. júna o 11. hodine zapojili do celosvetovej modlitby za mier na Ukrajine. Séria Svetových dní modlitieb za mier, ktorú iniciovala Svetová rada cirkví a ktorá začala Svetovým dňom modlitieb za Blízky východ, má byť príležitosťou pre celosvetovú ekumenickú komunitu, aby spoločne vyjadrila solidaritu, modlila sa za druhých a šírila nádej. Táto iniciatíva vychádza z viery a pevného presvedčenia, že modlitba je praktickým angažovaním sa a odráža povolanie cirkvi stáť po boku trpiacich ľudí a zasadovať sa za dôstojnosť všetkých ľudí. Svetový deň modlitieb za mier na Ukrajine bol navrhnutý v spolupráci s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% všetkých náboženských organizácií a vierovyznaní na Ukrajine.
7: Starobilá kresťanská tradícia, známa ako Sviatok stvorenia, sa stáva súčasťou liturgického kalendára mnohých protestantských cirkví po celom svete. Rozhodla o tom konzultácia pre spoločné texty, ktorá zaradila sviatok s názvom Stvorenie v Kristovi do revidovaného spoločného lekcionára, používaného v mnohých evanjelických cirkvách. Za týmto krokom stojí niekoľkoročná ekumenická spolupráca teológov, cirkví a akademických konferencií, ktoré sa konali v talianskom Assisi. Proces bol zároveň prepojený s pripomínaním 1700. výročia Nicejského koncilu. Tradícia Sviatku stvorenia pochádza z pravoslávneho prostredia, kde sa 1. september slávi už od 8. storočia ako Deň modlitieb za Božie stvorenstvo. V roku 1989 pravoslávne cirkvi vyzvali celý kresťanský svet, aby sa k tejto iniciatíve pripojil v duchu odpovede na ekologickú krízu. Moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví Heinrich Bedford Strom označil prijatie sviatku za historický krok ku kresťanskej jednote. Podľa neho ide o výnimočný príklad toho, ako môže starobilá tradícia východného kresťanstva inšpirovať dnešné cirkvi po celom svete.
6: Konferencia európskych cirkví a Komisia cirkví pre migrantov v Európe vyzvali kresťanské cirkvi naprieč kontinentom, aby si pripomenuli utečencov a migrantov, ktorí zomreli pri pokuse nájsť bezpečie v Európe. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov 21. júna sú cirkvi vyzvané, aby usporiadali bohoslužby, modlitby a bdenia na pamiatku tých, ktorí zahynuli na migračných trasách do Európy. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú ekumenickú tradíciu spomienky a solidarity. Vo výzve zaznieva znepokojenie nad pokračujúcim utrpením ľudí na hraniciach Európskej únie. Cirkevní predstavitelia upozorňujú, že sprísňovanie migračnej politiky môže prinútiť ďalších ľudí voliť ešte nebezpečnejšie cesty. Predstavitelia cirkví pripomínajú, že kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje, solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na národnosť či náboženstvo.
7: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, profesor Jerry Pillay, vyjadril hlboké znepokojenie nad utrpením, ktoré zo sebou prináša dramatický výskyt eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande. Sú známe stovky podozrivých prípadov a početné úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný zdravotný stav núdze. Súčasná epidémia sa vyskytuje v regióne, ktorý je už aj tak poznačený chudobou, krehkými zdravotníckymi systémami, nedostatkom potravín, vysídľovaním a dlhodobými následkami vojny, povedal Pillay. Tieto negatívne socioekonomické faktory zvyšujú náchylnosť na choroby, obmedzujú prístup k včasnej starostlivosti a znižujú schopnosť jednotlivcov a komunít prijímať preventívne opatrenia. Pillay zdôraznil kľúčovú úlohu cirkví a miestnych vodcov ako dôveryhodných osôb v teréne, aby boli ostražití, dodržiavali a šírili presné pokyny orgánov verejného zdravia a bojovali proti dezinformáciám jasnými, súcitnými a dôveryhodnými informáciami, ktoré chránia životy.
6: Ako sa môžu projekty miestnych cirkevných zborov stať miestami vzdelávania, kde je možné v rámci luteránskeho cirkevného spoločenstva vymieňať si skúsenosti a učiť sa jeden od druhého? Akými metódami je možné prenášať skúsenosti a osvedčené postupy z jednej cirkvi alebo regiónu do druhého? Týmito otázkami sa zaoberal Výbor Svetového luteránskeho zväzu pre projekty členských cirkví na svojom zasadnutí v São Leopoldo v Brazílii. Bolo schválených 18 nových projektov na obdobie v roku 2027 až 2029 a diskutovalo sa o budúcom smerovaní takýchto iniciatív. Svetový luteránsky zväz v súčasnosti podporuje celkovo 61 projektov, ktoré sú prispôsobené miestnym potrebám cirkví a cirkevným zborom. Robí tak s podporou svojich členských cirkví a partnerských organizácií v 40 krajinách po celom svete. Tieto projekty sú podľa členov výboru nielen zoznamom opatrení, ale vyjadrením vzťahov, ktoré posilňujú dôveru a vytvárajú pocit spolupatričnosti.
7: Svetový luteránsky zväz predstaví novú modlitebnú knihu žien s názvom Spoločne sa modlíme. Publikácia vznikla v spolupráci žien z evanjelických cirkví z celého sveta a jej cieľom je priniesť do života cirkvi hlasy, skúsenosti a duchovné svedectvá žien rôznych generácií a kultúr. Kniha je inšpirovaná reformátorkou Katarínou Schutz-Zell zo 16. storočia, ktorá bola známou autorkou a obhajkyňou sociálnej spravodlivosti. Modlitby v novej publikácii napísali laičky, aj ordinované ženy, teologičky, študentky či aktivistky z rôznych krajín sveta. Texty sa venujú témam viery, uzdravenia, pokoja, spravodlivosti či medziľudskej solidarity. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová uviedla, že keď sú hlasy žien umočiavané, ochudobňuje to celé Kristovo telo. Naopak, keď sú ich skúsenosti a duchovné dary prijaté, obohacuje to celé cirkevné spoločenstvo. Publikácia bude dostupná online v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Súčasťou jej uvedenia bude aj medzinárodný webinár s autorkami modlitieb z rôznych častí sveta.
6: V Kenii sa odohrala historická udalosť pre tamojších evanjelikov. Na svetodušnú nedeľu bola v hlavnom meste Nairobi slávnostne uvedená do úradu prvá žena na čele Kenskej evanjelickej cirkvi, biskupka Catherine Gina Musau. Bohoslúžby v Jeruzalemskej katedrále sledovali tisíce veriacich a zúčastnili sa aj predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a partnerských cirkví z viacerých krajín sveta. Nová biskupka vo svojom príhovore zdôraznila, že služba cirkvi nemá byť len správou inštitúcie, ale predovšetkým službou ľuďom. Hovorila nielen o potrebe pokory, integrity a jednoty, ale aj o výzvach dnešnej spoločnosti. Spomenula rastúcu beznádej mladých ľudí, psychické ochorenia, korupciu či násilie, ktoré podľa nej zraňujú celé komunity. Cirkev má podľa nej zaznievať ako prorocký hlas uzdravenia a nádeje. Predstavitelia afrických evanjelických cirkví označili jej uvedenie do úradu za duchovný milník a prorocké znamenie nádeje pre cirkev aj spoločnosť.
7: Friedrich Kramer, splnomocnenec premiér v evanjelickej cirkvi v Nemecku, si želá, aby médiá pri informovaní o vojne a miery postupovali diferencovanejšie. Podľa biskupa Kramera zo stredného Nemecka existuje extrémne očakávanie rýchlych odpovedí a jasných vyhlásení. To sťažuje prezentáciu diferencovaných postojov. Krajinský biskup Kramer vystúpil na konferencii nadácie Bonhoeffer-Niemöller v Erfurte s témou Dobre informovaný, miera vojny v médiách. Hovoril o svojich skúsenostiach po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Mediálna debata sa rýchlo zúžila na otázku dodávok nemeckých zbraní na Ukrajinu. To nezodpovedalo komplexnosti konfliktu. Okrem toho, na základe diskusií v rámci Evanjelickej cirkvi zistil, že záujem vzbudzujú predovšetkým spory a zmetok.
6: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Začína sa posledný májový víkend, začína sa sobota a začína sa aj naše bez budíka, z ktorého vám dobré ráno praje dnes dvojica Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Ferdinand, toto meno je dnes v kalendári, prajeme vám všetko najlepšie a vám všetkým aj príjemné vstávanie.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

Do Cranberries v Rádiu Regina prajeme vám dobré ráno a na západnom Slovensku je to ráno aktuálne s teplotami od 9 do 12 stupňov, len v Bratislave je až 18. Dnes bude oblačno až zamračené, z rána ojedinele, neskôr od západu miestami zmenšená oblačnosť. Popoludní miestami prahánky, občasný dážď alebo aj búrky, dopoludnia zrážky len ojedinele, cez deň bude od 22 do 29 stupňov a slabý, postupne miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. Ale pozor, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Po 20 rokoch sa končí jedna reprezentačná kapitola. V Senci sa naposledy s národným tímom pripravuje 39-ročný obranca Peter Pekarík, ktorý po budúcotýždňovom prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou Horou uzavrie kariéru v národnom tíme. Ako prežíva posledné chvíle v najcenejšom drese, zistil Martin Kajgo.
2: Od decembra 2006 bolo okrem smrti a daní isté aj meno Petra Pekaríka v nominácii futbalového národného tímu.
3: Veľmi si užívam tento posledný týždeň a reprezentácia mi dala futbalové sny alebo momenty, o ktorých som mohol len ako chlapec snívať, a dala mi veľké zápasy, víťazstva, veľké turnaje, veľké úspechy, ale aj veľké výzvy. A samozrejme, že reprezentácia mi dala aj niečo ešte oveľa viac, a to pocit spájať ľudí na Slovensku a prinášať im radosť, ktorí možno na chvíľu zabudli na svoje starosti a boli hrdé na Slovensko.
2: Rodák z Dolného Hričova potrebuje jeden zápas na vyrovnanie počtu štartov Mareka Hamšíka.
3: Zatiaľ sme sa ešte nedohodli na žiadnej variante. V prvom rade musím povedať, že Mareka Hamšíka si veľmi vážim. Pre tento tím vždy odvedol maximum, bol pri tých najväčších úspechoch našej reprezentácie. To rozhodnutie konečne nechám na pánovi trénerovi Vajsovi.
2: Prekonanie rekordu nebolo príčinou predĺženej reprezentačnej kariéry. Skončiť chcel ešte pred kvalifikáciou majstrovstiev sveta, no vtedy zasiahol tréner Francesco Calzona.
3: Aj od neho išla iniciatíva a oslovenie, aby som v reprezentácii ešte túto kvalifikáciu potiahol, aj keď už nebudem tak herne vyťažený, ako to bolo v minulých rokoch, ale že môžem pomôcť tým mladým chlapcom, ktorí do reprezentácie prichádzajú. Pre mňa to bola vždy veľká česť a som za to veľmi rád, že som túto kvalifikáciu ešte mohol byť v tej hradskej kabine. Veľmi si to vážim a nikdy som za 20 rokov žiadnu pozvánku neodmietol a teraz si myslím, že je ten optimálny, ideálny čas, keď odchádzam s naozaj veľmi dobrým pocitom, že som sa snažil odviesť pre tento dres naozaj všetko.
2: Peter Pekarík debutoval v najcennejšom drese na sklonku roku 2006. Do Ačka ho povolal ešte Jan Kocian. Nasledovalo 7 trénerských zmien a je len symbolické, že kopačky na klinec zavesí práve pod vedením Vladimíra Vajsa, ktorý z neho pred dvomi dekádami spravil hráča základnej zostavy.
3: Nie tú prvú kvalifikáciu sme mali úžasnú, historickú pre slovenský futbal, postup na majstrovstvá sveta a samozrejme možno, že to je taká symbolika, že pod ním som prakticky v reprezentácii začínal a teraz skončím, takže aj to si vážim, pretože u mňa je to pán tréner s obrovskými futbalovými skúsenosťami, silnou osobnosťou a obrovským srdcom pre slovenský futbal a má u mňa veľký rešpekt.
2: Odchovanec Žiliny je synonymom tvrdej práce, vytrvalosti a disciplíny. Vždy sa vyznačoval príkladnou starostlivosťou o svoje telo a aj preto ešte stále môže aktívne hrať. Takáto možnosť je na stole, takže v Košiciach sa zatiaľ rozlúči iba s najcennejším dresom.
3: Tieto dvere si nechávam ešte otvorené, pretože Herta mi predostrela možnosť pokračovať aj ako hráč, ako to bolo doteraz, že by som trénoval normálne s profimústvom a hrával mústva za našu U23 a tam pomáhal mladým talentom sa dostávať vyššie a vyššie. Takže uvidíme, teraz sa sústredím tu, aby som tú rozlúčku zvládol aj emotívne a potom si určite s manželkou doprajeme pár dní voľno, tam všetko si v klude premyslíme a rozhodneme sa ako ďalej, ale po fyzickej stránke sa cítim stále výborne, takže viem si predstaviť takú možnosť, že budem ešte pokračovať.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Tom Petty a hit z roku 1995. Toto sme mali pre vás na rannú pohodu a máme aj české hity. Ilona Čáková, ďalšia skladba z 90. rokov nás čaká hneď po dopravnom servise.
1: Život s vôňou vanilky.
2: Dominika pomáha Tomášovi zvládnuť trápenie s Alicou. Šaňo prechádza náročným rozvodom s Ruženou a čaká na rozhodnutie súdu.
3: Naozaj ti to stojí za ten teater?
4: To sa opýtaj seba.
3: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
4: To sa ešte uvidí.
3: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
4: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
3: Choď do čerta, Šaňo.
2: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
1: Portréty.
2: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
5: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
2: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
1: Pohotovosť.
2: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Dajte si pozor, medzi Dolným Štálom a obcou Boheľov pohybujú sa tam diviaky. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patrónku a toto obmedzenie je naplánované do 10. Merajú aj radary v Rajeckých Tepliciach za hotelom Skalka smerom na Žilinu a na výjazde zo Slanickej osady na Vavrečku. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno. V rádiu Regina Západ.

0: 6 hodín 34 minúty aktuálny čas a dobré ráno teraz prajeme aj meteorológovi Dávidovi Frndovi. Pozdravujeme.
1: Príjemné sobotné ráno prajem.
0: Aké máme to ráno na západnom Slovensku práve teraz?
1: Máme oblačno a zamračené, ale oblačnosť je miestami zmenšená v oblasti Malých Karpát, no a v Trenčianskom kraji sa ojedinele vyskytujú slabé prehánky, čo sa týka teploty je najchladnejšie momentálne vo Valašskej Belej 8 stupňov, no a najteplejšie v Bratislave na letisku až 19. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít Holič 15, Senica 12, Kuchyňa 11, v Bratislave na Kolíbe 17, na Malom Javorníku takisto 17, v Kráľovej pri Senci 13, v Bielom kostole 13, v Piešťanoch 12, na Mijave takisto 12, v Trenčíne 11, v Prievidzi 10, aj v Kamanovej máme 10, v Nitre 12, v Žikave 15, v Leviciach a v Mužli 11, no a v Hurbanove a v Žiharci 12 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
0: Cez deň bude ako?
1: Bude oblačno a zamračené z rána, ojedinele neskôr od západu miestami zmenšená oblačnosť. Popoludne sa vyskytnú miestami prehánky, občasný dážď alebo búrky. No a dopoludňa zrážka ojedinele, denná teplota 24 až 29 stupňov, v Trenčianskom kraji miestami okolo 22 a bude fúkať slabý postupne miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu, ale pri búrkach prechodne zosilnie a chcel by som upozorniť, že práve na západnom Slovensku sú vhodné podmienky, aby boli búrky sprevádzane nebezpečnými javmi, tak v prípade búrky si treba dávať pozor.
0: A ideme ďalej, v noci a zajtra sa niečo zmení alebo bude takto podobne?
1: V podstate na západnom Slovensku je veľmi podobne, bude prevažne polooblačno, ale postupne od západu znova pribudne oblačnosť a lokálne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. V noci a z rána sa môže ojedinele vyskytnúť aj hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť miestami okolo 8, no a denná teplota 24 až 29 stupňov, v Trenčianskom kraji ojedinele chladnejšie a bude fúkať prevažne slabý cez deň západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.
0: Hovorí meteorológ David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme ešte peknú sobotu.
1: Pekný víkend, do počutia.
2: Vstávate s rádiom Regina. Dobré ráno.

0: Rádia Regina vám prajeme dobré ráno, bez budíka vstávame do soboty, do 30. mája a ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: 30. mája v roku 1905 sa narodil novinár a etnograf Miroslav Anton Húska, autor historicko-etnografických monografií o slovenských pletníkoch a liptovských murároch. Ako správny etnograf zaznamenával aj partizánske piesne.
2: Prvé stretnutie so slovenskou partizánskou piesňou bolo práve tu v Martine a v Liptovskom Mikuláši, kde som mal služobné povinnosti hneď po oslobodení. Na oboch miestach ma prekvapili piesne Partizánska stráž a Národ náš je ujarnený.
0: A pripomenieme si teraz aj ďalšiu osobnosť, ale z inej oblasti.
3: Ja si myslím, že rodičia sme zvyknutí, a ten teraz nebudem hovoriť ako lekár, ale ako aj rodič, že nám niekedy je pohodlnejšie zakazovať, ako vychovávať. Že vychovávať deti je niekedy oveľa ťažšie.
0: Hovoril lekár, gynekológ Dušan Brucháč. Narodil sa 30. mája v roku 1923. Doktor Brucháč sa zameriaval na problematiku fyziológie a patológie pôrodníctva. Podieľal sa aj na tvorbe dvoch filmov z oblasti zdravovedy. Bol aktívnym účastníkom Slovenského národného povstania a redaktorom a hlásateľom Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici.
1: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: Dobré ráno vám prajeme, počúvate Rádio Regina. Trnavská stanica je otvorená v roku 1989. Dnešné kapacity parkovacích miest už ale nestačia. Parkovisko je neregulované a v okolí stanice sa v podstate nedá zaparkovať. Vyriešiť by to mal nový systém terminálu integrovanej dopravy, s ktorým prišlo mesto Trnava. Základom je výmena pozemkov parkoviska pred stanicou za nástupištia autobusov a prestavba križovatky pri autobusovej stanici. Viac nám povie Martin Jurčo.
1: Ako pripomína Ondrej Horvát z Trnavského mestského úradu, celý tento projekt zahŕňa širšiu lokalitu.
2: TIOP je v zásade jeden veľký projekt reorganizácie územia okolo železničnej stanice v Trnave. Jeho účelom je hlavne zefektívniť prestupové vzdialenosti a časy pre ľudí, spraviť tento priestor pohodlnejší a samozrejme príjemnejší aj pobytovo.
1: Ide o celkovú reorganizáciu v okolí železničnej stanice. Základom je, aby obyvateľ mal kde zaparkovať a jednoducho prestúpil na vlak či autobus.
2: Tento projekt rieši zásah nielen do toho, že lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej stanici, zväčšíme parkovanie odstavné pre individuálnu osobnú dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré nás vedú smerom na stanicu a takisto pobytové plochy, ktoré okolo stanice sú, pridáme zeleň, zlepšíme dostupnosť MHD približením, respektíve zjednodušením trás v tejto lokalite. Je to naozaj komplexný projekt.
1: Mesto už predstavilo niekoľko základných vizualizácií projektu, ako hovorí Ondrej Horvát.
2: Momentálne spracujeme so zhotoviteľom na štúdii, ktorá sa uzavrela, zapracovávajú pripomienky a veríme, že čo skoro prejdeme k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie.
1: Celý zámer je v štádiu projektovej prípravy a tak ešte nie je jasné, kedy sa začne s realizáciou.
2: Samotný plán organizácie výstavby bude súčasťou až realizačného projektu, preto neviem vám teraz naozaj povedať, že v akých krokoch alebo akých etapách sa výstavba bude vykonávať, ale samozrejme budeme sa snažiť to, aby to čo najmenej obmedzilo či už obyvateľov alebo cestujúcich.
1: Parkovisko pred železničnou stanicou sa presunie do zadnej časti, kde sú dnes autobusové nástupištia. Tie sa presunú pred stanicu.
2: Toto nové riešenie nám umožní to, že budú mať cestujúci pri prestupoch oveľa menej, nazvem to, chôdze alebo prestupových vzdialeností a takisto času. Čo znamená, že ak to zrátame za rok, tak máme tam ušetrených kilometre a kilometre trás pre ľudí, ktorí sa teraz naháňali zo vzdialených nástupišť autobusových na železničnú stanicu a opačne. A takisto týmto sa ušetrí čas, čiže toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo to robíme. A samozrejme takisto ušetria kilometre aj autobusy MHD, ktoré už nebudú zachádzať na stanicu, budú priamo okolo v križovatke Kolárova a Hospodárska.
0: Terminál v súvislosti s navýšením parkovacích kapacít v blízkosti stanice počíta s výstavbou parkovacieho domu. Mal by byť situovaný smerom k nemocnici s kapacitou 250 až 300 miest.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trnava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Raz.

0: 6 hodín 53 minúty aktuálny čas. Prajeme vám dobré ráno na celé západné Slovensko. Presne o 7:00 máme pre vás rádiožurnál Slovenského rozhlasu, ale dovtedy ešte stihneme aj tento hit. Takúto pohodu You Can't Really Love z roku 1982 a spevák Phil Collins už o chvíľu tu v Rádiu Regina.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Napätie v tele rozpozná už po pár minútach. A ak sa neviete uvoľniť, možno pomôže dotyk jej rúk. Zuzana Hríbová pracovala ako manažérka v reklamnej agentúre, no stres ju priviedol k vyhoreniu. Dnes sa už 10 rokov venuje masážam. Je to remeslo, služba alebo terapia? Aj to sa jej opýta Eva Viteková dnes o 10:00.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient len za 30.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko večer spustilo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. V Kyjeve vyhlásili letecký poplach. Americký prezident Donald Trump uzavrie mierovú dohodu s Iránom iba v prípade, ak Tehrán splní všetky jeho podmienky, informoval Bielý dom. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko neskoro večer opäť masívne útočilo na Ukrajinu raketami aj dronmi. Letecký poplach vyhlásili v Kyjeve aj vo viacerých oblastiach na západe krajiny. Ukrajincov pred ruskou operáciou varoval aj prezident Volodymyr Zelenský. Rumunsko medzi tým oznámilo, že dron, ktorý zasiahol obytný dom v pohraničnom meste Galac, zrejme odklonil od pôvodnej trajektórie. Moskva odmieta, že by bezpilotný stroj patril jej.
2: Kto v Rumunsku hovorí o tom, že to bol ruský dron? Opýtal sa ruský prezident Vladimír Putin novinárov a dodal, že nikto nemôže potvrdiť pôvod stroja, kým to nevyšetrí. Kritizoval pritom vyjadrenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá obvinila Moskvu z prekročenia ďalšej hranice s tým, že zatiaľ nič nepreskúmala. Rumunský prezident Nikušor Dan medzi tým spresnil, že dron, ktorý zasiahol obytný dom v meste Galac, zmenil trajektóriu po zásahu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Varoval však, že aj ostatné európske krajiny sú v rovnakej situácii. Podľa neho vojna na Ukrajine vyvinula technológie, ktoré predtým neexistovali. Zdôraznil však, že zodpovednosť za incident nesie Kremeľ a obhajoval protivzdušný systém svojej krajiny. Bukurešť a Kyjev sa už dohodli na užšej spolupráci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že vojenský personál a špecialisti budú pracovať na posilnení protivzdušnej obrany a pri ochrane vzdušného priestoru. Na sociálnej sieti vyzval na uvalenie ďalších sankcií na Rusko a pripomenul, že implementácia dohôd s partnermi o protivzdušnej obrane Ukrajiny sa nesmie odkladať. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump sa v piatok zúčastnil v Bielom dome na dvojhodinovom stretnutí za zatvorenými dverami s poradcami, ktoré sa týkalo Iránu. Pred zasadaním na sociálnej sieti napísal, že je pripravený urobiť konečné rozhodnutie. To podľa New York Times nepadlo.
3: Ani po dvojhodinovej porade prezidenta Donalda Trumpa s poradcami v Bielom dome nie je osud dohody s Iránom známy. Podľa New York Times rozhodnutie nepadlo. Prezident pred zasadaním na sociálnej sieti napísal, že dohoda musí viesť k otvoreniu Hormuzského prielivu. Tehrán sa musí zaviazať, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň a vzdá sa obohateného uránu. V ten istý deň iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že prebiehajúce vyjednávania sa jadrového programu vôbec netýkajú a obe strany začnú o tejto otázke rokovať až po podpise memoranda o porozumení, ktoré predlží prímerie o 60 dní. Prezident Trump vo štvrtok pre Fox News vyhlásil. Dohoda, ktorá pre nás nebude výhodná, je pre mňa červená čiara. Uvidíme, vyjednávame. Sú veľmi dobrí prefíkaní vyjednávači. Všetky karty však máme v rukách my, lebo sme ich vojensky porazili. Prezident Trump v poste na sociálnej sieti potvrdil, že návrh dohody obsahuje aj ukončenie americkej blokády iránskych prístavov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia rozšírila sankcie proti palestínskemu hnutiu Hamas a proti organizácii Palestínsky islamský džihad. Opatrenia sa zameriavajú na členov politbira Hamasu, ktorí podľa EÚ podporujú a ospravedlňujú násilné akcie. Pri piatkových izraelských útokoch v južnom Libanone bolo zabitých 11 osôb, uviedlo to podľa agentúry AFP Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Ďalších 8 ľudí bolo zranených. Úrady útoky označili za hrubé porušenie humanitárneho práva. Vysokopostavení americké a kubánski vojenskí dôstojníci sa v piatok stretli pri areáli americkej námornej základne Guantánamo na Kube. Stalo sa tak v čase, keď americká vláda hrozí prevzatím moci na tomto karibskom ostrove. koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
4: Náš postoj je jasný. Ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
5: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Slovensko sa v úspešnosti zálohovania radí k Ukrajinám ako Írsko či Nemecko. Na opätovné spracovanie ľudia vrátia do obchodov viac ako 90% plastových a hliníkových obalov. Odborníci sa zhodujú, že zálohové systémy prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu a zvyšovaniu recyklácie obalov.
6: Zálohový systém je na Slovensku viac ako 4 roky. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč ho hodnotí ako úspešný.
7: Sme schopní vyzbierať viac ako 90% týchto obalov, to znamená, že 1,1 miliardy obalov sa nám každý rok vráti naspäť do systému.
6: Írsko zaviedlo zálohový systém až o 2 roky neskôr ako Slovensko. Recyklácia obalových materiálov podľa riaditeľa írskeho zálohového systému Kirana Foliho odvtedy stúpla o 42%.
8: Dnes Írsko recykluje už 91%.
6: Zlepšiť systém by pomohlo aj zavedenie vernostných kariet, na ktoré by si mohli ľudia pripisovať peniaze, či možnosť darovať zálohu na dobročinné účely, ktorá už v niektorých sieťach na Slovensku funguje. Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč.
7: Predpokladám, že to bude pokračovať a ďalší obchodníci budú vlastne pridávať túto možnosť svojim spotrebiteľom, motivovať ich, aby teda tie obaly prichádzali vrácať k ním a tie prostriedky použili možno na nejaké dobročinné účely.
6: Na Slovensku sa vyzbieralo doteraz takmer 4,5 miliardy zálohovaných obalov. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Svetový šampionát vrcholí. Dnes sú na programe oba semifinálové zápasy. Z Cürichu pokračuje Matúš Čunderlík.
9: Semifinálový program otvorí o 15:20 súboj domácich Švajčiarov s prekvapením turnaja Normy. Helvéti vyhrali v Cürichu všetkých 8 zápasov a pred vlastnými fanúšikmi zabojujú o tretie finále za sebou. Proti Nórom, ktorí si zahrajú o medaily vôbec po prvý raz, sú veľkými favoritmi. Musia sa však mať na pozore, pretože Severania vyhrali na šampionáte nad Švédmi i Čechmi a uchmatli bod Kanade. V druhom semifinále si o 20. hodine zmerajú síly Kanaďania s Fínmi. Súhomi zakopli len na záver skupinových bojov so Švajčiarmi. V Cürichu majú mimoriadne silný tým vystúžený 13 hráčmi z NHL na čele s kapitánom Alexandrom Barkovom. Javorové listy si chcú po finálovom neúspechu s Američanmi na februárovej milánskej olympiáde napraviť chuť ziskom zlata na majstrovstvách sveta. Vo Švajčiarsku ešte neprehrali. Dylan Holloway verí, že sa na tom do konca turnaja nič nezmení.
10: Ideme do toho na 100%. Vieme, o čo sa hrá, zaujíma nás iba titul. Fíni sú veľmi silný súper, ale my sa musíme sústrediť predovšetkým na našu hru. Poznáme svoje kvality a ja verím, že ich naplno ukážeme, tak ako v každom doterajšom zápase.
1: Hokejisti Caroliny budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojovo Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval. Basketbalisti Patriotov Levice získali 5. extraligový titul za sebou. V 5. stretnutí finále play-off zdolali Slovan Bratislava 126-76 a v sérii triumfovali 4-1. Kapitán Boris Bojanovský.
11: Viem, že veľmi ťažko sa vyhráva v play-off Levice a hlavne kvôli tomu, aké máme fanúšikovskú základňu a tlačia nás dopredu, ale myslím, že od prvej minúty bolo vidno, že si ideme pre výhru. Ja som vravel chalanom, že nemôžeme ich nechať, že nemôžu veriť, že vyhrajú a myslím, že tak sme aj nastúpili na ten zápas. A podľa mňa to už bolo v prvej štvrtine vybavené.
1: Andrej Martin nepostúpil do semifinále dvojhry na tenisovom Challengeri Košice Open. Vo štvrťfinále nestačil na Čecha Martina Krumicha 3-6, 4-6.
12: Úderovo som sa cítil asi najlepšie na tomto turnaji. Dva údery som zahral dobre, tretí som zahral nečisto. Kde som ja urobil zo pár tesných autov, tak on to triafal na čiary. Hľadal som sa celý zápas, nenašiel som to, robil som proste príliš veľa chýb, super bol príliš konzistentný.
1: Na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži vypadol Srb Novak Djokovic v 16. finále mužskej dvojhry podľahol Brazílčanovi Fonsekovi 2x6-4, 3-6, 2x5-7. Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave dnes o 16. hodine nastúpi Slovensko proti Čiernej Hore, kapitán Jaroslav Repa.
13: Budú hrať v nejakom bloku, budú čakať na takéto nejaké naše chyby a presne toho sa musíme vyvarovať. Musíme byť kľudnejší, hlavne efektívni. Naozaj v toľkýchto šancí proste musíme dať nejaký gól a ak to splníme, tak ja sa vôbec ničoho nebojím.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené a na viacerých miestach občasný dážď, na juhu mení zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami menej oblačnosti, teplota 23 až 29, na severa a východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Na záver ešte jedna pozvánka. V dnešných sobotných dialógoch budú diskutovať minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD a Ivan Štefunko, podpredseda Progresívneho Slovenska. Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Jana Ponícka zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 11,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Pozdravujeme aj na cesty. Medzi Dolným Štálom a obcou Boheľov sa pohybujú diviaky, dajte si tam pozor. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina smerom do Bratislavy. Obchádzka vedie cez Patrónku a toto obmedzenie je naplánované do 10. Meria aj jeden radar na diaľnici D1 smerom zo Senca na Trnavu. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
14: Už zajtra večer nás čaká celkom zaujímavé divadlo na oblohe. Ak sa pozriete hore, tak uvidíte tzv. Modrý mesiac. S modrou farbou to vraj nemá nič spoločné, ale ide o to, že v mesiaci máji budeme mať už druhý spln a očakávať môžeme veľký mesiac farbený do oranžova. No a v tejto téme zostaneme aj o chvíľu, pôjdeme do hvezdárne. Sú s vami Andrea Gernerová a Juraj Zváč a budeme si hrať. Tento legendárny hlas, toto je Joe Cocker. Nechcem u teba prísť, tak prosím. A jasné, máme aj slovenské hity. Už teraz kapela Gladiátor, pekné ráno.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Svetozár Štefeček vyučuje fyziku a chémiu na gymnáziu Ladislava Novomestského v Senici. Keď bol ešte žiak, priamo v jeho rodnej obci vybudovali hvezdáreň. Astronómiu tak mal doslova na dosah. Michala Hercega zaujalo aj jeho krstné meno.
2: No, meno som zdedil po mojom otcovi, ale samozrejme, že aj môj otec sa zaujímal o prírodné javy, prírodné vedy, aj keď to priamo nevyštudoval, takže myslím si, že sa snažím naplňať to nomen omen.
3: Ste zo Sobotišťa, kde je od roku 1972 postavená hvezdáreň, čiže aj týmto spôsobom sa vám tá obloha a tie hviezdy trošku priblížili?
2: Určite. Ten astronomický krúžok, ktorý viedol pán Košinár, bol pre mňa takým impulzom. Dokonca si pamätám, že keď som sa prvýkrát pozrel na mesiac, vtedy bol v splne, tak ten pohľad nebol až taký úplne fascinujúci, ale potom, keď som prišiel o 3 týždne a mesiac bol v prvej štvrte, videl som tie krátery a pohoria, tak to bol ten štartovací impuls, ktorý ma udržal v tej astronomii už vlastne vyše 50 rokov.
3: Neskôr ste začali učiť fyziku a chémiu.
2: Tá astronomia je takou syntézou všetkých tých fyzikálnych disciplín, takže práca s ďalekohľadom, tam máte optiku, hej, pozorujete nejaké spektra, no, takže máte tam vlastne tú kvantovú fyziku a všetky tieto veci, keďže som aj pomáhal potom pánovi Košinárovi viesť ten astronomický krúžok, ma doviedli k tomu, že vlastne baví ma to vysvetľovať tieto princípy a baví ma to učiť druhých.
3: To je fyzika, a čo tá chémia?
2: Robil som chemickú olympiádu, takže mal som aj k tomu vzťah. Vôbec tie prírodné vedy ma fascinovali, takže nebol problém, aj keď som pôvodne možno chcel s biológiou, tak nakoniec tá chémia, ktorá sa otvorila, bola tiež pre mňa prínosom.
3: Spomínate si aj na nejaké praktické pokusy, kde naozaj sa tam niečo deje, horí, dymy, syčí?
2: Keď som chodil ešte tu na do základnej školy, tak pamätám si na krájanie sodíka, ktoré bolo také, že to skončilo až takým menším požiarom na katedrále. Našťastie sa to podarilo všetko dať do poriadku.
3: Vás zaujímala aj ornitológia?
2: Tá ornitológia, vzťah ku nej mi stále zostala, ešte venujem sa aj v tomto období pozorovania vtáctva, občas prispievam niečo na siete, kde sa venujeme teda pozorovaniu a zisťovaniu výskytu nejakých vzácnych druhov.
3: Ak nechcete cestovať ďaleko, ale sledujete len to vtáctvo v okolí Sobotišťa, čo sa tu dá nájsť?
2: No, čo je zaujímavé, tak napríklad zistil som tu výskyt orla skalného, bol to mladý jedinec a tie mladé jedince vlastne v tom ďalšom roku po vyhniezdení hľadajú svoje teritória, takže môžu sa zatúľať aj do oblasti, kde by sme ich nečakali. Keď si tu neboli haje červené, to je taký nádherný dravec s vykrojeným chvostíkom a teraz sa začal ostatné roky vyskytovať veľmi často, takže to rozšírenie, ten areál sa nejako trošku zväčšil.
1: Aké zaujímavé astronomické javy sa dajú spozorovať z takejto hvezdárne? Učí sa dnes fyzika a chémia inak ako pred 40 či 50 rokmi? No, tém na rozhovor s učiteľom a astronómom Svetozárom Štefečekom je viac než dosť a v rozhovore pokračujeme aj o chvíľu.
0: Čo nás živí, čo nás teší.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Svetozár Štefeček zo Sobotišťa sa od detstva zaujíma o astronómiu. Pomerne skoro zistil, že ho baví vysvetľovať a približovať fyzikálne javy. A práve na to sa ho teraz pýta aj Michal Hercek.
2: Fyziku a chémiu učíte v gymnáziu v Senici. V čom sa tá výučba zmenila a posunula od čias, keď ste boli vy žiakom a študentom?
3: Tak výhodou je, že existujú rôzne periférne zariadenia, ktoré vieme pripojiť k počítaču, takže napríklad pozorovať spektra a zistiť vlnové dĺžky tých spektrálnych čiar, či už je to zdroj nejaký žiarovka, sviečka alebo nejaký laser, takže toto je výhoda, že ktorú nám tá informatika, tá počítačová technika priniesli. Takisto simulácia pohybu molekúl, povedzme v tej chémii, alebo simulácia nejakých radioaktívnych procesov v jadre atomu. To kedysi takéto možnosti vizualizácie neboli, takže v tomto smere to určite vítam.
2: Veľa času prežívate aj v hvezdárni v Sobotišti. Pozorovať sa dá aj vonku, keď si nastavíte ďalekohľady a nie ste limitovaní touto budovou.
3: Ak teda chceme pozorovať napríklad nejaké javy nízko nad horizontom, keďže my sme tu taký trošku učupení, tak chodievame do sobotišských kopaníc, ktorých sú nádherné výhľady, takže máme prenosné ďalekohľady aj fotografické zostavy, takže napríklad pred pár dňami sme fotografovali kométu na rannej oblohe. Tá kométa bola nízučko nad severovýchodným obzorom a práve tu na ten obzor máme dosť oklieštený. Takže to je výhoda, že sme takýto mobilní aj s tými ďalekohľadmi vieme výjsť do terénu.
2: A naozaj to pomáha deťom priblížiť fyziku, keď majú v areáli školy hvezdáreň? Tak ako to svojho času zaujalo vás, tak máte ďalších nasledovníkov?
3: Áno, jeden z nich je už maturant, takže čaká ho teraz maturita aj z fyziky a čaká ho ešte súťaž astronomická, aj čo vieš o hviezdách, aj astronomická olympiáda. Už mám jednu študentku, ktorá robí doktorantské štúdium na Karlovej univerzite v Prahe. A ďalší sú tu ešte zo základnej školy, takže tá kontinuita je tu zachovaná. V auguste pravidelne robievame pozorovanie Perzeid. No a ten hlavný úkaz tohto ročný, ktorý bude 12. augusta, aj u nás ako čiastočný viditeľný, to bude zatmenie slnka. Úplné zatmenie slnka bude viditeľné z Islandu a potom zo Španielska, z tej severnej časti. No a aj u nás bude na nejakých zhruba 80% viditeľné pri západe slnka. Takže bude také fascinujúce, že kosáčik zapadajúceho slnka sa bude dotýkať horizontu.
1: Tak možno sme vás v tejto chvíli aj inšpirovali pozrieť sa aj hore na oblohu. Urobiť tak môžete napríklad aj zajtra večer, keď bude modrý mesiac.
0: Čo nás živí, čo nás teší.

0: astronomickej téme sme mali pre vás aj hviezdu na tričku a Alana Mikušeka v rádiu Regina. Dobré ráno. Je 7 hodín 29 minút, o chvíľku opäť doprava a potom takýto príjemný hit Easy, už o chvíľu.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
6: Zelená vlna.
0: Dajte si pozor, vo Veľkom Mederi pri Kauflande je tam odstavený horiaci kamión, prejdete striedavo. Máme aj dobrú správu, v Bratislave na D2 je tunel Sitina v oboch smeroch už prejazdný bez obmedzení. Meria aj jeden radar na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Príjemné ráno. V rádiu Regina Západ.

0: ráno, počúvate Rádio Regina a opäť sa pozrieme aj na počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, z rána ojedinele, neskôr od západu miestami zmenšená oblačnosť. Popoludní miestami prehánky, občasný dážď alebo búrky, dopoludnia zrážky len ojedinele. Cez deň bude od 22 do 29 stupňov a slabý, postupne miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Či sa niečo zmení v noci a zajtra, tak to nám povie meteorológ David Frnda.
1: V podstate na západnom Slovensku je veľmi podobne, bude prevažne polooblačno, ale postupne od západu znova pribudne oblačnosť a lokálne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. V noci a z rána sa môže ojedinele vyskytnúť aj hmla. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť miestami okolo 8, no a denná teplota 24 až 29 stupňov, len v Trenčianskom kraji ojedinele chladnejšie a bude fúkať prevažne slabý cez deň západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilniť.

0: asi se ví, co Bůh chystá.
1: Pekné ráno, počúvate Rádio Regina. O autorovi novej knihy esejí Liečivá sila odstupu Ivanovi Čičmancovi treba povedať, že nie je len brilantným esejistom, ale aj básnikom a prozaikom. V roku 1968 emigroval do Norska a napriek zrakovému znevýhodneniu píše stále. Svojím uvažovaním spája slovenskú a norskú kultúru, ale robí to s istým odstupom. Pred pár dňami sa v Bratislave konala prezentácia jeho knihy. Ivica Rutkajová sa rozprávala najprv s mladým literárnym vedcom Martinom Makarom.
2: Stretli sme sa na uvedení knihy esejí Ivana Čičmanca. Bolo veľmi zaujímavé počuť, ako mladý kolega o niekoľko generácií mladší vlastne čítal tieto eseje, ktoré sú, a možno budete so mnou súhlasiť, výsledkom nielen zrelého veku, ale aj zrelého prístupu k životu.
3: Pre mňa to bolo nielen príjemné, ale aj objavné čítanie, lebo už len samotný esejistický žáner je u nás pomerne vzácny a nie divu, lebo esej kladie na autora isté predpoklady, možno aj istú životnú skúsenosť očakáva, a myslím, že to všetky tieto predpoklady sa u Ivana Čičmanca stretávajú. Pre mňa to bolo zaujímavé predovšetkým šírkou jeho prehľadu. Je to typ takého až klasického vzdelanca, ktorých je dnes veľmi málo.
2: Rada budem hovoriť o novej knihe, ktorá hovorí o vašej autentickej životnej situácii, o vašom životnom príbehu, ale zároveň o Slovensku ako o spoločenstve a o kultúre a literatúre ako takej. Rozhodli ste sa pre príznačný názov tejto knihy?
4: Liečivá sila odstupu.
2: Prečo práve tento názov?
4: Je tam jedna krátka esej, ktorá bola napísaná v období, keď začínal COVID, a sa mi zdalo, že ľudia majú potrebu, alebo respektíve, že by to prispelo ich zdravejšiemu pohľadu na tú pandémiu, keby sa dokázali na to pozrieť zvonka, neprepadli nejaké panike. No a potom, keď sme s vydavateľkou Stanislavou Hrobákovou Repar rozmýšľali, aký názov dať celej zbierke, tak ona navrhla, že by sme toto mohli zvoliť. Sa mi to páčilo.
2: Rozprávame sa v Bratislave. Ten odstup a skúsenosť s inou krajinou, s inými kultúrnymi okruhmi dáva istú jasnozrivosť v názoroch?
4: Pravdepodobne je to tak, aj mi to viacerí ľudia postrehli. Ja si to až tak veľmi neuvedomujem, ale asi je to tak. Ja aj sa na to Norsko, kde žijem a ktorému fandím, sa pozerám z odstupu cudzinca, usadeného, naturalizovaného v Norsku, a zase na Slovensko som schopný sa dívať teda z diaľky, respektíve z odstupu, a nie som natoľko zahrabaný v tých slovenských veciach, aj keď tiež im fandím a veľmi, veľmi ma trápie niektoré skutočnosti. Veľmi mi na tom záleží, ako sa tu žije a ako má Slovensko budúcnosť. Takže ten odstup mi asi pomáha nájsť niektoré chyby, ale aj prednosti, o ktorých Slováci nevedia, ľahšie vďaka tomuto odstupu. Takže aj v tomto je kus dôvodov alebo kus opodstatnenia tohto titulu.

0: čo si spomalený.
1: 7 hodín, 50 minút je aktuálny čas. O 10 minút máme pre vás správy Slovenského rozhlasu. Teší sa na vás Zuzana Kejmarová. Dobré ráno vám prajeme na celé západné Slovensko.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient len za 33 centov. Všetko

0: Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia stále nemá dohodu o zrušení voľby poštou. Šéf národniarov pripúšťa odklad na jeseň. Program Obnov dom pre nízkopríjmové domácnosti pokračuje. Vyčlenených je naň 186 miliónov eur. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, želá Zuzana Kejmarová. V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8-percentného kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
2: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
1: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Púci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
3: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
1: Program Obnov dom bude pokračovať aj pre nízkopríjmové domácnosti. Budú môcť žiadať o podporu do 11 000 eur. Parlament schválil presun 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu minimálne 16 000 rodinných domov. Podľa ministerstva má program pomôcť znížiť účty za energie a podporiť stavebný sektor. Výzva bude pre nízkopríjmové domácnosti otvorená od 1. júla. Doplňa generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík.
4: Bude to výzva bez energetických certifikátov. Sme vypracovali vlastný prepočtový nástroj, tak aby sme tú byrokraciu s občanov presunuli na nás. Výzva nebude otvorená 10 minút, bude otvorená tak, ako sme boli zvyknutí za posledné tieto 2 roky. A bude otvorená niekoľko týždňov, tak aby sa mohli všetci pohodlne zapojiť.
1: Národná diaľničná spoločnosť rozbehla v tejto stavebnej sezóne práce na všetkých troch úsekoch Kysuckej diaľnice D3. Na stavenisku medzi Žilinským Brodnom a Kysuckým Novým Mestom už vyrúbali dreviny, hotový je archeologický aj pyrotechnický prieskum a geodetické zamerania. Aktuálne pokračujú inžiniersko-geologické prieskumy a budujú sa prístupové komunikácie vrátane provizorného premostenia cez rieku Kysuca pri Povine. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
5: Pri všetkých kysuckých úsekoch platí, že v spolupráci so samosprávou hľadáme spôsoby, ako čo najviac znížiť vplyv organizácie výstavby na obyvateľov. Obyvateľov kysuckého regiónu však prosíme počas výstavby o trpezlivosť. Budú to práve oni, ktorým ťah D3 nakoniec pomôže najviac. Práve ich odbremení od tranzitnej nákladnej dopravy.
1: Prípravné práce pokračujú aj v ďalších úsekoch medzi Kysuckým Novým Mestom a Ošťadnicou, či medzi Ošťadnicou a Čadcou. Po dokončení bude mať Kysucká D3 približne 26 kilometrov a má odľahčiť dopravu v regióne aj skrátiť časy v rannej či popoludňajšej špičke. Od pondelka 1. júna bude v centrálnej časti Stupavy platiť regulované parkovanie. Prevádzku spustia na parkovisku pri hlavnej ulici oproti supermarketu a na parkoviskách na námestí Svätej Trojice a na Slovenskej ulici. Samospráva chce týmto krokom zvýšiť dostupnosť parkovacích miest počas dňa pre návštevníkov centra, ako aj zákazníkov miestnych prevádzok a služieb. Upozorňuje, že v oboch zónach bude parkovanie spoplatnené v pracovné dni od 8. do 17.30, na hlavnej ulici aj v sobotu od 8. do 12. Hokejisti Caroliny Hurricanes budú súpermi Vegas Golden Knights vo finále bojov o Stanleyho pohár. V piatom finálovom dueli východnej konferencie play-off zámorskej NHL zvíťazili nad Montrealom Canadiens 6-1 a v celej sérii triumfovali 4-1. Slovenský útočník Juraj Slavkovský v drese Montrealu nebodoval. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severa východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 8 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Zuzka, ďakujeme a ideme aj na cesty. Vo Veľkom Mederi pri Kauflande je odstavený zhorený kamión, dajte si tam veľký pozor. Inak sa nič nedeje, prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Bez budíka vstávame do poslednej májovej soboty a jasné, aj dnes sa toho bude diať veľa na západnom Slovensku. Čo konkrétne, povieme si a to už o chvíľu. Pekné ráno vám prajeme, sú s vami Zuzka Kejmarová, Andrea Gernerová, ja sa volám Juraj Zváč a teraz máme pre vás z Rádia Regina veľký hit. Toto je Relight My Fire, Take That a Lulu. Pekné ráno.

0: Take That, Lulu a Desmond. Týmito hitmi sme začali túto hodinku po 8 v rádiu Regina. Dobré ráno.
1: Tipy na víkend.
0: Stredoveké pivnice, krypty a podzemné priestory bežne neprístupné verejnosti môžete navštíviť v Trnave. Pokračuje Viera Tranžíková.
2: Počas prehliadky sa ľudia dozvedia viac o tom, ako trnavské podzemie vzniklo a na čo v minulosti slúžilo. Región je úzko spätý s vinárskou tradíciou a obchodom a práve v stredoveku bola Trnava významnou križovatkou obchodných ciest. Pivnice tak slúžili na skladovanie vína aj potravín. Súčasťou trasy budú aj historické priestory pod kostolmi vrátane krypt a každá prehliadka je iná a vždy zahŕňa vstupy do niekoľkých podzemných priestorov.
0: Z Trnavy nejdeme ďaleko, do pozornosti dávame aj prehliadku obce Dolná Krupa. Prečo práve v týchto dňoch? Opäť Viera Tranžíková.
2: A je to z dôvodu, že v obci sa nachádza najväčšie súkromné rozárium, rúže práve začínajú kvitnúť a prehliadka prevedie návštevníkov práve miestami, ktoré sú spojené s tradíciou pestovania rúží v tejto obci, ale aj históriou bohatých grófskych rodín, ktoré tu významným spôsobom pretvárali prostredie, zachovali sa tu po nich významné architektonické pamiatky, aj príbehy lásky, ale aj útrap a záverom prehliadky je napokon krypta a mauzoleum, v ktorom sú uložené ich pozostatky. Prehliadky sa konajú počas sobot a návštevníkov do obce navyše zavezie bezplatná kývadlová doprava Krupanská včela, ktorá jazdí medzi Trnavou a Dolnou Krupou.
0: Festival zameraný na knihy a literatúru Brak bude v Bratislave až do nedele. Jeho súčasťou bude aj program pre deti, hovorí Zuzana Bujačková.
3: Detská zóna bude opäť na nádvorí Múzea mesta Bratislavy. Tento rok ju s nami pripravuje aj Kristýna Soboň, šéfredaktorka Slniečka. Rovnako sa môžete tešiť aj na komiksovú zónu a program, ktorý bude aj na námestiach, na živú malbu Artist Battle. Celé to bude doplnené aj o výstavy a koncerty. Medzi inými budeme vystavovať aj nové ilustrácie Andreja Dubravského, ktorý práve dokončil detskú knižku Alica a hmyz. Ten program je plný až do nedele večera.
0: Evanjelický sirotinec v Modrej je dielom architekta Dušana Jurkoviča. Svoje brány pre verejnosť otvorí dnes o 10.30. Program predstavia Eva Oslíková a Jaroslav Malina.
4: Čaká vás divadelné predstavenie Kriktor, hry a aktivity pre deti, bábkové divadlo Zihadlo aj tvorivé dielne z kuchyne starých mám. Neodmysliteľnou súčasťou programu je poctivý obed zo sirotinca, tradičná fazulovica so slízami, domáce rezance s orechami či makom, kukavé voňavé palacinky a koláče napečené s láskou.
5: Popoludnie je venované inšpirujúcim diskusiám. Otvoríme tému, ktorá hlboko zasahuje naše rodiny. Duševné zdravie detí. Od 14:30 nám Silvia Hroncová prostredníctvom príbehu obnovy starej školy v Kokave ukáže, že zázraky sa dejú, keď sa spojí odhodlanie s víziou. Počas celého dňa môžete odhaľovať tajomstvá budovy na komentovanej prehliadke a nechať sa vtiahnuť do filmových príbehov od Mareka Šulíka až po študentské diela Kataríny Bojtošovej.
0: Deň detí v ľudovom dome v Plavých Vozokanoch sa poniesie v duchu tradičných hier. Seniori škôlkarom a školákom ukážu, ako sa kedysi hrávali oni. Pokračuje Elena Tomašeková.
6: Tak budú dve plachietky, štyria budú držať a prehadzujú si starú čižmu. Potom budú váľať kapustovou hlavou, budú robiť slalom. Potom tam bude navíjanie motúza na také drevené paličky, lobduvačka s tými šitými loptami, také z handier sme pošili lopty. Potom tam budú tety, dôchodkyne nám piecť záviny z kysnutého cesta. No a potom sa bude robiť ochutnávka taká spoločná.
0: Dnes bude v kultúrno-športovom areáli v Krivosúde Bodovke nedaleko Trenčína festival seniorských folklórnych súborov pod názvom Kým žiješ, tancuj. A naživo odtiaľ vysiela aj Rádio Regina Zápas. Podrobnosti pripája Jaroslava Kohútová.
7: O 13. hodine začnú hudobné pozdravy, o 15.30 slávnostné otvorenie aj so samotným programom, no a potom budeme pokračovať gala programom Kým žiješ, tancuj a spievaj. Potom bude rota baviť rotu, kde si budete môcť zaspievať, zatancovať pri ľudových hudbách z celého Slovenska. Takže neváhajte, príďte.
0: Dnes a zajtra bude na severnej strane Slnečných jazier v Senci akčný deň detí, informuje Vladimír Lisičan.
8: Deťovenice si budú môcť vyskúšať medovníkové domčeky, programovanie, kozmetické laboratórium, jazykovú školu, florbal, rádiom riadené modely kamionov, babkové divadlo, jazdie na koníkoch, lezeckú stenu, malovanie na tvár. V nedeľu program pokračuje príchodom techniky, kde teda prebehnú dynamické ukážky činnosti príslušníkov policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, hasičského a záchranného zboru, čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky a finančnej správy.
0: A deň detí je pripravený aj v Karloveskej Lodenici. Čakajú na vás hry a objavovanie, všetko v skautskom duchu.

0: Pekné ráno prajeme, teraz je 8.24.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Včera sme vás pozvali na mestské športové podujatie novú bežeckú sériu Run Tour Slovensko, ktorá odštartuje aj v Bratislave. Myslí nielen na bežcov, ale aj na priaznivcov Nordic Walkingu. Hostiami Dariny Mikolášovej boli Miloš Zágoršek z organizačného tímu a Lucia Turas Okoličány, prezidentka Slovenskej asociácie Nordic Walking.
2: Tie praktické informácie sú hlavne v tom, že registrácia je cez stránku runtour.sk. Tam vlastne si každý bežec alebo aj chodec Nordic Walking, účastník teda kategórie Nordic Walking, vytvorí nejaké svoju registráciu, zaregistruje sa na podujatie, zaplatí štartovné a dostane inštrukcie konkrétne k tomu dňu alebo teda k tomu mestu, ktoré si vybral. Hovoríme teraz o Bratislave. Zopakujeme, že to je 27.6. teda na konci júna a treba prísť samozrejme v športovom oblečení, ale v rámci toho zázemia, toho závodiska budú k dispozícii aj šatne ako prezliekáreň, úložisko batožiny, nejaká rozcvička pred každou disciplínou a na každej tej vzdialenosti budú aj bežci ako vodiči, tzv. Pacery, ktorí vlastne uľahčujú odbehnúť si nejaký svoj cieľový čas, ktorý by som chcel zabehnúť a potom prebehnem cieľom. Mám nejaké osvieženie, vodu, občerstvenie, ovocie, tyčinky a zase sa viem zabaviť ešte v tom priestore tej dosťovej dráhy, kde máme nejaké atrakcie pre deti, stánky partnerov a mám zase tu ten svoj komfort, šatňu a môžem tam stráviť ešte aj zvyšok toho dňa.
3: Vy si viete takéto podujatie aj užiť, alebo budete celý čas v strese, že čo sa pokazí alebo čo sa nepodarí a podobne?
2: A tak to je ako na dlhé rozprávanie, že vždycky sa niečo objaví, hej, a ja teda už sa snažím ako predchádzať z tej skúsenosti ako mnohým situáciám, ale vždy ma dokáže niečo prekvapiť na každej akcii. Hej.
3: Dobre, takže skončíme.
2: Čakám, že čo bude a riešime to tak, ako je to nevyhnutné.
3: Ale zase vás to posunie do ďalšieho ročníka, keď náhodou, že by... Lebo na chybách sa učíme napríklad, alebo na zlých krokoch.
2: Áno.
4: Ja chcem len povedať rýchlo, iba dodať, že počujete aj z hlasu, že Miloš je obrovský kľúďas.
3: Áno, áno.
4: Čiže s ním sa super organizujú takéto preteky športové, lebo proste on má úsmev na tvári a on naozaj nedá najavo tú nervozitu a je proste, vyžaruje ten kľud, takže aj keď sa niečo nepodarí úplne, tak vždy sa to dá nejak vyriešiť a myslím, že Miloš to presne prikyvuje, že Miloš to vždy vyrieši a je to s takým kľudom.
0: Celý rozhovor nájdete v našom archíve na stránke reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: tanečná novinka Lídia Novotná a jej príbeh v Rádiu Regina. Teraz je 8.32. A o chvíľu ďalší hit. Madonna nás čaká hneď po doprave.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Napätie v tele rozpozná už po pár minútach. A ak sa neviete uvoľniť, možno pomôže dotyk jej rúk. Zuzana Hríbová pracovala ako manažérka v reklamnej agentúre, no stres ju priviedol k vyhoreniu. Dnes sa už 10 rokov venuje masážam. Je to remeslo, služba alebo terapia? Aj to sa jej opýta Eva Viteková dnes o 10.
1: Pohotovosť.
2: Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite na západnom Slovensku, je v križovatke pri odbočke do Skalice smerom z Holíča, krátko sa tam aj zdržíte. Vo Veľkom Mederi pri Kauflande je odstavený zhorený kamión, dajte si tam veľký pozor. Radar meria na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie smerom na Nitru. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: 40 rokov má tento hit od Madony, ktorý sme mali pre vás na rannú pohodu v rádiu Regina. Dobré ráno vám prajeme. V základnej škole Školská v Považskej Bystrici je technické vyučovanie nielen o teórii, ale aj o praktických zručnostiach. Možnosť pracovať s rôznymi materiálmi a nástrojmi majú aj deti z prvého stupňa. Pokračuje Ľubica Janáčková.
1: V blízkosti základnej školy Školská je stredná odborná škola Strojnícka, s ktorou majú výbornú spoluprácu. V rámci výučby prepájajú deti z prvého a druhého stupňa a realizujú tzv. Rovesnícke vzdelávanie. Pod dozorom učiteľa si vzájomne pomáhajú a budujú tak školskú komunitu. Pokračuje primátor mesta Karol Janas.
2: Na tretej základnej škole majú takýto výnimočný projekt, ktorý prepája zase študentov prvého a druhého stupňa, keď už tie deti na prvom stupni si môžu skúsiť tie svoje zručnosti, aké majú, môžu si odskúšať aj také zložitejšie prístroje. Samozrejme pod dozorom učiteľa, ale určite veľmi prospeje aj tým vzťahom, aj budovaniu takej komunity školskej to, že tam pomáhajú pri tom študenti druhého stupňa.
1: Riaditeľka základnej školy Školská Soňa Kovárová hovorí, že školské dielne sú vďaka úspešným projektom z ministerstva školstva výborne vybavené, či už materiálne alebo nástrojovo.
3: A preto ich môžu využívať žiaci aj prvého aj druhého stupňa. No a teraz vlastne sme začali s takou novinkou, že žiaci prvého stupňa majú taký projektový deň a celý ho strávia v školských dielniach, kde vlastne sa zoznamujú s rôznymi technikami obrábania dreva, spracovania dreva, používajú také malé sústruhy, potom si vyrobia takú postavičku, ktorú si finalizujú, pribíjajú jej končatiny alebo lepia távnymi pištolami a na záver si celý výrobok vyfarbia.
1: Deťom sa venuje učiteľ Daniel Piaček a tvrdí, že na hodinách techniky pracujú s teóriou a vyrábajú rôzne výrobky.
4: Je to bežne, vyrábame tu výrobky, pracujeme aj s teóriou, ale hlavne sa snažíme vyrábať. Ja keď som sem nastúpil, tak to bola moja prvá vec vlastne prejsť na to praktické vyrábanie. Keď som bol mladší, to vôbec nič také na školách neexistovalo. Tá technika úplne šla do úzadia a v súčasnej dobe sa snažím to teda napraviť. A deti tam radi chodia do tých dielní, pracujú tam.
1: Poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Kubovič dodáva, že mladej generácii chýba určitý stupeň manuálnych zručností.
5: A preto osobne vítam aktivity tretej základnej školy v tomto smere, že zaviedla takéto pracovné vyučovanie aj pre prvý stupeň základnej školy a je to o to vzácnejšie, že toto vyučovanie vedie profesionálny pedagóg, ktorý má na to príslušné vzdelanie. Verím tomu, že ich odovzdá tej mladej generácii.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste.

0: 8 hodín, 47 minút je aktuálny čas. A dobré ráno prajeme teraz aj meteorológovi Štefanovi Dlhošovi. Pozdravujeme.
1: Pekné ráno prajem.
0: Aké máme to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: Tak na rozdiel od včerajšieho dňa máme teraz viacej oblačnosti, len ešte najmä v niektorých častiach Nitrianskeho kraja je zmenšená oblačnosť, pretože nás od severozápadu začína ovplyvňovať okluzný front, nie nejako veľmi výrazný, ale teda zatiaľ priniesol oblačnosť a najmä v niektorých častiach Záhoria okolo Malých Karpát a na severe Trenčianskeho kraja sa vyskytujú aj slabé dažďové zrážky. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak v Holiči máme 15 stupňov, Senica 16, v kuchyni 19 stupňov, 21 máme takmer na bratislavskom letisku, Bratislavská Koliba 18, Malý Javorník 16 stupňov, 19 hlási Kráľova pri Senci, 20 Bielý Kostol, Piešťany majú 18 stupňov, Myjava 17, Trenčín a Prievidza 16 stupňov, Kamanova 17, 20 majú, máme v Nitre, 19 hlási Žíkava a Levice, Mužla 18 a najteplejšie 21 máme v Hurbanove a v Žihárci.
0: Cez deň bude ako?
1: Očakávame väčšinou oblačenú až zamračené, len prechodne môže byť zmenšená oblačnosť. Potom k večeru tých oblakov bude ubúdať výraznejšie. Čo sa týka zrážok, tak sprchne nám miestami, či už prehánky alebo občasný dážď, ale tie zrážky väčšinou nebudú nejako veľmi výdatné. Popoludní alebo k večeru sa môžu kde tu vyskytnúť aj búrky, pri nich by mohlo napršať aj viacej, ale bohužiaľ tie budú naozaj len lokálne a myslím si, že zasiahnu možno tak 5-10% územia, viac asi nie, takže to sucho bude pokračovať naďalej. Maximálna denná teplota pri takomto počasí 24 až 29. A v Trenčianskom kraji môže byť najmä na severe aj chladnejšie, okolo 22 stupňov a postupne bude fúkať, respektíve už teraz na niektorých miestach fúka severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A ideme ďalej. V noci a zajtra sa niečo zmení alebo bude takto podobne?
1: Zajtra očakávam menej oblačnosti, bude prevládať také málo oblačné, polooblačné počasie, popoludní môže byť kde tu až oblačno a v tých popoludňajších alebo podvečerných hodinách opäť nejaká tá ojedinelá prehánka, prípadne búrka sa môže vyskytnúť, ale väčšina územia zostane bez zrážok, takže budú to len také lokálne záležitosti. Nočná teplota bude na úrovni 15 až 10 stupňov a zajtrajšie maximum 24 až 29, opäť cez deň nám môže pofúkovať severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme a prajeme peknú sobotu.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
2: Jar s rádiom Regina Západ.

0: Gorenina. A počúvali ste sobotné Bez budíka, z ktorého vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Zváč. Po 9. sa na vás v panoráme teší aj Eva Viteková. Evi, dobré ráno.
1: Dobré ránko želám všetkým, ktorí nás počúvajú a počúvať aj budú.
0: Tak, a o čom to bude po 9?
1: Áno, o 9. alebo skôr po 9. Dnes sa budeme zhovárať o histórii Bratislavského podhradia. V chovateľoch sa dnes čo to dozvieme o zlatých bažantoch a o ich chove nám porozpráva Ondrej Bača z obce Sľažany. No a po 10. Dalo by sa povedať, že to bude uvoľňujúci rozhovor, ale aj trochu vážny, lebo budeme sa rozprávať o vyhorení, ale aj o tom, ako si pomôcť napríklad masážami. Zuzana Hríbová pracovala ako manažerka v reklamnej agentúre, ale teda ako zo stresujúcej práce vyhorela. A dnes je to práve práca rukami, ktorá ju živí. A ja sa budem pýtať, či masérka Zuzka Hríbová berie svoju prácu ako remeslo, službu alebo určitý druh terapie. Takže po 10. sa necháme trošku pomasírovať. No a obrázkoch krajiny sa spoločne s Martinom Jurčom poprechádzame v parku pri kaštieli vo Voderadoch neďaleko Trnavy.
0: Tak toto všetko máme pre vás v panoráme s Evou Vitekovou. Evi, tak príjemné vysielanie.
1: Ďakujem pekne.
0: A pridám ešte jedno meno. Zuzka Kejmarová má už pripravené aktuálne správy. Ja sa s vami lúčim, ale nenadlho. Počujeme sa zajtra.
2: Život s vôňou vanilky.
3: Dominika pomáha Tomášovi zvládnuť trápenie s Alicou. Šaňo prechádza náročným rozvodom s Ruženou a čaká na rozhodnutie súdu.
4: Naozaj ti to stojí za ten teater?
5: To sa opýtaj seba.
4: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
5: To sa ešte uvidí.
4: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
5: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
4: Choď do čerta, Šaňo.
3: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12:30.
2: Portréty.
3: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
6: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
3: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Radosť počúvať. Srdce nám búcha. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislave vznikla prvá ambulancia pre ľudí bez domova, chýba v nej však personál. Trnavský kraj ocení pedagógov, ktorí inšpirujú študentov k tvorivosti. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne zýva prázdnotou, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Približuje riaditeľka Alexandra Kárová.
2: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, keby že sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
1: Do budúcna by združenie chcelo pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova a zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra. Systém e-prihlášky prvýkrát vyhodnotil výsledky prijímacieho konania žiakov na stredné školy. Niektoré z nich upozorňujú na chyby systému. Ministerstvo školstva tvrdí, že je férový. Definitívne výsledky prijímacieho konania školy potvrdia 1. júna. Z písomného stanoviska ministerstva citujeme.
3: Výsledkami už disponujú stredné školy priamo v systéme e-prihlášky a v prípade škôl využívajúcich školské informačné systémy, ako je EduPage, sú dostupné aj rodičom.
1: Reaguje riaditeľka gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave Eva Iringová.
4: Skúsenosť prvého obdobia a z tohto roka teda ukázala aj na našej škole, že celý systém možno ešte potrebuje trošku technicky a procesne doladiť, aby aj v tom najnáročnejšom období pomáhal a nezvyšoval záťaž škôl.
1: Trnavská župa pripravuje pre najinovatívnejších učiteľov nové ocenenie s názvom Baničov patent. Je symbolom uznania pre pedagógov, ktorí dokážu prirodzene inšpirovať mladých k vlastnej tvorivosti, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
5: Vysoký záujem študentov o hlasovanie potvrdzuje, že si všímajú energiu a inovatívne nápady, ktoré ich učitelia do tried prinášajú. Pre župu je dôležité tieto osobnosti oceniť, pretože práve oni robia naše školstvo moderným a otvoreným miestom.
1: Študenti na župných stredných školách už v tajnom hlasovaní zvolili svojich favoritov, z ktorých odborná porota vybrala 7 laureátov.
5: Študenti v tajnom hlasovaní vyberali z trojice nominantov, ktorých navrhlo vedenie ich školy. Celkovo na zapojených školách hlasovalo viac ako 7000 študentov, čo predstavuje priemernú účasť na úrovni takmer 70%. Najviac hlasov odovzdali študenti na župnom gymnáziu Jána Holého v Trnave.
1: Mená víťazov Baničovho patentu budú slávnostne vyhlásené na galavečere 11. júna v Národnej kultúrnej pamiatke Elektrárňa v Piešťanoch. Slovenský vodohospodársky podnik organizuje Deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Turček v okrese Turčianske Teplice pri príležitosti 30. výročia jej uvedenia do prevádzky. Návštevníci budú môcť nazrieť do miest, kam sa bežne verejnosť nedostane a zažiť vodnú stavbu z úplne inej perspektívy. Podľa hovorcu SVP Mariana Bocáka sobotné podujatie je pre širokú verejnosť určené od 9. do 15. hodiny. Dospelých aj detských návštevníkov čaká sprístupnenie vnútorných častí vodnej stavby, prezentácia o vodnej stavbe či ukážky práce vodohospodárskych laboratórií a potápačov. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach s dažďom, na juhu menej zrážok. Popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29 stupňov, na severe a východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v križovatke pri odbočke do Skalice v smere z Holíča. V tomto úseku sa krátko zdržíte. Dajte si pozor, vo Veľkom Mederi pri Kauflande je odstavený zhorený kamión. Pri prejazde zvýšte opatrnosť a radar je na R1 pred Petou v smere z Nitry a aj na diaľnici R1 pri odpočívadle Veľké záložie v smere na Nitru. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Panoráma zameraná na prírodu, na prechádzky v obrázkoch krajiny sa dnes spoločne s Martinom Jurčom poprechádzame v parku pri Kaštieli vo Voderadoch, nedaleko Trnavy. V chovateľoch sa dnes dozvieme o zlatých bažantoch a o ich chove nám porozpráva Ondrej Bača z obce Sľažany. No a hneď už o pár minút sa budeme aj zhovárať o histórii Bratislavského Podradia. Ak teda máte záujem, zostaňte s nami. Peknú sobotu a peknú Panorámu dnes po 9. spoločne vysielajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: Zvukami starého mesta.
1: Bratislavské Podradie je opradené množstvom príbehov z dávnej minulosti. V zažltnutých archívoch a archívnych dokumentoch sú aj zmienky o Tatároch, ktorým sa v roku 1241 nepodarilo dobiť Bratislavu a tak z pomsty podpálili v úvodzovkách aspoň dedinku Vidricu. Janka Blejová sa síce s vlastivedným sprievodcom Petrom Malášicom tiež vrátila do minulosti, ale z celkom iného úhla pohľadu. Napokon vyberte sa tam s nami.
2: Sme v priestoroch Podhradia. Hore nad nami na kopci je nová výstavba Cukermandu. Vy ste tam bola, kedy pán Malášica žili? Alebo vaši rodičia?
3: No, aj moji prastarí rodičia. V podstate my sme starí prešporáci, takže ja som sa narodil aj na Cukermandli. Aj môj brat, aj moja sestra. A môj brat dokonca napísal aj knihu o Cukermandli. Cukermandli je vlastne stará osada v predmestie Bratislavy, ktorá vznikla na meandroch Dunaja, vody, už v 14. storočí.
2: V tejto osade zväčša bývali veľmi chudobní ľudia a boli to rybári.
3: Boli to rybári, ale boli to hlavne bocmeni, ktorí na lodiach pracovali, na nákladných lodiach aj osobných lodiach. Boli to kapitáni dokonca, niektorí sú tam aj pochovaní na cintoríne. Poviem jenom takú zaujímavosť, ako vznikol názov Cukermandl. Je to vlastne z nárečového nemeckého Zuckermantel v zmysle Zucke den Mantel zur Flucht, čo v preklade znamená chyť si kabát a utekaj. Takýmto názvom sa žartovne a výstražne označovali malo bezpečné miesta. Cukermandl patril medzi ne aj Vidrica.
2: Málo bezpečné miesta znamená to, že mohli tam človeka okradnúť, prepadnúť?
3: Áno, presne tak, to je jedna vec a bola vlastne neslávna tá časť Bratislavy, kde bolo veľmi veľa prostitútok, ženských domov a tam sa vyskytovali aj rôzne iné živly.
2: Ak niekoho upútali také zvláštne hlavy, tak to sú výtvory známeho sochára, ktorý údajne žil v byte niekde na Cukermandli.
3: On nebol z Bratislavy, on pochádzal z Bavorska a volal sa Franz Xaver Messerschmidt. Je to veľmi významná osobnosť. Vytvoril vyše 60 búst tvári človeka, ktorý vyjadruje smiech, žal, smútok, plač, nenávisť, hnev a tak ďalej. A na Cukermandli na jednom námestičku sa nachádzajú nejaké kopie týchto búst, ktoré bohužiaľ, musím povedať, taká významná osobnosť, ako bol Messerschmidt, Bratislavčania veľmi málo poznajú. Keď poviete 20 ľuďom meno Messerschmidt, 20 povedia, že to je lietadlo a možno jeden si spomenie, že to bol sochár, ktorý žil v Bratislave.
2: A žil aj tu na tom Cukermandli?
3: Áno, on sa sem prisťahoval z Bavorska k svojmu bratovi Adamovi. Spolu žili, ale potom si kúpil dom na Cukermandli, kde pôsobil a tam vytvoril tie sochy, nie všetky, ale väčšina, ktoré sú dnes s kvostom a raritou v svetových múzeách a galériách.
2: My máme kopie iba?
3: My máme niekoľko originálov v Slovenskej národnej galérii, ale väčšina sa nachádza v Albertine, vo Viedni, v Budapešti, v New Yorku, v súkromných rukách zberateľov. Dokonca jeden z nami politik je veľký zberateľ týchto búst.
2: S takým nadšením, pán Malášic, hovoríte o sochárovi Messerschmittovi, ale čo po ňom vlastne okrem tých spomínaných búst zostalo?
3: Proste nič. Jeho dom sa zbúral, jeho kríž, kde bol pochovaný v Mikulášskom cintoríne, zmizol. Zostalo po ňom len tie busty. Ono zostali sa niektoré budovy stať, Kemperová kúria, múzeum archeologické, barokový kostolík, kde sa konajú dodnes ešte omše. Ostatné všetko bolo zbúrané, zrovnané so zemou. Ono, ja to chápem, z hygienických vodov to bolo treba zbúrať, lebo tam sa nedalo bývať. Ale tá architektúra, ktorá tam je dnes, vôbec nezodpovedá tej, ktorá bola pôvodná.
1: Je to tak, Cukermandel sa z biedných obydlí stal miestom moderného, luxusného bývania. Ak však zostanete aj naďalej našej spoločnosti, už o chvíľočku sa ocitneme na mieste s takým trošku tajúplným názvom.
0: Uličkami starého mesta.

0: Zvukami starého mesta.
1: Nielen Bratislavčanov, ale aj pravidelných návštevníkov nášho hlavného mesta nedávno zaujal nový názov jednej z električkových zastávok. A skôr, ako sa Janka Blejová vybrala na stretnutie s vlastivedným sprievodcom Petrom Malašicom, upútal aj ju.
2: Nasleduje zastávka Vodná veža.
3: S Petrom Malašicom sme pred chvíľočkou boli pri Cukermandli, ale teraz sa presúvame vpravo, ideme k vodnej veži. Možno si viacerí bratislavčania cestujúci v električke dávajú otázku, čo to tá vodná veža bola.
4: Je to fakticky gotická fortifikačná stavba. Dnešné pozostatky architektúry tejto veže predstavujú jednu z najstarších a najhodnotnejších stavebných pamiatok na území Bratislavy.
3: Od nejakého historika som počula, že keď sa zbúralo to podhradie, tak táto veža bola zasypaná zeminou. Že nebolo vidieť nič.
4: No, boli ruiny, ktoré boli použité na výstavbu obytných domov. A musím len povedať jednu vec, že vlastne nachádza sa na veľmi významnom strategickom mieste tá vodná veža. V podstate na túto ruinu ukazujem turistom dosť často, pretože sa nachádza veľmi blízko brodu, ktorý bol jediný cez Dunaj, kde sa križovali dve významné obchodné cesty. Podunajská, ktorá 6000 rokov spája východ s západom, a Jantarová cesta, severiuh. Takže preto to bolo zo strategických dôvodov veľmi dôležité miesto.
3: Vyberali tam voľakedy aj clo?
4: Clo aj mýto, takzvané, preto sa to volalo aj mýtna veža. Ale v histórii k tomu musím spomenúť, že prvýkrát bola spomínaná už v roku 1245. Čiže je to vlastne historicky veľmi stará ruína.
3: Predpokladám, že v zásobe pre turistov máte aj nejaké kuriozity, ktoré sa viažu k tejto vodnej veži. Akú teraz?
4: No, k turistom ani moc nie. To moc nespomínam, pretože to je trošku hamblivá minulosť, pretože, jak som spomínal, bolo zastavané obytnými domami táto veža, tak bol tam jeden dom, verejný dom. A na stene nad chodom do domu boli sošky. Poznáte Maximilianovú fontánu na hlavnom námestí v Bratislave? Vidíte tých štyroch chlapčekov, čo tam cikajú? Tak tí cikajúci chlapci boli pre mesto odporné, zakázané, odstranené a dali tam chlapcov, ktorí držali v rukách ryby a stade tekla voda. To si možno starí Bratislavčania ešte pamätajú. Nakoľko sa to potom búralo, zistilo sa, že tieto sošky, ktoré tam symbolizovali akože láska, amor, nahý chlapec, sa použil ako reklama na tento verejný dom a tie sošky sa zachránili a dávali sa zase naspäť. Takže dnes je originál fontána aj s tými chlapcami cikajúcimi. Tá druhá je postavená v nádvorí primaciálneho paláca. Tí chlapci s tými rybami, ale cikajúci chlapci sú originál už naspäť na hlavnom námestí.
3: Spomínali ste už, že tá vodná veža bola na takom strategickom mieste. Čo to znamenalo?
4: No, vodná veža plnila vlastne veľmi dôležitú strategickú obranú funkciu takmer 400 rokov. K jej zániku prišlo v roku 1620. Počas protihabsburského stavovského povstania sa hlavného mesta Uhorska zmocnil Gabriel Bethlen a ten ju dal zbúrať. Odtedy chátrala, zostali len zbytky ruín, ktoré sa dnes, som počul, budú rekonštruovať a bude to skvost Bratislava.
3: Ja som zase počula, že tam budú môcť byť aj koncerty, že tam bude priestor pre veľmi kvalitné kultúrne podujatia.
4: Presne tak. A bude to moderne urobené, ale zachované tie starobylé múry, ktoré sú dodnes ešte vidno.
0: Uličkami starého mesta.

0: Trojka a prvá je 9 hodín a 29 minút. No a v tejto chvíli už na vás čaká aj Peter Bič projekt, ale najskôr taká maličká ukážka. Počkajte si na túto skvelú pieseň Po zelenej vlne a doplníme aktuálne informácie o tom, čo sa deje dnes na cestách.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Napätie v tele rozpozná už po pár minútach. A ak sa neviete uvoľniť, možno pomôže dotyk jej rúk. Zuzana Hríbová pracovala ako manažérka v reklamnej agentúre, no stres ju priviedol k vyhoreniu. Dnes sa už 10 rokov venuje masážam. Je to remeslo, služba alebo terapia? Aj to sa jej opýta Eva Viteková dnes o 10.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú v križovatke pri odbočke do Skalice v smere z Holíča. Tu sa zrazili dve osobné autá, premávku riadia policajti. No a radar je aktuálne na R1 pred Patov v smere z Nitry. A ešte jedna dôležitá informácia. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka večer povedie cez Patronku. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
1: Zlatý bažant patrí medzi najfarebnejšie druhy bažantov na svete a pochádza z horských oblastí západnej Číny. Pre svoj exotický vzhľad je veľmi obľúbený v okrasných choboch. Dnes sa vyberieme do obce Slažany za chovateľom, ktorému učaroval chov exotických a mimoriadne farebných vtákov, ktoré dokážu zaujať na prvý pohľad. Ako sa im darí v našich podmienkach a čo všetko si ich chov vyžaduje? Beata Repíková oslovila chovateľa Andreja Baču z obce Slažany.
2: Len kohúdy tak pekne sfarbený.
3: My sme sa teraz dostali do voliery. Kde ste vy videli takéhoto zlatého bažanta, že ste si povedali, že ho budete chovať?
2: Bolo to vidieť aj na výstavách, alebo na burzách. A ja som bol u jedného priateľa, chovateľa, ktorý má viacej farebných rázov týchto zlatých bažantov. Mal zlatého bažanta, mal zlato-žltého bažanta, mal diamantový, potom bažant kráľovský. Som si od neho kúpil ani nie chovný pár, len kohúta. A zas od druhého priateľa, chovateľa som kúpil sliepočku a už ich mám asi nejakých 7-8 rokov. Dá sa povedať, že každý rok mi zahniezdia a priemere mám tak 6-7 mladých bažantov.
3: By som povedala, že je naozaj zlatý.
2: No, keby ste ho videli, keď je preperený, tak by ste za ňo nedali 50 centov, ale už potom, keď zase prefarbí a teda doperí, je to krásne tam. Čo má ten záves za hlavičkou, to je ako Kleopatra, čo má. A ten chvost, ten je dĺžka minimálne 80 cm.
3: A ten, ktorý je vedľa neho hnedý, to je samička?
2: Sliepočky sú všetky také, ako by som povedal, ako polný bažan, čiže divý. Farebné rázy, čo sú zlaté, diamantové, všetky sú ako teda divá sliepka. Čiže tie, tam není farba. Len u tých kohútov, u tých sa to prejavuje, tá kresba rôzna.
3: Samička ani sa nesfarbí neskôr.
2: Nie, sú tam aj mladí kohúti, ktorí ešte, to vám môžem ukázať, tam sú taký dočervená troška. Sa už prefarbí a bude už ako ten dospelý.
3: Chvost narastie za aký čas do takejto dĺžky?
2: To je tak možno, že za 1,5 mesiaca, za 2 mesiace je po preperení chvost takej dĺžky.
3: Keď sa človek pozerá do voliery, kde máte bažantov, naozaj vyzerajú inak. Čiže tu vidieť vývoj, ako sa menia.
2: Áno, áno, však to musí prejsť nejaká doba, aby sa vyfarbil do tých krásnych farieb. Čiže žltá krásna, alebo zlatá, potom je tam taký zelený lesk, modrá, alebo by som povedal skoro do fialová. Krásne farby to háže.
3: A koľkých kohutov tu máte?
2: Starý kohút, ktorý má už asi nejakých 7-8 rokov.
3: Ktorého tam teraz obdivujeme?
2: Áno, a potom sú tam dvaja mladí kohúti, dve mladé sliepky a stará sliepka. Najideálnejšie, keď je ten kohút, má aspoň 2-3 sliepky, ale ja mávam len jednu sliepku. Môžem povedať, že sa mi nebijú, lebo pri tej znáške ona keď sedí, zvykne kohút dobiezať, pretože by sa chcel páriť, ale tento môj kohút nejak sa vydaril, že teda sedí pri znáške, tak nerobí problémy.
1: O zlatých bažantoch a ich chove nám rozprával Ondrej Bača z obce Slažany a o tom, že za každým úspešným chovom je veľa trpezlivosti, starostlivosti a lásky k zvieratám, si povieme aj po pesničke, tak zostaňte s nami. Toto je novinka Roman Solmoši a Celý život kráčam. Počúvať.

0: ste aj dnes Rádio Regina Západ.
1: Celý život kráčam, a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.
1: Napriek svojmu exotickému vzhľadu dokážu zlaté bažanty veľmi dobre lietať, hoci väčšinu času trávia na zemi. Na čo si treba dať pri ich chove pozor a čím sú tieto nádherné vtáky také výnimočné? Aj o tom sa rozprávala Beata Repíková s chovateľom Ondrejom Bačom z obce Sľažany, ktorý sa rozhodol pre chov zlatých bažantov aj preto, že svojou jedinečnou farebnosťou a eleganciou skrášľujú celý jeho chov.
2: No je to pých, ale len tak je okolo toho, ako okolo všetkého. Musíte tam, dajme tomu, každý druhý deň ísť, tiež tú vodu čerstvú dať, vymeniť, dosypať kukuricu, pšenicu a takéto veci. Ale ma to teší tiež tá pekná farba, keď to je, aké niekto dojde, tak tiež sa nevie vynadívať.
3: Zadovážite si chovný pár a už potom fungujete?
2: Potom už len čakám, keď sa to vydarí, lebo sliepočka nanese voľakých 10-11 vajíčok, sadne, sedí tam okolo 20, asi 8 dní. Ale ona, ak sadne, tak celú dobu nevidím ho schádza z hniezda, až keď sa začnú mláďata kľúva z vajíčka, kuriatka, až potom vyjde z hniezda von.
3: Bažanty sa cítia ako voľne v prírode, keď počujú vedľa spievať andulky?
2: Kohu tiež akože vydáva také zvuky, taký škrekot. A najviac krieka, keď náhodou by nejaký drávec preletiel, tak on to zbadá, dáva signál, že niečo sa deje.
3: Potrebujú ale veľkú volieru, aby mohli prechádzať.
2: No tak viete, keď tam máte, ja neviem, 7 mladých a 29 kusov a potrebujete, aby tá voliera bola troška aj väčšia, aby mali ten priestor na to, aby si tam mohli teda aj preletieť.
3: Mladiatka zlatého bažanta vychovávate priamo v tejto voliere?
2: Priamo v tejto voliere. V tejto voliere, oni vyjdu vonka, už potom musím dať také špeciálne krmivo, aby sa vedeli z toho nažrať žito alebo kukuricu mali bažant by, no nezožerie, takže to na to je špeciálne zmeska. Ono väčšinou tak za apríl začínajú zase znášku robiť tie bažanty. Ja si nechávam len starý pár.
3: Tak ako o sasanky sa staráte aj o bažanty?
2: Áno, presne tak isto. Čo najmenej preliečovať. A keď tak, potom nejakými prírodnými liečivami. Zdravé meso a hlavne tie vajíčka i boli zdravé. A není lepšie, keď môže sliepočka chodiť po tráve, kde si nájde aj nejaké červy alebo rôzne hmyz. A potom aj ten žltok je oveľa krajší, keď je sliepka pasená na tráve, keď je, ako keď by bola v nejakom volierovom chove.
3: A chystáte sa na výstavu s nimi?
2: Neviem, na týchto výstavách to nebývajú, také výstavy, kde by sa oceňovali. Pár razy som to tam mal ako na ukážku len, bolo to veľký záujem, ale hlavne deti, keď videli tú farbu krásnu, tak akože bolo čo obdivovať na tom.
3: Kde potom môžu vidieť ľudia zlatého bažanta?
2: Môže byť nejakých časopisov alebo literatúra, alebo potom, keď náhodou, že bývajú vnitre burzy, tam zvyknú bývať tieto bažanty, ale väčšinou bývajú tam mladé, ktoré sú ešte nie také farbe, ako je napríklad tento môj, ktorý má 7 rokov a je preperený, je krásny, nádherný.
1: Škoda, že sme ich teraz nevideli, ale vy ich môžete určite vidieť. Farebné perie, pokojná povaha a nevšedná krása. Aj také sú zlaté bažanty, ktoré chová Ondrej Bača z obce Sľažany. Aj vďaka jeho chovu sme spoznali svet okrasného vtáctva.
0: Rádio Regina Západ medzi chovateľmi.

0: Dnešné hudobné pozdravy po 13. budeme naživo vysielať z obce Krivosud, Vodovka pri Trenčíne. Budeme spoločne s vami na festivale seniorských folklórnych súborov Kým žiješ, tancuj. Dnes sa na vás tešia Hana Michalčíková a Michal Hercek.
1: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk. Rich girl, she buys her dreams.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Problém lekárov s viacerými úväzkami by mal vyriešiť nový štatút univerzitného zamestnanca. Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku obnovia za 8 miliónov eur. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmerová. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problém viac úväzkových lekárov, na ktorý poukázal aj najvyšší kontrolný úrad, by čiastočne vyriešil tzv. Štatút univerzitného zamestnanca. Dnes v nemocniciach totiž pracujú nemocniční lekári a tiež univerzitní lekári, ktorí vzdelávajú medikov, sú ale platení z rozpočtu zdravotníctva.
2: A nie je fér, aby napríklad nemocnica musela hradiť školských zamestnancov za výuku medikov, im prispievať zo zdravotného poistenia na mzdy. To by malo byť naozaj naplno hradené ministerstvom školstva, pretože je to vysokoškolská výuka.
1: S tým súhlasil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že problému sa aktívne venuje a riešenia predstaví v najbližších mesiacoch. Daňoví exekútori zaistili priamo v prevádzkach daňových dlžníkov hotovosť vo výške viac ako 500 000 eur od vyše 680 dlžníkov. Pôsobenie daňových exekútorov priamo v prevádzkach má podľa finančnej správy aj preventívny účinok. Pokračuje hovorca Daniel Kováč.
3: Výsledky týždeň trvajúcej celoslovenskej akcie zameranej na výkon daňových exekúcií v teréne predstavujú pre štátny rozpočet prínos v podobe rekordných 1,25 milióna eur, čím sa opätovne potvrdila opodstatnenosť pôsobenia daňových exekútorov priamo na prevádzkach daňových dlžníkov.
1: Liečebňu pre dlhodobo chorých v Štiavničke pri Ružomberku čaká rozsiahla rekonštrukcia za 8 miliónov eur. Peniaze na to vyčlenila vláda na výjazdovom rokovaní. Jediné zariadenie svojho druhu pre seniorov v regiónoch Liptová a Turca má po modernizácii ponúknuť kvalitnejšiu starostlivosť aj väčší komfort pre pacientov a personál. Budovy zo 70. rokov už totiž podľa ministerstva zdravotníctva nesplňajú dnešné požiadavky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
4: Výsledkom komplexnej rekonštrukcie bude moderné zariadenie s dôrazom na dlhodobú liečebnú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok a hospicovou starostlivosťou s kapacitou 40 lôžok. Rekonštrukcia v Štiavničke prinesie aj rehabilitačné služby a oddychový areál, ako aj ubytovacie zázemie pre príbuzných klientov zariadenia. Obnova bude realizovaná bez obmedzenia starostlivosti, zariadenie zostane počas celého obdobia plne funkčné.
1: Rekonštrukcia areálu by mala byť dokončená v prvom pol roku 2031. Posvetením termálneho prameňa otvorili vo vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch letnú kúpeľnú sezónu. Organizátori chcú podujatím pripomenúť bohatú históriu kúpeľníctva a balneológie v meste, ako aj význam liečivých prameňov, ktoré do Piešťan privádzajú návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia. Primátor mesta Peter Jančovič.
5: Sú to kúpele na území mesta Piešťany, ktoré boli vybudované, tá hlavná budova bola vybudovaná v roku 1863. Dnes je na území samotného mesta, nielen kúpeľného ostrova, aj na území samotného mesta máme liečivý prameň a vojenský kúpeľný ústav takýmto disponuje. Potom, ako bude požehnaný prameň, ako sa presunieme a teraz tiež je to znamenité, po Teplickej ulici pôjde sprievod, pôjde cez námestie Slobody až cez pešiu zónu, až k hudobnému pavilónu, tam, kde sa to vždy deje, ten kultúrny program, väčšina kultúrneho programu, tak ako to poznáme každý rok.
1: Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severovýchode väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme opäť na cesty. Nehody nehlásite. Ak by ste niečo videli na cestách, čo by mohlo pomôcť ostatným vodičom, dajte nám vedieť. No ale jedno avízo predsa len máme. Dnes večer o 22. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Patronku. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
6: Napätie v tele rozpozná po pár minútach. Ak sa nedokážete uvoľniť, možno vám pomôže dotyk jej rúk. Zuzana Hríbová pracovala ako manažérka v reklamnej agentúre, no zo stresujúcej práce vyhorela. 10. rok sa venuje masážam, masérsky kurz sa jej podarilo spraviť si popri práci vo firmách. Dnes je to práve práca s rukami, ktorá ju živí. Vníma svoju prácu Zuzana Hríbová ako remeslo, službu alebo určitý druh terapie. Aj to sa spoločne dozviete v sobotnej panoráme po 10. Peknú sobotu želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: V sobotnej panoráme si dnes spoločne oddychneme a verím, že sa to tak stane možno aj doslova. Necháme sa pomasírovať. Mojou dnešnou hostkou je masérka Zuzana Hríbová. Želám vám pekné predpoludne.
2: Ďakujem a prajem vám tiež pekný deň a veľmi ďakujem za toto krásne pozvanie.
1: Zuzka, ako si vy spomínate možno na obdobie, ešte keď ste pracovali ako manažérka v reklamnej agentúre a potom neskôr ste sa vydali na dráhu masérky?
2: No, musím povedať, že táto práca bola rozhodne veľmi dynamická, rýchlo sa meniaca a naučila som sa teda fungovať pod tlakom, komunikovať viacej s ľuďmi a riešiť rôzne situácie. Čiže veľmi ma táto skúsenosť posunula v praktickej a komunikačnej stránke, by som povedala. A zároveň som si začala uvedomovať, že dlhodobý stres má na mňa veľmi vysoký dopad a hlavne aj na moje zdravie a na osobný život.
1: A kedy ste si možno prvýkrát uvedomili, lebo teda od vás som sa dozvedela aj dočítala, že ste vyhoreli. Kedy ste si to možno tak uvedomili, že ej veru, so mnou dnes alebo v týchto chvíľach nie je niečo dobré?
2: Osobne si myslím, že telo nám to väčšinou dáva vedieť dopredu, len my to, naučili sme sa to celkom kvalitne ignorovať. A u mňa osobne tento moment bol vtedy, keď som nabúrala autom do garážovej brány a to bol taký moment, kedy som pochopila, že už idem tým dňom tak rýchlo a na toho autopilota, že vlastne už sa neviem ani plnohodnotne zamyslieť. Hej, že bol to vlastne moment, kedy som pochopila, že treba zastaviť a prehodnotiť situáciu, ako ten život idem žiť.
1: A našťastie sa teda nikomu nič nestalo? Boli to len nabúrané garážové dvere?
2: Áno.
1: Ale teda to vás zastavilo?
2: To ma už zastavilo. Asi som potrebovala už naozaj takú, nechcem povedať, že facku, ale už je tak dosť, už treba zastaviť. A som rada, že sa to stalo takto a nie nejako inak.
1: Nie ako inak. Uh-huh.
2: Áno, preplatila to poisťovna, takže som veľmi vďačná.
1: Rozumiem. Keď hovoríme teda o vyhorení, dá sa podľa vás, Zuzka, teda vyhorenie spoznať skôr než človeka, ako sme teraz povedali, to vyhorenie úplne zastaví?
2: Určite áno, to telo nám dáva tie signály vopred. Väčšinou to začína nejakou prvotnou nepokojnosťou, začínajú problémy so spánkom, človek býva nervózny, nevie sa poriadne zamysleť a vznikajú tam rôzne kompenzačné mechanizmy. Uh-huh. Niekto môže začať viacej jesť, niekto zase menej. Sú tam rôzne možnosti, ako sa to dá. Uh-huh. A myslím si, že aj to také celkové vyčerpanie, že človek už nevie, odkiaľ kam, cíti sa byť taký uväznený v nejakom cykle, z ktorého nevie ísť von. A veľa ľudí dnes funguje hlavne na ten výkon a tieto signály ignoruje.
1: A tieto signály, ktoré ste vy vymenovali, sprevádzali teda aj to vaše vyhorenie?
2: Áno. Uh-huh. Áno, u mňa to je najmä problém so spaním, že ja potom nespím, lebo mi tá hlava stále funguje a ja neviem zaspať.
1: Možno aj preto ste sa potom rozhodli, ako ste všetko povedali, zmeniť kariéru. Čo bolo možno pre vás, Zuzana, v tomto období najťažšie a najzložitejšie?
2: Najťažšie bolo pre mňa si priznať bez takého pocitu viny, že potrebujem zastaviť a že toho na mňa veľa. To bolo asi to najťažšie a následne potom prijatí, prebrať tú zodpovednosť a niečo s tým začať robiť. Ale ten prvotný pocit si to priznať bolo pre mňa ťažké, lebo som si myslela, že zvládnem vždycky všetko.
1: A kedy teda po tom garážovom nabúraní ešte prišiel možno nejaký taký ten ako keby, že pocit, že no dobre, už to nezvládnem, musím sa zastaviť. Čo vám ešte tak ako keby bežalo hlavou, alebo ako ste to celé možno vy vnímali teraz možno s odstupom času?
2: Podľa mňa ten prvotný podnet je to zastavenie, lebo keď sa zastavíte, tak si dáte priestor na to sa vlastne zamyslieť, ako ten život žijete. A ja som sa zastavila fyzicky najprv a následne mentálne, čiže som si reálne povedala, aj som to urobila, že som si sadla a som si teda zhodnotila situáciu, čo ma najviac trápi, že práca ma veľa stresuje, že nestíham, že sa vlastne naháňam celý deň, ako to môžem zmeniť a začala som vlastne podstupovať kroky k tej zmene. Čiže prvé bolo to pracovne to zmeniť, áno. Čiže zmenila som to z plného úväzku na polovičný a rozhodla som sa teda, že sa budem viacej venovať tým masážom, lebo ja som to robila popri tom stále. Len som to nerobila na plný úväzok.
1: A ako možno reagovalo potom vaše okolie, keď ste sa rozhodli jednak odísť z reklamnej agentúry a potom vlastne neskôr aj z korporátu, v ktorom ste pracovali?
2: Musím povedať, že som mala veľké šťastie, pretože aj vlastne v práci boli veľmi chápaví a veľmi ma podporovali, rovnako aj rodina, aj priatelia, čo je veľký benefit, ktorý si cením. Zároveň som mala obavy finančné, čiže bolo to, mala som pár mesiacov, kedy to bolo náročné, ale teraz, keď si tak na to spomínam, tak pomohol mi môj brat, že mi požičal vlastne peniaze, aby som nemala takú, aby som nepredstavila takýto veľký stres, a za to som mu dodnes veľmi vďačná. Naozaj tá opora z toho okolia bola veľmi veľká v mojom prípade.
1: Ja som si ťa na začiatku povedala, že si oddychneme, k tomu sa ale určite dostaneme, ale toto je tá vaša cesta, ako ste možno zmenili svoj život a možno pomôžeme aj ostatným ľuďom, aby sa nebáli možno urobiť niečo s tým svojim životom, aby sa zastavili, možno aby sa zamysleli a možno aby aj začali oddychovať. Lebo aj ten oddych je vlastne v tejto dobe veľmi dôležitý. Dnes v Panoráme sa rozprávame s masérkou Zuzanou Hríbovou.

0: Host panorámy.
1: Sobotu predpoludním počúvate Panorámu Rádia Regina Západ. Dnes so mnou v štúdiu je, a dúfam, že sa aj príjemne cíti, masérka Zuzana Hríbová. Zuzka, my sme už spomenuli teda tú vašu cestu, možno takú neľahkú, pretože sa vám stalo teda, že ste vyhoreli, jednak z práce, ale dalo by sa povedať, že možno aj v živote?
2: Určite áno, to na seba naväzuje.
1: No a vy ste sa teda rozhodli, popri tom všetkom, čo ste robili, robili ste v korporáte, robili ste v reklamnej agentúre a popri tom všetkom ste vlastne masírovali ľudí. Aké bolo robiť si masérsky kurz popri teda práci vo firmách, v ktorých ste pracovali?
2: Nebolo to asi také zložité, lebo je to niečo, čo som chcela vyskúšať. V podstate sa mi na to vytvoril priestor a ja som jeden z tých ľudí, ktorí sa radi učia nové veci a bola som príjemne prekvapená, ako mi to išlo jednoducho, ako ma to chytilo a vlastne od toho momentu som sa už nezastavila v tomto smere.
1: Uh-huh. A prečo ste si možno práve vybrali ako masáže, ako vašu novú profesijnú cestu?
2: Viete, že je to také zaujímavé, že mám pocit, že si to vybralo mňa. Pretože počas celého môjho života téma dotyku, starostlivosti o to telo a aj mysel sa mi stále nejako vracali. Hej? Vždycky nejakým spôsobom, až sa to vlastne dostalo do toho bodu, kedy prišla táto príležitosť. Ja som začala kurzom bankovania a tam som pochopila, že o tom tele nemám už toľko vedomostí a nečakala som, že budem robiť vtedy ešte masáže, ale spravila som si vlastne rekvalifikačný kurz masérsky a úplne som sa do toho zamilovala.
1: A prečo?
2: Pretože tým dotykom to telo viete úplne uvoľniť, viete navodiť pocit bezpečia, ten človek vám dôveruje, je to taký zaujímavý súbor viacerých pocitov, ktorý sa odohráva počas toho a mne to tak prirodzene išlo. Uh-huh. Asi nejaká taká vnútorná intuícia, lebo ja som taký dotykový človek otvorený spoločensky a tak pekne to hralo.
1: Veľmi pekne ste to celé teraz, Zuzka, pomenovali. Možno sa teraz opýtam hlúpu otázku, ale opýtam sa. Pomohlo vám štúdium environmentalistiky v tom, ako možno dnes pristupujete k ľuďom a ich zdraviu?
2: Určite áno. Naučilo ma to viac vnímať súvislosti vlastne človeka a prostredia. Hej? Samozrejme aj tá životospráva a celé toto má súvis. A dnes podobne vnímam aj to telo ako taký jednotný systém, kde všetky tieto veci spolu súvisia. Čiže aj ten stres, aj tá stráva, aj ten oddych a toto všetko vieme na tej masáži aj prebrať. Uh-huh. Hej, záleží to od toho klienta, čo v aktuálnej situácii potrebuje.
1: Dnes sa rozprávame v panoráme s masérkou Zuzanou Hríbovou. Zuzka, ovplyvnila vaša skúsenosť s rakovinou spôsob, akým dnes vnímate fyzické telo? Nie ako výkonnostný stroj, ale ako možno priestor pre zraniteľnosť?
2: Rozhodne áno. Presne to je to, čo by som vám aj povedala. Pretože takáto skúsenosť vám zmení úplne priority a ja som si uvedomila, že to telo treba vnímať úplne inak. Nie iba ako niečo, čo má fungovať a podávať práve ten výkon, ale ako niečo, čo je krehké a zraniteľné a o čo sa treba starať. Uh-huh. Čiže mne to doslova zmenilo život. Uh-huh. Toto ochorenie. Uh-huh. Naozaj.
1: Už je to dobré.
2: Už je to dobré.
1: Chvála Bohu. Akú úlohu možno zohráva vo vašom živote materstvo? Lebo ste mi spomenuli, že máte tuším 6-ročného synčeka. Tak ako to je vo vašom živote?
2: V mojom živote to teda má rozhodne veľký efekt. Hlavne myslím si, že ako každá matka sa potrebujeme naučiť pracovať s trpezlivosťou. Takže môj syn ma naučil množstvo lekcií tohto typu a zároveň byť viacej v prítomnosti. A pozerám sa na to tak, alebo keby som niekomu vysvetľovala to materstvo, tak to opisujem ako nejakú Rubikovú kocku. Že ju máte a potom príde to dieťa a vy ju úplne rozložíte a skladáte ju na novo. Čiže tiež sa vám poprehádzajú všetky priority a vnímam to ako jednu z najviac, ako by som to povedala, z najväčších skúseností, ktorý môj seba raz posunuli niekde hore. Uh-huh, uh-huh. Je to náročná skúška, podľa mňa.
1: To zasi dá za pravdu každá mamina, ktorá nás dnes počúva a ešte aj ten vek momentálne tých 6 rokov u vášho syna je asi takých, že si predstavujem, že sa pýta mami, a prečo?
2: Áno, ale je to už taký parťák. Uh-huh. Už je to parťák, už má svoju osobnosť a charakter, takže máme svoje boje, ale aj svoje radosti.
1: Určite. No a teraz sa určite dotkneme teda spomínaných masáží, pretože za vami ľudia chodia určite s problémami, jednak fyzickými problémami, že ich bolí chrbát, že ich bolí možno šia, že ich proste bolí celé telo. Tak s akými najčastejšími problémami dnes ľudia prichádzajú za vami, Zuzana, na masáž?
2: No, celkom ste to trafili. Najčastejšie prichádzajú s nejakými fyzickými bolestiami, s napätím alebo s tým stuhnutím telom. Veľa z nich funguje dlhodobo pod stresom a to sa skôr či neskôr začne na tom tele ukazovať. A pri tých masážach som pochopila, že keď to telo nevieme uvoľniť cez hlavu, tak cez to telo to vieme zabezpečiť.
1: Dá sa teda podľa vás cez dotyk a masáž naopak cítiť psychický stav človeka?
2: Určite áno.
1: Ako to vy viete?
2: Je to samozrejme aj tou praxou, ale keď ten človek príde, tak vy vlastne cítite to napätie v tom tele. Tú úroveň toho napätia. Dám vám príklad. Keď je niekto napríklad už veľmi vystresovaný zo života, dajme tomu vystresovaný pracovne, príde, ľahne si a to telo sa nevie ani uvoľniť. Uh-huh. Hej, a už len môjim dotykom cítim, že je vo vypätí, ale postupne počas tej masáže môžete cítiť, ako sa to telo uvoľňuje. A tým, že ja sa snažím vytvárať bezpečné prostredie, kde ten človek má priestor sa uvoľniť, keď je to individuálne, či ideme a niekedy aj rozhovory popri tej masáži, niekedy sme ticho, hej, záleží, čo ten človek potrebuje, tak vidíte, ako to napätie klesá, ako to napätie z toho tela ubúda, ten sval je mekší, hej, ten človek uvoľní sa mu sánka, niektorí klienti aj zaspia, hej, a každým sedením sa toto zlepší, lebo sú ľudia, ktorí sa nevedia vôbec uvoľniť a učia sa to.
1: Dobre, a teraz príde človek k vám do salónu, ľahne si na masérsky stôl a teraz je v napätí, vy to vidíte, ako je ten človek celý možno v krči, má nejak, ja neviem, stiahnuté paže alebo ruky, alebo keby som išla ako keby po tom fyzickom prejave, tak čo vy na tom stole masérskom vidíte?
2: To je presne ono. Napríklad tú ruku chytíte, ja ju držím, aby tú ruku mohol uvoľniť, áno? A ja ju pustím a tá ruka ostane stáť.
1: Aha.
2: V tom vzduchu je, že doslova to cítite. A samozrejme tam pomáha najviac rozhovor, čiže ja sa tých ľudí opýtam, že ako sa cítia, aký mali deň, čo ich po tej masáži čaká. Navodzujem tú bezpečnú atmosféru a je to samozrejme aj taký rešpekt k tomu telu a k tým fyzickým hraniciam. Hej, aby sa ten človek cítil dobre.
1: Čiže keď sa chcem objednať na masáž, chcem sa zrelaxovať, treba prísť ráno, treba prísť večer, alebo je to podľa toho presne, ako ste teraz povedali, že čo ma v tom dni ešte čaká?
2: Áno, presne tak. Niekomu vyhovuje ráno, záleží, ak niekto robí home office, robí z domu. Niekto napríklad nemá takú možnosť a pribehnúť cez obednú prestávku, doslova. Väčšina ľudí ale obľubujú masáž v podvečerných hodinách. Ale teraz zisťujem, že tí ľudia vedia prísť kedykoľvek a tešia sa. Ak nemajú možnosť už ten deň nič nerobiť, tak je super si aspoň doprieť nejakú polhodinu, hodinku, aby ten efekt na to telo pôsobil čo najviac.
1: Určite a dáme aj po pesničke tipy, ako si v úvodzovkách užiť tú masáž, keď sa už človek k nej dopracuje, keď si ju môže užiť, keď si ju môže možno aj finančne dovoliť, lebo nie každý má na to, aby chodil pravidelne na masáž, lebo aj to niečo stojí. Aj na tieto otázky bude odpovedať masérka Zuzana Hríbová.

0: pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: hosť Panorámy.
1: Pred pesničkou sme sa rozprávali o tom, ako si užiť masáž, pretože dnes je so mnou v štúdiu masérka Zuzana Hribová. Zuzka, poďme dať také naozajstné dobré rady, čo robiť pred a po masáži tela.
2: Určite pred masážou odporúčam, to je taký nejaký základný tip, že je dobre nejesť aspoň nejakú hodinku a pol, lebo predsa len budete ležať na tom bruchu, aby sa vám príjemne ležalo. A to je asi taký jediný tip, čo by som dala, ktorý je fakt dôležitý. A prísť dobre naladený, tešiť sa na tú masáž a po masáži si dopriať pokoj a kľud. Čo najviac a najlepšie, ako sa dá. Z tých takých praktických je piť dostatok tekutín a zachovať si ten pocit, ktorý máte, lebo ľudia odchádzajú väčšinou uvoľnení, zrelaxovaní, sú takí šťastní, sú takí, niekedy aj takí oťapení. Podržať si tento pocit čo najdlhšie, hej, lebo ten nervový systém sa konečne zastavil a potrebuje si oddychnúť.
1: No tiež. A čo v prípade, keď sa to človeku ale nedarí, ale chceli by sme to nejakým spôsobom si uchovať, toto všetko, čo ste teraz povedali.
2: A keď sa to nedá, že idete rovno napríklad do práce, tak potom, keď z tej práce prídete, tak sa skúsite navnadiť naspäť na tento pocit, dať si napríklad teplú vaňu alebo sprchu, nejakú príjemnú večeru, najesť sa a dať si taký kľudový večer. Uh-huh. Že ak sa to nedá cez deň, tak si to dopria zase večer.
1: A myslíte, že to telo sa teda dokáže k tomuto pocitu spätne vrátiť?
2: V ten deň určite áno.
1: Treba to urobiť, tak to ako odporúča naša dnešná hostka, masérka Zuzana Hribová. No masáž je, to je práca založená, teraz ideme k vám, na dotyku a na dôvere. Zuzka, ako sa buduje hranica medzi profesionálnou blízkosťou a možno aj takým potom osobným odstupom, lebo ak si vám ako keby za celý týždeň ľahne na stôl, ja neviem, 20-30 ľudí, tak to je aj dosť.
2: Je to dosť a určite postupom praxe som sa to učila lepšie robiť, ale taký základ je asi naozaj ten rešpekt, dôvera a ten pocit bezpečia. Keď ten človek sa cíti byť rešpektovaný a v bezpečí, celá tá masáž prechádza úplne krásne, hladko a zároveň všetko sa dá komunikovať. Mm-hmm. Hej, tá komunikácia je veľmi dôležitá. A čo sa týka mňa ako masérky, ja som sa naučila tie veci púšťať medzi tými klientami. Niekedy, keď sa náhodou stane, že mám tých klientov naozaj veľa, tak si musím dať večer úplne ľadovú sprchu, aby som to spláchla zo seba. To je také, taká iná forma vyčerpania je to. Hej? Tá práca je síce fyzicky

0: Za deň koľko ľudí stihnete naozaj dôkladne pomasírovať?
1: A ako dokážem sa, keď sa prekopnem, je to aj 5-6 ľudí, ale už som zistila, že ideálny stav sú traja klienti denne, lebo ja robím celotelové masáže. Mám síce aj nejaké terapie alebo nejaké kozmetické masáže, ale najčastejšie mi ľudia chodia na tieto celotelové masáže, hej, že úplne prídu vypnúť. Takže je to pre mňa dôležité.
0: Uh-huh. No a do akej miery sa podľa vás telo stáva takým možno aj archívom, dalo by sa povedať, že neprežitých emócií a dlhodobého stresu. Teraz neviem, že či si budeme rozumieť, ale nechám na vás, že či mi odpoviete alebo nie.
1: Určite veľkým, lebo ja verím, že tie emócie sa do toho tela ukladajú, takže je dôležité sa naučiť, akým spôsobom to púšťať z tela von.
0: Uh-huh.
1: Hej? Niekomu vyhovuje práve ten dotyk, že bez toho slova sa fyzicky vedia uvoľniť a potom sa uvoľní aj tá hlava.
0: A sú klienti alebo klientky, ktorým ide jazyk, ako sa hovorí, že potrebujú proste rozprávať pri masáži. Je to vôbec dobre?
1: Tak sú typy ľudí, ktorí nevedia vypnúť, hej, a toto je forma, ako vedia vypnúť. Že komunikujú, že sa rozprávajú, ja ich počúvam.
0: Uh-huh.
1: Mám aj klientov, ktorí napríklad chcú počúvať. Čiže niekedy sa stane, že počas masáže máme aj debatný krúžok. Áno, deje sa to, je to, vlastne z tej praxe som zistila, že je to taká aj tá terapia. Hej, sa deje počas tých masáží.
0: Že je to vlastne aj.
1: Aj.
0: Uh-huh. Stane sa vám veľakrát, že ľudia zaspia na masáži?
1: Áno, muži častejšie ako ženy.
0: To znamená, že sa dostanú do totálneho relaxu?
1: Úplne. Sú takí šťastní, uh-huh, že majú tú hodinu na zastavenie. Častokrát ku mne chodia práve nejaký taký vrcholový manažment, ktorý majú fakt iba čisto tú hodinu. Za 5 minút, jak sa už povyzliekajú, lahnú si, už ma poznajú, už vedia, čo ich čaká a vypnú. Mňa úplne vypnú.
0: No to je perfektný stav, že človek na masáži zaspí.
1: No.
0: Niekto zaspí pri hokeji, niekto zaspí na hučiacom štadióne o plnom ľudí. Skrátka, sú miesta, kde si človek vie oddychnúť.
1: Ja to beriem ako kompliment.
0: To je dobré, to je jasné, to je samozrejme dobré. Možno sa teraz dotkneme aj takej témy, že a možno teda aj vy máte s tým skúsenosť, že ženy viac masírujú ženy a muži mužov. Ako to máme s myslovacie so nahotou a s ostychom?
1: Tak čo sa týka nahoty a ostychu, je to podľa mňa prirodzené, hlavne zo začiatku, lebo tí ľudia nevedia, čo majú čakať. A práve preto je dôležitá taká dôvera. Hej, v tomto prostredí a komunikácia, ten pocit bezpečia. Viem, že sa si opakujem, ale je to taký pilier, bez ktorého sa to nedá. A ženy na Slovensku, alebo teda s mojimi skúsenostiami, viacej preferujú ženy.
0: Uh-huh.
1: Z dôvod je ten, že častokrát majú negatívne skúsenosti alebo sa necítili úplne komfortne, keď ich maseroval muž, ale nechcem očerňovať žiadnych maserov, ja poznám veľmi dobrých maserov a muži chodia o mnoho radšej k ženám,
0: uh-huh,
1: ako
0: uh-huh,
1: k mužom.
0: Uh-huh.
1: Pretože to sú nejaké také ako keby kultúrne nejaké domnenky, čo častokrát muži majú, že necítia sa komfortne, keď sa ich dotýkajú muži. Áno,
0: uh-huh,
1: ale samozrejme to neplatí pre športové masáže a takéto veci, lebo tam tí športovci potrebujú naozaj silné ruky.
0: Uh-huh. To už je zase iná kategória, áno, športová iná masáž, áno, je iná ako tá relaxačná, alebo nazvime to ešte nejako inak proste, masáž. Dôležitá otázka, má dnešná spoločnosť podľa vás, Zuzka, problém priznať si, že sme unavení a že sme aj slabí?
1: Rozhodne áno. Rozhodne áno. Tá doba je taká, že mne to príde, že všetci sme takí prestimulovaní. Aj tie sociálne siete, veľký tlak na výkon, na zarábanie, na vizuál a ľudí to tlačí na veľké obratky. A potom je tam väčšia tendencia predstierať, že sa to nedeje, ako to riešiť. Ale to telo postupne nám dá vedieť, že ten problém tam je. A častokrát vlastne dôsledkom býva to vyhorenie alebo nejaké iné zdravotné problémy.
0: Uh-huh. A čo by vám možno pre klientov ako keby najťažšie? Uvoľniť svaly a telo alebo naozaj, že vypnúť tú hlavu?
1: Určite hlavu. Určite hlavu, telo sa uvoľňuje ľahšie. Uh-huh. Alebo skôr by som povedala, že telo sa nevie uvoľniť bez tej hlavy.
0: Uh-huh.
1: Hej, že dá sa to pozorovať rôzne popri tej masáži, aj ten nervový systém, keď sa uvoľní, je to veľký rozdiel.
0: Uh-huh. Vy keď teda robíte masáže, pracujete s rukami, niektorí ľudia sú štekliví, niektorí ľudia možno, ak idú prvýkrát na masáž, sú takí akože celý nesvojí, hej, že niekto cudzí sa ich bude dotýkať. Vysvetľujete, hovoríte s tými klientami a klientkami

0: Alebo jednoducho vy sa ich dotknete a už je to potom všetko niekde inde, ľudia sú v inom vesmíre, ako by sme to povedali. Dokážete tými rukami čarovať?
1: Podľa mňa určite áno. A dá sa to komunikovať. Keď je niekto takto nervózny, tak väčšinou ideme s dýchaním. Čiže ja s nimi si prejdem také dýchové cvičenie, aby sa sústredili na nádych a na výdych a tým pádom sa tá myseľ upustí od toho vnímania toho tela a prejdú na to dýchanie a uvoľnia sa. Že to už je taká práca práve s tou nervovou sústavou. Alebo zmením formu masírovania. To sa častokrát stáva, že niekto ku mne príde na takú tvrdšiu masáž a zistíme, že potrebuje úplný relax. Čiže ja individuálne pristupujem ku každému klientovi presne na to, čo potrebuje. A výhoda je naozaj tá, že si to viete vykomunikovať, že rozprávame po slovensky a že sa to dá.
0: Zuzana Hríbová je masérka, ktorá sa masážam venuje už 10 rokov a po pesničke sa budeme teda zhovárať ešte ďalších pár minút. Zostaňte s nami.

0: Panoráme Rádia Regina sa dnes rozprávame s masérkou Zuzanou Hribovou. Prebrali sme už naozaj všeličo, ale poďme možno ešte k tomu, že Zuzka, vy ste vlastne zmenili ako keby od základov váš život. Robili ste v korporáte, robili ste v reklamnej agentúre a teraz momentálne pracujete ako masérka, robíte to už 10 rokov. Čo by ste odkázali ženám, ktoré sa možno boja zmeniť kariéru, necítia sa dobre, ale chceli by so svojím životom niečo urobiť?
1: Asi by som ženám odkázala, aby sa neignorovali príliš dlho. Pretože tá intuícia nám hovorí, ako sa naozaj cítime a čo nás trápi. A to je taký dobrý prvotný podnet, že aspoň si vytvoriť nejaký čas na to sa zamysleť, že čo vlastne by som chcela. A veľa z nás cíti, že nie sme spokojné a ostávame v rôznych situáciách častokrát zo strachu, alebo z neistoty, alebo hlavne u žien kvôli zodpovednosti voči ostatným. Že pozeráme sa viac na tých ostatných ako na seba. Teda ja som to takto mala, to je moja osobná skúsenosť. A preto tomu rozumiem a myslím si, že zmena nie je jednoduchá. A ja fungujem na takom princípe troch možností, že buď tú situáciu môžem zmeniť, alebo ju môžem prijať, a keď ju neviem ani zmeniť, ani ju neviem prijať, tak z tej situácie odchádzam. Uh-huh. Hej, a častokrát som mala problém aj s takou prokrastináciou, že už bolo toho veľa, nevedela som sa pohnúť a vtedy používam také pravidlo narátania do 5, že narátam do 5 a idem to robiť. Uh-huh. Hej, čiže keď si zvážime to, že sa necítime dobre a chceme niečo zmeniť, tak si to priznám a idem s tým niečo robiť. Netreba sa proste báť, treba konať, lebo ten čas nám ubieha všetkým veľmi rýchlo, ani sa nenazdáme a už to napríklad nebudeme vedieť zmeniť. Netreba sa báť, vyjsť z toho komfortu a konať. To konanie je asi najdôležitejšie.
0: A vy ste ešte ale povedali jednu dôležitú vec a to je emócia strachu.
1: Ano.
0: Tá je veľmi podľa mňa ako prítomná u mnohých ľudí. Častokrát možno ani nevedia, že sa boja, ale presne ako ste povedali, že zostanú, lebo ako ste prekonali vy ten strach? Vy ste spomínali teda vášho brata, ktorý vám pomohol finančne, aby ste teda mohli zmeniť kariéru, ale ten strach vás možno tak ako keby aj pohol dopredu? Alebo určite, skôr bol ako keby tak, že no, brzdí ma?
1: Určite ma pohol dopredu. To nebolo tak, že by som teba dala na správnu mieru, že on mi najprv dal peniaze, ja som sa potom rozhodla. To bolo, že už som ten biznis mala rozbehnutý niekoľko mesiacov a začala som mať extrémne finančné ako keby strachy, že aby som zaplatila najmä takéto konkrétne veci, tak som ho požiadala o pomoc a cením si, že to urobil. Čiže len ten tlak som mňa odpadol. Ja som tie peniaze ani neminula, ale chcela som mať nejaký ako keby istotu, keby náhodou. A takže čo u mňa fungovalo je, alebo čo by som odporúčila, že keď neviem, čo vlastne chcem, alebo čoho sa bojím, tak je dobre si to dať na papier. Uh-huh. Častokrát, keď ten strach si popíšeme, tak zistíme, že niekedy je až doslova smiešný, keď ho dáme na povrch. A keď nevieme, čo chceme, tak si na papier napíšme, čo nám vadí. Uh-huh. Hej, začneme tými negatívami a tým pádom budeme vedieť ten opak, čo vlastne chceme a vybrať si z toho prvú vec, ktorá nás trápi najviac a začať ňou krok za krokom, lebo keď chceme zmeniť všetko naraz, tak sa to nedá. Hej? Veľký tlak si spôsobíme úplne zbytočne.
0: Lepšie. Sami na seba.
1: Sami na seba, hej, lebo čím ďalej tie veci odkladáme, tým ten tlak, to je ako taká gulička, ktorú tlačíme pred sebou, ona sa stále viac a viac nahromažďuje a už je fakt ťažká. Takže treba pokusko z nej odoberať, dať si, ja neviem, 5 minút denne, kedy som sama so sebou, aby som si tú hlavu vyčistila, trošku sa nastavila na ten deň, čo chcem. A naozaj dlhodobo tá konzistencia má efekt, keď potroške robíte pravidelne niečo. Nárazové veľké veci väčšinou stroskotajú po krátkom čase. Aspoň ja som to tak mala.
0: Vnímate vašu profesiu masérky viac ako remeslo, službu, alebo je to teda, ako sme už možno povedali, že určitý druh terapie?
1: Je to taká kombinácia. Určite to začalo ako taká služba a postupne vlastne zistíte, že tí ľudia potrebujú práve uvoľniť aj tú myseľ, nielen to telo, čiže nastáva kombinácia všetkých týchto faktorov a ako plynie čas, tak vlastne sa zlepšujete, viacej sa edukujete, skúšate nové veci, aj moja technika, aj spôsob, ako tú prácu vykonávam, sa postupne menia, prispôsobuje sa tým klientom a tej situácii, dobe. Hej, aj mojim potrebám.
0: Uh-huh. A čo ste sa možno o ľuďoch naučili počas tých 10 rokov, ako ich masírujete, keď ste ich možno doslova držali vo vlastných rukách?
1: Naučila som sa, že ako veľmi veľa zaujímavých vecí, ale keby som to zhrnula, tak určite, že každý človek má nejaký svoj osobný príbeh a každý má špecifické potreby a ja som sa naučila pekne reagovať na tieto potreby. Hej, čiže tá intuícia sa viacej vyvinula v tomto smere, čiže to je presne, čo sme sa bavili, že s niekým sa viacej komunikuje, niekto viacej potrebuje to ticho, niekto potrebuje byť vypočutý a niekto doslova príde iba vyskúšať. Hej, nie každému sadne takéto niečo. Som veľmi vďačná, že tí ľudia sa ku mne vracajú a taká tá spätná väzba je pozitívna a to je pre mňa veľmi cenná vec.
0: Je to pre vás také zadosť zúčinenie?
1: Určite áno, určite áno.
0: Moja možno posledná otázka, alebo dve mám ešte. Kde sa chodí dať masírovať masérka Zuzana Hrybová?
1: Potrebujem údržbu ako masér, čiže každý mesiac chodím na chiro, praxiu, čiže je to také už naprávanie vlastne klbov a kostí a tiež mám svojho masera, ktorý ma masíruje. Musím sa priznať, že nevždy sa mi podarí pravidelne, ja by som mala chodiť tak každý týždeň, ale aspoň raz do mesiaca sa snažím ísť.
0: Tak choďte každý týždeň, aby sme potom aj my vás mohli využívať a vaše čarovné ruky. No a moja posledná otázka, ako vyzerá váš ideálny deň?
1: Môj ideálny deň je rozhodne pomalší ako kedysi. Čiže ráno, keď sa zobudím, snažím sa nejako pozitívne nastaviť, že veľa robím už viacej s hlavou, povedať si, že dneska bude super deň, všetko zvládnem. Vlastne večer predtým si poviem, čo ten ďalší deň idem robiť. Hej, ako keby, že idem do práce, či mám nejaké veci, čo idem vybavovať. Čiže pozitívne sa nastavujem a snažím sa viacej vnímať, čo to telo potrebuje. Samozrejme, nie, tiež sa mi to vždycky darí, hej, ako nebudem tu klamať, ale rozhodne spomaliť a byť viacej v prítomnosti. To je už rozhodne najväčšia lekcia a netlačiť a nekritizovať sa toľko.
0: Samu seba.
1: Samu seba. Uh-huh.
0: Tak verím, že sme pomohli možno týmto rozhovorom aj ostatným ľuďom, ženám, mužom, hoci komu, kto nás počúval, že niekedy je možno lepšie spomaliť, možno sa nad vecami až tak netrápiť, niekedy si dopriať aj oddych, možno ako dnes. A veľmi pekne vám ďakujem za všetko, čo ste povedali a Zuzka, želám vám všetko dobré.
1: A ja ďakujem krásne a prajem pekný deň.
0: Našou dnešnou hostkou v Panoráme bola masérka Zuzana Hrybová, no a Eva Viteková vám želá pekný deň.
2: Rádio Regina Západ, hosť Panorámy. Portréty.
3: Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
4: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
3: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
5: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
6: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava žiada ochranu Michorovho lesa, chce zabrániť výstavbe súkromného prístavu. Senica mení pravidlá parkovania na Štefánikovej ulici s cieľom zvýšiť bezpečnosť. Dnes oblačno až zamračené a na viacerých miestach občasný dážď s teplotou do 29 stupňov. Pri mikrofóne je Zuzana Kejmarová. Bratislava požaduje ochranu lužného tzv. Michorovho lesa v blízkosti Lčieho hrdla. Mestskí poslanci chcú, aby primátor Matúš Valo rokoval s rezortmi životného prostredia a dopravy s cieľom zachovať les a predísť tak výstavbe. Súkromná spoločnosť na ňom plánuje postaviť prístav Harbour Park. Pripravenosť na rokovania deklarujú obidva spomínané rezorty. Pokračuje hovorca hlavného mesta Peter Bubla.
2: A zároveň, aby ministerstvo dopravy prehodnotilo svoj predchádzajúci postoj k územnej rezerve pre prístav.
1: Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, zároveň dementoval tvrdenia zo sociálnych sietí, ktoré tento projekt dávajú do súvisu s novým prístavom v Pálenisku, ktorý má byť štátny.
3: Dostal sa ku mne totiž status, ako ideme kvôli bratislavskému prístavu vyrúbať stovky tisíc stromov v lužnom lese. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave sa dnes uskutoční koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden. Očakáva sa účasť takmer 30 000 ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostný manažer koncertu Martin Kráľovič skonštatoval.
4: Budeme na vstupoch, tak na tribúny, ako aj na plochu dole na statie, robiť prísne bezpečnostné kontroly a v prípade, že by sa predsa len niekomu podarilo sem dostať nejaký zakázaný predmet, napríklad pyrotechniku, a chcel by ho použiť, tak bude veľmi rýchlo vyvedený z celého areálu. Budeme používať špeciálny monitorovací dron, ktorý bude dostatočne vysoko nad hlavami ľudí, aby ich nevyrušoval. Rovnako celý štadión je pokrytý našimi aj štadiónovými bezpečnostnými kamerami, ktoré majú veľmi vysoké rozlíšenie.
1: Koncert Iron Maiden si v okolí Národného futbalového štadióna vyžiada aj dopravné obmedzenia. Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžné parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek. Súčasťou zmien je aj nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a priľahlých garáží. Cieľom týchto krokov je zvýšiť bezpečnosť a komfort vodičov i chodcov v tejto časti mesta.
1: V Trnavskom župnom divadle Jána Palárika sa začalo medzinárodné divadelné bienále Teen Theatre Fest. Festival vznikol z potreby mapovať a zviditeľňovať divadlo, ktoré prekračuje hranice žánrov, spája rôzne umelecké prístupy a zapĺňa prázdne miesta v tvorbe pre mládež. Tento ročník festivalu má motto Nie sme sami, informuje jeho dramaturgička Martina Mašlárová.
6: Ten hlavný program je rozdelený do troch kategórií. Jedna sa volá Profitu Teen a sú to divadlá profesionálne a prinášajú tvorbu pre mládež. Ďalšia kategória sa volá Teen to Teen a to je skupina, kedy mladí tvoria pre mladých. A posledná kategória je Family Friendly program, to znamená, že máme aj program pre rodiny s deťmi.
1: Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach občasný dážď, na juhu menej zrážok, popoludní lokálne búrky, neskôr od západu miestami aj menej oblakov. Denná teplota 23 až 29, na severa východe väčšinou do 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilne, vo vysokých polohách až búrlivý vietor. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Opäť pozdravujeme aj na cesty. Cesta z Trnavy po Máloženice je pre cyklistické preteky neprejazdná. Uzavreté sú aj cesty v úseku Máloženice, Jaslovské Bohunice, Žlkovce a Radkovce. Obchádzajte to všetko po okolitých obciach. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Na R1 pred Čaradicami v smere zo Zvolená je na ceste Vysoká Zver, takže buďte opatrní a radar ste videli v Topolčanoch v smere na Továrníky. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: V obrázkoch krajiny sa spoločne s Martinom Jurčom dnes poprechádzame v parku pri kaštieli vo Voderadoch neďaleko Trnavy. Ak premýšľate, kam by ste sa mohli dnes vybrať, možno vám dáme aj takýto tip. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vitková.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: obrázky krajiny.
1: Prelom mája a júna je v prírode asi najkrajší. Stromy a kvety sú v rozpuku a ešte nie sú presušené horúcimi letnými dňami. Takúto atmosféru môžete zažiť v parku pri Kaštieli vo Voderadoch nedaleko Trnavy. Podľa historických dokumentov získal panstvo vo Voderadoch Štefan Ziči, mladší niekedy koncom 17. storočia. Samotná výstavba Kaštielia nie je presne datovaná. Zachovala sa zmienka o významnej prestavbe Kaštieľa v období klasicizmu, ktorú inicioval gróf František Ziči, a to medzi rokmi 1790 až 1820. Martin Jurčo nám teraz predstaví atmosféru Kaštielského parku, ktorý prešiel v posledných 5 rokoch naozaj výraznou revitalizáciou. Viac mu povedal majiteľ Kaštiela Pavel Bohdal.
2: My sme v prvej časti zhruba 2 roky sanovali kaštieľ proti vlhkosti, aby nedegradoval, a potom postupne sme sa pustili do parku. Predtým sme oslovili niekoľko záhradných architektov. Tender vyhráli ateliér Krejčiříkovci, ktorí spravujú park po Valticích. Bolo to zámerné, lebo architekt tohoto parku sa volal Bernard Petri a ten najskôr urobil tento park a potom urobil Valtice. Znamená tam len vo väčšom a väčšia kópia, takže postupne sme na základe tej štúdie začali ten park upravovať.
3: To znamená, kto príde do Valtíc, musí prísť jednoznačne sa pozrieť do Voderad, alebo opačne?
2: Toto bolo prvé a podľa toho tu nabral skúsenosti, urobil vo Valtice. Máme tu rovnaké prvky, máme tu obelisk, máme tu grotu a máme tu ten akvaduk.
3: My sme si to prešli tak veľmi rýchle za pol hodinku, ale tu sa dá straviť v podstate celé hodiny.
2: Park má 12 hektárov, ten park pokračuje Bažanticou, ktorá má výmeru 20 hektárov. Je to celé ako prístupné, je to národná kultúrna pamiatka, celkovo je tu 1500 stromov.
3: Sa snažíte, aby tie stromy, ktoré sú vzácnejšie, napríklad tie platany, aby boli aj popísané, aby ten návštevník, ktorý príde do parku, bol aj informovaný, aby sa niečo dozvedel.
2: Každý vzácny strom má ako tabuľku. Myslím si, že Zičiovci na tú svoju dobu boli veľmi progresívni. Jednak tu v parku mali domyselný zavlažovací systém, ktorý čerpali vodu z nádrže, ktorá bola napájená z gidry, a mali tú vodnú väžu, kde bol umiestnený stacionárny stroj Slavia, ktorý čerpal vodu z tej nádrže a zavlažoval celý ten park.
3: No vy ste sa snažili aj to v podstate obnoviť aj v takejto podobe?
2: Obnoviť určite, ale teda prakticky tá vodná väža tu vôbec nebola, lebo to v rámci dobrého stavebného materiálu bolo rozobraté. Vodná nádrž prežila vďaka tomu, že bola celá zanešená s odpadom, to znamená, my sme ju vyčistili, opravili a zrekonštruovali.
3: No my sa práve pozeráme do tej vodnej nádrže. Tá voda sa tu stále čerpa na zavlažovanie toho parku.
2: Čas vody sa čerpá len ojedinelých prípadov, inak my vlastne na vykurovanie a chladenie kaštieľa používame tepelné čerpadla voda a odpadnú vodu využívame na zavlažovanie parku a dopúšťanie jazierka v prípade, keď gidre není voda.
1: Už po pesničke sa v jarnej prechádzke rozkvitnutým 12-hektárovým parkom vo Voderadoch prejdeme inou trasou. Povieme si o niektorých stavbách, ktoré sú jeho súčasťou.

0: Obrázky krajiny.
1: Sme spoločne na jarnej prechádzke romantickým anglickým parkom pri kašteli vo Vodoradoch pri Trnave. Po klasicistickej prestavbe sa drobné úpravy udiali v prvej polovici 20. storočia. Po druhej svetovej vojne slúžil kaštiel ako poľnohospodárske učilište. V tom čase park nebol veľmi využívaný a postupne chátral. Dnes v parku nájdete moderný informačný systém a jeho súčasťou sú aj popisky o vzácnych drevinách. Mnohé zo stavieb boli natoľko zničené, že ich museli postaviť na novo. Martin Jurčo sa od Pavla Bohdala dozvedel aj o stavbách v parku, napríklad o kaplnke pustovníka, ktorá vznikla na novo.
2: Prvenstvo má v tom, že to bola stavba, ktorú sme realizovali v roku 2023 a je postavená technológiou 3D tlače, ako prvá na Slovensku.
3: Vy ste sa snažili, aby ste priniesli to pôvodné, čo tu zničujúci mali, aby ten park vyzeral tak, ako povedzme pred tými 150 rokmi?
2: Čerpali sme aj z pamiatkového úradu, to znamená, boli identifikované všetky drobné architektonické stavby, ktoré tu v tej dobe, keď som to kúpil, vôbec neboli. A podľa dobových fotiek, ktoré sa zachovali, sme sa to snažili obnoviť.
3: Ten obelisk tu teda bol?
2: Obelisk tu bol, tu len torzo toho obelisku. V podstate ešte tam treba dokončiť, lebo boli tam dva nápisy. Jednak prečo bol postavený ten obelisk a druhý bola taká reklama na toho záhradného architekta Bernarda Petriho, ktorý tento park realizoval ako prvý romantický anglický park na Slovensku.
3: Mohli by sme si robiť takú rekonštrukciu, ako žili Zičiovci nielen v kašteli, ale ako žili práve v tom parku?
2: Máme zo pár fotiek, bohužiaľ, čo sa týka nejakého historického archívneho výskumu, moc sa toho nenašlo, lebo celý archív Zičiovcov bol zničený v rámci druhej svetovej vojny. Tu na konci toho parku bol mlyn, kde teda okrem mlenia mali generátor elektrický a boli jedni z prvých, ktorí mali elektrickú energiu v kašteli.
3: Ešte sa pristavme pri tom samotnom jazierku. Tam sa teraz stavia tá pagoda, je tam také posedenie, môžeme povedať.
2: Rekonštruujeme to do pôvodnej podoby, aké to bolo zhruba okolo tých 1850. Nič sa z toho nezachovalo. Momentálne je urobená komplet konštrukcia. Čaká nás ešte inštalácia krytiny, ktorá bola originál dovezená ako z Číny.
3: Sú tam čínske motívy, nie je to náhoda.
2: Zičiovci, dvaja bratia, urobili takú veľkú cestu do Ázie. Navštívili Čínu, Japonsko, Barmu. Doviezli si z tejto cesty veľké množstvo predmetov a doviezli si tie ideí a čas sa tu snažili implementovať do toho parku, to znamená postavili tú pagodu a postavili tú filagóriu aj ten mostík, ktorý bol podľa čínskeho vzoru a v tej dobe to bolo moderné, že to robili viacerí šlachtici.
1: Nádherný park pri kaštieli vo Voderadoch pri Trnave je prístupný denne. Už teraz sa v jeho prednej časti pri kaštieli buduje objekt pre expozíciu rôznych typov strojov, a to zo zbierky majiteľa Pavla Bohdala.

0: 11 hodín 28 minút, to je aktuálny čas, toto bola Lenka Filipová, Dobrý Buchtový a zahráme vám aj Michaela Boltona. Ale predtým sa ešte pozrieme spoločne na cesty.
1: Život s vôňou vanilky. Dominika pomáha Tomášovi zvládnuť trápenie s Alicou. Šaňo prechádza náročným rozvodom s Ruženou a čaká na rozhodnutie súdu.
2: Naozaj ti to stojí za ten teater?
3: To sa opýtaj seba.
2: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
3: To sa ešte uvidí.
2: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
3: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
2: Choď do čerta, Šaňo.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť šoférov a šoférky. Cesta z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavretá. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žlkovce a Radkovce. Obchádzate to po okolitých uliciach. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Na R1 pred Čaradiciami v smere zo Zvolená je pri ceste Vysoká Zver. Stále buďte opatrní. No a radar ste aktuálne videli v Topolčanoch v smere na Továrníky. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Víkendujete s rádiom Regina Západ. Ivan Krivosudský, Anton Korenči, Ľudovít Ozábal a bratia Robert a Peter Mankovecký. Toto je len niekoľko absolventov gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Tu od roku 1939 do roku 1983 pôsobil aj pedagóg Julius Podhorný, dirigent celoslovensky známeho speváckého zboru Schola Cantorum. Ako stredoškoláci v ňom spievali všetci umelci spomenutí v úvode. O tom, kým bol Julius Podhorný pre svojich žiakov a pre celé mesto, sa Michal Hercek rozprával so súčasnou riaditeľkou Zlatomoraveckého gymnázia Renátou Kunovou a s dvomi členkami zboru Schola Cantorum Helgou Porubskou a Martou Lazúrovou.
1: Pán profesor Podhorný, pre mňa úžasný človek, bol veľmi citlivý, veľmi jemný, ale vedel sa niekedy aj dobre rozčúliť, keď sme ho nahnevali, ale to, čo on vlastne vo vnútri prežíval, dokázal nám všetkým veľmi dobre odovzdať. Či to bola pieseň, či to bola literatúra, či to boli iné druhy umenia, bol vysoko na umeleckej úrovni.
2: Pán profesor Podhorný vedel viacero svetových jazykov, bežne čítal knihy v švábachu.
3: Na slovenčine som zažila to, že vedel neskutočné kuriozity o spisovateľoch, o dejateľoch a to nás veľmi zaujímalo viac ako samotná látka.
2: Bol to prísny pedagóg?
3: Ani nie, to sa len tak robil.
2: Bola aj výhoda spievať v zbore, čo poviete?
4: Samozrejme, že bola výhoda, hlavne teda tí, ktorí spievali, tak mali často nácviky, čiže mohli sa ako klasickí študenti uliať z vyučovania. Každú jednu slávnostnú príležitosť, ktorú sme mávali v aule, mám vždy spojenú s spievaním nášho zboru, či už sme začínali klasickými hymnami a končili sme vždy s tou krásnou a kasi mi krásna.
2: Členovia a členky tohto speváckeho zboru sa vďaka nemu dostali aj do zahraničia. Spomína sa na zájazd do Belgicka. Aké máte zážitky z týchto ciest vy?
3: No, len tie najlepšie. Už som povedala, že sa tváril ako prísny, ale v skutočnosti sme si robili na tých zájazdoch, čo sme chceli. Dal nám voľnosť, nikto to nezneužíval, pretože bol pre nás autorita a radi sme všade s ním chodili, pretože dokázal nám o miestach, kde sme sa nachádzali, rozprávať také veci, ktoré sme predtým ani netušili.
2: Ako dokázal pán profesor Podhorný zabezpečiť tú spevácku kvalitu?
1: No, mávali sme nácviky dvakrát do týždňa. Nacvičovalo sa jednak po hlasoch, potom spoločne. Bola vtedy taká celonárodná súťaž stredoškolských speváckych zborov Mládež spieva, kde sme súperili s tedajším najväčším našim súperom s Kantikou Novou z Trnavy. Ozaj tie nácviky boli veľakrát aj ťažké, ale aj pritom zábavné. My sme koľkokrát tu ešte potom v spevokole zostávali na schodoch, vzali sme si gitary, ešte sme pospevali nejaký iný žáner. Proste tak sme spolu trávili ten voľný čas.
3: V tom horizonte tých 4 rokov tí študenti spievali určité skladby. Pán profesor si vzal za svoje, že nejakých 10-12 skladieb bolo stále, ktoré vedeli všetci speváci počas tých rokov spievať. A zažila som situáciu 10 rokov dozadu v Zlatomoraveckom jarmoku. Niekto začal spievať jednu takú našu obľúbenú o hudba božskej krásy a začali tí ľudia na tom jarmoku spievať a proste to mesto spievalo. Bolo to spontánne.
0: Spevácky zbor Zlatomoraveckého gymnázia mal vo svojom repertoáre

aj sakrálne skladby, čo bolo za socializmu pomerne nezvyčajné. Práve pre chrámové vystúpenie musel zbor na dlhý čas ukončiť. O tom ale aj o pomenovaní jednej z mestských ulíc po pedagógovi a dirigentovi Juliusovi Podhornom sa porozprávame po pesničke.

0: Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach fungovala niekoľko desaťročí úspešný spevácky zbor Schola Cantorum pod vedením pedagóga Juliusa Podhorného. S jeho členkami Helgou Porubskou a Martou Lazúrovou a aj so súčasnou riaditeľkou gymnázia Renátou Kunovou sa rozprávali o ňom aj s Michalom Hercegom.
1: Určitá jedinečnosť tohto zboru bola aj v tom, že mal do veľkej miery sakrálny repertoár, čo spôsobilo aj problémy.
2: Ja osobne, keď som bola so spevokolom v Prahe, v kostole svätého Jiži, kde sme spievali, alebo na Hostine v kostole, alebo sme boli na Karlštejne, tak všetci hostia tých historických pamiatok, ktorí tam boli, keď sme my začali spievať tieto sakrálne veci, tak úžasný úspech sme mali, a zvlášť v tom období totality. To bolo pre nich niečo aj zaujímavé, zvláštne, že sa odvážime takéto niečo spievať, ale určite aj niečo krásne.
3: Vystúpenie bolo v Olomouci v kostele Panny Marie Snežné a to sa nám stalo osudné. Pán profesor potom odišiel z gymnázia a robil spravcu knižnice a zámku v Topolčiankách. Veľmi sa cítil dotknutý.
1: Čiže v úvodzovkách nejaká dobrá duša nahlásila, že ste spievali nevhodné piesne?
3: Zbor potom neexistoval koľko, asi 15 rokov, a keď bolo ešte narodeniny pána profesora 90 rokov, tešil sa plnému zdraviu a ohúril všetkých tým, že vedel krstné mená tých študentov, rodné mená dievčat, ešte aj všetkým rozprával, kde sedelo konkrétne dievča, v ktorej lavici, alebo chlapec.
1: Pani riaditeľka, ako je to so spevom v gymnáziu v Zlatých Moravciach? Našli by sme tu ešte nejakých zboristov?
4: V radoch učiteľov je to pani profesorka Ivanka Šoučíková, ktorá naše deti vedie k spevu, ale iba na takých interných slávnostiach.
1: V Zlatomoraveckom gymnáziu je aula pomenovaná po profesorovi Juliusovi Podhornom. Je tu aj jeho pamätná tabuľa. No a onedlho pribudne aj ulica v Zlatých Moravciach s jeho menom.
4: Že je to práve ulica, ktorá je nedaleko gymnázia, je nad gymnáziom. To je tiež také symbolické.
1: 5. júna sa stretnú speváci a speváčky. Ako v súčasnosti teda funguje zbor, ktorý na koncerte vystúpi? Stretávate sa pravidelne?
3: No, po spomínanej obnove zboru sa stýkame približne každý druhý týždeň. Sme tam všetci vo veku 60 a vyššie a sme na to pyšní, že môžeme spievať, a vďačný momentálne Dankovi Hlásnemu, ktorý je žiak pána profesora, je to solista v Národnom divadle v Bratislave, je to náš priateľ, dirigent a úžasný človek, a všetci sa tešíme na každú skúšku, ktorá je buď v piatok alebo v sobotu.
0: Dirigenta a pedagóga Juliusa Podhorného, ktorý je v Zlatých Moravciach legendou, si v sobotu 5. júna pripomenú ako inak zborovým spevom. Na koncerte v aule miestneho gymnázia určite zaznie aj pieseň O hudba božskej krásy, ktorej text napísal práve Julius Podhorný.

0: Dnešné hudobné pozdravy po 13. budeme vysielať, a to naživo z obce Krivosud Bodovka pri Trenčíne. Budeme spoločne s vami na festivale seniorských folklórnych súborov s názvom Kým žiješ, tancuj. Tešia sa na vás Hana Michalčíková a Michal Hercek. No a pekný víkend vám ešte želajú Andrea Gernerová a Eva Vitková.
1: Zvony nad krajinou.
2: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
3: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
2: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
6: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
1: Rádio Regina Západ.
7: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10. Genius Lofi, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
8: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím ja hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
1: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americkí a kubánski generáli sa stretli na základni Guantánamo, rokovali o bezpečnostných otázkach. Na Slovensku klesá kolektívna imunita. Rezort zdravotníctva plánuje spustiť očkovaciu kampaň. Dnes prevažne oblačno, môže aj sprchnúť, od západu postupne menej oblakov a 17 až 29 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Blízko americkej základne Guantánamo na Kube sa po dlhšom čase stretli zástupcovia vojenských velení Spojených štátov a Karibského ostrova. Potvrdili to obe strany, ktoré schôdzku označili za pozitívnu a dohodli sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie. Stretnutie prichádza v období, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa výrazne zvyšuje tlak na Kubu a vzťahy medzi Washingtonom a Havanom sa ďalej zhoršujú.
2: Americká základňa Guantánamo je už viac ako 100 rokov pod kontrolou Spojených štátov a zostáva jedným z najcitlivejších symbolov americko-kubánskych vzťahov. Vojenské velenia oboch krajín sa nestretli už mesiace a teraz si ju vybrali za kontaktný bod. Informáciu o rokovaní obe strany zverejnili len stručne na sociálnych sieťach. Rodney González z kubánskeho ministerstva zahraničných vecí však v štátnej televízii zdôraznil význam dialógu.
3: Aj vlády, ktoré majú spory a politické rozdiely, si dokážu sadnúť za jeden stôl a profesionálne hovoriť o otázkach, ktoré sú v záujme bezpečnosti oboch krajín.
2: Analytici považujú schôdzku za jedno z najvýznamnejších vojenských rokovaní medzi oboma krajinami za posledné roky. Prišla v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa sprísňuje sankcie voči Kube a minister zahraničných vecí Marco Rubio označil ostrov za bezpečnostné riziko. Kubánsky parlament medzi tým hľadá medzinárodnú podporu pre obavy z možnej americkej vojenskej akcie. Jeho podpredsedníčka Anna Maria Machadová preto už prv vyzvala na širší dialóg.
4: Kuba je ochotná viesť dialóg so Spojenými štátmi na základe rešpektovania našej suverenity, nášho politického systému, nášho sebaurčenia a zásad medzinárodného práva a udržiavať s touto krajinou civilizované susedské vzťahy bez ohľadu na naše rozdiely.
2: Práve zachovanie komunikačných kanálov potvrdila aj najnovšia schôdzka vojenských predstaviteľov a pozorovatelia to označili za jej hlavný výsledok. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: Kolektívna imunita u nás klesá. K zlepšeniu situácie by mala pomôcť očkovacia kampaň, ktorú plánuje spustiť rezort zdravotníctva. Odborníci, ktorí pokles záujmu o povinné očkovanie pozorujú, krok vítajú.
5: Nejde o unikátnu situáciu na Slovensku. Pokles očkovania je celoeurópsky problém. Hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová vysvetľuje, že najviac odmietané je očkovanie proti osýpkam.
6: To sú ochorenia, ktoré naozaj očkujeme veľmi, veľmi dlho a pokiaľ my nebudeme mať kolektívnu imunitu, tak naozaj začneme mať tieto ochorenia. My tu máme v podstate niekoľko generácií zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa už s týmito ochoreniami nestretli. Čiže naozaj bude problém ich v praxi pri prvej návšteve, povedzme, rozpoznať.
5: Doplňa, že ak sa nezaočkovaný človek s takýmito vysokoinfekčnými ochoreniami stretne, 100% sa nakazí. Myslieť treba aj na zraniteľné skupiny. Imunológ Miloš Jeseniak.
7: Tá komunálna imunita pri istom percente zaočkovanosti, čo je väčšinou nad úroveň 95% pri jednotlivých ochoreniach, zabezpečuje to, že napríklad takto sú chránené osoby, ktoré nemôžu byť očkované, osoby, ktoré majú posunuté očkovanie, alebo napríklad aj osoby, ktoré nevyvinú po očkovaní adekvátnu imunitnú odpoveď.
5: Odborníci očkovaciu kampaň vítajú. Treba podľa nich obnovovať dôveru v autority, pokračuje epidemiologička Zuzana Krištúfková.
8: Zdôrazniť, že demokracia nie je systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale je to systém, v ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade očkovania v prospech zdravia verejnosti.
5: Veľký dosah v tejto oblasti majú podľa odborníkov sociálne siete. Lekári povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam, vrátane záškrtu či detskej obrny. Tieto vakcíny preplácajú poisťovne. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Dvaja ľudia prišli o život pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. Kyjev tiež udrel na ropnú rafinériu v Taganrogu, informovali tamojšie úrady. Izraelská armáda vyzvala na evakuáciu obyvateľov 7 dedín v južnom Libanone, pretože sa tam chystá zaútočiť na ciele Hizballáhu. Britská vláda navrhne zákon, ktorý má zabrániť v poškodzovaní kľúčových komunikačných káblov vedúcich pod morskou hladinou. Nová legislatíva zavedie vyššie pokuty a prísnejšie tresty odňatia slobody pre majiteľov a prevádzkovateľov lodí, ktorí podmorské káble poškodia bezohľadným konaním. Na ostrove Malta sú predčasné voľby, v nich si viac ako 340 tisíc oprávnených voličov v najmenšom štáte Európskej únie zvolí nové zloženie parlamentu. Favoritom na víťazstvo je podľa predvolebných prieskumov lejbristická strana premiéra Roberta Abelu. V Rokline Piecky v Slovenskom raji prišla o život 67-ročná poľská turistka. Jej telo bez známok života objavili horskí záchranári v strmých zrázoch Rokliny. Požene pátrali potom, keď sa odčlenila od svojej skupiny.
9: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
10: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes po dni voľná na programe dva semifinálové duely, ktoré rozhodnú o tom, kto si zahrá o titul a kto o bronz. Z Curychu pokračuje Adam Bohuš.
11: Záver šampionátu tradične sprevádzajú viaceré oceňovania hokejových osobností. Naša bývalá reprezentačná brankárka Zuzana Tomčíková si dnes v Curychu prevzala cenu Richarda Bibiho Torianiho za mimoriadne zásluhy a výkony v národnom drese.
12: Je to super, je to veľká podsta dostať niečo podobné na také veľkej scéne, takže také zadosťučinenie po tej kariére, takže určite som to neočakávala a ten telefonát bol veľmi prekvapivý, povedzme.
11: Zuzana Tomčíková je prvou ženou, ktorá túto cenu dostala.
12: Ja si myslím, že je veľa žien, ktoré takisto mali skvelé kariéry s tímom, ktoré sa nedostali do toho Ačka alebo neboli v tom Ačku pravidelne, takže ja pevne verím, že do budúcnosti tých žien bude iba pribúdať, ale každopádne áno, som veľmi pyšná, že som prvá.
11: Semifinálový program odštartuje v Curychu o 15:20 súbojom domácich Švajčiarov proti Nórom. O 20:00 zabojujú o postup do finále Kanaďania proti Fínom.
10: Pokračujeme na zámorskom ľade, kde sa v noci skončila sezóna pre slovenského útočníka Juraja Slavkovského. Jeho Montreal prehral v 5. finále východnej konferencie na ľade Caroliny 1-6 a v celej sérii podľahol Hurricanes 1-4 na zápasy. Náš hokejista odohral 18 minút, mal jednu strelu a dva mínusové body. Carolina si o Stanley Cup zahrá z Vegas Golden Knight. Finále sa začína v noci z útorka na stredu. Basketbalisti Levíc oslavujú 5. majstrovský titul v sérii. Finálovú sériu najvyššej slovenskej súťaže so Slovanom Bratislava vyhrali 4-1 na zápasy. Včera v piatom uspeli na domácej palubovke o 50 bodov 126-76, hovorí tréner Michal Madzin.
13: Krásny zápas. Užívali sme si to podľa mňa od prvých minút, pretože ten vstup do zápasu a energia a plná hala to násobila celé, čo sa dialo na ihrisku a potom sa z toho stal valec, ktorý sa už nechcel zastaviť.
10: Na grandslamovom Roland Garros v Paríži neuspela v prvom kole miešanej štvorhry slovenská tenistka Tereza Mihalíková. S Nemcom Kraviecom prehrali ako nasadené osmičky so španielsko-brazilským párom Buxová Matos 2x3-6. Včera skončil na turnaji Novak Djokovic. 39-ročný Srb prehral v treťom kole s Brazilčanom Fonsekom. Viedol síce 2-0 na sety, ale ďalšie 3 stratil.
9: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes prevažne oblačno a zamračené, na viacerých miestach občasný dáž, lokálne búrky, na juhu menej zrážok, od západu postupne miestami menej oblačnosti. Teplota 23 až 29, na severa východe väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach zosilnie, na horách až búrlivý vietor.
9: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Jana Ponická, zo štúdia Jakub Slovinec, Svetlana Barátová, Katarína Ščepánová.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 9 minút.
9: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Košiciach, uzávera pri Trnave, ponúkame správy z dopravy. V košických Olšanoch v križovatke smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi polícia. Cesta z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavretá. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žlkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. V Haliči je pre motorkárske podujatie uzavretý úsek od námestia po odbočku na Haličský zámok. Obídete to po okolitých uliciach. Na cestách medzi obcami Uloža, Nižné Repaše, Olšavica a Biacovce prebiehajú automobilové preteky. Úsek je uzavretý. Sledujte dočasné dopravné značky. V Bratislave na trase Zlaté Piesky, Rožňovská, Trnavské Mýto a Šancová smerom k mostu SMP prechádza dobročinný sprievod aut a motoriek. Rátajte so zdržaním. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, Bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pekné hlasy.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: zrakovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
1: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.

Milí poslucháči, aj dnes je čas na jeden z vašich príbehov spracovaných v relácii Rozhlasový bakalári. Vítajte pri počúvaní ich 920. pokračovania.

0: Dnes veľmi rada začnem tým, že ani naša poslucháčka Helena Bratková z Novej Bane si nevie svoju sobotu predstaviť bez príbehov z našej relácie. Kvôli ním, ako píše, vstáva v sobotu ráno o čosi skôr ako v iné dni, aby do obeda stihla upratať i uvariť. O 12.30 sa dá v kuchyni za stôl, na ktorom ju čaká čerstvo uvarený obed a, ako priznáva, aj pohár piva. Dodáva, že ho po iné dni nepije, ale na túto slávnostnú chvíľu si ho dá. My zase priznávame, že nás takýto vzťah k našej relácii teší. Napokon vy, poslucháči, ste jej spolutvorcami. Patrí k ním aj pani Helena Bratková. Dnes vám ponúkame spracovanie už jej tretieho príbehu. Ako ďalej píše, stal sa veľmi dávno jej prastríkovi a jeho žene. Jej prastríko bol veselý človek a rád pošpásoval s každým. Samozrejme aj so ženami. Vraj vždy pri všetkej počestnosti. Až raz, ale to by sme predbiehali. Na úvod povedzme len toľko, že jej príbeh sme nazvali Koza, Stovka a Úlet. A jeho spracovania sa ujal Jan Petrík.
1: Ignác, chcela som sa ťa opýtať za tú robotu, čo si bol u Belaja pomáhať 3 soboty. Si naozaj ešte nič nedostal?
2: Pýtala si sa ma už viackrát.
1: A ty si mi za každým povedal, že ešte nie, že ešte nemá. Už prešiel týždeň, keď si nevšimol.
2: No prešiel, všimol Filka.
1: A peniaze? Dohodli ste sa na Stovke?
2: Dohodli, Filomena. Mal sa zastaviť dnes.
1: Kedy, keď je už skoro poludne?
2: Viem ja, asi má čas. Poludne ešte nie je večer.
1: No ja len, že by sa zišla čím skôr. Do výplaty máš ešte ďaleko a deťom vždy niečo treba. Aj Katka by už napríklad potrebovala nové topánky.
2: Á, Petrik, nohavice, Filka, šaty. Viem, Filomena, ale nechaj tak. Keď tá Stovka bude, máš ju. Čo si zrazu taká?
1: Aká? Pri 3 deťoch, zlatý môj, sa treba aj s korunkami obracať.
2: Nedomrzaj, dobre viem. Vo fabrike mi ako obyčajnému robotníkovi majster viac nedá. A vieš ty, čo je to obracať sa pri lúpaní guľatiny obojručným nožom? Som vôbec rád, že nás ešte nezrušili. Lebo keby aj tu prišli stroje na lúpanie, ako už majú inde, môžeme si pískať.
1: Ale nestraš. A hlavne nezahováraj, Ignác. Včera, keď si prišiel z roboty a nohavice si nechal len tak, mal si ju vo vrecku.
2: Stovku?
1: Stovku. Vidieť ešte vidím.
2: Takže tak, špehunka. Odtiaľ vietor fúka. A ešte ma aj naťahuješ. Aby si vedela, aj teraz ju mám. Aha.
1: Ach, tak predsa. Ešte aj do druhých si ju prekladáš.
2: Aby si sa k nej nedostala.
1: Toto nemyslíš vážne, Ignác. A deti?
2: Budem ju totiž potrebovať, Filka. Aj kvôli deťom, keď ich už spomínaš.
1: Ty? A na čo?
2: No, napríklad na stravu, aj ubytovanie.
1: Čo?
2: Od pondelka už totiž budem chodiť do roboty na týždňovky.
1: Na čo?
2: Na týždňovky.
1: A to mi hovoríš až teraz?
2: A kedy som mal? Ocho, nebudem sa musieť každé ráno už o 5:00 terigať autobusom na stanicu a vlakom do mesta. Keď budem spať v závodnej ubytovni, budem môcť zostávať vo fabrike aj po šichte a zarobím viac.
1: Kdeže to budeš?
2: Ubytovni, závodnej, Filka.
1: Zaujímavé, že si mi o nej nikdy nerozprával.
2: Nebol dôvod. Nerozmýšľal som tak. Deti boli malé, nechcel som ťa nechávať s nimi celý týždeň samú.
1: A teraz už nie sú?
2: Sú, ale predsa len už povyrástli.
1: Poviem ti rovno, Ignác. Nepáči sa mi to. A nie len preto, že mi to hovoríš tak zrazu.
2: Keď celé sa to s tou príležitosťou a ubytovňou udialo len teraz.
1: Poznám ťa, Ignác. So všetkým si vždy prišiel včas. Poradil sa.
2: Tak mi to prepáč. Budeš aj ty rada, keď viac zarobím.
1: A rovno minieš po večeroch niekde v krčme, nie?
2: Máš rozum. Videla si ma niekedy piť alebo fajčiť?
1: No tak ešte to tak.
2: Aspoň vidíš, že aj ja myslím na rodinu.
1: Na rodinu? A ako? Takže ujdeš a mňa tu necháš trápiť sa celý týždeň s deťmi?
2: Upokoj sa, Filomena. Rozmýšľal som. Máš predsa mamu. Môže ti pomôcť.
1: Mama? A nevieš ako, keď je už stará a chorá?
2: Neviem. Keď k nám dokáže prísť aj trikrát do dňa...
1: Máš niečo proti nej? Hovoril si niečo?
2: Máš pravdu, radšej nič, Filka. Nehovoril. No.
1: Ty nie si rád, že nám pomáha?
2: Nikdy som ani slovo nepovedal, len som si myslel, že by ste to... V sobotu večera, v nedeľu budem doma. Mám to už vybavené, Filomena. Nebudem predsa pred chlapmi a majstrom klamár.
1: Alebo chlap pod papučou, čo?
2: Á, prosím ťa.
1: Zberáš sa niekam?
2: Zjaď radšej kozu hore na lúčku, pásť sa.
1: Samozrejme, radšej ujsť, ako ma počúvať. To už tá koza toľko nevydrží.
2: Vydrží, je to jej čas. Nakoniec aj môj.
1: Hej, nadriemo ty.
2: Prosím ťa. Nevieš, kde sú noví?

0: Doma si, Filka?
1: Doma, mama, doma. Kde by som bola? Vítajte, idete ako na zavolanie.
0: A čo? Potrebuješ niečo?
1: Len na chvíľku postrážiť deti.
0: Aha, a ty?
1: Skočiť za Ignácom. Naozaj len na chvíľu. Pasie hore na lúčke kozu.
0: O, keď len to.
1: Potom mi poviete, čo chcete, dobre?
0: Čože?
1: No, čo potrebujete? Prečo ste prišli?
0: Ja som tu len tak. A čo mu chceš, Ignácovi?
1: Nahneval ma tak zobrať mu stovku. Ako si sa mi nepáči, že ju tak zrazu predo mnou tají?
0: Stovku? Ako? To nosí peniaze, aj keď ide s kozou.
1: Prosím vás, zarobili ju na brigáde u Belaja. Potrebovala by som ju aj Katke na topánky, ale on, že ju potrebuje sám. Od pondelka ide robiť na týždňovky. No, veď keď prídem, tak vám dorozprávam.
0: Joj, dobre, ale zobrať mu peniaze, Filka. Niektoré ženy pijano možno, ale ty, pokiaľ viem, nikdy si čosi také neurobila.
1: Nie, ale teraz ma dožral. Nech pekne sedí doma. Čo sa má čo túlať po nejakých ubytovniach?
0: No keď myslíš, dievča, keď nebude z toho peklo. Tak čo, máš ju? Ani si sa dlho nezdržala.
1: Nebolo treba, mama.
0: A čo to vymýšľa?
1: No ako som si myslela. Len čo z novín prečíta pár riadkov, zaspí.
0: Ale to viem, že si vždy berie so sebou noviny. Ale čo tá stovka? Isto bude nahnevaný, keď zistí, že ju nemá.
1: Nech, bude za to vinovatá koza, keď má tak rada papier.
0: Koza? A čo to ty rozprávaš?
1: Urobila som to tak, aby si Ignác myslel, že mu ju zožrala ona.
0: Stovku?
1: Noviny som tiež pokrčila a načala, ako by ich pomiagala ona.
0: Filoména teda. Naozaj neviem, či to bolo dobre, čo si spravila.
1: Keď zrazu viac myslí na seba, tak nech si do tej ubytovne ide bez nej.
0: Čo?
1: Ja som vám o tom ešte nepovedala.
2: Žána by ťa trafil, potvorená žána. Ja ti dám papier a kosti ti doláme. Ešte nespojíš pomôcť, nešťastnica roka.
0: Filoména, hýbaj sem, pozri, čo ten tvoj Ignác vystrája. Veď ju chuderku palicou mláti.
1: Oh, pane Bože, chuďatko, pomiatol sa či čo?
0: Nehovorila som, že bude z toho zle. Choď za ním, veď ju zabije.
1: Čo to stváraš s tou kozou?
3: S kozou, svinia je to. Zožrala mi 100 korunáčku, na ktorú som robil 3 soboty. Počuješ, zviera? 3 soboty ako múl. Uhlie pratal, drevo pílil. Fága si zahluším.
1: Ignác, prosím ťa, nechaj to zviera. Celá dedina sa na teba pozerá. Počuješ, daj mi ten povraz. Ja ju už sama zavriem do chlievika.
3: Rovno pod nôž, nie do chlieva. Nehaža tu, poď!
1: Ignác! No poď, poď, moja, poď. Nech ti tie rany niečo namastím. No, na. Poď.
3: Zažili ste to, mama, niekedy? Vo vrecku som mal 100 korunáčku a ona sa po novinách pustila aj do nej. Čo je pes? Ako ju vyňuchala?
0: No, keď si zaspal, keď chodíš s takými peniazmi po vreckách.
3: A nehovorte, keď ste tam neboli. A o peniazoch ako viete?
0: Filka mi niečo hovorila.
1: Môžeš trochu nabok, Ignác? Stojíš mi pred komorou. Musím si nabrať trochu masti. Poviem ti, nemusel si ju chuderu tak doriadiť. Ale tak mi treba.
3: A ty by si ju nie? Keď máme po peniazoch, ty aj ja.
0: Obyčajnou bravčovou masťou je treba tie rany natrieť, Filka.
1: Vie, mama, veď práve po ňu idem.
3: Nepochopím, nie len novina, ale aj stovka sa jej zachcelo.
1: No, ešte, že nekrýva. A že tie rany nie sú až do kože.
0: Joj, len aby mlieko nestratila, alebo ju nejaký iný zrádnik nechytil.
1: Nebojte sa, nie je to až také zlé. Možno tu a tam viac, ale...
3: Ja to vôbec neviem pochopiť. Noviny, hej, veď žerie všeličo. Bodľačie, lístie, ale peniaze.
0: Veď papier ako papier.
3: Prosím vás, peniaze predsa nie sú noviny. Peniaze sú iná kvalita.
0: A vidíš aj tak. Musel si ich mať v tom vrecku niekde na kraj. Viem ja?
3: Netáraj.

0: nechajte na kraji. Nie som predsa malý.
1: Dobre, tak táram. Pekne som sa od teba dožila.
0: Neurážajte sa hneď, mama, tak som to nemyslel. Ja len snažím sa, driem a zmliaga ich jedna koza. Kto iný, keď tam bola len ona?
1: Veď mohol ktokoľvek, keď si tam spal.
0: Ktokoľvek, ktokoľvek. Kto by tam už chodil?
2: Nechajte tak, mama. Ignác má pravdu.
1: No, ako myslíš?
2: Ono to tak celkom nie je, Ignác, že tam bola len ona.
0: Ale kto? Odkiaľ to vieš?
2: Tú stovku som ti totiž z vrecka vzala ja.
0: Ty? A ako? To sa tým chceš zastávať tej potvory? Keď som šiel na lúčku, ešte som ju mal.
2: Mal, ale tu je.
0: Takže naozaj ty? Mm-hmm. Vlastná žena? Rozumiete tomu, mama?
1: No, ja ani nie, Ignác. Ja by som sa nerada medzi vás plietla. Pôjdem už radšej s Bohom.
2: Negáň už na mňa, prosím ťa. A odpovedaj, Ignác. Je nedeľa, tie týždňovky si naozaj nerozmyslel. Za tú stovku som sa ti ospravedlnila, ak to robíš strucu.
0: Možno. Ale s majstrom som sa už dohodol. No. Aj na tej ubytovni vedia, že prídem.
2: Škoda, že tak hr, že si sa ma na to najprv nespýtal, neporadil sa.
0: Prepáč, už sa stalo. Prišla príležitosť. Myslel som si, že aj ty budeš rada.
2: No, to si už vravel. Ale ako vidíš, veľmi nie som. No, dobre, ako myslíš. Zbalené už máš, ráno ti ešte pribalím niečo na zjedenie.
0: Videl som. A ďakujem. Ak ťa môžem ešte poprosiť, mohla by si mi poskladať aj tú bielu košelu? Ja to predsa len tak neviem, aby sa nepokrčila.
2: Sviatočnú do ubytovne? Ignác, veď nejdeš do úradu ani do kostola.
0: No, to len náhodou, ak by som šiel večer po faronte niekde sa prejsť. A je to lepšie mydlo, aby som tam neprišiel ako sedliak z dediny.
2: Nie je to trochu hlúpe? Balíš sa ako minister. To sa aj vrátiš, Ignác? Doma máš ženu a 3 deti.
0: Prosím ťa, Filoména, nepreháňaj. Naozaj idem do mesta. Tak tam len nechcem vyzerať ako bača z lazov.
2: Len aby.
0: Už zase? To nám obom nestačila tá hlúposť s kozou. Peniaze som ti predsa nechal. Ja si zatiaľ do výplaty požičiam od kamaráta z fabriky.
2: Ty si chcel, aby som si ich nechala.
0: Som ti predsa vravel, že si privyrobím a vrátim.
2: Hej, viem, vravel. Čo som to ešte chcela? Keď už máš teda zbalené, môžeš na chvíľu dať pozor na deti. Spia už, ale ja si ešte potrebujem odskočiť k mame. Zabudla som sa s ňou dohodnúť ako s malými, keď budeš celý týždeň preč.
0: To teraz večer?
2: A kedy? Kedy, keď už ráno odchádzaš?
0: No, vlastne áno, prepáč. No.
1: Je?
3: To som ja, mama. Otvorte.
1: No, vítaj, dievča. Čo tak neskoro?
2: Nebudem dlho, mama. Nebojte sa. Len vás chcem o niečo poprosiť.
1: A niečo súrne, keď to nepočkalo do rána?
2: No, ani nie. Len vás chcem poprosiť, či by ste zajtra ráno na 7 nemohli prísť na nejaký čas k deťom. Potrebujem ísť do mesta, keď už mám tú stovku a Ignác bude preč.
1: Aha, no veď dobre. Keď treba, prečo nie? Na 7 hovoríš?
2: Chcela som vám to povedať už, keď ste boli u nás popoludní, ale popri tej koze som celkom zabudla.
1: Naozaj to nie je nič vážne, dieťa, keď ste sa pre tú hlúposť so stovkou chytili. No, hlúposť,
2: nie,
1: no.
2: Nie, naozaj nie, mama. Nechajme to tak. Tak zajtra. Ja ešte ráno budem doma. Deťom raňajky dám, na obed im už len prihrejete polievku. Keď všetko vybavím, budem sa ponáhľať.
1: Tak dobrú, moja dobrú, prídem a zbytočne neutrácaj. S Bohom!
0: Už bude 5, už pôjdem, Filoména. Tak majte sa tu aj s deťmi dobre. V piatok som späť ako na koni.
2: Aj ty sa maj. A niekde sa mi tam nezamotaj. Na tej ubytovni.
0: A už zase.
2: Nič. Choď už, nech nezmeškáš. S Bohom. A potichu nech nezobudíš deti.
0: Nemusíš sa báť. Mesto poznám. Závod tiež viem, kde je. Tak aj sa.
2: Len aby. Veď ja zistím, kde sa chystáš prespávať, keď nie je doma. Dobrý deň, prajem.
4: Dobrý.
2: Prosím vás, tu je ten závod, kde chlapi strúhajú drevo na papier?
4: Myslíte celú lovku? Tu.
2: Celé toto plné dreva?
4: Celé, pani, aj s budovami. Ako vám môžem pomôcť? Hľadáte niekoho?
2: Prišla som za svojím mužom Ignácom. Ignácom Gančovičom.
4: Vydržte, len čo vybavím tamtoho šoféra. Výborne. Tú buľatinu, Michal, hoď úplne vzadu. No. Vykladač už na vás čaká. Ostatné fúry potom na ní, hej? A ešte papiere, Michal. No, ďakujem, ďakujem. Tak môžeš.
5: Prepáčte, už som pri vás, pani. Ignáca Gančoviča ste vraveli.
2: Áno, áno.
5: Takže vy ste...
2: Filomena, jeho žena.
5: No, rád vás vidím. Ženy tu za chlapmi, teda ich vlastné, často nechodievajú.
2: No.
5: Skoro nikdy. Takže Filomena. No, máte šťastie, som jeho majster.
2: Mm-hmm.
5: Počkajte tu, prosím, pôjdem ho niekde pohľadať. Najlepšie niekde tu na boku, pri dverách. Nech vás nepripúči nejaký nákladiak. Škoda by vás bolo.
2: Ale veď... Na čo pohľadať? Veď Ignác je predsa tam. A pri ňom nejaká mladá. Že by preto sa ten jeho majster tak čudne na mňa usmieval?
5: Zdravím, Ignác, zdravím. Mm. Vás, mladá pani. Na triesky, na triesky.
6: Tu pán Ignác vravel, že sa dá, keď je to odpad.
5: No, neľakajte sa, nie ste sama. Naberte si, dá sa.
7: Potrebujete niečo, majster?
5: Ani nie, Ignác. Skôr žandári. Že by výživné...
7: Ja?
5: Aké výživné? Robíte si žarty, majster?
7: Ja predsa svoje žene peniaze dávam. Normálne.
5: No to potom to bude asi niečo iné, ja neviem.
6: Veď ste vraveli, Ignác, že ste slobodní, keď ste sa pýtali, či môžete u mňa aj nocovať.
7: Ale ja... Zuzka... Zana... Ja vám to vysvetlím.
5: O, tak Zuzka... A Triesky... A tamto Ignác poznáte?
8: Pani Filomena, môžete?
9: Bude!
7: To je moja sestra majster.
2: Tak sestra? Sestra Ignác? Ktorá má s tebou doma tri deti? Búcha byťa.
6: Vy podvodník jeden. Klamár!
2: No, pekná ubytovňa, Ignác. Pekná.
5: Pekná, to je zase pravda.
2: Ja som dobre tušila, že s tou podnikovou ubytovňou nie je niečo v poriadku. Aj s tým, že si môžeš po šichte viac zarobiť.
7: Filka, ja ti prísám, že s tou Zuzkou...
2: Zuzkou?
7: Teda pani Zuzanou nemám nič spoločné.
2: Iba tie triesky, čo?
7: No chodila si po ne, ako iné ženy.
2: Aby ste sa mali pričom spolu zohrievať, čo?
7: Filomena, neblázni, pán majster, veď povedzte sa. Tá pani tu dnes bola... Hádam tretíkrát.
2: Ty si teda rýchly.
5: Bože, ja neviem, Ignáz, ja som to nepočítal. Aj keď musím povedať, že som si ju tu už všimol.
7: No, majster, Filomena, veď aj ostatní chlapi mi to môžu dosvedčiť.
2: Ty tak akurát. Nevidíš, ako na nás zazerajú a škeria sa po podnosy?
7: Filomena, ja ti prisahám, že som s ňou nič nemal.
2: Zatiaľ, kým by ťa neprichýlila v tej svojej ubytovni.
7: Filomena, no tak, nemusíš hneď nahlas. Chlapi sa...
2: Pozeraj, viem, nech len vidia, čo si za vtáčka.
7: Filomena, nechaj ma, naozaj ti to vysvetlí.
2: Myslíš, Ignác, že to ešte potrebujem?
5: No, nič, Ignác. Takto to nikam nevedie. Na dnes vám dávam voľno.
7: Ale ja...
5: Môžete manželke ukázať mesto a možno aj dom, kde ste chceli nocovať.
2: Tú ubytovňu? Ďakujem pekne.
5: Aj tak, Ignác. Na dnes máte fajn.
7: Nemôžem, majster. Musím predsa robiť. Sľúbil som to tuto, Filomén.
5: Šichtu vám zapisujem celú. A tú prehliadku mesta s manželkou máte skoro príkazom. Určite sa vám zíde. Dovidenia.
8: Aj vám, mladá pani.
2: Dovidenia.
10: Ignácovi už len zostalo zašomrať, tak poďme. A so svojou ženou sa pekne pobrali domov. Chlapi, ktorí medzičasom našich aktérov sledovali, si, samozrejme, neodpustili pár poznámok. Ignác si ich určite užil, aj keď sa na druhý deň, už nejako na týždňovku, do práce vrátil. Ako sa ďalej od autorky dnešného námetu dozvedáme, Filoména svojmu manželovi nakoniec odpustila a na jeho pokus o úlet i na predvídavosť, s ktorou si zachránila rodinu, zostali len spomienky. Ak pri akejkoľvek príležitosti načriete do tých svojich i vy, myslite aj na nás, vlastne na celú rozhlasovú bakalárskú rodinu, a napíšte nám. Adresu si určite pamätáte. Klasická poštová je STVR Slovenský rozhlas Rastislavova 13 043 07 Košice a tá mailová bakalari@rozhlas.sk. Na obálku alebo do predmetu pošty napíšte heslo Rozhlasový bakalár. O vysielaní vybraného námetu vás budeme informovať a oceníme ho aj honorárom. Na dnes teda do počutia. A na ďalší z vašich námetov sa za všetkých tvorcov relácie teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 920. pokračovanie relácie Rozhlasoví bakalári. Na námet pani Heleny Bratkovej z Novej Bane ho napísal Jan Petrík, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuková spolupráca Michal Balaš. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Michal Šoltés, Adriana Krúpová, Juraj Fotul a Viktória Ringošová. Slovenský rozhlas 2024.

0: Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Michalovciach zadržali hľadaného Gruzínca. Na Slovensku chcel získať pobyt pod cudzou identitou. V Piešťanoch slávnostným programom otvoria letnú kúpeľnú sezónu. Zajtra jasno až polojasno, prechodne až oblačno a teplota do 30 stupňov. Pekný deň želá Zuzana Kejmarová. Polícia v piatok zadržala medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, ktorý bol podozrivý z vlámania a krádeže. Muž sa na Slovensku ukrýval pod zmenenou identitou. V Michalovciach žiadal o udelenie prechodného pobytu. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Dňa 27. apríla 2026 podal cudzinec na stránkovom pracovisku oddelenia cudzineckej polície Michalovce žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pričom sa preukázal gruzínskym cestovným pasom vystaveným na inú identitu.
1: Občana Gruzínska, na ktorého bol v decembri 2021 Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz, zadržali policajti z Prešova.
2: Precízna profilácia príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície viedla k odhaleniu nezrovnalosti a následnému prevereniu osoby v pátracích evidenciách. Kľúčovým dôkazom sa stali daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola pravá totožnosť muža jednoznačne potvrdená.
1: Osobu obmedzili na osobnej slobode, v súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu. Ministerstvo vnútra zrušilo odbor archívov a registrácia, zredukovalo ho na oddelenie. Podľa slovenských archivárov môže tento krok oslabiť riadenie štátnej archívnej služby a viesť k podceňovaniu jej významu. Upozorňujú tiež, že zmena bola prijatá bez konzultácie s odbornou verejnosťou, ako aj s poradným orgánom ministerstva vedeckou archívnou radou. Pokračuje jej člen Juraj Šedivý.
3: Nemyslíme si, že ide o úplne systémové a hlavne nie o transparentné riešenie.
1: Ministerstvo vnútra zmenu odôvodňuje konsolidačnými opatreniami. Reaguje šéf rezortu Matúš Utaj Eštok z Hlasu SD.
4: Došlo iba nejakej efektívnej racionalizácii aj z hľadiska toho, že sme museli my konsolidovať na úrovni minus 10% štátnych zamestnancov. Došlo k optimalizácii tak, aby sme si naďalej plnili našu zákonnú povinnosť, ktorú v oblasti archívnictva máme, takže myslím si, že tam je nejaký zbytočný strach.
1: Dodal, že ak je záujem o konštruktívnu debatu, ľudia z ministerstva sú pripravení diskutovať. Podľa archivárov však diskusia mala prísť už pred rozhodnutím. Napriek tomu ponúkajú odborný dialog tak, aby zmena priniesla aj pozitívne riešenia pre slovenské archivníctvo. V Piešťanoch dnes otvoria už po 33. raz letnú kúpeľnú sezónu. Podujatie ponúkne rôznorodý kultúrny, spoločenský aj sprievodný program pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Podľa primátora Petra Jančoviča má byť oslavou kúpeľníctva, histórie aj tradícií mesta.
5: Dar liečivých prameňov si pripomenie tým, že budeme posviacať prameň, ktorý sa nachádza priamo na území mesta, a to vo vojenskom kúpeľnom ústave, ktorý bol vybudovaný už v roku 1863, a potom sa presuneme Teplickou ulicou a námestím až na pešiu zónu a hudobný pavilón, kde bude hlavný hudobný program.
1: Program, ktorý doplňa aj podujatia v Dome umenia a Mestskej knižnici, je pestrý, hovorí Alexandra Matiasová, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch.
6: Bude obsahovať hudobné koncerty alternatívnej hudby, popu, pop-rocku. Bude tam folklór, bude tam jazz, R&B. V sobotu je hlavným interpretom spevačka Tina, kapela Hudba z Marsu, Dominika Mirgová. Budeme mať aj program venovaný deťom.
1: Organizátori očakávajú, že podujatie opäť priláka tisíce návštevníkov a symbolicky odštartuje letnú turistickú sezónu v svetoznámom kúpeľnom meste. Na Príbinovej ulici v Bratislave popoludní verejnosti sprístupnia stovky historických a športových automobilov. Účastníci 500 kilometrov slovenských FIVA Rally 2026 z Európy, USA a Číny tam zakončia svoju trasu naprieč Slovenskom. Organizátori priblížili, že záverečný deň prinesie bratislavskú etapu s prejazdom vojenskými lesmi na Záhorí. V programe je aj detské podujatie 100 metrov bratislavských. Zajtra jasno až polojasno, prechodne až oblačno, podvečer pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky. V noci 15 až 10, cez deň 25 až 30 stupňov. Slabý prechodne, západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach môže vietor zosilnieť. 13 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na trase Zlaté piesky, Rožňavská, Trnavské mýto, Šancová, Štefániková, Staromestská, Most SMP, Vajanského nábrežie, Dostojevského, Rad a Karadžičová prechádza dobročinný sprievod aut, motoriek, rátajte tam so zdržaním. Cesta 2/504 z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavretá. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské, Bohunice, Žlkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach, obmedzenie naplánované do 16. Medzi Rastlavicami a Kobylami jazdí čierny Superb. Dajte si tam pozor na rýchlosť. Dnes večer o 22. hodine bude pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina na bratislavskej diaľnici D2. Obchádzka povedie cez Pantrónku. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Želáme dobrý deň v skorom májovom popoludni, aktuálne pokropenom, dlho očakávaným dažďom. Hlasíme sa vám z miesta, kde sa živovravou len tak hemží. Sme v kultúrno-športovom areáli v Krivosude, Bodovke, pri Trenčíne, odkiaľ vysielame festivalové hudobné pozdravy.
8: Aj preto, aby sme spevom, hudbou, tancom, ale tiež slovom pozdravili 23. ročník festivalu seniorských folklórnych súborov Kým žiješ, tancuj.
7: No a keďže Rádio Regina sa zúčastňuje na tomto festivale pravidelne, môžeme potvrdiť, že naozaj láska k folklóru a tradíciám nepozná žiadne hranice. Aj dnes sa tu stretávajú seniori z celého Slovenska, tí, ktorí boli kedysi aktívnymi členmi folklórnych súborov. No a samozrejme, vymieňajú si medzi sebou skúsenosti.
8: My sa vám dnes budeme snažiť dokázať, že čaro festivalu Kým žiješ, tancuj pomáha seniorom aktívne prežívať voľný čas, podnecuje ich pozitívny prístup k starnutiu a spája generácie.
7: Prišli sem všetci, ktorí majú radi to, čo my, ľudovú hudbu, spev a tanec. Jednoducho folklór. Zblížiť sa s nimi vám pomôžeme aj my z Rádia Regina Západ v bratislavskom štúdiu Michal Nefe. Medzi nami sú prenosoví technici Marian Veselý, Miroslav Bakoš, Peter Kuruc. No a redakčný kolektív dnes tvoria Norika Turancová, Martin Jurčo, Michal Hercek a Hana Michalčíková.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: A tie naše festivalové stretnutia sa odohrávajú vždy a za každého počasia. Už to Baška spomenula, že sme trošku pokropení, ale nielen poľnohospodári majú radosť, aj vzduch sa vyčistil a myslím si, že má radosť aj pán starosta Krivosúdu Bodovky, pán Richard Kubaň, ktorého vítam vo vysielaní. Dobrý deň.
2: Pekne za pozvanie.
1: Pán starosta, tak sme sa rozprávali, máme niečo spoločného, ani vy, ani ja netancujeme, ale vy ste aspoň skúšali vraj.
2: Áno, v časoch gymnáziálnych študentských, to bolo v Trenčine, takisto fungoval folklór, tak som mal taký možno polročný pokus tancovať, ale s tým, že aktivity rôzne boli, hlavne športové, tak sme ten folklór trošku dali bokom a teraz sa ho snažíme možno podporiť touto formou.
1: Čiže trošku iný pohyb, no ale aspoň si určite rád pozriete z pozície diváka, ako to ide aj vo vyššom veku našim seniorom z celého Slovenska.
2: To určite rád a aj z tohoto miesta im môžem vysloviť len veľký obdiv za to všetko, koľko času tomu venujú, koľko entuziasmu, koľko náročných skúšok a hlavne ten čas, ktorý si utrhnú z toho vlastného, z tej vlastnej možno pohodlnosti, ale nájdu si ten čas, skúšajú a vystupujú.
1: Áno, a sú ochotní docestovať aj z veľkej diaľky. Máme tu veľa zástupcov z východného Slovenska, ešte sa s nimi dnes zoznámime. No ale keď už vás tu mám, pán starosta, mňa by zaujímalo aj jedno vaše podujatie. Je to príznačné, že sme na jednom a už myslíme na druhé, lebo to je taká vaša špecialita, ktorú nemajú tuto v regióne nikde, neviem či na Slovensku. Volá sa to Čerešňové slávnosti. O čo ide, kedy to bude a na čo sa tam môžu návštevníci tešiť?
2: Tak môžem týmto pádom aj využiť príležitosť a pozvať ľudí na tieto čerešňové slávnosti, ktoré budú 20. júna tu zase v kultúrno-športovom areáli obce. Je to dlhoročná tradícia, už poviem možno našich predkov, keďže tento kraj bol vždy vychýrený čerešňami, výrobkami z čerešní. Tým pádom sme, myslím, je to už 13. ročník, čo teraz bude, túto tradíciu obnovili čerešňových zábav a čerešňových slávností. Popri tom organizujeme podujatia, je to takisto čiastočne prepojené s folklórom a sú tu rôzne súťaže, vždy v návesnosti na čerešne ako také.
1: Tie súťaže, kto dopľuje kôstkou najďalej napríklad?
2: Áno, presne tak, ako vravíte, sú to majstrovstvá Slovenska v pľúvaní čerešňovej kôstky na diaľku a rovnako majstrovstvá Slovenska v rýchlosti zjedenia taniera periek na čas.
1: Áno, tak tú vzdialenosť asi by sme takto z hlavy nevedeli. Treba sa prizrejme pozrieť. Poznáme aj toho niekoľkoročného preborníka, ale tak teraz sme na festivale Kým žiješ, tancuj, tak ja poďakujem pánovi starostovi Richardovi Kubáňovi, že otvoril naše festivalové pozdravy a teda nech vám to dobre dopadne. Myslím si, že túto vždy dobre dopadne, ale zaželám vám aj dobrú zábavu a nech sa všetko dnes vydarí. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ja ďakujem ešte raz za pozvanie a nech ten dážď, ktorý nám priniesol možno trošku šťastia a podarí a zlepší toto náladu nám všetkým. Ďakujem za pozvanie.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: No a prvého z hostí, živých hostí, folklórnych hostí vám už môžeme aj predstaviť. Je to folklórny súbor Oravan Senior z Nižnej, čiže presúvame sa trošku z toho trenčianskeho regiónu hore na Oravu s úsmevom všetkých účinkujúcich krásnych bieločervených krojoch. No a ako vlastne súbor vznikal, čo reprezentuje, čo všetko má v repertoári, o tom sa budem zhovárať s členkou folklórneho súboru Oravan, pani Jankou Cabadovou. Vítajte pri mikrofóne.
2: Dobrý deň.
1: Pekne. No, vaše ženy a jeden muž, aby som to doplnila, sú už nastúpení a nevedia sa dočkať vystúpenia. My sme trošku možno dlžní aj našim poslucháčom pri rádiách súbor predstaviť. Dozvedela som sa, že 24 rokov vlastne spájate tie celoživotné priateľstva s láskou k oravským tradíciám.
2: Áno, darí sa nám. Už Oravan je na scéne viac ako 54 rokov. Senior Oravan viac ako 24 rokov. Darí sa nám, lebo máme aj dobrého starostu, máme šťastie v Nižnej na starostov, ktorí podporujú folklor. Dokonca tento posledný starosta Jaroslav Rosina sám hudbu robí, takže je to vidno, že má vzťah aj k folklóru.
1: Pani Cabadová, vy však nereprezentujete len oravský folklór, vy reprezentujete rôzne časti Slovenska, čiže ste aj takou zmeskou.
2: Áno, nie len Oravu, ale aj susedné regióny, Liptov, Terchovú. Samozrejme, východoslovenský folklór je tiež zaujímavý, hlavne keď vystupujeme v zahraničí.
1: No ale tou nosnou kultúrou je goralská kultúra.
2: Aj goralská, aj z Párnice, aj zo Zuberca, z Hladovky a Suchej hory. Spievame teda piesne aj liptovské, aj terchovské, ale aj východoslovenské.
1: A ktoré máte také obľúbené, ktoré nesmú chýbať v repertoári?
2: Trebárs tie, ktoré budeme dnes spievať, hej, pod Krivianske stráne.
1: No, takže to sú piesne, ktoré prinášajú nestarnúcu radosť. Nie len tejto súčasnej generácii, ale možno aj tým predchádzajúcim, ktorí sú už doma, ale ticho vám fandia a držia palce. Povedzte, pani Cabadová, čo si budeme môcť teraz vypočuť?
2: Ako som povedala, hej, pod Krivianske stráne, solistka Danka Iskrová.
1: Čiže tú najobľúbenejšiu.
2: Tu.
1: Chceli by ste z tohto miesta aj pozdraviť nejakého jubilujúceho člena súboru alebo niekoho z vašej rodiny? Máte príležitosť?
2: Máme ešte jednu speváčku, Danku Štecovú, tá dnes nie je. Je v Tatrách, ale bude spievať určite spolu s Rádiom Regina.
1: Tak nech sa páči, zvedaví sme na vystúpenie.

0: Ďakujeme pekne, tak to bola teda riadna nádielka krásneho spevu, nestarnúcu radosť, značenie a krásu nášho folklóru priniesol a prezentoval sa ňou folklórny súbor Oravan Senior z Nižnej.
1: Festivalové stretnutia.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: To dnešné stretnutie, ako už viackrát odznelo, je z 23. ročníka festivalu seniorských folklórnych súborov a skupín Kým žiješ, tancuj. No a ak má tento festival svoju dušu, čo určite má, tak je ňou určite Janko Bolech, ktorý sedí oproti mne. Zdravím ťa.
2: Ahoj.
1: No, Janko, moja tradičná otázka každoročne, nevždy odznie aj odpoveď o vysielaní, tak teraz sa ťa opýtam, koľko buchiet sa napieklo?
2: 1600.
1: 1600 buchiet.
2: 1600 lekvárových buchiet a koláčov zo sliviek.
1: Takže s tým sa muselo začať zrejme už včera.
2: Včera večer.
1: Niektorí mali dnes naozaj skoré ráno. No a ako som počul, tak naozaj tu divákmi nie sú len účinkujúci, ale prichádzajú nielen domáci, ale aj z rôznych kútov Slovenska. Tak vieš aj, máš takú mapu, že odkiaľ prišli povzbudiť seniorských vystupujúcich?
2: Ja to mám všetko v hlave. V tomto roku sme dostali príspevok, že môžeme zaplatiť finančnými prostriedkami dopravu pre domovy sociálnych služieb. A v tomto roku by tu mali prísť ľudia z Veľkého Pola, Partizánskeho, z Púchova, z Trenčína, z Kochanoviec. Čiže to sú Trenčania.
1: Výborne, takže máme tu aj divácku kulisu, všetci sa zabávajú. A posledná vec, čo by ma zaujímala, lebo o senioroch sa hovorí, že chodia skoro spať, ale keď sa pozerám na program, že tu je gala program, rotaba výrotu, zabava pomaly, no nechcem povedať, že do rána, ale akú majú výdrž seniori, ako to tak sleduješ z roka na rok?
2: No do rána.
1: Do rána.
2: No seniori, my sme folkloristi, ktorí, však sa to bojím povedať, vieme sa najesť, zaspievať, vieme zahrať.
1: Ste
2: a ešte
1: trénovaní.
2: Aj to tekuté a to je do rána.
1: Takže ste trénovaní na všetky situácie, tak ak to nemáte ďaleko, naša tradičná výzva, nech sa páči do Krivosúdu, Bodovky, do kultúrno-športového areálu. Janko, ešte nejaký odkaz ľudstvu na záver, možno ak by si chcel niekomu zablahoželať?
2: Nepotrebujem zablahoželať, aby nám vyšlo počasie, aby sme zdraví boli, aby tento ročník prebehol v kľude, aby sme sa zabávali, aby ľudia odtiaľto odchádzali spokojní, že videli kus krásneho folklóru, slovenského folklóru, tradičného, aby odchádzali spokojní a urok sa nám vrátili.
1: Tak k tomuto želaniu patrí už len pekná pesnička.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Len pred chvíľou sme dopočúvali Myjavské piesne, teraz meníme región, pretože máme jednu zodpovednú úlohu. Akú? Omládnuť. Ako? S pomocou folklórneho súboru Omladina z Košíc, o ktorom si povieme viac s pani Annou Kucíkovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Radi vás tu vítame medzi nami, ďakujeme. Aj keď ani my nie sme domáci, ale organizátori, aj všetci účastníci majú určite radosť, že budú počuť vaše piesne. O aké zoskupenie ide?
2: Folklórny klub Omladina z Košíc je zoskupenie bývalých spevákov, hudobníkov, ale aj tanečníkov z rôznych košických súborov. Čiže máme širokú základňu.
1: No, inšpirujete sa určite aj tým blízkym okolím a možno niekedy aj širším, ale čo je na tých piesňach také charakteristické, že by sme vás na prvé počutie rozoznali? To nárečie, v ktorom spievate?
2: No rozhodne, lenže tých nárečí je viac, pretože aj tých regiónov na východnom Slovensku je viacej.
1: No a možno treba dodať, že aj príslovečný temperament, ktorý patrí k východnému Slovensku, áno. Aj Gabovu.
2: Áno, áno.
1: My sa pozeráme na členky, ktoré sú už nastúpené vášho súboru pri mikrofónoch a musím povedať, že kroje sú pestré, z každej farby jedna sukňa, aby to bolo zaujímavé. Máte problém so získavaním členov, alebo je to naozaj tak, že v tých východňároch je temperament a chcú ho prejaviť?
2: Áno, problém nie je, pretože vlastne v Košiciach a v Košickom kraji je veľká, široká základňa mladých folklórnych súborov a klubov a vlastne nie je problém získať nových členov, pretože, ako hovoríte, ten temperament a aj naše jedno heslo bolo, že kým žiješ, tancuj. A kým tancuješ, žiješ. Čiže nie je to len heslo tu bodovky, krivosúd bodovka, ale vlastne aj jedno z našich hesiel.
1: Je to taká vaša životná filozofia, je. Ktorou sa prezentujete. Ženy už netrpezlivo čakajú, tak čo si vypočujeme?
2: Dnes si vypočujeme piesne z Abova.
1: Tak nech sa páči.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Veru, tak sú to festivalové stretnutia západu aj s východom. Verím, že nás počúvajú aj v Prešove napríklad cez internet, pretože na festivale folklórnych súborov, seniorov je naozaj veľké zastúpenie z východného Slovenska. Ja teraz pozdravujem pána Mareka Svitoka z Prešova. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
1: Pán Svitok, tak povedzme pár slov o vašom súbore. Je zameraný na rusínsku, ukrajinskú hudbu. Budeme rozumieť tým textom? Preložite nám.
2: Ja si myslím, že tým textom, kto chce, rozumie. Tie texty sú postavené veľmi jednoducho, ktoré vlastne stavali ľudia, ktorí boli jednoduchí a mali radi folklor.
1: Cez ten folklor si, verím, porozumieme naprieč Slovenskom a možno aj tak cez hranične. A vy ste mi povedali, že také želanie alebo blahoželanie nepoviete vy, ale že to majú pripravené vaše členky, však?
2: Áno, áno, informovali ma o tom, takže vlastne nebudem sa im do toho miešať, oni sa o to postarajú.
1: Výborne, a následne aj zaspievajú, takže dámy, máte slovo, my už len počúvame.
3: Rusínsku ľudovú pieseň venujeme všetkým priaznivcom folklóru.
4: Živite ľudie na blaho svita, všetkým tu prítomným mnohaja blahaja lita.

0: je niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
1: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mne robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
0: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: No a my sme na folklórnom festivale seniorov, ktorý funguje tu v Bodovke Krivosúde pri Trenčine pod krásnym názvom Kým žiješ, tancuj. Spoločnosť nám teraz robí ženská spevácka skupina. Je to 5 žien, ktorá vznikla nie tak dávno, preto napriek tomu prichádzame trošku do rozporu, že sme na seniorskom festivale. Predstavíme vám mladú ženskú spevácku skupinu a pohovoríme si o nej s pani Máriou Reznickou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Pani Reznická, tak ten kľúčový rok bol nedávno, 2021. Prečo 5 žien si možno sadlo, dalo hlavy dokopy, možno si pospomínalo na staré piesne a založilo spevácku skupinu? Tak nejako to bolo.
2: Presne tak toto bolo. Rozhodli sme sa pod vedením našej organizačnej vedúci pani Sylvie Zimovej venovať sa autentickým piesňam z oblasti Nám srdcu milým. To znamená Ždiar, Lendak, Vyšné ružbachy, Zamagurie, kde ešte stále sú nejaké perly, ktoré vieme dotiahnuť a zachovať pre ďalšie generácie.
1: Áno, spomínali ste oblasti, kraj v Zamagurii, ktorý je veľmi svojský, veľmi typický aj rečou, aj svojimi kultúrnymi tradíciami a nepochybujem, že aj spevom. Budeme si to môcť o chvíľočku vypočuť. Pani Reznická, ako sa získavajú tie piesne? Vy prídete niekde, zapáči sa vám piesne z toho kraja, zapíšete si ju a potom nacvičíte?
2: A skôr by som povedala, že sú to naše rodiska, lebo sme skupina žien, ktorá jedna je rodiskou v Lendaku, jedna v Žiari, rodičov z Ružbach, ale tým, že väčšina z nás žije v Kežmarku, kde aj pôsobíme, ale spomíname si na detstvo. A je to presne to, že zoberieme piesne od starých mám, od našich tetušiek, spracujeme to, zapíšeme to, cvičíme, aby sme to mohli zachovávať pre ďalšie generácie.
1: A takýmto spôsobom ich oživujete.
2: Ano.
1: Kde okrem festivalov si vás môžu vypočuť?
2: Okrem festivalov sme boli aj účastníci Habovky, čo je vlastne súťaž nás folkloristov, kde predvádzame tieto naše získané piesne. A skôr aj u nás v meste, sa, či už starším občanom vieme urobiť radosť a viac menej na tých festivaloch účinkujeme.
1: No, celkom iste tí poslucháči, ktorí sú pri rádiach a počúvajú, môžu dosvedčiť. Vy ste povedali, že nemáte konkrétnu gratuláciu, ale máte pozdrav s poďakovaním.
2: Máme poďakovanie pre pani Máriu Valigursku do Vyšných ružbách, ktorá je prameňom piesni, ktoré teraz vlastne odznejú. Sú to ľubostné piesne z Ružbách.
1: Tak sa nalaďme, tak Májovo. Je to veľmi pekný výber na záver tohto mesiaca lásky. Takže dáme si ľubostné piesne a poprosíme pani Máriu Reznickú, aby sa pridala k speváčkam.
2: Ďakujem, pekný deň ešte prajem.
1: Ďakujeme.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Áno, a potlesk z džinglu patrí aj mužskej folklórnej speváckej skupine Hnojňane z Mihaľovec, ktorá vznikla v roku 1977 na poľnohospodárskom družstve Závadka pri Múzeu poľnohospodárskych tradícií v obci Hnojné s cieľom uchovávať ľudové tradície a interpretovať zemplínsku ľudovú pieseň. Je toto všetko správne? To sa už pýtam pána Jozefa Žobráka. Dobrý deň.
2: Tak, jak ste povedali.
1: Všetko sedí.
2: Všetko sedí, všetko funguje.
1: Automaticky vynechávam otázku o dlhej ceste do Krivosúdu Bodovka, lebo vy máte na konte oveľa dlhšie cesty a vystúpenia v zahraničí, veď pred vami bol rozprestretý červený koberec. Kedy to bolo? Kde to bolo?
2: Bolo to pred 4 rokmi, keď sme v Cannes a v San Réme boli spievať na celosvetovom festivale ľudových piesní a tancov.
1: A ako ste sa tam dostali?
2: No viete, povedal by som, že autobusom. Dostali sme sa na pozvanie organizačného výboru, ktorý nás požiadal, či by sme sa nepokúsili prísť, proste osviežiť tento festival, hoci sme išli s ťažkým srdiečkom, lebo sme sa obávali, či nás zemplínčanov budú rozumieť v Taliansku alebo v Francúzsku.
1: A ako to dopadlo?
2: A viete čo, mali sme veľký úspech. Veľký. Dokonca sme učili týchto organizátorov spievať po niektoré piesne zemplínske.
1: No už len to, ako by vedeli Francúzi vysloviť slovo Hnojňane, tak to si neviem predstaviť. Ale určite to bolo krásne vystúpenie a jedno také mini nás čaká aj teraz v hudobných pozdravoch, potom samozrejme aj v rámci festivalu. Takže čo nám zaspievate?
2: Zaspievam zemplínsku pieseň a od Dobravky.
1: Nech sa páči, skupina Hnojňane z Mihaľovec.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Tak pre mnohých je to len túžba, možno celoživotná, pre ostatných je to aj skutočnosť. No a presvedčí nás o to aj ďalšia hostka, reprezentantka trenčianskeho folklóru, ktorá už sedí oproti mne v kresle pre hostia, pani Božka Mahríková, ktorá vlastne ani meno takto samé nepoužíva, pretože treba dodať Božka Mahríková so synom Jožkom Mahríkom. Vy ste tak predstavená verejnosti a znamená to, že ten syn od malička sa pri vás tmolil a viedla ste ho k spevu?
2: Viedla tým, že som spievala, ma počúval.
1: Aha.
2: A keď Gerard počúval, tak prišiel na to, že hádam, by to mohol skúsiť aj on.
1: A bolo to tak,
2: a bolo pani? To, prepačte, a bolo to hrube neskoro. Mal už, ja neviem, 50 rokov, keď prišiel na to, že by mohol chytiť tú harmoniku, na ktorej vedel trošku, teda vedel hrať trochu. A tak sa zdokonalil, až sa mu to zapáčilo a teraz trošku hrá so mnou, keď treba.
1: Viete, ono je to v živote tak. Niekto na to príde v skorom veku, možno v detstve, iný potrebuje, ako sa hovorí, dozrieť na to, aby objavil, čo je naozaj v tej kultúre, v ľudovej kultúre, v tomto prípade pekné. Pani Mahríková, spievate so synom, ale ja musím povedať, že vy už máte vnúčatá a máte aj pravnúčatá.
2: Áno.
1: A vy ste na to hrdá. Povedali ste mi, že tak by ste chceli tú štafetu aj odovzdať ďalej.
2: Chcieť by som mohla, ale tí deti, no každé na to nemá, ale všetci radi počúvajú, ale nespievajú.
1: No, tak no. Možno k tomu pričuchnú, už ako sme povedali, v neskoršom veku. Vy ste si od malička spievali?
2: Áno, áno.
1: A ostatní vás tiež počúvali?
2: Áno, keď som bola mladá, ako také dievčatko v turnej, v trenčianskej turnej, boli divadlá a často som tam v nejakej tej, v nejakom tom divadielku hrala a tam som či si zaspievala, alebo recitovala, alebo proste bola.
1: Takto ste sa prejavovali aj na verejnosti. Pani Mahríková, máte piesne, ktorými sa prezentujete na verejnosti, ale máte aj takú, ktorú máte uloženú v srdci a spievate si napríklad, keď varíte polievočku?
2: Áno, keď sadnem si a to je taká na zamyslenie, čo v nej spieva, taká, má taký pekný dej. A tu si rada zaspieva.
1: Tak zanvoďte aspoň kúsok.
2: No kúsok. Starala sa moja mať, či sa ja viem zhovárať s mojím milým pod okienkom. A ja to viem naspamať.
1: Bolo to krásne, oživili sme možno spomienky na tú zabudnutú lásku niekdajšiu, veď je maj, už sme to tu hovorili, patrí to do tohto prostredia a teraz sa predstavíte všetkým tu zúčastneným. Ďakujem. Kolega Martin Jurčo vám pomôže byť bližšie k synovi.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: Nechce sa to veriť, ale už 23 ročníkov má tento festival a od začiatku je pritom aj súbor Senior Považan. Ja sa teraz budem rozprávať s pánom Miroslavom Žáčikom. Pozdravujem vás.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Pán Žáčik, tak vy si spomínate ešte aj na úplne prvý ročník? Ste takýmto pamätníkom?
2: No, tak to si spomínam celkom dobre, pretože vlastne tento prvý ročník bol vlastne impulzom na to, že náš súbor Senior Považan vznikol. Takže áno, pamätám si to veľmi dobre.
1: Tak to je úžasné, že vlastne aj festival môže podnietiť vznik takéhoto festivalu. Čiže sú tam členovia, ktorí boli na prvom ročníku a sú tu aj dnes?
2: Samozrejme, sú tu stále tí istí, ale samozrejme aj noví členovia, ktorí tu boli vtedy. Jasné, že niečo vypadlo, niečo pribudlo. Taký je život.
1: Mali ste aj nejaký mimoriadne pekný zážitok za tie 23 ročníkov? To už sa nazbiera asi všeličo. Máte nejaký pamätný ročník alebo niečo, čo by ste si chceli spomenúť aj pre poslucháčov?
2: Viete čo, tak samozrejme tých dojmov a tých spomienok je strašne veľa. Ťažko sa to vyberá, teda to musím priznať, lebo my sa na to tešíme celý rok. Je to pre nás ten vrchol sezóny a vždy sa tešíme, kedy sme tu, takže pre nás každá chvíľa strávená tu na je zážitok.
1: Áno, a samozrejme nie len, že sa porozprávame, ale si aj zaspievame a zatancujeme. Tak teraz poslucháči, pri akej pesničke z vášho repertoáru si môžu pri rádiu zatancovať?
2: Tak sú to piesne z Maríkovej, tak je to také chytlavá melódia, takže môžu si zatancovať určite, budeme radi.
1: Tak nech sa páči, pripravte sa aj vy pri rádiách, uvidíme, ako sa bude dať na to tancovať. Senior Považan, je to vaše.
2: Ďakujeme pekne.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: No a v nich sa budeme v nasledujúcich minútach zhovárať, a nie len zhovárať, ale si vychutnať ich zvuk o gajdách. O tomto nástroji s nezameniteľným zvukom, ktorý sprevádzal život našich predkov pri rôznych príležitostiach, sviatkoch, tancoch, ale aj každodennej práci, človekom, ktorý o nich vie viac a možno aj všetko, je pán Milan Rusko. Dobrý deň, želám.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Vy ste sa sem prišli predstaviť na folklórne podujatie, na festival Kým žiješ, tancuj, práve gajdami a gajdošskou muzikou, pretože reprezentujete Slovenské gajdošské združenie, ktoré existuje už 41 rokov. Dobre hovorím? 41.
2: Áno,
1: žijeme.
2: Áno, povedzme, že oslavujeme 40. výročie.
1: Pán Rusko, je to úžasné, takýto počet rokov, ale chcem sa opýtať, naozaj bolo treba na to, aby sa gajdy zachovali, aj ich muzika, urobiť združenie a urobiť ho v Bratislave?
2: Myslím, že už miešame niekoľko vecí dokopy. Na začiatku vzniklo Slovenské gajdošské združenie zo žartu ako združenie troch ľudí, ktorí boli, dá sa povedať, že ktorí mali radi gajdy a zaujímali sa o ne, ale zobrali si za úlohu, že budú vykonávať rôzne aktivity, ktoré budú smerovať k tomu, aby sa o gajdách čo najviac ľudia dozvedeli a aby sa udržala tá gajdošská kultúra. A jedným z vedľajších produktov tejto aktivity, z ktorej neskôr vznikli festivaly, vznikol cech slovenských gajdošov a tak ďalej, tak jednou vedľajšou, ako my Slováci hovoríme, jedným byproduktom bolo to, že vznikla kapela. A tá kapela sa volá Slovenské gajdošské združenie. Dnes tu je. A na začiatku sa venovala ľudovej hudbe. Ľudovej hudbe súčasnej, to znamená v tom čase ľudovej hudbe 20. storočia, ale ako sme začali hlbšie študovať aj historické zdroje, zistili sme, že sú zaujímavé aj pesničky zapísané v 18. a 17. storočí. A nie všetky boli úplne najvhodnejšie len pre gajdy, čiže sa rozšírilo ten repertoár aj na oblasti ľudovej hudby minulých storočí, aj tej, kde sa gajdy nevyužívali, aj tej, kde sa využívali, a využívali sme aj iné zaujímavé historické a ľudové hudobné nástroje.
1: Myslím si, že veľkú zásluhu máte aj na tom, že sa vám podarilo podporovať mladých gajdošov a zároveň spolupracovať s muzikologmi a folklórnymi súbormi. Aj to bola jedna z vašich úloh.
2: Áno, tak ja som mal tú čest, že som so svojimi priateľmi 26 rokov viedol detský folklórny súbor Kobylka v Devinskej Novej Vsi, ktorý vychoval

0: desiatku vynikajúcich gajdošov, z ktorých mnohí dnes dosahujú technicky oveľa vyššie méty, ako sme my proste zvládali, keď sme boli v ich rokoch.
1: No a ja si myslím, že aj z tohto miesta poslucháčom treba povedať, že aj na základe týchto iniciatív a týchto skúseností a tejto vašej práce bola v decembri 2015 slovenská gajdošská kultúra zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO. Takže ďakujeme.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: A radi si vypočujeme hudobnú ukážku. Čo to bude, pán Rusko? Naklonte sa ešte na chvíľu k mikrofónu.
0: Budú to piesne z vietorysovej tabulatúry Nerada robila.
1: Radi si ich vypočujeme, nech sa páči.
0: Nerada drobila.

0: Rádio Regina Západ, festivalové stretnutia.
1: No a to naše festivalové stretnutie sa o chvíľu, naozaj o malú chvíľu skončí, ale pozor, 23. ročník folklórneho festivalu seniorov Kým žiješ, tancuj sa ešte len začína. O tom sa práve budeme rozprávať s Jaroslavou Kohútovou, pretože my by sme radi nalákali váhajúcich, takzvaných nerozhodnutých voličov, ktorí sú teraz ešte pri rádiách, aby prišli do Krivosúdu Bodovky, do kultúrno-športového areálu. Jarka, čo tu pre nich máme pripravené?
2: No tak, ako si povedal, tak dnešný deň sa ešte nekončí, práve naopak začína, pretože o 15. hodine, keď skončia tieto úžasné hudobné pozdravy, máme pripravený program, ktorý sa volá Kým žiješ, tancuj. No a potom bude tento program bude trvať asi hodinku a pol, potom si dáme krátku prestávočku na oddychnutie, na občerstvenie sa, no a potom o 17.30 bude gala program a ten sme nazvali Kým žiješ, tancuj aj spievaj.
1: Ale to ešte stále nie je všetko, pretože my vieme, že mnohí zo seniorov, ktorí tu dnes vystupujú, absolvovali aj základnú vojenskú službu ešte kedysi. Takže príznačne ste takto nazvali aj váš ďalší program Rota baví rotu.
2: Áno, nazvali sme Rota baví rotu a je to vlastne o tom, že účinkujúce ľudové muziky na tomto festivale budú sa baviť vzájomne medzi sebou, ale aj všetkých návštevníkov, ktorí prídu, a vlastne je to také spoločné vyhrávanie účinkujúcich ľudových muzík, spevákov aj tanečníkov.
1: Tak myslím si, že sa máte na to na čo tešiť. Ukázali to aj uplynulé dve hodinky, počas ktorých niektoré skupiny a súbory sa predstavili aj vo vysielaní Rádia Regina. Ja ďakujem veľmi pekne Jaroslave Kohútovej a prajem jej, aby jej dobre dopadli aj jej moderovacie vstúky, pretože ty tu ešte máš svoju robotu na rozdiel od nás. Pre nás sa to pomaličky končí a už sa budeme len zabávať.
2: A my vám veľmi pekne ďakujeme.
3: No a dve hodiny festivalových hudobných pozdravov z Krivosudu Bodovky sme naplnili aj vďaka vašej aktívnej spolupráci. Všetci z blízka aj z ďaleka sme nasiakli tou správnou festivalovou atmosférou, v ušiach hudba, v nohách tanečný nepokoj a v duši pohoda.
1: Nech vám vydrží po celý dnešný deň, vám, návštevníkom festivalu Kým žiješ, tancuj, aj vám doma pri rádiách, ktorí ste zažili festivalové minúty vďaka Rádiu Regina Západ, sprostredkovanie.
3: Čas plynul rýchlo, my sme teda v závere, cítili sme sa tu medzi vami, folkloristami, v Krivosude, Bodovke, pri Trenčine, naozaj príjemne, bolo nám veselo a nech to tak vydrží. Za pozornosť ďakujú v bratislavskom štúdiu Michal Nefe, tu v Krivosude, Bodovke, prenosoví technici Marian Veselý, Miroslav Bakoš, Peter Kuruc a náš redakčný kolektív Nora Turancová, Martin Jurčo, Michal Hercek a Hana Michalčíková.
0: Festivalové stretnutia.

0: Zvony nad krajinou.
1: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Dominika pomáha Tomášovi zvládnuť trápenie s Alicou. Šaňo prechádza náročným rozvodom s Ruženou a čaká na rozhodnutie súdu.
3: Naozaj ti to stojí za ten teater?
4: To sa opýtaj seba.
3: Dobre vieš, že nás tak ľahko nerozvedú.
4: To sa ešte uvidí.
3: Aj po rozvode mi budeš platiť výživné.
4: To sa tiež uvidí. Máš ešte nejaké iné návrhy?
3: Choď do čerta, Šaňo.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Richard Takáč zo Smeru SD pripravuje odškodné za sucho. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska kritizuje nepripravenosť agrorezortu. Protest proti nadmernému tranzitu uzavrel rakúsku časť kľúčovej európskej diaľnice. Zajtra má byť polooblačno až oblačno 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal minister Richard Takáč zo Smeru SD. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Diskutoval s poslancom Ivanom Štefunkom z Progresívneho Slovenska, ktorý mu vyčítal, že rezort nie je na krízi vopred pripravený. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch. Polícia odhalila medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, na ktorého bol Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz. Pod zmenenou identitou žiadal o pobyt, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20 000 eur. Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou.
2: V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu. Česká vláda sa podľa premiéra Andreja Babiša už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempíža a na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu využije úpravu súčasného zákona. Minister chcel od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou sumou zo štátneho rozpočtu. Malťania si volia nový parlament v predčasných voľbách. Predvolebné prieskumy naznačujú opätovné víťazstvo lejbristrickej strany vládnucej v krajine už od roku 2013. Súčasný premiér Robert Abela usporiadanie volieb rok pred riadnym termínom zdôvodnil prichádzajúcimi výzvami, ktorým ostrov čelí pre neistú medzinárodnú situáciu. Obyvateľom odkázal, že dnešok je veľmi dôležitý.
4: Dnes ste tiež držiteľom dôležitého rozhodnutia, ktorým si vyberiete vedenie našej krajiny na nasledujúcich 5 rokov. Preto je nevyhnutné, aby všetci išli voliť a zabezpečili tak, že naša krajina sa bude uberať správnym smerom, ktorým sme sa už vydali.
2: Maltská ekonomika patrí medzi najlepšie v Európskej únii s nízkou infláciou a takmer žiadnou nezamestnanosťou. Ceny elektriny a pohonných látok tam takmer na 10 rokov zmrazili a patria medzi najnižšie v Európe. Protikandidát súčasného premiéra a nový líder centristickej nacionalistickej strany Alex Borg však poukazuje na to, že silná a rastúca ekonomika sa nepremietla do kvality života občanov. Od predpoludnia až do večera vodiči osobných ani nákladných áut neprejdú cez Brennerskú diaľnicu, ktorá je považovaná za hlavný cez alpský dopravný ťah, spájajúci strednú Európu a Taliansko. Približne 4 000 ľudí na diaľnici prišlo protestovať proti nadmernej prevádzke a proti súvisiacemu hluku a znečisteniu ovzdušia.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: O 20 minút sa v Cúrichu začína úvodné semifinále 89. svetového šampionátu. Domáce Švajčiarsko, ktoré ešte na turnaji neprehralo, nastúpi proti Norsku. Pre Severanov je to prvé semifinále v histórii krajiny. Večer o 20:20 sa Kanada stretne s Fínskom. Na svetovom pohári vo vodnom slalome v slovinskom Tacene je vo finále kanoistiek na priebežnej 3. priečke Soňa Stanovská. Zuzana Paňková je 4. Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na ceste druhej triedy z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzávera. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žilkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. Na diaľnici D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú cestári opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu a hlásite aj dva mobilné radary medzi Šaštínom, Strážami a Holíčom sa presúva modré BMW a v okolí Vrábel sa pohybuje biely Golf. Naposledy ste ho videli v Lučnici nad Žitavou. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

0: Milí poslucháči, blíži sa Medzinárodný deň detí a pre nás je to príležitosť, aby sme si vypočuli niektoré zaujímavé archívne nahrávky, ktoré nám prezradia, ako deti spievali a hrali pred 5-10 ročiami, ale dozvieme sa aj niečo o odovzdávaní piesní a hudobných nástrojov a umenia hry na nich z pokolenia na pokolenie. Veď práve deti sú nádejou, že náš ľudový spev a muzika ostanú stále živé. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.
1: V nasledujúcich minútach sa vrátime do čias, keď si poslucháči Slovenského rozhlasu založili kruh priateľov ľudovej hudby a ako určitú zvláštnosť tam mali i kolektívneho člena, žiačky strednej pedagogickej školy v Leviciach s pani učiteľkou Lídiou Jakalovou. Bola to dozajistá cenná myšlienka pestovať hlbší vzťah k ľudovej piesni práve u tých, čo mohli toto dedičstvo po predkoch odovzdávať ďalším generáciám. Ako dobovú zaujímavosť, ktorá by mohla byť podnetná i pre dnešok, uvádzame ukážku z klenotnice ľudovej hudby z roku 1979.
2: Deti sme vybrali do dnešnej klenotnice. Deti, čo s materinským liekom sali aj pieseň. Deti, čo let motýľa vylákal na lúku, spev škovránka na pole, zvonce oviec na hole, šum vetra do lesa. Deti, čo naša zem rečovo domoviny poznačila, láska matiek k piesni priučila. Touto úvahou vybrali sme sa za deťmi. Našou prvou zastávkou bola stredná pedagogická škola v Leviciach, kde nás za deťmi pozvali žiačky 3. B triedy, členky kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby. Bol krásny májový deň. V parku okolo školy vôňa kvetov. S kvetmi v náručí vychádzali zo školy aj dievčatá, štvrtáčky, ktoré sa v ten deň lúčili zo školou. Na škole panovala sviatočná nálada. V 3. B triede boli deti z 5. a 6. materskej školy medzi poslucháčkami, ktoré k ním chodia na prax. Poslucháčka Katarína Lacková, členka kruhu priateľov klenotnice ľudovej hudby, sa ich ujala.
3: Chytíme sa za ruky. Mirka bude kozička a Miško záhradník. Môžete začať tancovať.

0: Koza, koza, čo robíš v mojej záhrade?
1: Na kapuste sa pasiem.
0: Kopala si ju?
1: A teraz kopem.
0: Sadila si ju?
1: A teraz sadím.
0: Polievala si ju?
1: A teraz polievam.
0: Ej, koza, keď ťa chytím, tak ťa zjem.

0: Ale poďme teraz priamo na miesta, kde sa ľudová pieseň a vzťah k ľudovej hudbe odovzdáva priam tak, ako to bolo po celé stáročia, či hádam od stvorenia sveta. Počúvame ukážky z klenotnice ľudovej hudby Ondreja Demu, deti, vzácni umelci v speve i hre na ľudových hudobných nástrojoch z roku 1979.
1: Z Levy sme pokračovali v ceste smerom proti prúdu Hrona k Novej Bani. V meste sme odbočili na severovýchod k Štálom. Zastali sme na kopci s jedinečným výhľadom na celé okolie. Vôkol nás krásna zeleň, plno stromov, vôňa trávy i materinej dúšky. Spev vtákov i smiech detí narušil toto velebné podhorské ticho. Pred nedostaveným domom s číslom 233 na okraji Štálov sa hrajú deti. Medzi nimi je 68-ročný Ivo Štefan Polnišer. Sedí v tráve, v rukách má steblá púpavy a robí z nich deťom trúbeľky.
2: Výborne. Aj strávy ste robili podobne?
3: Prosím?
2: Aj z trávy sa robilo podobne?
3: Aj z trávy. No, čo bolo duté vnútri, tak z toho sa robilo.
2: Steblo ráži takisto?
3: Áno, aj z ráži.
2: A vidím, že tu máte nejaké listy.
3: Jo, no tak to už na liste sa sme pískali. To už som, keď som pásol kravy, to ľudia až počúvali, keď som si pískal

0: Výborne, to je list z čoho?
1: To je z rúšky.
0: A na akom sa najlepšie pískalo?
1: Rúškovom. No tak toto je tá píšťalka z vrby. To bolo len na jare, keď tá vrba mala miazgu. Na tej môžem zapískať.
0: Krásne. Kto vie na nej pískať? Chlapci, poďte sem. Poď sem, ako sa voláš?
2: Jaroslav Šáli.
0: No, koľko máš rokov?
2: 7,5.
0: No skús zapískať, či budeš vedieť. No ešte lepšie. Výborne, výborne. Aj ty poď sem, ako sa voláš? Ako sa voláš?
2: Štefan, poď.
0: Koľko máš rokov?
2: 7.
0: Zapískaj skús. Ešte lepšie. No výborne, ide ti to. Necháš si ju?
2: Áno.
0: Čo tu máte ešte?
1: No tak máme tieto trúby. Tiež, to tiež sa na jar robilo, keď bola miazga.
0: A z čoho to je?
1: V kôre, z vrbovej kôre. To sa natočilo nožíkom, narezalo a potom sa obielilo a s tým sa nakrútila tá kôra.
0: A na konci je?
1: To je z bedzy.
0: Pískor?
1: Pískor.
0: To je ako na gajdách, že?
1: Ako na gajdách, to isté.
0: Skúste,
1: ja
0: prosím vás.
1: Ináč.
0: No kto na tejto zapíska? Poď sem. Ako sa voláš?
3: Peter Šáli.
0: Koľko máš rokov?
3: 12.
0: Skúsiš? Ó, výborne. Necháš si ju?
3: Áno.
0: Ďakujem. Ďalšia?
1: Toto sme volali kúvik. To je z lieskového dreva. No tak, aké drevo bolo, tak sa vybralo do toho, tak ako vidíte ten zárez. Do toho sa zapravila tá, čo to zasvaklo, tú košku tam.
0: To je z čoho koška? Kôra?
1: Kôra, to je z čerešni. Mladé. Uh-huh. Ale to ma mrzí, lebo pokazí sa strom s tým.
0: A prečo sa to volá kuvík?
1: No to také podobné hlasy vydáva ako kuvík v noci, keď kuvíka.
0: Skúste. No ale kto na tomto skúsi? No,
1: to je už ťažšie.
0: Kto?
1: Z tejto strany.
0: No poď.
1: No, oprobuj.
0: Ako sa voláš?
2: Jaroslav Šáli.
0: Rokov?
2: 7 rokov.
0: No, skús.
1: Dobre.
0: Necháš si ju?
2: Áno.
1: No, tak to máme tú brkalku teraz, to sme tiež. Keď to taký rapel prišiel na nás v škole, keď sme začali vyrábať toto, tak všetci to robili. Každý doniesol orech a už sme to aj s tým robili.
0: A čo to je, orech?
1: To je orech.
0: A potom ďalej?
1: No taká tyčka z dreva sa ostrúhala, aby to tam išlo ľahko.
0: Točilo, krútilo?
1: Áno. Donútra sa natočilo ono, to sa navlieko touto dierkou tam.
0: A šnúrka?
1: A šnúrka, táto šnúrka. No a do spodku sa dalo, lebo zemiak, lebo aj jablko mohlo byť.
0: Zaťažiť.
1: Tú rotáciu, aby to malo ten cotrváčnik.
0: A to sa potom vrtelo?
1: Potom samé, však vidíte, pozrite sa.
0: A vydáva zvuk, čo? A ďalej?
1: No to je rabkáč. Toto je z bukového dreva. Nuž ale z jaké drevo bolo, z takého sa robilo.
0: Tu je.
1: No zubaté, to sa ja robil to.
0: Zubaté koliesko?
1: Zubaté koliesko. Toto musí byť natočené tam vnútri. To musí byť tuhšie.
0: Áno. A tuto doštička narezaná, čo?
1: To je samorasné všetko.
0: Uh-huh. No skúste zarabkať. Krásne. Kto si to skúsi? Ako sa voláš?
4: Zuzana Šáliová.
0: Koľko máš rokov?
4: 10.
0: No skús nám. Krásne, výborne. Ako vidím, všetci máte nejaké hračky, áno? No skúste nám spolu, každý na svojej hračke, každý na svojej trúbe alebo píštalke, čo máte. Áno, zapískať, zatrúbiť a tak ďalej.

0: Výborne, výborne, ďakujeme pekne. Naozaj to bolo krásne.
1: Rozlúčili sme sa s deťmi, Izujom Polnišerom, výrobcom detských zvukových hračiek, a pokračovali sme v ceste do ďalšej dediny v susednej doline, do Veľkej Lehoty. Svieža zeleň prírody zdobí aj tento podhorský kraj. Pred domom číslo 115 v dedine zvedavo pozerá do dvora niekoľko detí.

zastali sme. Vo dvore si navzájom vyhrábali dvaja gajdoši. 72-ročný Dominik Garaj a 32-ročný jeho syn, tiež Dominik. Spolu s deťmi

Potom sme s deťmi vošli do dvora. Boli sme zvedaví na túto dnes už zriedkavú muziku. Obdivovali sme gajdošov, ale aj ich krásne gajdy.

0: Najviac sme obdivovali gajdy v stareckých robotov z odraných rukách Uja Garaja staršieho.
1: Pie, pie na kolajku, táča, švárne dievča, konope za má.

0: to sú už také staré, vie, také rozbité.
1: A vy ste ich robili celé?
0: Toto som ja robil, pravda. No len tieto rohy,
1: no,
0: tieto
1: počkajte, som nerozal. No mech je z čoho?
0: Z ovce.
1: Z ovce.
0: Také jáničky.
1: Áno.
0: Vali, áno.
1: A gadica?
0: To je oni od oslúkových dreva.
1: Hlavička.
0: Aj hlavička. Aj
1: kozička s rohami, áno. Vždy ste mávali takúto hlavičku s kozami?
0: Nie. Bola, keď sme mávali také, to volali šutky. Aj šutku mám, aj takú mám, ja mám gajdicu zo 150 rokov. Vám mohu ukázať.
1: A večo? Aj váš otec bol gajdoš?
0: Bol aj ten gajdoš, ale ja som toho ani dokonca nepočul gajdoš.
1: Jak to, že sa tu zachovalo toľko gajdošov? Čo bolo príčinou toho? Čo myslíte?
0: To vám ja už neviem povedať. Tu bola taká, viete, pasienkárska oblasť, hory tu boli taký, to boli všetko väčšinou taký, no, sa pasávalo a ovce, kravy, pravda, každý samostatný. A pritom sa tí chlapci aj učili, pravda, inakšie hudby ani neboli pri onon, aj na svadby, aj na fašangy, to sa len pritom odpravovalo, pri tých gajdách.
1: A čo sa tu tancovalo? Aké tance?
0: No, tri tance sa tancovali. Tá polka tancovala a tancovala sa tento čardáš, alebo na dva kroky sa to menuje teda, a hore sa to menovalo. Tie rýchle.
1: Áno.
0: Tie rýchle.
1: A mohli by ste nám ich zahrať?
0: Ach, sa nebudem mýliť.

0: Deti, ako sa zdá, chceli vidieť Gajdám až do brucha. Začali sa zaujímať, z čoho sa skladajú.
1: No, gajdy sa skladajú z takých základných súčastí, to je gajdica.
2: Čo to je gajdica?
1: To je tá časť, na ktorej gajdoš tvorí tie základné melódie, vyhráva. Však vám to môžem bližšie ukázať. Podobne niečo ako píštala. V nej sú uložené dva pískore. Tie pískore sú z chabzdia alebo z bazy. Ináč u nás sa to volá chabzdie. Je to drevo, ktoré sa dá urobiť ľahko doma.
2: Môžete na ne zapískať?
1: Áno. Gajdoš predtým, než ide gajdovať, tak si musí preskúšať túto gajdicu a tú samostatnú naladiť.

0: Ja som už keď už potom tom bol väčší, ja som už aj na pasienku nosil si také malé, a ja som si to spravil bezi také malé gajdy. To sa také gajdy, ako by vám povedal, ako strakonický. A tie nemočí rýchtu a ten húček potiahne, preto ani len jeden pískor gajdice, jeden je vohonom, to nebolo žiadno rýchtovanie. No to také gajdy je ľahko na také gajdy, to žiadno rýchtovanie na tom není.
1: Dobre. No a zahrali by ste teraz deťom?
0: Však už, prečo nie, však už?
1: Máte radi deti?
0: No, však Ježišmaria, však som deti vychoval.
1: Koľko?
0: Tri. A vnukov, prosím pekne, už mám aj pravnuka.
1: A koľko máte vnukov?
0: Vnukov, koľko mám? Koľko? Tri a dva je 5 a jeden je 6. 6 vnukov mám. A jedného pravnuka.
1: A radi vás počúvajú?
0: No.
1: A keď by ste chceli raz odovzdať gajdy, komu by ste ich najradšej odovzdali?
0: No, komu len synovi. A hej tomu vnukovi ešte.
1: Ktorému?
0: Tomu malinkýmu, čo je to tu, no.
1: Ako sa volá?
0: Palko. Koľko? Len tomu im musím nahať, komu im dám.
1: Koľko má rokov?
0: Koľko má? 4.
1: 4.
0: Áno.
1: Palko, no poď sem. Detko ti zahrá.
0: Palko, poď sem. Poď sem.
2: Dedík ti zahraj.

0: Tak čo, chlapci? Páčia sa vám tie gajdy?
1: Áno.
0: Ako sa voláš?
1: Vladimír Zduch.
0: Koľko máš rokov?
1: 11.
0: A ty?
2: 11.
0: A ako sa voláš?
2: Pavel Jeniš.
0: A ty?
3: Ja sa volám Alexander Daniš a mám 11 rokov.
0: A počuli ste už hrať na gajdy?
1: Nie.
0: Ani ty nie?
1: Nie.
0: Ani ty?
3: Ja som už počul.
0: A kde?
3: V televízori.
0: V televízori, áno. A niekde na svadbe ste neboli, kde hrali gajdoši?
1: Nie.
2: Nie.
3: Nie.
0: A na fašiangy, keď chodia gajdoši? Videli ste ich?
1: Áno.
0: Kde?
1: Na Veľkej Lehote.
0: Vo Veľkej Lehote?
1: Áno.
0: Tu, v tejto obci?
1: Áno.
0: V ktorom dome boli?
1: Už Monarkov. Po Chujacovcov chodili.
0: A čo tam robili?
1: No, spievali a tancovali.
0: Gajdoši alebo mládenci?
1: Mládenci.
0: Chceli by ste niektorí z vás gajdovať?
1: Áno.
0: Aj ty?
1: Áno.
0: Tak povieme tomuto Ujovi, Garajovi, že aby vám urobil gajdy a nech vás naučí hrať na gajdy. Dobre?
1: Áno.
0: Budete k nemu chodiť?
1: Áno.
0: Tak Ujko, dobre? Tu budete mať učňov.
4: Áno. Zahájime novú školu gajdovskú.
0: A teraz zahráte ešte chlapcom, dobre?
4: Áno.

0: Po rozlúčke s gajdošmi a deťmi nám zvuk gajd ešte dlho znel v ušiach. Je to čudesný nástroj. Ako by kozička v rukách uja garaja znovu ožila, vrtela sa, poskakovala, robila fígle v pohybe, v rytmoch.
1: Zakončil Ondrej Demo návštevu v gajdovskej rodine Garajovcov vo Veľkej Lehote v klenotnici ľudovej hudby v roku 1979. Detský folklór, či už ako spontánna tvorba najmladších, alebo ako zaujímavá činnosť usmerňovaná cieľavedome, má na Slovensku dobrú tradíciu a obdivuhodnú úroveň. Detské folklórne festivaly a detské programy v Prešove, Likavke, vo Východnej a inde sú obrazom, akým bohatstvom ľudového umenia disponujeme, naznačujú, že detská tvorba je v tomto smere invenčná a živá, že deti majú k ľudovému umeniu vrúcny vzťah a ak tieto tradície pod citlivým vedením dospelých hlbšie poznajú, stávajú sa ich nositeľmi a tvorí pokračovateľmi. V posledných rokoch vzniklo na Slovensku detské folklórne hnutie Pri prameňoch krásy. Podnietilo deti k aktívnej spolupráci pri vyhľadávaní hodnôt ľudového umenia metódou priameho kontaktu s dosiaľ žijúcimi nositeľmi tradícií. Pod vedením nadšených a obetavých pedagógov dokázali deti v tomto úsilí viac, ako sme očakávali. A tak zverejňujeme zo zvukových záznamov aspoň malú časť toho, čo sa deti na cestách za krásou naučili od starších pamätníkov pre ich radosť, pre potešenie ďalších a ako odkaz budúcim. Tieto slová uvádzajú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy s podtitulom Z detského folklóru, ktorú z nahrávok Československého rozhlasu a Osvetového ústavu v Bratislave pripravili Elena Medvecká a Marian Martinák. V hudobnom vydavateľstve Opus ju v roku 1977 vydal Osvetový ústav v Bratislave pre folklórny festival Východná a hoci ide o malú platňu, nie je to tzv. Single, ale extended play, čo znamená, že sa prehráva rýchlosťou 33 otáčok za minútu a vmestí sa na ňu okolo 15 minút nahrávok, teda asi dvojnásobok ako na single. Pieseň Keď sem ja byl malý chlapec a vianočnú zas už došel vítaný nám, zaspievajú členovia detského folklórneho súboru Sekulánek zo Sekúl.

Murienu vynášajú dievčence z detského folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole v Liptovskej Lúžnej.

0: Detskú pesničku o Capoškovi zaspieva 8-ročný žiačik Kelo zo školy v Bobrovci.
1: Kde si bol, kde si bol, Capcoško môj? Vo mline na kline, gazdičko môj, čo si tam robieval, Capcoško môj? O metky za metky, gazdičko môj, čo si tam jedával, Capcoško môj? Obzerance, obzerance, gazdičko môj, kde si ty spávaval, Capcoško môj? Vo mline na kline, gazdičko môj.
0: Na rad prichádza spevák Robert Puškár ešte ako malý chlapček. Hrať mu bude detská ľudová hudba Zornička z ľudovej školy umenia vo Zvolenie s predníkom Jánom Berkým.

Piesne nikto nezná a moja mať zvešela, jednu pomalú a druhú tanečnú do karičky, zaspievajú dievčatá zo základnej 9-ročnej školy v Plavči.

peknú janošikovskú pieseň od Gorelov zo Spišskej Magury si vypočujeme tak, ako ju spievali členovia detského folklórneho súboru Tatranka z Vrbova.

Ľubosnú pieseň k tancu Krúcená zaspievajú členovia folklórneho súboru pri základnej 9-ročnej škole Šarišské Dravce a pri tancovaní pridajú aj ďalšie pesničky.

Vypočuli sme si celú malú gramofónovú platňu Pri prameňoch krásy z detského folklóru z roku 1977 ako cenné svedectvo o stave detského scénického folklóru najmä v 70. rokoch 20. storočia. Sú tu zachytené samostatné spevácke vystúpenia, či už sólové alebo skupinové, výnimočne aj celá ľudová hudba, ale aj spev, ktorý akoby pre istotu, aby sa deti mali o čo oprieť, sprevádza akordeón v rukách pani učiteľky či pána učiteľa, hoci k interpretácii piesne niekedy nie je veľmi vhodný. Akokoľvek tieto polstoročné nahrávky potešili, u starších oživili pekné spomienky. Oceňujem aj skutočnosť, že na obale platne sú texty piesní ako pomôcka pri štúdiu tohto materiálu, či len tak na spievanie. Záverečná nahrávka dnešnej relácie venovanej piesňam a hudbe v podaní detí je z roku 1982. S pesničkami a muzikou z hladovky prichádzajú deti zo súboru Goral, ktorý vedie Peter Jurči. Spieva 8 dievčat a 2 13-roční chlapci solisti Leopold Kovalík a Roman Kadlubiak. Na husliach hrajú 13-ročná Aneška Kozerová a 15-ročný Daniel Hubiak. Na kontrách 14-ročný Dušan Škvárek a 13-ročný Jozef Kubica. Na base 13-ročný Ľubomír Jančo.

Dnešnú klienotnicu ľudovej hudby pre vás pripravili zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská a zvukový majster Miloš Krmíček. Od mikrofónu sa s vami lúči autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, no nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárna osobnosť Viera Bálintová. Reláciu pripravili autor Emil Benčík, redaktorka Tamara Chlebová a moderátor Marián Grebáč.

0: Ach, beda, prebeda, narieka sliepočka chocholúška. Cesto len kysne a kysne. Celá utrápená vzala misu s cestom a postavila ju na stôl. Myslela si...
1: Skôr narodení poslucháči, ktorí vyrástli na rozhlasových rozprávkach, si zaiste spomenú, komu patrí tento príjemný a nezameniteľný rozprávkový hlas. Áno, je to hlas tety Viery. A my vám dnes v relácii Takí sú rozhlasáci za pomoci nahrávok z nášho zvukového rozhlasového archívu pripomenieme túto nezabudnuteľnú rozhlasovú osobnosť, hlásateľku, režisérku, herečku, rozprávkárku, jednoducho rozhlasáčku celým srdcom, Vieru Bálintovú. Narodila sa pred 100 rokmi v Martine, v národne uvedomelej a kultúrne založenej rodine.
2: Moja rodina bola celá zaťažená nadaním dramatickým. Prastarý otec, ten bol vynikajúcim hercom a takým osnovateľom národného života v Martine, ktoré si knihe Hovanovič v prvom aj v druhom dieli o starom Martine nazval Národný mravec, kde sa tri hrachy národné varili tam s prastarý otec bol. Takže to sme mali v rode. Hrávala stará maminka, jeho dcéra, druhá dcéra Milka, potom jeho vnuk, môj otec, moja mamka tiež. Takže ja som to mala akoby trochu v krvi a už od malička som začínala v spevokole, keď bolo treba detské úlohy robiť, tak som robievala ja. A potom na školách tam sme hrávali.
1: Nie sa čo čudovať, že dievča s takou genetickou výbavou stále väčšmi priťahovalo divadlo. Hrať a recitovať začala už ako dieťa v Ochotníckom divadle pri Matičnom dome v Martine a potom aj v Bratislave.
3: V silvestrovskom programe som hrala jedného anielika, no a potom Milica Nikoličová, to už bolo v roku 22 vari. A odtiaľ som potom prešla do Bratislavy. Tu som chodila do školy, kde som pestovala trošku toho recitátorského umenia. Ja som bola taká obligátna recitátorka na nejaké výročia v škole a tak ďalej. I v Martine, i tu. A keď som chodila do obchodnej na Palisádoch, tak tam sme mali jedného veľmi dobrého, milého profesora Cicvárek. Ten tam mal zbor a potom sme aj spievavali. Aj sola som spievala. Vtedy som si trúfala ešte aj na áriu Hubičky. Takže toto sú také moje začiatky v tomto divadelnom fochu a recitátorskom.

0: Mladučká Viera Bálintová, za Slobodná Straková, nastúpila do rozhlasu v roku 1932. Pre rozhlasu objavil dramaturg a režisér Košického rozhlasu Emil Rusko.
1: On ma vlastne získal pre rozhlas. Potreboval nejaké mladé dievča do juhoslovanskej hry a tam bolo treba aj spievať. Tak ma najprv dal vyskúšať, že či trošičku aspoň viem spievať. No a napokon sa zhodli, že mi teda zveria tú úlohu. Bola veľmi pekná, Ľuba sa volala. Ale ako sa hra volala, už sa nepamätám. No a potom to vyskúšanie spevu som niekedy tak z času na čas spievala slovenské ľudové piesne v rozhlase. Ja som prišla v roku 1932 pred mikrofón.
2: V tom čase sa vysielalo naživo.
1: Samozrejme, len naživo. A to bola krása. Čokoľvek človek povedal, všetko vyšlo von. Mnohoraz veľmi prekérne situácie boli, dávalo sa všeličo. No ale radi to ľudia robili, veľmi radi a také voľaké napnutie vnútorné bolo. Snažil sa človek nebreptať, viac do toho musel dať, ako teraz, keď sa všetko nahráva, lebo vie, zastane sa, odmaže sa, ide sa ďalej. Nie, tak najhoršie bolo týmto vysielaním naživo vtedy, keď prichádzali sviatky a všetci ľudia oddychovali, svetili a my sme museli tam ísť, či to bol štedrý večer, či to bol prvý Boží hod, či to bol Silvester. Všetko, čo zaznelo z mikrofónu, čiže z aparátu rozhlasového príjimača, všetko sme museli priamo tam na mieste vytvoriť, robiť a byť tam. No a potom, keď sme si tak po hre, keď sme proste povysielali, tak sme si tak oddychli a kolektív, keďže bol taký družný, tak sa tak ako dobre sa znášal jeden s druhým, tak osláviť sme išli to, čo sme nahrali. To sme sa schádzali tam u Rubína, to bola taká malinká vinárnička, dolu s chodíkami sa išlo, alebo naproti, na druhej strane divadla v Levočskom dome. Tam sme si zapili a zabavili sa. Nebolo nám zle. Košiciach, proste ako všade sa sleduje program podľa určitých tzv. Plachát, že je napísané od začiatku ráno, o tej hodine, čo ide, čo má ísť a potom aj výsledok, ako to vyznelo. Tak sa to tam v Košiciach písalo do jednej knižky. A každý deň ráno o 9. pred direktorom som ja mala za úlohu prečítať ten záznam z knihy, ako prebehlo včerajšie vysielanie. Deň predtým sme robili Rozvedenú paniu operetu. Tam sa spieva samozrejme, keď je to opereta. Na nešťastie sme to spievali bez sprievodu, bez klavíra, len tak proste taká akoby reminiscencia je tam a ja si to začnem spievať a strašne vysoko zabudla som, že sa tam stúpa, graduje a nakoniec som veru. Tak mi pekne sa zlomil hlas, až to bolo v škarede. A na druhý deň si čítam, že slečna Straková pohorela so spevom.
0: To ju pravda, že neodradilo od spevu. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa zachovala ľudová pesnička od Trenčína Neboj, že sa neboj, ktorú naspievala mladá Vierka Bálintová.

0: Silvestrovské programy patrili v rozhlase odjakživa k tým najobľúbenejším. V jednom z nich si herci zaspomínali na veselé chvíle z rozhlasového nahrávania a vysielania a Viera Balintová porozprávala takúto príhodu.
1: Prídem domov a štvoročná netier ma víta so slzami v očiach. Teta, a prečo vám ten ujo z rozhlasu tak mrzko nadával? Tebe povedal, že si svinia. Tak, ale ten ujo hlásateľ za to chudák naozaj nemohol. My sme totiž vysielali poľnohospodársku scénku, v ktorej vystupovali personifikované zvieratá. A hlásateľ normálne zahlásil osoby a obsadenie. Vôl Emil Rusko, krava Zuza Rusková, svíňa Viera Straková, tak som sa volala za slovo. Ale tá scénka bola za to celá chudná.
0: Začínala v Košickom rozhlasovom štúdiu ako hlásateľka a herečka, ale čoskoro sa vypracovala na režisérku. Takto si spomínala na svoje režisérske obdobie v rozhlase.
2: Taký smútok mám, keď si pomyslím, že som nahrávala Zbojnickú mladosť priamo s autorom, s Ľudom Ondrejovom a prekrásne na 5 častí čítania umeleckého. On to robil strašne milo, lebo voľako žil v tom a on mal takú svojskú, rýdze, krásnu, čistú reč. Nedával prízvuky na predložky, ale pri plote okolo fabriky a tak, ale tak úplne melodicky, nádherne to hovoril. Takú som mala radosť toho, že budeme mať niečo do fondu. Bol nedostatok pásov, zmazali, no v živote nebudeme mať niečo takého. To bol poklad vyložený, to ma veľmi mrzí. A potom si spomínam, kedy si detské roli hrávala Ruženka Struhárová, to bola herečka v divadle, hrávala aj detské postavy. Mala strašne taký jasný, vysoký hlások a robila mi. Zlatá bola, ona mala ale úplne piskravý hlások niekedy. Cestu k slncu. A tam robila Ľudmilku, rozmaznané dieťa. Tá tak píšťala, tento zvukár Haveta to robil, Šaňko Haveta, ten mal takú radosť toho, ako nám to krásne nahrala. Úplne tak žila v tom, no milo, no rozkošne, teda fakt. Z toho som mala velikánsku radosť. No a potom mala som rada režiu, ale musela som odísť z režirovania. Boli všelijaké veci, čo ma nútili, aby som proste nemusela vyčkať celú reláciu a ešte potom robiť tie administratívne práce a už bežať voľať. Proste stanú sa také veci, však.

0: Ako rozhlasová režisérka sa Viera Bálintová venovala najmä detským programom a rozprávkam, lebo tie boli jej srdcu najmilšie.
1: Každý režisér veľmi rád režiroval rozprávky. V tom sa vyžíval. To robenie rozprávky bola druhá rozprávka zo strany opačnej. Nie tamtej zo štúdia, ale z tej režijnej miestnosti. Tak každý režisér mal obľúbených svojich zvukárov, alebo vtedy to bol technik, ktorý robil všetko. Dával si hudbu z platne, kde si vyznačil papierikom alebo tuškou odtiaľ to potiaľ, alebo na páse papierik odtiaľ potiaľ a skákal od toho stola manipulačného k tomu hudobnému. Takže mali veľa roboty, ale robilo sa tu s veľkou láskou a radosťou. A mojím takým milým spolupracovníkom v technike bol Šaňko Haveta. To bol taký poctivý človek, ktorý mal ukrutnú radosť, keď sa mu niečo podarilo. Dotýčia sa mocoval s tou adekvátnou zvukovou, priestorovou akustikou, kým sa mu nepodarilo vykúzriť voľačo. No a keď sa niečo podarilo, tak Havetka od radosti si tak medlil ruky a sme sa na seba dívali a fakt prežívali sme tiež rozprávočku tam. Tak takto sme nahrali Cesta k slncu, to bola od Pavla Dobšinského. To bola teda naša, slovenská, potom sme robili jednu krehu Lili Linku, Strieborné kopítko. Elenka Bauerová ju upravila a ja som ju režírovala. A tam za dobrý čin pribehol z ďalekej diaľky sobík, ktorý na hrkálkových sánočkách hudbu nám robil Alvin, takú kryštáľovú, ako keby kvapky vody padali na plochu vodnú, ktorá má rozličné dno. Takže tá hudba bola sama rozprávočkou. Tí ľudia skutočne sa nadchli tou rozprávkou a sami pridávali, čo len mohli. A mali sme jedného strašne šikovného z našej družiny detskej, taký odrastlejší už Šuhaj Feigler, ktorý z vlastnej vôle začal nám vyrábať pomôcky ku zvukovým efektom, ktoré sa robili v štúdiu. Kopytá drevené si urobil a takto s nimi dvomi robil, to bol beh konia. A potom to už boli také väčšie tieto, ten výchor a dážď na site. Hrak sa preosieval na site. A kohút, keď letel, tak sa dážnikom takto robilo a to lúbkalo. Takto sme robili zvuky. A bola to radosť robiť tie rozprávky. Čiže ešte dosiaľ sa ja nemôžem objaviť niekde, lebo som niekedy v niektorých u iných režisérov robila buď postavy alebo rozprávačov a mnohí si ten hlas ešte pamätajú medzi tými staršími. Mám tú výhodu, že keď idem k neznámemu lekárovi a poviem, že viete, pán doktor, nie ste vy, Erku, hej, som, no. Takže znovu len opakujem, rozhlasová rozprávka nedeľná, aj každá, má svoj význam a veľký. A neslobodno ju podceňovať.
0: V roku 1951 sa v živote Viery Bálintovej začína nová slávna rozhlasová kapitola. Doslova rozprávková.
1: Najprv sme tak, to robila Tita Hela Krčmériová, to je manželka toho Štefana Krčmériho, robila to veľmi pekne, pondelo po obede a zaviedli potom druhú rozprávočku do týždňa, tá bola v stredu a neskôr vo štvrtok večer. No a tak sme najprv obidve, no potom takým prirodzeným voľakým postupom, ako sa to robí, keď sa niekto opočúva, prestane, tak som začala ja, potom som sa ja opočúvala a prestala, tak sem tam teraz nahráme voľať kvešte.

0: Bola raz jedna starenka. Zorala si kúsok poľa a zasiala ovoz. Ovoz narástol krásny, vysoký a hustý. Vybrala sa raz starenka pozrieť, ako rastie. Príde na pole a čo nevidí? Po ovse behá cap, obhrýza ho a mliaga. Pribehne k nemu starenka a kričí: "Ber sa, cap, z ovsa! Ber sa z môjho ovsa!" A cap jej na to:
1: "Daj pokoj, starena, trasľavé kolená. Ja mám sklené oči a mám zlaté rohy. Ak ťa bodnem, zaraz bude po tebe."
0: Čo mala starenka robiť? Zvrtla sa a s plačom ide preč. Ide starenka po ceste a plače. Letí oproti nej včela. "Čo plačeš, starenka? Čo ti je?" "Ako by som neplakala. Nanosil sa mi do ovsa cap a nemôžem ho vyhnať."
2: "Zaveď ma tá, ja ho vyženiem."
0: "Kdeže by si ho ty, včelička malička, vyhnala? Veď ho už medveď hnal, nevyhnal. Vlk ho hnal, nevyhnal. Líška hnala, nevyhnala. Tak kdeže ty, malinka?"
2: "No len poď a ukáž mi, kde je."
0: Zaviedla starká včelu k ovsenému poľu. Včela zabzučala a iba keď uštipne capa na nos.
2: "Ej, či ten len zbliakol," až sa hora ozvala. A do behu.
0: Neostalo po ňom ani stopy.
1: Od tých čias prestal už cap chodiť do starenkinho ovsa. A starka si už potom v pokoji žila, nažívala, slniečka užívala a na ovsenej kaši si pochutnávala.
3: Pani Viera Bálintová nielenže nahrala v rozhlase tým svojim čarovným, rozprávkovým hlasom a s neopakovateľnou interpretáciou stovky rozprávok, ale ona bola aj vynikajúcou odborníčkou na tento rozhlasový žáner.
0: Ja pripisujem velikánsky význam špeciálne rozhlasovej rozprávke preto, že dieťa počuje len hlas rozprávača, prípadne aktéra rozprávky, a všetko si musí svojim rozumčekom predstaviť sám. Čiže jemu rozum pracuje. On si ho cibrí, on si ho namáha. A to je istý telocvik toho mozgu. To je niečo dané do budúcnosti. To si neuvedomuje to decko. Ale keď si musí predstaviť prostredie podľa toho, čo mu povie rozprávač a čo hovorí tá princezna alebo dievčina alebo mládenec, on si ho musí predstaviť podľa prostredia, ako je oblečené, ako vyzerá asi. Musí sledovať celým vnútrom a namáhať ten mozog. To je tak, ako teraz je celkom bežné posilovne, ranné rozcvičky na telo, lebo telo dlhšie vydrží, telo slúži lepšie ako to, čo je, čo hrivie, čo nič nerobí. A touto predstavivosťou detskou si cibrí fantáziu, si navodzuje obrazy, ktoré mu dávajú hotové ako na tanieri iné médiá. Takže myslím, že tá rozprávka je ďaleko hodnotnejšia pre deti a pre ich budúcnosť, ako sú tie, najmä nehnevajte sa na mňa, ale ja neznášam tie Disneyovky. Rozhlas ten naozaj vlastnou fantáziou týchto detí pracuje. A ja naozaj si tieto rozhlasové rozprávky cením zo všetkých, okrem knižných, lebo tam si tiež svojou fantáziou privoláva tie deje. Zo všetkých si cením najviac.
3: starší poslucháči si zaiste spomenú na túto rozhlasovú zvučku.

0: V rodinnom rozhlasovom seriáli Čo nového Bielikovci, ktorý sa vysielal 17 rokov, vytvorila Viera Bálintová nezabudnutelnú postavu milujúcej a obetavej matky Ruženy Bielikovej. 15. marca 1974 odvysielal rozhlas prvý z 880 dielov tohto obľúbeného a počúvaného seriálu o rodine Bielikovcov. Hlavní predstavitelia Ján Mistrík, Soňa Ulická, Anton Glézl a Viera Bálintová si po rokoch takto spomínali na účinkovanie v ňom.
1: A začalo sa to tak, že som ťa, Evka, doviedol k nám a predstavil rodičom.
2: Dobre sa na to pamätám. Veď ja som prvý tú novinu doniesol tvojim rodičom.
3: Miško ide a vedie si nevestu.
4: Čože? No. To nie je možné.
1: Nevestu?
3: A koho iného? Takú mladú rúču.
5: No, tak sme tu.
4: No, vítaj, Miško.
5: No, toto je Evka. Evička, toto sú naši, mama, otec.
4: Poďte ďalej, poďte, nech sa páči. Pekne vítam.
6: Ruky poskávam. Túto kyticu som priniesla vám.
4: Ale mne, takú krásnu kyticu ruží.
6: Viem, že Miško vás má veľmi rád a vy jeho. Tak by som chcela, aby ste aj mňa. Dobrý deň, pán Bielik. Ja som Eva Rastocká.
7: Bielik, teší ma. No, sadíte si u nás, dievčatko.
5: A keďže dievčatko, otec, to je už pani učiteľka.
7: Naozaj? No, ak ste skutočne učiteľka, neurazíte sa na starého človeka.
6: A prečo by som sa mala urážať?
5: Mama, sľúbil som vám, že keď príde čas, nevestu vám predstavím.
4: Sľúbil,
5: tak
4: sľúbil.
5: Sme tu.
7: Sadíte si sem na diván. Nech sa páči, saď.
4: Čo by som vám tak... Hadám kávičku.
6: Nie.
4: U nás učiteľky len kávičku pijú.
6: Nie, ďakujem. Nemusíte sa unúvať.
5: Nie, fakt, mama, keby ste radšej ostali tu, dobre. My vám chceme niečo dôležité
4: ale
5: povedať.
4: Ale no, poviete aj potom, pri kávičke. Mám aj tvarohové koláčky.
5: Nie, mama, je to veľmi dôležité. My sa musíme zosobášiť, čím skôr.
7: Musíte?
5: Ja som vám len chcel povedať, že tu v Kamenici sa na jeseň uvoľní jedno učiteľské miesto. No, ak by sme sa rýchlo zobrali, hádam by ho Evka mohla dostať.
8: Mala to byť sympatická rodina. Čiže taká, ktorú by si ľudia obľúbili.
9: Doslova kráľovnou sympátie bola stará mama Bálintová, ale ona to mala v sebe zakódované, aj ako človek. Ona bola milá, ona bola odchovaná na tých rozprávočkách, tam sa sústreďovala múdrosť.
10: Veľa mi to dalo, lebo som sa v tej Rúžene cítila ako doma. Som si povedala, čo viem, to im dám, čo potrebujú v tej relácii, to sa snažím tiež dať. A myslím, že sa nám to darilo. Myslím, že ten seriál mal svoje opodstatnenie.
9: To si poslucháči vyvolali, aby vianočný príhovor, ten najoficiálnejší, v najpočúvanejšom čase robila Ružena Bieliková, predstaviteľka tejto rodiny.
2: Veru, Ruženka, tá teda vedela prehovoriť ľuďom do duše. Ba dokázala rozplakať nielen nás, ale aj poslucháčov.
10: To bolo vtedy, keď ten nádherný človek, Ondrejko, v skutočnosti zomrel. On napísal jeden diel úplne len pre mňa, ako ja za ním plačem, ako si potom spomínam na pekné, v tom sa znovu rozplačem. A čo, to mi tak sedelo, viete, tak, lebo som myslela na neho, aký vzdelaný, múdry, milý, dobrý človek to bol aj v živote, aj tam, a skutočne odišiel, takže som sa mi nie seba, len som rozplakala som aj poslucháčov. To mi telefonovali a písali, že ako si poplakali na tom, tak ten dielik mi nevypadne z pamäti.
0: Popri účinkovaní v rozhlase uplatnila Viera Bálintová svoj herecký talent aj vo filmoch a v televíznych inscenáciách. Spomeňme aspoň filmy, v ktorých hrala. Srdce na lane, Nilonový mesiac, Malá manekínka či Osem žien. nie len poslucháči, ale aj my, rozhlasoví pracovníci, sme obdivovali krásnu, čistú, melodickú slovenčinu, ktorá tak lahodne a prirodzene plynula z úst tety Viery Bálintovej.
10: Milovala som svoju reč. Myslím, že každý, ktorý má trochu nadania na dramatické umenie, že si pestuje tú svoju reč. Veľako to mám v krvi, že keď mám niečo na verejnosti hovoriť, alebo v rozhlase, alebo vtedy v televízii, alebo na gramoch, keď som hovorievala rozprávky, to mi tak automaticky sa našlo v tom mozgu a v tom srdci.
0: Od roku 1966 sa venovala aj pedagogickej činnosti. V detskej rozhlasovej dramatickej družine vychovávala malých hercov. Celý svoj dospelý život prežila s rozhlasom a v rozhlase. Bol pre ňu všetkým. Tu našla svoj druhý domov i manžela, družný kolektív i tvorivé zázemie. V rozhlase našla vhodné prostredie aj pre naplnenie svojich umeleckých ambícií a satisfakciu za výsledky, ktoré dosahovala. Tu prežívala svoje radosti i smútky. Všetci, ktorí ju poznali, si ju zapamätali ako dobrého, múdreho a žičlivého človeka a radi si na ňu spomínajú. Teda, takí boli a sú rozhlasáci.

Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnej významnej rozhlasovej herečke a režisérke Viere Bálintovej. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík a Tamara Chlebová, ale tentoraz s Jánom Valentíkom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, často a dobre zabávali dlhé roky v našom vysielaní. Teraz to bude vynikajúci herec, výborný rozprávač a vtipný zabávač Eduard Bindas.

0: srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce moje.
1: Aj moje, aj moje.
0: Aj srdce
1: moje. To bol ale výmysel, to bol ale výmysel. Trepať sa do takého kopca, keby tu aspoň bola krčma.
0: Aj srdce moje, učíš sa. Aj srdce moje, učíš sa.
1: A čo?
0: Aj srdce moje.
1: A čo si sa zbláznila? Ja horko ťažko chytám najmenej štvrtý dých a ty začínaš s romantikou.
0: Jaká romantika? Ide mi srdce vyskočiť. Už nevládzem, nevládzem. Tu si sadnem a ďalej sa ani nehnem.
1: No teda, peknú dovolenku si si vymyslela, len čo je pravda. Na staré kolená ma tu zožeru medvede.
0: Ja som to vymyslela, samozrejme ja. A kto sa nadrapoval, že by sme mali konečne poznať naše krásne hory? Kto?
1: No a kde máš tú horu? Ešte kde tu krpatá kosodrevina? Prej, poďme sa trošku prejsť po červenej značke. No, hlavne, že si včera bola u holiča a mne si pripravila bodkovanú kravatu, aby sme vyzerali k svetu, keď niekoho stretneme. A koho sme stretli, ha? Koho?
2: Aha.
1: Čo je?
2: Zviera.
1: Kde?
2: Tá, tam.
1: Kde?
2: Je zviera.
1: Kde?
2: Díva sa na mňa.
1: Kde?
2: Tam.
1: Ejha. Ejha. A čo tu môže byť? A veď je tu... Veď je tu diviak.
0: Ďaboji! Ratujte!
1: Ticho buď! Ticho buď!
0: Musíš ho odplašiť. Štekaj.
1: Čo?
0: Štekaj.
1: Ale v živote som to neskúšal.
0: Alfred, ide o náš život. Predstav si, že si vlčiak.
1: Čo som?
0: Vlčiak. Vrč.
1: Ale no. Akože... A...
0: Rexo, štekaj. Čo to robíš? Veď je to hlas pubertálneho kohúta, nie zúrivého psa. Ešte raz, no!
1: Ja, pardon.
0: Výborné! Už si sa otrhol z reťaze. Výborné! Pozri sa na toho diviaka chudáčika vyplašeného ako trase kosodrevinou. Len tie kly z nej trčia. Ešte pridaj.
1: Čo?
0: To je ono. Pozri, už sa vystrkuje. Uteká. Ježiši Kriste, pomoz.
1: Ja, on ide k nám. Nereu, utekaj.
0: Ja už nevlácem. Alfred, zachrán sa sám.
1: Nie, drahá. Spolu sme žili, spolu zomrieme. Neobzeraj sa dozadu, podaj mi ruku a stojme. Stojme, teraz nech do nás vpáli tá beštia.
2: Alfred.
1: Čo je?
2: Ten diviak tuším blačí.
1: Čo si to? Veď je to barán.
3: Magda Paveleková a Eduard Bindas v scénke Vladimíra Nosáľa Turistika. Edo, opýtam sa ťa ako nestora slovenského herectva, ako herca telom i dušou. Čím ti učarovalo divadlo?
4: Všetkým, Janko, všetkým. Divadlo je nielen hra na život, ale zároveň aj život sám. Vieš, raz sa opýtali Stanislavského, veľkého ruského režiséra, pedagóga, mysliteľa, by som povedal, čo je pre teba v živote najľahšie? A on odpovedal, divadlo. A čo je pre teba v živote najťažšie? A on odpovedal, divadlo. Takže ja by som k tomu pridal ešte dve otázky a dve odpovede.
3: No nech sa páči.
4: Čo mi v živote prinieslo najviac radosti, uznania a satisfakcie? A odpoveď je divadlo. A čo mi prinieslo najviac trápenia, sklamaní a rozčarovania a odpoveď je znovu divadlo.
3: Joj, múdro si to povedal. Hovorme teda o tom najdôležitejšom v tvojom živote. O divadle.
4: No.
3: Tak ako si sa dostal k herectvu a do divadla?
4: Janko môj, pochádzam zo Strážskeho, z malebného východoslovenského mestečka, kde bol otec riaditeľom školy a popri tom aj oduševneným divadelným ochotníkom, režisérom. Mm-hmm. Okrem toho bol aj organistom, miloval hudbu, bol aj zbormajstrom, založil dokonca a dirigoval 50-členný miešaný spevokol.
3: Fíha.
4: Áno, z dedinských parobkov a z dedinských dievčat. Otec bol zumreckým stolárským majstrom Jasenkom. Vlastne oni dvaja mi vštepili do srdca lásku k hudbe, k spevu a k divadlu.
3: No viem, že po vojenčine si sa prihlásil na konzervatórium v Bratislave na odbor dramaturgie.
4: Áno.
3: Tak mi napadlo, s kým si ty vlastne študoval?
4: S kým som študoval? No, uh-huh. Dostal som sa do ročníka, v ktorom sme spolu študovali s Karolom Machatom, Evou Kristínovou, Máriou Kráľovičovou, Ivanom Krivosudským, Julom Vaškom. No áno, dodnes sa tento ročník považuje za jeden z najsilnejších z konzervatória.
3: To je aj pravda.
4: No vidíš, všetci sme už starší páni, poda ktorí už aj trojnohy...
3: Nemenovať.
4: Len tie naše dievčatá, neviem, ako to robia, ale stále sú krásne a svieže.
3: Tak starnutie je výsadov nás, mužov. No dobre, dobre, skončil si školu a otvoril sa ti divadelný svet.
4: Áno, dostal som prvé angažmá do zájazdového dedinského divadla so sídlom v Bratislave. No, poviem ti, bola to tvrdá škola herectva a jej života. Cestovali sme po celom Slovensku. Hral som v Skalkovej hre Kozie mlieko, v Jiráskovej vojnárke, dokonca som aj sám režíroval hru Stratil sa hlásnik Cibuľa v hlavnej roli s najmenším slovenským hercom Adamom Matejkom.
3: Áno, poznáš, poznám veľmi dobre.
4: Okusoval som, ako chutí herecký chlebík.
3: No a darilo sa ti.
4: No.
3: A preto ťa Janko Borodáč, mimochodom aj môj pedagóg na vysokej škole,
4: áno,
3: angažoval do štátneho divadla v Košiciach, kde si pôsobil 5 rokov.
4: Áno, je tak.
3: Vytvoril si desiatky vydarených postáv. Hral si Ďurka v Tajovského statkoch z Metkoch, bravúrne si zahral Chlestakova v Gogoľovom revízorovi, Tuzembacha v Čechovových troch sestrách, aha, Krečeta v Kornejčukovej hre Chirurg Platón Krečet. No a mohol by som, pravda, v tomto vyratúvaní aj pokračovať.
4: No, bolo ich veľmi horeko.

0: komické situácie. No a raz sme boli ubytovaní v hoteli v Košiciach a ráno si ja vyjdem pred hotel a tam postávala kopa rómskych detí a pýtajú sa, ujo, dajte nám korunu. Aha, počkať, toto ja môžem využiť. Hovorím, dobre deti, ja vám dám aj 5 korún každému, ale musíte dať čo pre mňa urobiť. Že čo, no poďte, keď vyjde z hotela jeden pán, jeden taký ujo, ja vám naznačím, ktorý to je, pribehnete k nemu a budete kričať, tátko náš, prečo na nás neplatíš alimenty? Rozumeli ste? Toto budete kričať. No, a o chvíľu vyšiel Janko Klimo a tie Romčata. Ja ti som ukázal, ktorý to je. Prišli k nemu a vrhli sa dokonca. Tátko, prečo neplatíš alimenty? No ale ani Jano mi neostal nič dlžný a vrátil mi to aj s úrokami.
1: Ja verím.

0: No už dalo by sa povedať, že teda tvojim divadelným krstným otcom bol Janko Borodáč.
1: Áno.
0: Pod jeho feruľou sa rozvinul tvoj herecký talent.
2: Janko Borodáč, na ktorého si veľmi rád spomínam, bol prísny, ale spravodlivý i ako riaditeľ, i ako pedagóg, i ako režisér.
0: Moje slova, máš
2: pravdu. A ku mne, však poznal si ho aj ty, dôvernejšie. Ku mne mal veľmi priateľský, až povedal by som taký familiárny vzťah. Dvere do jeho domácnosti boli pre mňa vždy otvorené. Aj som ho veľmi často navštevoval. Mali sme taký zaužívaný spôsob, ako sa mám ohlásiť, keď prídem domov ich navštíviť. Na dvere bytu som nezvonil, ale búchal pesťou. Áno, áno, na to sa Janko Borodáč ohlásil: otváraj, stará, zbojník ide.
0: Ako keby som jeho počul do teraz.
2: On mal rád také zbojnícke povahy. Áno, áno, Janka Borodáča som prebral a osvojil si aj slovo bujojunec. To je jeho výraz.
0: Bujojunec?
2: Bujojunec.
0: A to je čo?
2: No to je bujojunec. To je taký bujavý junec. Taký. Krásne pomenovanie, nie? Bujojunec je chlap plný životnej energie, sily a optimizmu. Ale aj plodnosti, telesnej i duševnej. Aj keby sme mali takých bujojuncov viac, rýchlejšie by sme sa pozviechali.

0: Za herecký výkon v tom filme Pána Bielika Jánošík si získal na medzinárodnom festivale v Indii bronzového páva.
1: Áno, bronzového píkuka, ako to oni volajú.
0: To bola veľká sláva, to si ja už pamätám. Cenu si prevzal z rúk ministerskej predsedníčky Indíry Gandhiovej.
1: Áno, áno.
0: No dôstojne si reprezentoval Slovensko a Slovákov, a to vraj nie len vo filmovom umení.
1: Viem, na čo narážaš. Áno. Ale však vieš, ako to chodí, po tej sláve sme sa aj trochu uvoľnili, no.
0: Po našom?
1: A akože ináč. Po slovensky, pri poháriku, vieš. No stalo sa to na jednom Five of Clocku u pani Gandhiovej, jedna krásna príhoda. Ako iste vieš, pri Five of Clocku sa stojí.
0: Áno.
1: A keď som prevrátil ja do seba prvý pohárik, whisky, tak taký postarší anglický gentleman, neskôr som sa dozvedel, že to bol Lord Evans, Škót, kontraadmirál, ktorý chodil za Veľkú Britániu na také kultúrne podujatia, najmä do krajín Commonwealthu, ako reprezentant. Tak po prvom poháriku mojom s obdivom pokrútil hlavou. A keď som si dal druhý pohárik, prvýkrát povedal slovíčko raš.
0: Raš.
1: Po ďalšom poháriku znovu to isté. Raš. Dokonca pri štvrtom poháriku prišiel ku mne, objal ma a do ucha mi pošepkal. Raš. Chodca, čo je to raš? Opýtal som sa na to nášho vedúceho. Ty Eliku, prosím ťa, čo to znamená raš? A on že Rus.
0: Rus.
1: Ja Rus. Ach tak. Tak som ja

0: prišiel za ním a hovoril som mu no rush, I am Slovák, Československo Slovák. A mojou lámanou angličtinou som mu vysvetľoval, že okrem Rusov je ešte jeden taký národ, ktorý je schopný vypiť 4 poháriky whisky na ex. A on bol škód, samozrejme, a whisky je ich národný nápoj. A preto, že som ju pil bez ľadu a bez sódy, tak ma dokonca vyhlásil za hrdinu a Angličanov za barbarov. Lebo Angličania pijú whisky zo sódou.
1: Áno. Ja si myslím, že čoskoro aj Angličania prídu na to, akí sme my preborníci v tomto športe.

0: Vráťme sa do divadla. V roku 1955 si prestúpil do Žilinského divadla, áno, kde si vytvoril postavu Artuša Viláňiho v dramatizácii Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.
1: Áno.
0: Zo Žilinského divadla si prešiel do Armádneho divadla v Martine, však?
2: Áno. Tam som si zahral Gela Sebechlebského. Toho som zase prevzal od Karola Machatu, ktorý odchádzal do Národného divadla. Áno. A ešte aj veľmi veľkú a veľmi ťažkú rolu plukovníka v Rolandovej hre Príde čas.
0: Nuže napokon si zakotvil v Bratislave na novej scéne, kde tak si vytvoril viac ako polstovky postav, najmä v slovenskej klasike, v Záborského, Najdúchovi, v hrách Palárikových, Holého, Tajovského.
2: Slovenská klasika mi bola vždy blízka. Janko Borodáš hovorieval, že kto nevie hrať slovenskú klasiku, nikdy nebude vedieť hrať divadlo.

0: Už neviem, či sa ti dostala k ušiam klebeta, že Edo Bindas je dobrák, ktorý sa nevie nahnevať, nazlostiť ani poriadne vraj zárežiť. No,
1: tak Janko môj, to nie je ani tá klebeta, ale to je, ako sa hovorí, svetá pravda. Lebo naozaj si myslím, že podobrodky vľúdnym slovom, s úsmevom na tvári, dosiahne človek viac ako krikom, nadávaním a rozčuľovaním.
0: Chváliť sa prednosťami, dobrými skutkami a cnosťami to dokáže každý. A ja. Ale pochváliť sa zlozvykmi, na to treba odvahu.
1: Prečo? Ja mám svoje zlozvyky rád. A rád sa s nimi pochválim.
0: Ale, napríklad ktoré?
1: No, napríklad presnosť.
0: Ja, no ale to nie je zlozvyk.
1: Ja, u nás veruje. Ja som ti taký presný, že tou presnosťou privádzam do zúfalstva svojich kolegov, ale aj iných ľudí, ktorí meškanie považujú za samozrejmosť. A ja im vlastne kazím morálku. Asi som sa podal na Napoleona, ktorý povedal: za svoje víťazstva vďačím tomu, že som bol vždy a všade o 5 minút skôr ako iný.
0: A máš aj iné dobré zlozvyky?
1: No, v mladosti som mal kopu nádherných zlozvykov, ale už ich nahradili neduhy staroby. Vieš, ako to je? Čo nás za mladí vzrušovalo, teraz nás vyrušuje.
0: No. Nebudeme nariekať. Aj starší vek má svoje radosti.
1: No, povedzme, že má. Napríklad aj to, že už nemusíme, ale ešte môžeme.
0: Zaklopme na surovo drevo, aby nám to dlho vydržalo. Tak.

0: sa podľa teba za peniaze kúpiť láska a vernosť?
1: Dá, pravda, že dá. Kúp si psa a máš kúpenú vernosť. No, ľudská láska sa nekupuje. Tá sa dáva alebo dostáva. A treba si ju zaslúžiť.
0: No, ale ty máš obe. Aj tú darovanú, aj kúpenú. Mám na mysli tvojho psa, vlčiaka Ringa.
1: Ha? No, na to, Janko môj, ja už len spomínam. Teraz mám Dobermana, Nera.
0: Áno.
1: Áno, ktorý sa mu inteligenciou, žiaľ Bohu, nemôže rovnať. Vieš, ten Ringo bol pán pes. Susední psi mu z úcty vykali. A mačky ho titulovali pán veľkomožný.
0: Áno,
1: musím ti povedať, že Ringo bol veľmi inteligentný. Raz som s ním viedol takzvaný diamonológ, ale aj viackrát. A on sa na mňa len díval tými svojimi múdrymi, hnedými očami, vtedy mi povedal: každý pes, pán môj, vie, že len polovica z toho, čo ľudia hovoria, je pravda. Ale iba inteligentný pes vie, ktorá je to polovica. No istý môj známy sa nedávno oženil s takou o 25 rokov mladšou bujnou kráskou. Vieš, ako to komentoval Ringo? Pán môj, iba somár, keď dostane chuť na pohár piva, nainštaluje si doma celý pivovar. No povedz, je to ten pes bral?
0: Ja viem. Od svojho pána. Všimol som si, že sme dnes ešte nehovorili o ženách.
1: O mojich? No ale si myslíš, že mám doma harem? Ja mám len jednu.
0: No sú aj takí, čo nemajú ani to. A trpia, lebo sa nemajú s kým hádať.
1: No.
0: My ženatí vieme svoje. Posledné slovo v manželskej hádke má samozrejme žena.
1: No tak u nás doma to neplatí.
0: Nie.
1: Posledné slovo mám ja. A odporúčam ho všetkým mužom. Ženatým mužom.
0: Áno.
1: Keď už sme vo švungu, vieš, a neviem, ako sa hovorí, kudy kam.
0: Áno. Si pritisnutý k múru.
1: Áno, zakončím hádku takouto vetou. Pozri, žena moja, ja som sa dobre oženil. Za to, že si sa ty zle vydala, za to ja nemôžem.
0: No tak toto si zapamätaj.
1: Aj zapamätaj. A žene to ohromne zalichotí, lebo hneď má slzy v očiach, že po 40 rokoch hovorím, že som sa dobre oženil. Zapamätaj, lebo v opačnom prípade platí to, čo povedal Oscar Wilde. Vieš čo? Dobre sa obesiť je lepšie, ako sa zle oženiť. Tak ja som mal 38 rokov, keď som sa ženil.
0: Pekný vek.
1: Pekný, krásny. A bral som si 18 rokov mladšiu. No a keď ju chcem trocha poštekliť, tak jej poviem: mám dobrú ženu, dobré, inteligentné a múdre deti, ale aj tak si myslím, že svadba mohla byť v nedeľu, nie v sobotu. Mohol som byť ešte jeden deň slobodný. Dodnes totiž neviem, prečo som sa tak hrnul do toho chomúta. Mohol som ešte jeden deň.

0: Tvojou doménou, Vedko, boli a sú najmä veseloherné postavy.
1: Áno.
0: Že ale herecké majstrovstvo si dokázal aj v dramatických a charakterových postavách v divadle, vo filme, v televízii, v našich rozhlasových hrách. V rozhlase si účinkoval v mnohých silvestrovských estrádnych a zábavných programoch. Vo zvukovom archíve máme aj scénku, kde tvojou partnerkou bola Eva Krížiková.
2: Dobrý deň, Vespolek. Máte tutok voľné?
3: Len si sadnite.
2: Ďakujem.
3: Nestojte ako doma.
2: Ja doma nestojím. Ja vačinu sedím. Ležím, jak prinde. Ja sem jakási Erža Burčáková. No, tešilo ma.
3: Aj mňa.
2: No, vy sa ako one menujete?
3: No, ja som Jožko Kriváň.
2: Ježe Kriváň, no to je velice dobré. Však Kriváň, to je predsa vrch ve Vysokých Tatrách, ukážte sa.
3: No áno, áno, ale to nie som ja.
2: No však sa ani nepodobáte. Škoda, mohla sem byť pod Kriváňom. No však poznáte to, ne? Nepoznáte?
3: Ne.
2: Tam pod Kriváňom, tam je pekný svet. Ja už dávno sem sa tak nenasmala, jak na vás. No, čujte, keď sa tak na vás kúkám. Na ste vy ženatý?
3: Nie.
2: Jaké šťastie má vaša žena. No, no povedzte, ne?
3: A čo vy robíte, že ste taká zhovorčivá?
2: Na ništ.
3: Tak to máte veľmi zaujímavé povolanie.
2: No to máte pravdu. Len už mám veľkú konkurenciu. No, nebude vám vadiť, keď si pofajčím?
3: Ne.
2: No a nemáte cigaretlu?
3: Ale ja som nefajčiar.
2: Uh-huh. A nebude vám vadiť, keď si nepofajčím?
3: Nie, nie, nie.
2: No ja sa vám čudujem. No vyzeráte taký moderný štramák. A nefajčar. Ale ja kúkam, ste sympatak, ne?
3: Ďakujem.
2: A ja sa vyznám v ľudech, tak mi verte. Vy vyzeráte taký porádny. Vy ma neprezradíte. Tak vám to povím. Poďte sem.
3: No.
2: Ja zásadne cestu vám na čierno.
3: Ale čo? To ani teraz nemáte cestovný lístok?
2: Nemám.
3: No toto. A to sa nebojíte, že vás chytia?
2: No mňa nechyca, ja sa poznám. Ej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel chycit vyberány. No, očujte, a vy ste čo odrazu taký zvedavý, čo?
3: No bodaj by som nebol. Ja som totiž revízor.
2: Ejha. Pomoc! Ľudé, pomoc! Zlodej, okradli ma! Víďte ho! Víďte ho!
0: Edko, o tebe je známe, že si nenapraviteľný optimista. Máš rád život a ľudí, ktorí sa dokážu tešiť zo života.
4: Tak máš pravdu, moji kolegovia ma dokonca volali chronický optimista. Chronický optimista.
0: Ale to je pekné. No, uzná, že
4: no,
0: to je pekné.
4: Je krásne. Lebo si myslím, že by sme sa nemali báť radosti, keď je na ňu dôvod. Vieš, lebo fňukať, čomrať, večne sa ponosovať, nariekať a nadávať, to dokáže každý. No a my Slováci sme v tom majstri. Ale tešiť sa z maličkosti, tvrdo makať, vieš, tešiť sa z darov života, to vedia len tí múdrejší. Lebo seba a život vôbec by sme mali brať trochu s nadhľadom, trochu s humorom.
1: To keby sa darilo.
4: S veselou mysľou a s určitou dávkou sebaironie a veľkodušnosti sa všetko znáša ako si ľahšie. A skôr sa vyriešia aj problémy, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
5: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiám o mesiac.
6: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda by mala podľa Richarda Takáča rokovať o prorastových opatreniach na budúcu stredu. Vojna v Iráne doteraz stála každú domácnosť v USA takmer $450. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. Prorastové opatrenia by podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča mali byť predložené na rokovanie vlády na budúci týždeň v stredu. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Bez konkrétnosti dodal, že ide o návrh prorastových opatrení, ktoré nemajú mať vplyv na štátny rozpočet. V skrátenom legislatívnom procese by sa podľa neho tento balík opatrení mohol dostať ešte na aktuálnu parlamentnú schôdzu. Od začiatku konfliktu v Iráne minuli americké domácnosti v priemere $450 na dodatočné výdavky na palivá, ukázala to analýza agentúry Moody's Analytics. Spolu vojna doteraz amerických spotrebiteľov stála takmer $60 miliárd, keďže prudko vzrástli ceny benzínu či leteniek. Veterinárni lekári v Česku čelia čoraz agresívnejšiemu správaniu zo strany majiteľov zvierat. Prejavuje sa to najmä počas pohotovostných služieb zverolekáriek. Situácia sa nezlepšuje ani napriek legislatívnym opatreniam, pokračuje prezidentka Komory veterinárnych lekárov Petra Šínová.
2: Na sociálnych sítích a podobně je to velmi nepříjemné. Dokonce jsme se setkali i s fyzickým napadením veterinárních lékařů. Právě v případě těch pohotovostních služeb. Klient je pod tlakem, veterinární péče je drahá a svoji frustraci si často vybíjí na veterinárním lékaři na službě.
1: Pietným aktom kladenie vencov a bežeckým memoriálom Jozefa Gabčíka si v Rajeckých Tepliciach pripomenuli predstavitelia ozbrojených síl, vojenských pridelancov spojeneckých armád, francúzskeho veľvyslanectva a ďalší hostia 84. výročie atentátu na rížského protektora Reinharda Heydricha, riaditeľ vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča.
3: Už 32 rokov si nielen vysadkári tu z 5. pluku, ale aj ďalší príslušníci ozbrojených síl takto pripomínajú jedného z najvýznamnejších osobností v vojenskej dejine Slovenska 20. storočia. Jozefa Gabčíka. Rodák z tohto regiónu dokázal spolu s Janom Kubišom realizovať, ja to hovorím, spravodlivú odplatu na zastupujúceho rížského protektora Čechy a Moravy Reinharda Heydricha, ktorý bol mimo iné autorom konečného riešenia židovskej otázky a architektom holokaustu.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: V Curychu sa hrá úvodné semifinále medzi domácim Švajčiarskom a najväčším prekvapením turnaja Norskom. Na vypredanom štadióne nechýba ani Matúš Čunderlík.
5: Po dvoch tretinách to tu v Curychu vyzerá na jednoznačnú záležitosť. Švajčiari vedú nad Normy už 4-0. V prvej časti sa ešte Severáni ako tak držali, ale v druhej tretine to Helvéti rozbalili naplno. Na gól Berčiho nadviazali Malgin, Jäger a Riad. Švajčiari potvrdzujú, že na domácom šampionáte majú skvelú formu, smerujú za 9. víťazstvom za sebou a pomaly môžu myslieť na zajtrajšie finále. Ak zápas s Normy dotiahnu do víťazného konca, ich súperom v boji o zlato bude úspešnejší z večerného semifinále Kanada-Fínsko. Toľko na teraz zo svetového šampionátu.
1: Na majstrovstvách Európy v malom futbale v Bratislave nastúpilo Slovensko proti Čiernej Hore. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu je Martin Šeďo.
6: Naši chlapci potrebujú v tomto zápase bodovať, ale v závere hracieho času, respektíve už nastavení, prehrávame 1-2. V 33. sekunde sme inkasovali od Neneziča, v 14. minúte potom od Pejakoviča. Naše šance zostali nevyužité. Dobre, niekoľkokrát zakročil brankár Koprivnica v súperovej bránke a niekoľkokrát mu pomohla aj jej konštrukcia. Až v závere zápasu v 47. minúte Streňo z pokutového kopu znížil, teda 1-2, hrá sa nastavený čas, ale už to budú len sekundy, ak sa nám nepodarí vyrovnať, tak na šampionáte skončíme. Prudká strela opäť letí vedľa, takže Slovensko, Čierna Hora 1-2.
1: Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Dve nehody, uzavretý tunel, aj radar. Počúvate dopravné správy. Pred Šamorínom smerom z Bratislavy havarovali dvaja motorkári, počítajte so zdržaním. Medzi Devíčim a Krupinou sa zrazili dve autá, zdržať by ste sa ale nemali. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu a obmedzenie je naplánované do nedeľného popoludnia. A policajný radar evidujeme v obci Vinodol, kde merajú obojsmerne. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
8: 0800 900 800.
9: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
2: Umelá inteligencia má slúžiť ľudstvu, nie moci niekoľkých, o tom píše vo svojej prvej encyklike pápež Leo XIV.
9: V rámci návštevy diecézy Rimini a podujatia stretnutie za priateľstvo medzi národmi sa Leo XIV vydá aj do San Marína.
2: Leo XIV bude predsedať modlitbe ruženca za mier v jaskyni Panny Márie Lurdskej vo Vatikánskych záhradách v dnešnú sobotu o 19. hodine.
9: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
2: sestra Jana Pavla Halčinová
9: a otec Martin Jarábek.
2: Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná vo sviatok Turíc pápež Leo XIV pripomenul, že Duch Svätý nie je vzdialenou silou, ale živou Božou prítomnosťou, ktorá otvára človeka Bohu, cirkev svetu a ľudské srdce bratstvu. Vyzval veriacich, aby prosili o otvorenie všetkých dverí, ktoré zostávajú zatvorené pred láskou, nádejou a pokojom. Pápež okrem iného povedal:
10: Senza il fuoco dello spirito la Chiesa rimane prigioniera della paura.
9: Bez ohňa Ducha Svätého zostáva cirkev väzňom strachu, bojazlivá pred výzvami sveta, uzavretá do seba a tým aj neschopná vstúpiť do dialogu s meniacimi sa časmi. Duch otvára dvere cirkvi, aby bola prijímajúca a pohostinná voči všetkým, aj voči tým, ktorí zatvorili dvere Bohu, druhým nádeji a radosti zo života.
2: Na slávnosť zoslania Ducha Svätého slávil pápež Leo XIV. Svetu omšu v bazilike svätého Petra, počas ktorej pripomenul, že Duch Svätý je duchom pokoja, misie a pravdy. Svätý otec zdôraznil, že cirkev nemá byť uzavretým spoločenstvom strachu, ale živým telom, ktoré premienia svet mocou evanjelia. V závere homílie zaznela aj naliehavá modlitba za oslobodenie ľudstva od vojny, biedy a hriechu.
10: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra.
9: Dnes sa s horiacim srdcom modlíme, aby nás duch zmrtvých stáleho zachránilo zla vojny, ktorú neporáža nejaká superveľmoc, ale všemohúcnosť lásky. Modlíme sa, aby oslobodil ľudstvo od biedy, ktorú nevykupuje nesmierne bohatstvo, ale nevyčerpateľný dar. Prosme ho, aby nás uzdravil z rany hriechu vykúpením, ktoré je ohlasované všetkým národom v Ježišovom mene. Toto je milosť, ktorá vlieva odvahu apoštolom. Nech ju vlieva aj nám dnes i navždy na príhovor Panny Márie, Matky cirkvi.
2: V pondelok 25. mája pri predstavení encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas profesorka Anna Rolancová, teologička z Durhamskej univerzity, povedala pre Vatican News, že toto silné posolstvo, zaoberajúce sa prínosmi aj nebezpečenstvami éry umelej inteligencie, zanechá trvalú stopu v cirkvi i vo svete. Pápež v stredu 27. mája počas generálnej audiencie pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. V druhej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium hovoril o obnove liturgie. Pripomenul slova Benedikta XVI. Neraz tradíciu a pokrok nešikovne staviame proti sebe, zatiaľ čo v skutočnosti sa tieto dva koncepty doplňajú. Leo XIV. Vyzval kňazov, aby vždy zachovávali úctu k textom a predpisom liturgie. A dodal:
9: Vyzývam preto všetkých, ktorí sú povolaní pripravovať slávenie Božích tajomstiev, osobitne kňazov, ktorí vykonávajú službu liturgického predsedníctva, aby vždy zachovali tú úctu k textom a predpisom liturgie, ktorá pramení z vnútorného postoja ochoty a odovzdanosti Bohu, prejavujúc pokoru pred jeho veľkosťou a úprimnú vernosť cirkevnému spoločenstvu.
2: V stredu 27. mája na záver generálnej audiencie zaznel nový apel Leva XIV. Po výraznom zintenzívnení konfliktu s Ruskom. Povedal:
9: Chcem vyjadriť svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku nedávnych útokov namierených aj proti civilistom. Vojna problémy nerieši, ale ich zhoršuje. Neprináša bezpečnosť, ale rozmnožuje utrpenie a nenávisť. Tam, kde dopadajú rakety a drony, padajú aj nádeje, ničia sa domy a miesta modlitby a lámu sa nevinné životy. Zverujem všetky národy zranené vojnou pod ochranu Panny Márie, kráľovnej pokoja.
2: Pondelok 25. mája svätý otec Leo XIV prijal na audiencii prezidenta Albánskej republiky Bariama Begaja, ktorý sa následne stretol s kardinálom Pietrom Parolinom, štátnym sekretárom, za účasti arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.
9: Svätý otec v útorok 26. mája pri stretnutí s delegáciou jazdeckého klubu Barcelóny vyzval veriacich, aby zostali otvorení pôsobeniu Ducha Svätého a žili konkrétnu kresťanskú lásku. Zdôraznil, že pravý kresťan nehľadá vlastný prospech, ale s trpezlivosťou a súcitom slúži Bohu i tým najmenším a najnudznejším.
2: Počas rozhovoru s novinármi v Castel Gandolfe v útorok 26. mája večer Leo XIV. Znovu vyzval na poskytnutie humanitárnej pomoci Gaze, varoval pred využívaním umelej inteligencie vo vojne spôsobom, ktorý nerešpektuje ľudský život a poukázal na pokračujúci dialóg so spoločnosťou Anthropic.
9: V stredu 27. mája pápež Leo XIV. Podpísal chirograf, ktorým zriaďuje novú riadiacu komisiu na oživenie nadácie Domu úľavy v utrpení, ktorú v talianskom meste San Giovanni Rotondo založil svätý Pio z Pietrelcini.
2: V stredu 27. mája podpísal rektor Trnavskej univerzity v Trnave jezuitský páter Miloš Lichner v Ríme dve memoranda o spolupráci. Do poludnia uzavrel dohodu s pápežským slovenským ústavom svätého Cyrila a Metoda v Ríme, ktorú podpísal aj rektor otec Pavol Zvara za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Popoludne nasledoval podpis memoranda so Slovenským historickým ústavom v Ríme, zastúpeným jeho riaditeľkou Alenou Piatrovou.
9: Duchovný otec Franco Semeraro opísal, ako pápež Leo XIV. Pomohol jeho bratovi otcovi Diegovi po tom, čo mu 27. mája na konci generálnej audiencie na námestí svätého Petra prišlo nevoľno.
2: Bolo to niečo mimoriadne, povedal otec Franco pri opise tejto udalosti. Keď sa obaja bratia približovali k pódiu, aby si po skončení generálnej audiencie tradične podali ruku s pápežom, otcovi Diegovi prišlo zle. Po troch hodinách státe na slnku sa môjmu bratovi zatočila hlava, nešťastne spadol a teraz ho všetko trochu bolí, no vďaka Bohu je už v poriadku, vysvetlil otec Franco.
9: Podľa jeho slov bol pápež Leo XIV. Prvým, kto si k nemu kľakol a prišiel mu pomôcť. Otec Franco zároveň opísal prekvapenie samotného otca Diega, ktorý zvolal: Svätý otče, ste to naozaj vy? Pápež mu následne podal ruku a daroval mu ruženec.
2: Vo štvrtok 28. mája sa svätý otec prihovoril účastníkom 82. generálneho zhromaždenia konferencie biskupov Talianska s výzvou, aby sa cirkev nebála návratu k jadru evanjelia a obnovila svoje poslanie v duchu synodality, počúvania a misie, povedal.
11: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
9: Viera sa odovzdáva a rastie tam, kde existujú živé a pohostené spoločenstvá, schopné modliť sa a počúvať, kde Božie slovo nezostáva na okraji, ale osvetľuje rozhodnutia, kde Eucharistia skutočne prameňom a vrcholom, kde chudobní nie sú iba príjemcami služby, ale bratmi a sestrami, ktorí k nám hovorí Pán, kde mladí nie sú problémom, ale tvárami, hlasmi a príbehmi, s ktorými treba viesť dialog, kde rodiny nezostávajú sami a zranenia sa neskrývajú, ale s pokorou sa prinášajú pred Pána, kde sa viera premieňa na konkrétnu angažovanosť spoločnosti, politiky a kultúre.
2: Po podpise dohody v júli 2025 vstúpila do platnosti dohoda medzi Svätou stolicou a Talianskom o vybudovaní agrofotovoltaického systému v oblasti Santa Maria di Galleria patriacej Vatikánu. Projekt má zabezpečiť dodávku obnoviteľnej energie pre mestský štát Vatikán.
9: Jedine prostredníctvom ľudí, ktorých sa dotkol Boh, sa Boh môže vrátiť k ľuďom. Tento výrok Benedikta XVI. Citoval Leo XIV. Vo štvrtok 28. mája pri hovore účastníkom plenárneho zasadnutia Dikasteria pre evangelizáciu.
2: Svätý Otec počas stretnutia poďakoval členom dikastéria pre evangelizáciu za ich usilovnú prácu na organizáciu jubilejného roka 2025, počas ktorého podľa ich výpočtov prišlo do Ríma viac než 33 miliónov pútnikov. Leo XIV. V tejto súvislosti opäť upriamil pozornosť na kresťanskú nádej a zdôraznil, že je potrebné ju nadalej hlásať a prežívať s intenzitou presvedčením.
9: Piatok 29. mája popoludní Leo XIV. Telefonicky hovoril s predsedom vlády Kanady Markom Carneym. Rozhovor sa uskutočnil pri príležitosti zverejnenia pápežovej novej encykliky Magnifica Humanitas, ktorá sa venuje postaveniu človeka v súčasnom svete a výzvam technologického pokroku.
2: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
12: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
13: Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadril Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu.
14: Spomínate si, milí poslucháči, na legendárny hlas Mariny Havranovej. Agneša Gundová-Jirgová sa pod týmto pseudonymom roky prihovárala slovenským poslucháčom spoza oceánu. V dnešných duchovných horizontoch budeme spomínať na ňu a jej tvorbu, ktorá je plná duchovných i nadčasových hodnôt. A to s tými, ktorí ju osobne poznali alebo s ňou spolupracovali.
15: Prekypovala nesmiernou charizmou.
16: Pani Agneška, to bola legenda. Pamätám sa na jednu situáciu, niečo sme nahrávali na prízemí, naraz taký šum po chodbách. Je tu Marina Havranová.
17: Muži pred ňou dostávali trému.
18: Jej knísu ako magnet.
14: Uplynulo 90 rokov od jej narodenia. K spomínaniu na túto talentovanú, rozhľadenú a scestovanú dámu vás pozývajú hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojne a príjemne prežitý čas s Rádiom Regina všetkým vám.

0: Možno nebyť jej emigrácie v roku 1968 do Spojených štátov amerických po hororovej prehliadke bytu štátnou bezpečnosťou, nebolo by ani jej cesty za matkou Terezou, u ktorej pobudla v Indii ako jej súkromný host. Z jej pobytu sa zrodila sugestívna kniha Legenda chodí bosá. Vzťah k duchovným hodnotám nasávala od detstva v slovenskom Mederi, nazvanom neskôr Palárikovo, kde bola jej svetlom i múdrosťou stará mama. Tá ju učila láske k ľuďom, pokore k Bohu i trpezlivosti, keď nadídu ťažké dni. Ďalšími dôležitými míľnikmi v jej živote boli Lučenec, kam sa rodina presťahovala, potom Bratislava, kde pôsobila ako reportérka a kde žila s rodinou, a napokon Washington a Arlington v Spojených štátoch amerických, odkiaľ ju poznáme ako Marínu Havranovú. Jezuita Páter Félix Litva o nej pred rokmi napísal. Jej tvorba sa vyznačuje vyberaným štýlom a zvučnou slovenčinou. Je to badateľné aj z jej spomínanej knihy o matke Terézii. Úryvok z nej nám pripomenie interpretka pani Hilda Michalíková.
1: Stáli sme so sestrami Lily Grace a Shirley o podiaľ, keď nečakane vošla matka Terézia. Kráčala prihnutá, ako by niesla ťarchu. V matnom svetle brieždenia, ktoré kreslilo jej siluetu v otvorených dverách, sa zdala oveľa menšia ako v skutočnosti. Dôstojná, pokorná, no pritom energická. Keď sa usmeje na nepochopiteľne peknej pleti, sa rozosmeje aj tisíc vrások, hoci jej oči akoby už vekom pohasínali. Nič jej neujde, ani dátumy, ani mená. Je mimoriadne bystrá. Možno, že je to od toho, že jej stačia 4 hodiny spánku denne. Za matkou rozpačito vošli manželia. Chudá vysoká pani pripomínala vyschnutý strom, bez farby a života. Zdalo sa, že postarší pán s lesklou plešinou k nej vôbec nepatrí, že iba náhodou vošli tými istými dverami. Matka chvíľu ticho hovorila so sestrami, potom sa obrátila k hosťom, čo vhúpli na inú planétu, a vyzvala ich, aby ju sledovali. Všetci traja postáli nad Semiho invalidným vozíkom. Film o šťastí mohol začať. Matka však na taliafetky o šťastí nič nedá. Ona potrebuje fakty. Prečo práve Semi? Prečo práve choré a nepohyblivé stvorenie zmrzačené obrnou? Aký majú dôvod? Koľko majú trpezlivosti? Koľko dobroty v srdci? A nakoniec, koľko majú prostriedkov zaručiť tomuto človeku dôstojnú budúcnosť? Šišubavan nie je jarmok ani výpredaj opustených detí. Sestry sa vytrápili z väčšinou z nich od plienok. Tieto deti tu môžu zostať na veky. Nájde sa im práca, budú osožné a šťastné svojím spôsobom, lebo vyrastajú v prostredí, kde ich majú radi. Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba. Matka skúma, vypituje sa, odovzdá dieťa, iba ak je presvedčená, že ho čaká lepší domov, ako v Šišubavan. Vyschnutý strom v cudzej žene zosmutnil. Okrúhly muž s plešinou mal odrazu 100 rúk a nevedel, čo s nimi. Preleteli široké more, donesli si sem svoj žiaľ, sny, aj svoje odhodlanie. Čo sú to za podmienky? V napätom priestore viseli výkričníky aj nedopovedané slová. Nie, nechcú zdravé dieťa. Také chce každý. Mali syna po obrne. Nikomu nebol na potichu, iba im. Také dieťa by radi, o ktoré sa budú môcť starať, pre ktoré budú užitoční a už nechcú počuť nič. Suchý strom zavzlikal, až sa mu lámali haluze. Matka možno poprvý raz v živote prišla do Pomíkova. No netrvalo to dlho. Zavolala šoféra starej sanitky a všetci mali nasadnúť a ísť do jej pracovne. Aj prekvapený Semi, čo si vymýšľal rozprávky, že ho raz nájdu dobrí ľudia a odletí s nimi ďaleko do sveta. Ako sa mu ten svet svrkol na jediné dobré pohľadenie, keď sa ho nedočkavo dotkol plešatý starší pán. Chcú teda jeho. Iba jeho. Ale čo bude so sestrou Lily Grace? Oči sa zavesili do jej poloúsmevu a potom sa s ním zakrútila celá miestnosť aj s oknami. No sestra, potajme žmurkla, že všetko je v poriadku. Takáto je rozprávka o ceste za more a jej oči sľubovali, že raz ho príde pozrieť. Keď sa za všetkými zavreli dvere, ostal v nich privrznutý Semiho malý strach. Sestra v bielom sári chvíľu stála stíchnutá, tak jej zase jedného odnáša lepší osud. Vždy to v prvých minútach ako si ťažko nesie, skoro ako krivdu. A toto nevládne chlapča jej veľmi prirástlo k srdcu. Potom sa spamätala, podišla k žltému linajkovému zošitu na stolíku a vyčiarkla zo zoznamu Semiho meno. Každý, kto odchádza zo Šišubavan, odchádza s dobrým pocitom. A s pocitom, že videl zvláštny živý dom. Sprevádzajú ho široké oči detí za oknami, skúmavé pohľady sestier a strapaté kvety neznámeho mena pri chodníku. Z tohto domova idete ako z rodiny, ktorej závidíte, že sa im podarilo tak dobre vychovať deti. A staručka reholníčka za každým pripomenie, byť dobrou matkou neučia v nejakej škole. K tomu netreba veľkých kníh, ale veľké srdce. Povedala to aj mladým na konci chodníka. Potom zmeravila na sochu. Priklonila si oči dlaňou a hľadela, ako si odnášajú jedno z jej detí. Hľadela dlho, ako by chcela dovidieť do jeho osudov.

0: Výnimočnosť Agnese Gundovej-Jergovej, Mariny Havranovej objasňuje literárny historik, publicista a znalec jej diela Peter Cabadaj týmito slovami.
1: Živo si spomínam na jej návštevu Martine v roku 1992, keď bola hosťom slovesnej jary. Bol to program venovaný slovenskému literárnemu exilu a pani Gundová-Jergová bola jedným z prominentných hostí. Plné kino stojár aplaudovalo už vo chvíli, keď bola predstavená ako Marina Havranová. A to už nehovorím o tom, čo sa dialo, keď začala rozprávať svoje príbehy, svoje zážitky, svoju životnú cestu. Už tedy som vedel, že mám dočinenia s niekým, koho treba okamžite do slovenskej literatúry vrátiť. Agnesa Gundová-Jergová alias Marina Havranová bola pre mňa osobne človekom, ktorý výrazne obohatil našu kultúru. Jednak ako všestranná literátka, autorka veľmi zaujímavých kníh, či už próz, cestopisy, reportáži, ale aj detských kníh, ako publicistka a zároveň ako dlhoročná redaktorka Hlasu Ameriky. A práve jej relácie, jej programy, ktorými predstavovala slovenskú kultúru v širokých súvislostiach, jej približovanie výrazných protagonistov slovenského kultúrneho exilu, jej snaha zakomponovať slovenskú kultúru v zahraničí do súradníc celkovej slovenskej kultúry a zároveň jej vyhranené občianske postoje vo mne vyvolali presvedčenie, že ide o nezameniteľnú osobnosť našej kultúry, dokázala ponúknuť slovenským čitateľom, slovenským divákom, slovenským poslucháčom, ktorí v časoch komunizmu počúvali Hlas Ameriky, novú nádej. Že obdobie, ktoré žijeme, je fakt dočasné. Tie osobnosti, tie hodnoty, ktoré ona vyznávala, sa k nám musia časom na Slovensku opätovne vrátiť. Preto bola u mňa stelesnením odvážnej, múdrej, všestrannej autorky s veľkou charizmou bojúcej za dôstojné miesto slovenskej kultúry pod slnkom. A preto som veľmi rád, že po roku 90 jej meno už rezonuje vo všetkých relevantných publikáciách, ktoré sa venujú témam slovenskej literatúry v zahraničí.
0: K samotnej tvorbe výnimočnej autorky Peter Cabadaj hovorí.
1: Dlhé roky bola známa ako redaktorka, ako autorka reportáží, ktorými poukazovala na témy, ktoré sa v tom čase vôbec nenosili a ktoré boli veľmi odvážne. Už jej prvotina Doba hmly, ktorá knižne síce nevyšla, avšak uverejnené krátke prózy v časopisoch jasne naznačovali, že do tedajšej československej literatúry vstúpil jeden veľmi nekonvenčný, zaujímavý autor, ktorý si vyberal témy, ktoré absolútne nekorešpondovali s dobovými trendami a ona tieto témy dokázala spracovať pravúrnym spôsobom, veľmi, veľmi sugestívne a úderne. V roku 1964 vyšla kniha Diabol s výstrihom, ktorá z môjho pohľadu predstavuje jedno z priekopnických diel slovenskej literatúry toho obdobia. Téma stratených ľudských osudov, mladých existencií v podmienkách psychiatrickej liečebne. Ponúkala témy občianskeho znepokojenia. A knihy Gundovej-Jergovej z toho obdobia, Kto sa nechce dotknúť dúhy, alebo Diabol s výstrihom, jednoznačne potvrdzujú, že takýto typ literatúry bol na Slovensku priekopnícky. Leitmotívom, ktorý spája i tvorbu domácu a exilovú, je verné dokumentovanie a umelecké zobrazovanie ľudského osudu na pozadí vyhrotených dobových konfliktov a vyhrotenej spoločenskej reality. V takomto duchu robila aj svoju knižku o osudoch slovenských vysťahovalcov do Ameriky, ktorá mala dokonca aj názov Ako plačú vtáci. A paradoxne, v čase, keď mala knižka výjsť, prišla okupácia našej vlasti, vojskej Varšavskej zmluvy a Agnesa Gundová-Jergová musela emigrovať. Jej ďalšie tvorivé smerovanie a roky sa museli venovať iba tomuto priestoru. To znamená priestoru modernej ženy v podmienkach emigrácie na sklonku 60. rokov. Ku cti Agnese Gundová-Jergovej slúži najmä to, že ani zložitých podmienkach exilu nerezignovala na tvorbu a na svoje občianske aj umelecké poslanie. Pravidelne publikovala na stránkach tedajších exilových periodík, či už to bol Most alebo Horizont, a najmä od roku 1974 sa prihovárala slovenským poslucháčom po celom svete ako nezabudnutelná Marina Havranová na vlnách Hlasu Ameriky. Písala opäť pútavé reportáže, chodila po svete a obohatila slovenskú literatúru v zahraničí alebo exilovú literatúru o nové témy, o nové formy zobrazenia ľudských osudov a ľudských príbehov. Ona bola známa tým, že ona musela byť priamo na tvare miesta, ako sa vtedy zvyklo hovoriť, pretože ona nebola typ človeka, ktorý písal z druhej ruky. A v tomto pokračovala v oveľa zložitejších podmienkach aj v Amerike. Mnohí ľudia ju prvo vyhľadávali, aby sa jej mohli vyspovedať.
0: Nečakané úmrtie Agnese Gundovej-Jergovej v roku 2010 prekvapilo nielen Petra Cabadaja. Zomrela vo veku 83 rokov v Spojených štátoch amerických. Jej dcéra spolu s rodnou sestrou Martou počase preniesli jej telesné pozostatky do rodného Palárikova.
1: Práve som zbieral podklady pre národný kalendár. Tak mali priatelia z Matice slovenskej záujmy, aby som napísal o nej článok 85. Práve keď som robil také tie základné podklady, tak som sa dozvedel, že pani Gundová-Jergová už nie je medzi živými. Čítal som nekrológ Vyslava Ťažkého, vytrvalom dvojtýždenníku a pochopil som teda, že slovenský svet stratil jednu výraznú, nezameniteľnú osobnosť. Každé stretnutie s touto ženou zanechalo duši človeka citlivého, vnímavého, hlbokú stopu a nezabudnutelný zážitok.

0: Marina Havranová o svojej rozhlasovej práci v Hlase Ameriky napísala: pracovať v rozhlase nie je najľahšia robota, ale prihovárať sa k svojmu ľudu je zvláštny a čistý pocit, najmä keď žijete v takých diaľkach. Režisér a moderátor Ernest Strednianský strávil v Hlase Ameriky plodných 18 rokov. Mal možnosť spolu aj s manželkou Silviou spolupracovať s Marinou Havranovou. Ako si na ňu obaja spomínajú?
1: Bola mojou kolegyňou a dokonca môj prvý príspevok som čítal práve s ňou. Pani Agneška, ako sme ju všetci volali, prekypovala nesmiernou charizmou. Pre slovenského poslucháča to bola Marina Havranová, pseudonym, ktorý, keď som ho počul poprvý raz, ma tak trochu prekvapil. No, časom som pochopil, že ho používa skutočne právom. Pôsobil tak preúžasne slovensky. A stal sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia skutočne pre tisíce Slovákov skutočne symbolom slobody a nádeje.
2: No, pani Agneška, to bola legenda. O tej som vedela už tu v rozhlase, keď som robila, pamätám sa na jednu situáciu, niečo sme nahrávali na prízemí, naraz taký šum po chodbách, čo je, čo sa deje, nevyrušujte, máme červenú. Je tu Marina Havranová. Bola vtedy na návšteve v rozhlase, žiaľ Bohu, tam som sa s ňou nestretla. Ale mala som príležitosť, keď som stážovala v Hlase Ameriky, s ňou pracovať. A vzniklo to tak, že som tam robila pre Slovenský rozhlas vianočnú reláciu a pochopiteľne, že to bolo prvé, na čo som myslela, že musím urobiť, samozrejme, rozhovor s Agnešou Jergovou, s Marinou Havranovou. Tak samozrejme zohnala som jej číslo, zatelefonovala som. Bola nesmierne milá, povedala mi, áno, že je veľmi ochotná, ale že musím prísť k nej domov. Tréma zo mňa opadla okamžite, ako som ju videla. Jedna úžasne krásna, distingovaná dáma. Čierne oči, ktoré hrali všetkými iskričkami, ohničkami a v bielom prostredí. Vtedy bol slnečný deň a ona mala izbu na veľmi vysokom poschodí a proste tá izba bola vysvietená biela. Slovenské čipky, všade na stolíkoch biele, vo vitrínach náš kryštál. A ona v takej striebornej blúzke a tie strieborné vlasy, na to v živote nezabudnem, na tento dojem. A do toho ten jej krásny, meký hlas, ako ma privítala. Myslím, že sme si hneď nejak padli do oka, pretože naše priateľstvo potom pretrvávalo aj ďalej. Pár pekných spomienok mám doma, keď prišla k nám na narodeniny. Má už

0: Romana Sokola, ktorý si inak udržiaval od ľudí odstup. Napísala o ňom jednu z najkrajších kníh, aké kedy boli napísané. U nás vyšla pod názvom Koloman Sokol v kraji Sagvaros.
1: Ona bola jediná, ktorú pán Sokol prijal a ktorej venoval isté hodiny, pretože ten rozhovor netrval 5 minút, 10 minút. To ona potom ako vedela vynikajúco spracovať. Ja som presvedčený, že Koloman Sokol by necharizmatického človeka neprijal tak, ako prijal ju. Ten jej myšlienkový a duchovný obzor bol veľmi široký. Bola schopná nazhromaždiť témy z celého sveta.

Večná škoda, že archív rozhlasovej stanice Hlasu Ameriky sa žiaľ nezachoval. Zdá sa, že do nenávratna tak odišli aj mnohé relácie, ktoré pripravovala a nezabudnuteľne moderovala Marina Havranová. Napriek tomu sa nám podarilo dostať sa k jednému z jej vianočných príhovorov, ktoré niekoľko rokov každý rok rada pripravovala. No a zaznie aj povestná zvučka stanice, ktorú v období totality u nás tajne počúvali ľudia v mnohých domácnostiach.

Vytráca sa z nás oná dojímavá ľudskosť, ktorá robila ľudí dobrými ľuďmi. Sebeskosť nám mení hodnoty, ako napísal Exupéry vo svojej knižke Zem ľudí. Ak poviem niekomu, videl som dom, kde v oknách kvitli muškáty, ľudia pokrčia plecami a mlčia. Ak ale povieme, videl som dom, ktorý stál 300 tisíc, ľudia povedia, och, to musí byť krásny dom. A prečo sa mi nechce veriť, že by nás natoľko zaslepila túžba mať, mať iba pre seba, svoj dom, svoju rodinu, svoje šťastie, svoj čas, svoje sny, svoje, všetko len svoje. Iba ten, kto sa naučí podeliť a darovať, objaví v sebe hrejivý záblesk, čo nás naplní svetlom, lebo sme vyšli zo svojej šedivej ulity. A odrazu je nám dobre, neotupno, nie sme prázdni ani osamotení. Podať dlaň je veľké umenie. Aj Boh stvoril človeka podaním dlane. Tak vdýchol do neho dušu, ako to veľkolepo vyjadruje Michelangelo v Sixtínskej kaplnke Vatikánskeho chrámu. Dlaň stvoriteľa sa vystiera smerom k človeku, aby ho dotykom oživil na svoju podobu. Lebo ničím je človek bez duše a bez citu. Dotykom vyjadríš nehu, nenávisť, strach, prosbu, zúfalstvo či ľúbosť alebo cit priateľstva. Nad tým sa zamyslíme.

0: 15 tvorivých rokov prežila na Slovensku v redakcii obľúbeného spoločenského týždenníka. Ďalších aktívnych 17 rokov zasa strávila za rozhlasovým mikrofónom v cudzine a na cestách po svete. Bola prvou slovenskou spisovateľkou v exile, ktorá sa v roku 1971 stala členkou PEN klubu, americkej odbočky medzinárodnej organizácie spisovateľov. Medzi jej obdivovateľov patril aj spisovateľ Ladislav Ťažký. Archívny záznam nám pripomenie jeho nasledovné vyznanie.
1: Keď zomrela pani Agnesa Gundová, predstavila sa mi jej podoba. Má viacej podôb, ale silnejší ako podoba tváre sa mi ozýval jej hlas. Jej altovo zamatový hlas lahodil uchu a nie len, že informoval o tom, čo sa deje vo svete, ale hovoril, upokojoval a láskajúco presviečal nás Slovákov o kráse slovenského jazyka, o poézii našej slovenčiny. Z rádia sa nám neprihovárala len hlasateľka, komentátorka, interpretka, ale do slovenského slova vkladala aj svoju dušu. Narábať so slovom, ovládať a pestovať slovenčinu a prezentovať ju už spomínaným altovo-zamatovým hlasom sa učila od študentských čias. Ale slovu, stavbe vety, poézii slovenčiny, napriek tomu, že bola novinárkou, sa naučila, a priam si ju vysíbrila v novinách, v časopisu a dlhé roky predtým, ako nastúpila do Hlasu Ameriky. Prvý raz v živote som sa s ňou stretol v Slovenskom obrázkovom týždenníku, v ktorom pracovala ako redaktorka, reportérka, ale pritom cez jej zasnené oči prešiel text, najmä fejton, alebo úvaha nejedného spisovateľa. Pamätám si, ako ma prvý raz prijala. No čo ste nám priniesli, mladý muž? Hovorím, poviedku. Ona hovorí, no dobre, dobre, výkať nemusíme, sme predsa kolegovia. Dobre? Podala mi ruku a úprimne sa mi pozerala do očí. Bola to žena emancipovaná, odvážna. Muži pred ňou dostávali trému, tak si vedela prekádrovať pohľadom. Oči mala zarámovanie v čiernom obočí, nad ktorým kráľovala hustá hora čiernych vlasov, medzi ktorými neskrývala bieleho prieskumníka šedín, matka syna láska a céry. Muž, zubný lekár, odišiel do Ameriky a zostal v nej až do smrti. Je len pochopiteľné, že pani Agnesa pri najbližšej príležitosti odišla za nimi aj s deťmi. Udialo sa to v 68. roku po vstupe okupačných vojsk. S týmto úmyslom žila odvtedy, ako manžel emigrovala.
0: Ladislav Ťažký pred rokmi spomínal na Marinu Havranovú aj takto.
1: 2 týždne pred odchodom sa mi zdôverila, že emigruje najprv do Viedne a potom, keď dostane vstupný súhlas, hneď odchádza za manželom do USA. Koncom septembra 1968 som sa vracal aj s ministrom kultúry Miroslavom Válkom z Talianska. A to samozrejme, že cez Viedeň, úmyselné. Prehovoril som ministra, aby sme sa zastavili pri Viedni, pri jednej Dunajskej zátoke, kde boli ubytovaní v chatkách naši emigranti. Pomocou pani Agnesy Maríny sme tú zátoku našli a stretli sme sa aj s majstrom Ladislavom Chudíkom a jeho manželkou a ešte s ďalšími neznámymi ľuďmi. A cez nás sa vlastne potom rozlúčili so Slovenskom. Bola to smutná rozlúčka. Po kariére hlasateľky Hlasu Ameriky, po častých a ďalekých cestách po svete, zažila veľmi smutné časy. Pochovala manžela, pochovala aj 42-ročného, veľmi nadaného syna Lacka. Čo k tomu dodať? Ja sám som sa totiž zaujímal o všetko, čo pani Marina robí, ako šíri dobré meno Slovákov vo svete a slúži dobrej kresťanskej veci. Táto statočná a na počudovanie nielen sympatická, ale aj smelá žena so silným citom pre spravodlivosť ako prvá a vari jediná sa odvážila na kongrese o slovenskej literatúre, na ktorom referovali literáti, vedci a kritici, germanisti, protestovať proti predstavovaniu slovenských spisovateľov a ich diel. Tento kongres sa totiž odohrával v Mníchove. priamo im vyčítala, že zabudli hovoriť o najsilnejšej skupine slovenských spisovateľov, ktorí žijú v nepriaznej strane, to sú zakázaní. Pritom vymenovala mnohých zakázaných spisovateľov. Možno sa nájde mladý literárny historik alebo publicista, ktorý nám a pre slovenskú literárnu históriu podrobnejšie spracuje život tejto mimoriadnej životaschopnej Slovenky vo svete.

0: ona sama o sebe nerada hovorila. V časopise Horizont, ktorý vyšiel v roku 1975 vo Washingtone, v rozhovore s Jozefom Staškom odhalila viac zo svojej práce, ktorej veľa obetovala, ale v ktorej videla svoje poslanie. Úryvok z interviu pripomenie pani Hilda Michalíková.
1: Na Slovensku som 15 rokov bola v jednom kuse reportérkou. Veľa som cestovala, kvárila ma disciplína zamestnanej ženy, povinnosti matky a domácnosť. Teraz zase pracujem do éteru. No písať píšem, i keď ma kedysi varovali pred ťažkým údelom Mária Rázusová Martáková i Margita Figuli. Prvá básnička bola uverejnená v Slovenskej jednote. Vychádzala v Budapešti. Mala som 13 rokov. Posmeľovala som otca, aby len išiel na boisko, a keď treba, aby teda padol. Na druhý deň zdesene pricestoval starý otec s vyčesanými fúzami. Čítal jednotu. Cestoval 8 hodín rýchlikom. A už vo dverách sa oboril na otca. Na front ideš, človeku riadkom nedáš vedieť. Otec skočil po novinách, ale nič tam nevidel. Básne nečítal. Môj pseudonym nepoznal. A ísť na front bolo to posledné, po čom túžil. Bola to hrôza, keď sa všetko vyjasnilo. Starkému ako bolestné zaplatili naši cestu späť a mne raz a navždy zakázali vypisovať do novín. Tak sa mi to stalo chlebom. No, žije tu veľa vzácnych ľudí. Vždy si písomne pýtam súhlas pre interviu. Na súhlas istého básnika čakám už druhý rok. Iní sú skoro krutí. Istý pán profesor mi po 16-hodinovej ceste autobusom oznámil, že interviu nedá, že ma iba chcel vidieť. Iný vzácný majster zo sveta umenia mi po príchode do Toronta oznámil, že si to rozmyslel a rozhovor dá istému profesorovi, ktorý umeniu rozumie aj vedecky, nie len srdcom ako ja. No, veľký pán profesor sa nikdy nedal do práce. A tak slávny majster mi napísal, že teda, aby som prišla. A dodnes je urazený, že sme sa viac nestretli. Ja som trpezlivá. Veľa znesiem. Avšak nie priveľa.

0: Pani Jana Liptáková sa s Agnešou Gundovou Jirgovou zoznámila na jednom z konkurzov, ktoré organizovala BBC. Ako si spomína na ich priateľstvo?
1: Keď zistila, že robím dramaturgičku v televízii, že sa zaoberám vlastne literatúrou a že v podstate som robila chvíľky poézie, kompozície, hranú tvorbu a tak ďalej, tak začala sa tak zaujímať. No a vtedy jej vyšla knižka o matke Tereze, kde ona bola s ňou v kontakte a teraz ako približila mi tú atmosféru v Indii, mi tú knižku darovala v koženej väzbe. Ona žila v Arlingtone, ona mala dosť ťažký život a dosť teda zložitý. Bol jeden rok, keď mne zomrel náhle brat, mladý 50-ročný, a jej zomrel syn. Sme sa navzájom podporovali, ale sme si aj veľmi ako poplakali. Ja som mala s ňou krásnu korešpondenciu. Som našla jeden taký list, odcitujem z neho niekoľko riadkov. Hrom mama staročne ohlodáva, rokov mi statočne pribúda, síl je stále menej a trápenia viac ako dosť. Tohto leta som bola dva razy v Kalifornii, kde mi doslova umíral syn. Prežila som veľa starosti, aj poníženia, aj nedocenenia, a keď to potom čas všetko ofúkal, už o uznaní nestojím. Ja nemám rada pliešky, plakety ani natlačené diplomy za prácu. Ja som vždy žila so snou, ktoré som si v každom sklamaní hádzala do studničky času, kam si v tmavých hodinách chodím z nádeji nabrať do hrnčička. Smiešná pravda, mne stačí. Len jedno mi je ľúto, že tak krátko sme sa poznali. Tých 20 rokov, v podstate posledné 2 roky som ako nevedela, čo sa deje, pretože telefon v tom Arlingtone zvonil, ale nikto ho už nikdy vlastne nezdvihol. Vlastne v súvislosti aj s tým synom sa tak uzavrela. Najprv ten manžel zomrel, prežila si teda svoje peklo aj to emigráciou, aj proste kým si našla to miesto v tom rozhlase, a preto jej bolo veľmi smutno, keď mi hovorila, že po revolúcii prichádzali ľudia našich všelijakých združení, ktorí začínali ako v politike, a vlastne bola z nich nešťastná, že sa nesprávali tak, ako si to ona myslela. Bola to naozaj taká moja akoby druhá mama, dá sa povedať, že som mala k nej takú dôveru.
0: Milí poslucháči, na hrobe Agneše Gundovej Jirgovej v rodnom Palárikove nedaleko Nových Zámkov nájdete okrem symbolu kríža aj jej citát: Nech sa človek túla v ďaleku či na blízku, vždy má nárok mať hrob tam, kde nechal kolísku. Legendárna Marina Havranová sa teda vrátila na miesto, kde načerpala mnoho cenného pre svoj život a tvorbu a kde jej duša načierala aj z duchovných prameňov. Ak vás hostia v relácii presvedčili, že sa oplatí aj dnes siahnuť po jej knihách, kochať sa jej vytríbeným autorským štýlom a krásou jazyka spolu s hlbokými posolstvami, ktoré prináša, potom sme radi, že ste uplynulých 45 minút strávili s nami a Rádiom Regina. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie: hudobná redaktorka Zuzana Jurišová, zvukový majster Peter Pištek a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2016.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Žilinského kraja napísala a uvádza spisovateľka
1: Zuzana Kuglerová. Bojíte sa bosoriek? Ja už ani nie. Ale keď som bola malá, veru som sa bála. Že sa dáka prepchá k nám komínom. Alebo že si prilepí nos na okenné sklo. Alebo že preletí ponad náš dom na metle. Alebo že bude jazdiť na ohnivom tátošovi po nočných uliciach. Najmä večer, keď sme išli spať, mnou strach priam drgľoval. Mala som totiž postiel celkom pri stene. No a tá stena, namaľovaná na svetlomodro, mala na sebe biele ornamenty. Kedysi to bolo v móde, steny natreté valčekom. Keď som tak ležala, zababušená v perinách, a pozerala sa na tie vzorce a ornamenty, všeličo som tam videla. Kráľovné, víly, jednorožcov, bradatých obrov, aj bosorky. Niekedy som si o nich aj vymýšľala príbehy, aby som sa menej bála. Potom som vyrástla a na bosorky som zabudla. Až kým som sa neprisťahovala do Žiliny, kde bývam teraz. Tu som sa znovu s bosorkou stretla. Našťastie len s jednou, ukrytou v žilinskej povesti. Volala sa Vilma a vraj počarovala miestnemu kováčovi.
2: Na samom kraji Žiliny kedysi stála vyhňa. Jej majiteľom bol šikovný a chytrý melchar. Mohol si za poctivú prácu počase postaviť veľký dom. Keď dom stál, zaumienil si, že si do neho dovedie najkrajšie dievča, ktoré stretne. Obliekol sa do nových šiat, na hlavu stal klobúk s perom a vybral sa na jarmok, akože koňa kupovať. Celé popoludne sa motal po rinku, obzeral tovar v stánkoch, aj koňom zuby, ale žiadne pekné dievča nestretol. V podvečer zamieril do hostinca, v ktorom začul muziku. Vošiel dnu a čo nevidí? Uprostred muzikantov ťahala sláčik po strunách huslí, švárna cigánočka. Melcharovi sa veľmi zapáčila. Ako ťa volajú? Opýtal sa, keď dohrala. Vilma. Čia si? Ničia. Ale keď chceš, budem tvoja. Nie, že tak zhurta, dievča, zahriakol ju kováč. Veď sa sotva poznáme. Cigánočka sa nahla k nemu a poboskala ho. Na druhý deň zašiel Melchar za farárom a požiadal ho, aby ho s Vilmou oženil. O mesiac na to bola svadba. Nemal tak chudák robiť, pretože Vilma nebola obyčajná cigánka, ale bosorka. Každú noc, keď sa uložil na spánok, sa premieniala na statnú kobylu. Sotila do neho kopytom, zobudila ho a ľudským hlasom mu prikázala: vstávaj, muž môj, železný obrok mi chystaj. Kováč musel naznášať všetko železo, ktoré mal vo vyhni, a nakrmiť ju ním. Keď bola nasýtená, vysadol na jej chrbát a celú noc s ňou jachal po uliciach. Nad ránom doviedla kobila Melchara nazad do domu. Padol ako poleno do postele a spal. Nemal ani tušenia, čo sa s ním v noci robí. Ale keď vstal a išiel robiť do vyhne, zistil, že sa mu všetko železo, ktoré si deň predtým prichystal, záhadným spôsobom stratilo. Melchar za svet nevedel pochopiť, čo sa to s jeho vyhňou deje. Práve vtedy prechádzal Žilinou chudobný sedliacký chlapec Martin. Cesta ho doviedla až do Kálova. Zbadal vyhňu a v nej kováča. Podišiel k nemu a opýtal sa: majster, nevezmete ma do služby? Čo by som nevzal? Cez deň mi budeš pomáhať a v noci budeš strážiť. Postrážim. Teraz si ale potrebujem na hodinku zdriemnuť, aby som bol v noci svieži. Kde sa môžem zložiť? Vo výhni. Tam bude tvoje miesto, synak. Martin si ustlal medzi železnými pilinami. Kováčka o ňom nič nevedela, pretože bola nakupovať v meste. Vrátila sa až večer. Kováč už tiež bol v posteli pohrúžený do spánku. Len čo to Kováčka uvidela prenikavo a ostro zaerďala. Erďanie zobudilo Martina. Pretrel si oči a obzerá sa. Zbadal, že v oknách Kováčovho domu žiarí divné svetlo. Prikradol sa bližšie a nazrel dnu. Od toho, čo uvidel, mu prešiel mráz po chrbte. Krásna a mladá Kováčka sa práve premieniala na ohnivú a statnú kobylu. Tá drcla kopytom do svojho muža a durila ho z postele. Vstávaj, muž môj! Kováč vstal a vyviedol ju z domu do vyhne. Vzal všetko železo, čo tam bolo, a prichystal ho na kvopku pred kobylu. Tá sa hneď pustila do svojho nezvyčajného obroku. Kým jedla, plamene vo vyhni vyšľahli do vysoka. Ponorila do nich písk a smedno ich hltala. Potom Kováč osedlal kobylu a vysadol na ňu. V zápätí vyrazili bujným cvalom do žiliny. Martin to všetko pozoroval. Len čo kobila s jazdcom zmizli v meste, dal sa na bezhlavý útek. Za Kálovom vrazil do starej ženy žobráčky. Bola to bylinkárka Agáta, naširoko a naďaleko známa ako vedma, čo vie čítať z minulosti a predpovedať budúcnosť. Kamže sa ženieš, synák? Martin jej rozpovedal, čo tej noci videl. Máš šťastie, že ťa ona nevidela, prikývla tetka Agáta. Aj teba mohla začarovať tak ako Kováča. Je to bosorka. Privedie celú žilinu do nešťastia, ak nás od nej niekto neoslobodí. A čo mám urobiť, mamka? Vráť sa do Viene. V noci, keď sa Kováčka premení na kobylu, hoď na ňu čarodejný kantár. Kde ho mám vziať? Veď takú vec je ťažko nájsť. Nemusíš hľadať. Mám ho, usmiala sa Agáta povzbudivo a hneď aj ťahala kantár zo záhrenia. Podala ho Martinovi a doložila. Len čo ho bude mať kobila na krku, vysadni jej na chrbát. Bude sa ťa snažiť zhodiť, ty sa však nesmieš dať, pretože by si sa aj ty premenil na bosoráka. Pomocou toho kantára doveď kobylu ku košeľovskej studni. Keď sa jej pisk dotkne vody, rozleje sa na kolomáš. Martin dal na bylinkárkine slová. Vrátil sa do kováčskej vyhne. Na poludnie prišiel za ním Kováč. Poobzeral sa, či sa čosi zmenilo. Všetko bolo po starom. Železo zmizlo a plamene zhasli. Zle si strážil, synak. Dlhá cesta ma umorila, vykrúcal sa Martin. V dnešnú noc už budem inak strážiť. Daj Boh, aby sa tak stalo, vraví Kováč. Kým sa zhovárali, prišla do vyhne aj Kováčka. Mladý chlapec sa jej na prvý pohľad zapáčil. Len čo hlásnik odtrúbil 9. hodinu, z Kováčovho domu sa ozvalo hlasné erčanie. Tentoraz však Kováčka nezobudila svojho muža. Len čo sa premenila na kobylu, poď ho rovno za Martinom. Nože sa mi daj železného obroku najesť, prihovorila sa mu ľudským hlasom. Mám čosi lepšie pre teba. Martin v okamihu vybral zo záhrenia čarodejnú ohlávku a hodil ju kobile na krk. Tá sa vzoprela na zadných a chcela uísť. Lenže ani Martin nelenil. Chytil ju za úzdu a vyhúpol sa na jej chrbát. Taký cval veru ešte nezažil. Obracala sa, na kamennú dlažbu vrhala, kopytami dupala, hlavu skláňala, len aby sa nechceného jazdca zbavila. Jej dupot zobudil spiacu žilinu. Na domoch kupcov sa otvorili okná. Ako ti pomôcť, šuhaj? Zvolala dcéra najbohatšieho kupca krásna Hermínka. Kde je košeľovská studňa? Opýtal sa jej Martin. Na zadnej strane rinku. Martin stočil kobylu tým smerom. Prijachali ku košeľovskej studni. Martin zoskočil a kobyla začala smedno piť. Pri prvom dúšku ňou zatriaslo. Pri druhom sa premenila na kolomáš a stratila sa v studni. Zmorený Martin si ľahol do trávy. Nevedel chudák, ako dlho bude spať. Nebolo to na hodinku, ako si zaumienil, ale na 7 rokov. Po dlhom čase sa napokon prebral. Pretrel si oči a čo nevidí? Sedí pri ňom bylinkárka Agáta. Kdeže ste sa tu vzali, mamka? Na teba čakám. Kým ty tu vyspávaš, iný si chce vziať za ženu dievča, ktoré na teba čaká. Vtedy si Martin spomenul na Hermínku. Hneď sa aj schystal na cestu. Ponáhľal sa, ako len vedel, no napriek tomu takmer prišiel neskoro. Keď vkročil na žilinský rínok, zvonili práve v kostole. Zvolávali na svadobný obrad. Martin hľadí na peknú nevestu. Bola taká, ako si ju pamätal, hoci ju len na kratučko tej noci v obloku zazrel. Aj Hermínka ho zbadala. Otočila sa k otcovi, ktorý ju mal odviesť k oltáru a hovorí mu: Otecko, nenúď ma do vydaja, ktorý mi nie je po vôli. Chcem ísť za toho, kto oslobodil Žilinu od bosorky. Keďže mal kúpec svoju dcéru rád, pristal. Pred oltár šiel Martin s Hermínkou. Od tých čias dostala košeľovská studňa iné meno. Až dodnes jej vravia Bosorkina studňa.

Povesť o začarovanom kováčovi napísala a uviedla Zuzana Kuglerová. Rozprávala Anna Javorková. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2019.

0: Regina Dečo.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína.

0: Môj príbeh je z ríše zvierat. Neviem, ako je to medzi vami ľuďmi, ale vo zvieracej ríši má každý svoje miesto. Podľa toho, aký je, a na čo sa hodí. Napríklad také blchy sú šampiónky v skoku do výšky. Vážne, keď sa na seba postaví 100 blch, tak tá 101. ich dokáže naraz preskočiť. Viem to. Blchy v skoku do výšky totiž pravidelne súťažia.
1: Skúšte sem!
2: Rýchlo, je to len naskok!
1: No tak, blchy, zoraďte sa. Zatiaľ sme v polovici blšej veže. Blcha číslo 54, vyskoč na chrbát blche číslo 53.
2: Rozkaz číslo 1.
3: Nepribrala si náhodou?
1: Blcha číslo 55 na ne. A tak ďalej, až do stovky.
3: Hlavne sa nehybte, inak sa zosypeme.
1: Blcha číslo 101 sa pripraví na skok a...
0: Aby ste rozumeli, v disciplíne skok do výšky sa postupne vystriedajú všetky blchy. Každá z nich je na chvíľu súťažiaca. Blcha číslo 101 skáče cez 100 ostatných blch. Ale ja...
1: Ty tam, si na rade.
0: O nie.
1: A nerob, že ma nepočuješ.
0: Vždy sa robím, že nepočujem. Alebo že nevidím. Alebo že mi prišlo zle. Vymyslím si hocičo. Len aby...
3: No skúč! No tak.
2: Bojí sa.
3: Tá bude navždy 102.
0: To som ja. Blcha číslo 102. Aby ste rozumeli, keď 100 blch stojí na sebe, 101. cez ne skáče. A ja vždy stojím bokom. Som 102. Nikdy nesúťažím, lebo... Ani nepoviem. Ale vo zvieracej ríši mal každý svoje miesto. Tak kde je teda to moje?
1: Tvoje miesto je na Dodovi. Sťahuješ sa, 102.
0: Čo? Jednotka, ty žartuješ. Dodo? Aby ste rozumeli, ja a ostatné blchy žijeme na jednom dvore spoločne so svorkou psov. Sú to plemená z ďalekého severu s tou najteplejšou, najmekšou srsťou na svete. Hotový blší raj. Počujete? Huňaté sibírske hásky a aliašské malamuty. A Dodo. Dodo nie je hasky ani malamut. Dodo je... Jazvečík? Mám sa presťahovať na jazvečíka?
1: Presne tak.
0: Je nevhodný. Blchu vzdorný. Žiadna z vás na ňom nebýva.
1: Vidíš? Aspoň tam budeš mať súkromie. Koniec debaty.
0: Aká debata? Ani sme nezačali.
1: Ale áno. Ostatných 101 blch celú vec dôkladne predebatovalo. A výsledok je, že my ostaneme v kožuchu veľkých psov. No a ty?
0: Ale prečo? Dodo je krátkosrstý jazvečík. A vonku už sneží. Zamrzne na ňom.
1: Prosím ťa. Pochop, na tých najlepších psoch môžu bývať len najlepšie blchy skokanky. Ber to športovo.

0: Čo to je? Srdce ma ešte nikdy takto nesvrbela. Au, au, ako by ma čosi, au.
1: Pozor, pozor, nie, že ma zhodíš, Dodo. Ledva som sa na teba vyškriabala.
0: Čo? Kto si? Kde si? Au, nebehaj po mne hore dolu.
1: Ale kúš, hľadám si vhodné miesto. Budem tu bývať.
0: Na mne? Chceš mi ublížiť? Au, pomoc, pomoc!
1: Nevrť sa, len to zhoršuješ. Viem, že si ešte nemal dlhy, ale zvykneš si, Dodo.
0: A ako vieš, že sa volám Dodo? Ty si votrelec?
1: Nie votrelec, ale parazit. Blcha číslo 102.
0: Blcha? A prečo 102?
1: To je fuk. Nie som tu preto, aby sme sa rozprávali.
0: Aha, škoda. Rád by som konečne mal nejakú spoločnosť.
1: Žiješ na dvore plnom psov, nie?
0: Nebavia sa so mnou. Nemajú čas. Človek ich tu chová na dôležité veci, ale mňa len tak, pre zábavu. Tie vypasené, huňaté lásky a malamuty.
1: Huňaté.
0: Celé dni behajú hore dolu za plotom po širokej lúke. Trénujú. Ale ja sa k ním pridať nemôžem.
2: Vieš, blcha.
1: Hej. Vravela som, žiadne rozhovory.
0: Husky a malamuty chodívajú súťažiť na preteky psích záprahov. Keď napadne dosť snehu, človek im dá špeciálny postroj a pripne ich lanom k saniam. A potom zaznie signál a hrrr, rozbehnú sa a ťahajú sane do cieľa, ako najrýchlejšie vedia.
1: No, úžasné.
0: A ja by som chcel byť psom záprahu. Už od narodenia. Ale vraj králičí jazvečík sa neťahať nemôže.
1: No počkaj. Ty nie si normálny jazvečík?
0: Nie. Králičí. To je ešte menšie plemeno jazvečíka.
1: Čože? Takže už vôbec nenarastieš? No paráda.
0: No a čo? Ja sa vo vnútri cítim ako husky.
1: No.
0: Len keby so mnou chcel niekto trénovať, naučiť ma ako pri behu zahnúť doprava, zahnúť doľava a tak.
1: A na to potrebuješ trénera?
0: Jasné, na slovo by som ho poslúchal. Všetci by čumeli.
1: Poslúchal, hovoríš? No.
0: Psie záprahy, to je disciplína ako stvorená pre mňa. Wow!
1: Kuš, nezavíjaj, Dodo. Asi mám nápad. Bolo to bláznivé, šialené. Niečo, čo žiadna plcha ešte neurobila. Ale zároveň to bola moja jediná šanca. Zliezla som z jazvečíka Doda a namierila si to rovno k číslu 1.
3: Šíbe číslo 2? Čo ti to vôbec napadlo? Hostitelia a parazity sa spolu nikdy nekamarátia.
1: Nebudem sa s Dodom kamarátiť. Budem ho trénovať.
3: Trénovať? Na čo, prosím ťa?
1: Napadlo mi, že keď mi nejdu skoky do výšky, možno skúsim inú disciplínu.
3: Akože akú?
1: Budem pretekárka na psovi.
3: To, že sa udržíš psovi v kožuchu, z teba neurobí pretekárku.
1: Ale mňa bude Dodo poslúchať. Pôjde tam, kam mu poviem.
3: Nemožné.
1: A ak to dokážem? Budem sa môcť presťahovať zase k vám do huňatej srsti veľkých psov. Platí?
3: Pokojne, prenecháme ti aj celého huskyho. Vraj pretekárka.
1: Tak, to by sme mali. Tréning môže začať.

0: ti mám poďakovať, že si sa rozhodla trénovať ma. Konečne nie som sám.
1: Hej, menej tárať, viac behať.
0: Ale už ma bolia lapky.
1: A tak poďme. Myslíš, že taký husky sa niekedy sťažuje? Teraz otočka doprava. Doprava.
0: Áno.
1: Áno, čo?
0: Áno, trénerka.
1: No a teraz doľava.

0: teda... Husky. Byť husky mi je náročné.
1: No, ale zvládol si to. Dokázal si bežať celých 10 minút.
0: A to stačí?
1: Isté, že.
0: Lebo ostatné psi sa vždy chvália, že behali na pretekoch skoro celý deň.
1: No, tak to asi behali maratón. Ty si skôr šprinter, vieš? Beží síce krátko, ale za to pomaly. Teda rýchlo. Myslela som rýchlo.
0: Určite.
1: Pravda, že ja som športovkyňa, viem, o čom hovorím. Tak ma poslúchaj a bodka.
0: Počkaj. Fakt? A v akej disciplíne súťažíš?
1: Ja? No, skoku do výšky. Ako všetky blchy.
0: Ukáž.
1: Teraz sa to nehodí. Venujeme sa tebe, nie mne. No, tak... Kto bude šampión v psích záprahoch? No, kto? No, Dodo.
0: Dodo. A kedy budeme trénovať v snehu?
1: A veď tu na dvore je sneh.
0: Ale odhrabaný. Psie záprahy sa behajú vo voľnej prírode, častokrát v hlbokom snehu.
1: No, ešte to tak. Ostaneme tu, jasné?
0: Nie. Poďme trénovať na lúku ako ostatní.
1: No tak stoj, kamoško. Kto je tu tréner, ty či ja?
0: Au, nehryz ma. Ideme na lúku. Viem, kde v plote je diera.
1: Ani nápad.
0: Au, prestaň, blcha. Pokojne pôjdem aj sám. Zoskoč zo mňa.
1: Skákať? No už ma vidíš. A zastav sa, lebo... Neskoro. Dodo sa prepchal poza plot a uháňal preč. Vôbec ma neposlúchal. Jazvečíky sú to najtvrdohlavejšie psie plemeno. Preto čo by sa mi myhal sneh, sem tam skala, zase sneh. Až zrazu...
0: Mám plný ňufak snehu.
1: Ty blázon, zapadli sme do záveja.
0: Fakt... Preto už nevidím hore na oblohu. A ja, že mám dačo s očami. To sa mi uľavilo.
1: Uľavilo? Uľavilo! Sme zasypaní snehom. Zamrzneme tu, ty hlúpy jazvečík.
0: Nie jazvečík. Už sa zo mňa stáva husky.
1: Mňa porazí. Porazí. Si jazvečík a jazvečíkom vždy budeš, jasné? Krátko srstá saláma na štyroch mini nožičkách. To sa nedá zmeniť. Tak ako ja budem navždy 102. Nikdy nepreskočím 100 blh naraz. Nikdy.
0: Počkaj. Takže ty nie si športovkyňa?
1: Nie.
0: Nesúťažíš v skoku do výšky?
1: Nie.
0: Ale ako si zo mňa chcela spraviť šampióna, keď sama nič nevieš? Stavím sa, že nie si ani skutočná trénerka.
1: Moje nervy, jasné, že nie.
2: Ale mohla som konečne v niečo vyhrať.
1: Keby si ma poslúchal. Všetci by čumeli, jaká som pretekárka.
0: Veď to som vravel tiež, že všetci budú čumieť, ale na mňa.
1: Nie, na mňa. To ja potrebujem pochvalu a uznanie od ostatných blh. Len tak zrušia moje vyhnanstvo a príjmu ma späť do kožuchu. Poriadnych psov.
0: Ale ja som poriadny pes.
1: Prosím ťa.
0: A vravela si mi, že budem šampión.
1: No tak som klamala. Bývam v tvojej krátkej srsti iba za trest. Čo je? Čo klopíš uši? Pozri, Dodo. Nie je moja chyba, že si jazvečík, chápeš?
0: Chápem. Už chápem všetko.
1: Čo je? Čo robíš? Počúvaj, neskúšaj ma vytriasť z kožuka.
0: Preskoč na iného hlupáka, blcha. Aha, jasné, veď ty skákať nevieš.
1: Kuš, a neškrab sa. Nehryz.
0: Tak, a parazit je preč. To je úľava.
1: Ale dotko, Nemyslela som to tak. No a čo, že nedokážeš ťahať sane? Ber to športovo, no. Toduško.
0: Fuš!
1: No. Čo je?
0: Niečo tu cítim.
1: Ja necítim nič.
0: Ale áno.
1: Dodo, kam ideš? Nenechávaj ma tu.
0: Je to týmto smerom.
1: Dodo, nie. Počkaj. Dodo urobil hop a zmizol v hlbokom snehu. Ako by sa prepadol pod zem. Ostala som sama. Ale nie tak, ako keď ma ostatné blchy vyhodili. Teraz som bola naozaj sama. Ako dlho vydrží blcha v snehu? Premýšľala som, keď... To si ty?
0: Objavil som podzemný tunel. Je poriadne dlhý a má veľa chodieb, ako bludisko. A jedna z nich vedie až na náš dvor.
1: Ty si naozaj našiel cestu domov.
0: Zacítil som divého králika. Králiky si v zemi vyhrabávajú nory a tunely. A do jedného som vbehol a vyňuchal náš dvor.
1: No, ohromné.
0: Normálka.
1: Nie, vôbec nie. Objaviť králičiu noru a nestratiť sa v nej, to by nezvládla žiadna blcha. Ani hásky, ani malamut.
0: Nie?
1: Nie, náhodou si králičia zväčík. Dokážeš výborne stopovať králiky. Máš vlastnú športovú disciplínu.
0: Vážne?
1: A si v nej šampión.
0: Wow, ďakujem, Blžka. Už si skoro zmrznutá.
1: No, nie.
0: Vylez mi na chrbát.
1: Si istý?
0: A čo myslíš, prečo som sa sem vracal? Mohol som byť dávno doma, ale zrazu mi ťa prišlo No, veď... Tak poď, rýchlo, kým si to nerozmyslím.
1: Ak by blcha mohla roniť krokodílie slzy, určite by som vtedy zopár uronila. Viezla som sa na Dodovi dlhým králičím tunelom. Bol dosť úzky a kľukatý, ale malý Dodo presne vedel, kadiaľ má ísť. Dokonalý stopovací pes. Onedlho sme vykukli spod zeme a boli sme doma. Lenže tam nás čakal 101 členný uvítací výbor.
3: Dávajte pozor.
4: Už ide? To je vážne 102?
5: A ako sa na tom jazvečíkovi nesie?
4: Ale čo ak na ňom naozaj dokáže pretekať?
6: Hneď sa presvedčíme. 102? V napätí tu čakáme na tvoje víťazstvo v novej disciplíne.
1: Ja, aké milé od vás.
0: Božka, veď sa nám reacú.
1: Neboj sa. Aby ste vedeli, Dodo zvláda všetky povely. Dokáže zahnúť doľava a sem tam aj doprava. A vie sa orientovať v králičích tuneloch.
5: Tunely? Čo sú to za hlúposti?
4: Radšej nám predveď, ako ťa poslúcha.
0: Ja odchádzam, Blžka.
1: Vydrž! Nie! Nie! Nič vám nepredvedieme!
6: Nie?
7: Nie?
0: Nie?
6: 102. Uvedomuješ si, že to budeme považovať za tvoju ďalšiu prehru?
4: 102 je 0, 0, 0.
1: Nevadí. Beriem to športovo.
6: To znamená, že sa nebudeš môcť vrátiť naspäť k nám.
3: Počuj, Blžka, tak im niečo predveďme. Ako sme to trénovali? Odsťahuješ sa na Huskyho alebo Malamuta, ako si chcela?
1: No, to si veľmi vážim, Dodo, ale je v tom malý háčik. Lepšie sa mi býva v srsti jazvečíka.
3: Vážne?
1: Jasné.
6: Počula som dosť. Blchy, skáčeme preč. Je to stratený prípad. 102, rob si, čo chceš. Ale za nami už nechoď.
1: Spoľahnite sa.
3: Netráp sa, Blžka. Musí byť disciplína, v ktorej budeš dobrá.
1: No, vlastne, jedna mi napadla. Tá najťažšia disciplína, akú som doteraz objavila. Vieš, je to...
3: Čože? Ale veď to nie je šport.
1: No tak možno nie, ale tiež sa to musí trénovať.
3: Kamarátstvo? Kamarátstvo sa musí trénovať?
1: No samozrejme, ale ty to už zvládaš skvele. Dnes si sa ku mne zachoval ako pravý kamarát. Takže, Dodo, budeš môj tréner.
3: Tréner kamarátstva?
1: Uh-huh.
3: No, tak dobre. A začneme tým, že mi povieš, prečo nikdy neskáčeš do výšky.
1: Čože? Nie, nie.
3: Kto je tu tréner? Kto je tu tréner? Ty či ja? Dôvera je jedna z podmienok kamarátstva. Prosím.
1: Ja som to vždycky hovoril.
3: Hlasnejšie.
1: Bojím sa výšok.
3: Fakt? Tak to máš šťastie, že bývaš práve na jazvečíkovi. Počkaj, ako to bolo? Saláma s mini nožičkami?
1: Áno.
3: Áno čo?
1: Áno, tréner.

0: Ako som vravela na začiatku, každý vo zvieracej ríši má svoje miesto. A to moje je v srsti jazvečíka Doda.
1: Počúvali ste rozprávku Veroniky Martinkovej Najťažšia disciplína. Účinkovali Richard Stanke, David Hartl, Ľudmila Manžárová, Frederik Martinus, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alžbeta Hrnčiariková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2023.

0: Ďakujem veľmi pekne nášmu dnešnému hudobnému hostovi Petrovi Balogovi a jeho orchestru a speváčke Aničke Čonkovej. Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítajte pri dnešnej verejnej nahrávke relácie Avkatu Kepenava, alebo tak ti poviem. Som veľmi rada, že ste si našli čas a zavítali sem k nám do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Rozprávanie o rómsko-nerómskych vzťahoch je vždy príležitosťou na stretnutie so vzácnymi ľuďmi. Ľuďmi, ktorí majú jasnú myseľ a čisté, otvorené srdcia. Tými, ktorí sa neboja rôznorodosti, neobávajú sa inej farby pleti, temperamentu alebo vierovyznania. Moji dnešní hostia sú práve takíto. Žijú životy, ktoré nikdy neboli a určite nie sú úplne jednoduché a napriek tomu sa dočkali uznania, ocenenia a dovolím si povedať aj slávy. Dovolte mi privítať dnes medzi nami môjho rómskeho hostia, aj keď takto netradične, že prvého muža, Františka Baloga, herca Národného divadla v Košiciach a jeho nerómskú hostku. Evu Džodlovú, emeritnú riaditeľku detského domova Slon v Šarišských Michaľanoch. Vítajte.
1: Ďakujem.
2: Dobrý.
0: V relácii, tak ti poviem, vytvárame priestor pre vzájomné spoznávanie ľudí a kultúr s cieľom porozumieť si, prekonať zažité predstavy, ale aj pobaviť sa a zasmiať. Ja prezradím, že Ferko Balog sa pred pár rokmi takto predstavil svetu jemu vlastnou umeleckou formou. Mám na mysli veľmi úspešnú autorskú monodrámu z jeho dielne s názvom Róm z Perinky alebo Enter Majority. Dnes by som rada naše rozprávanie začala práve takým krátkým úryvkom z tejto monodrámy. Možno vy všetci, ktorí ste si našli cestu teda tu k nám do štúdia, aj vy, milé poslucháčky a poslucháči doma pri svojich prijímačoch, ste ju už videli, počuli a pre tých z vás, ktorí nie, tak nech sa páči. Je tu ukážka z monodrámy Róm z Perinky alebo Enter Majority.
3: Nikdy som nevedel, ako som sa dostal do detského domova. Myslel som si, že som sa v ňom narodil. Neskôr som zistil, že ani jedna z nich nie je mojou mamou, teda aspoň je biologickou. No potom som sa stretol aj s mojou biologickou mamou. Ale o tom potom. Keď som bol malý chlapec, vraj som bol dosť tučný. Miloval som sladkosti. Stačilo mi vypúliť oči ako kocúr Garfield a mal som všetko. Na izbe nás bolo niekedy aj 7, takže tých sladkostí som mal dosť nakradnutých. Ale keď mi tí spolubývajúci na to prišli, jedna facka, druhá facka a bolo vyriešené. Ale keďže som bol obľúbenec u vychovávateľiek, naschval som kričal a reval, až kým jedna z nich neprišla.
4: Nepustí ma! Nebí ma! Pustí ma!
5: Teda, oni ma bijú.
3: A zrazu som bol v jej náručí. Keď im dávala zákazy, ja som si zvesela ronil slzy ako bytič. A prečo som bol taký obľúbenec? Už, lebo som bol maličký, čiernučký, s veľkými čiernymi očičkami a tučňak.
0: Ďakujem pekne za prvú ukážku a nech sa začneme o nej baviť. Nikdy som nevedela, ako som sa dostal do detského domova. Pamätáte si, František, kedy ste použili tieto slova a prečo a ako vlastne celý ten váš príbeh začal?
2: Ak sa bavíme o tej monodráme, že kedy je to v situácii, tak samozrejme úplne presne, pretože dnes je to už okolo 123. repríza, takže už konečne viem naspamäť, teda celý text odzadu aj spredu. A áno, je to presne situácia, ktorá začína v prvej polovici monodramy. A ako som sa dostal do Dicaku? No, to sa pýtajú podľa mňa mnohí domováci, ktorí nepoznali možno svojich rodičov a tak sa pýtajú potom svojich vychovateľiek, že ako sme sa sem dostali a či vy ste vy moja mama alebo kto je moja mama a tak ďalej. A potom vlastne neskôr zistia, že vlastne každý má svoju mamu a otca biologického niekde, ale toto boli naše náhradné.
0: Čiže vy ste ten svoj príbeh vlastne vložili do takej monodrámy, ktorá je taká trpko-sladká, veľmi osobná. A preto vlastne ste si aj pozvali svoju dnešnú hostku.
2: Presne tak, pretože celá tá monodráma sa točí okolo detského domova, okolo tých historiek, ktoré tam vznikali, čiže všetky historky, ktoré tam rozprávam, sú vlastne reálne, sú zo skutočného života, sú to príbehy rôznych situácií, ktoré vznikali v detskom domove a samozrejme, že toho súčasťou je aj naša Evička, riaditeľka detského domova, ktorá je samozrejme pilierom tohto celého príbehu tej monodrámy.
0: Myslím si, že práve ten detský domov Slon bol naozaj fenomén svojho času. Bolo to niečo, čo asi každý v tedajšom Československu a na Slovensku poznal, pretože bolo to veľmi zaujímavé, čo sa tam udialo. Ako ste sa vlastne vy dvaja zoznámili?
2: No, nebolo to na kavičke. Tak ako sme sa zoznámili?
1: Tak ako so všetkými síce deťmi, samozrejme, a ja som mala v živote veľké šťastie, že som sa vlastne do toho detského domova v živote dostala, pretože začínala som ako mladúčka učiť a učila som jeden rok na základnej škole. Zároveň som robila síce v tej dobe aj metodičku pre hudbu a spev pre Vranovský okres vtedy a v Hanušovciach som učila. Tam som sa dozvedela, že existuje detský domov v Sabinove. A ten Sabinov nebol ďaleko od Prešova, nakoľko ja som Prešovčanka. Nedalo mi to a keď končil školský rok, tak šla som sa tam ako spýtať, či náhodou cez prázdniny by som nemohla u nich brigadovať, nakoľko, čo budem ja robiť cez prázdniny doma, hej. No a mala som šťastie, pretože vtedy mi bolo povedané, že odchádza im nejaká kolegynka na materskú dovolenku polročnú a na tie prázdniny, ak chcem, takže s tým ma môžu zobrať. No a môžem vám povedať, že hneď v ten deň, lebo to bol koniec školského roka, ma tam ponechali, že akože, aby som videla, ako tie deti vlastne donesli potom vysvedčenia, že ako to tam funguje. No, bola som strašne šťastná a očakávanie som mala velikánske. A zrazu som zistila, počas toho jedného dňa, že keď tá vychovateľka odišla, čím ja som sa krajšie tým deťom prihovárala, akože deti moje zlaté, neviem, čo všetko som im tam chcela vykladať, tak chvíľočku na mňa sa dívali a potom ja by som povedala, že začali sa medzi sebou baviť, ohádzovať, absolútne ma nikto nevnímal a keď som odchádzala večer domov do Prešova z toho Sabinova, mala som slzy na kraji a som si povedala, prídem pondelok, lebo to bol piatok z okolností a ospravedlním sa, že nepríjmam, pôjdem vlastne v septembri naspäť radšej učiť a nechcem toto zažívať, lebo tie deti ma nechcú. No ale život chcel to, že medzi tým mne určili ešte nedelnú službu, kým do toho pondelka bolo ďaleko, takže v nedelu som sa s malou dušičkou do toho detského nášho domova vybrala a keďže som mala doma takú jednu malú harmoniku, tak som si ju zobrala sebou a nesla som si ju ako taký kríž do domova, ako to tam dopadne. A samozrejme okolo obeda, deti sa najedli a že ideme kdesi na ten šanec. Ja som si s tou harmonikou šla až hore a tá kolegynka mi hovorí, že čo chcem s tou harmonikou, tam tie deti ani nebudú počúvať, lebo ideme na čerešne. To bol koniec školského roka, jún, a tam budú čerešne. No, kým som tam hore došla, za tými deťmi všetci boli na stromoch, no ja so strachom som začala kričať, Bože, ty spadneš v tom čiernom tričku, v tom zelenom tričku, lebo som tie deti nepoznala. Tak som si sadla pod strom a začala som si hrať. Prvé, čo ma napadlo, naša zem je guľatá, mta. A by ste neverili, tie deti ako myšky sa všetci ku mne pozliezali a išli sme potom do domova spievajúc a ostala som tam. Nie, že dokonca prázdnin, ale 54 rokov.
2: Áno, od ktorý sme neprestali spievať.
0: 54 rokov je naozaj úctyhodné číslo.
1: Úžasných 54 rokov s nádhernými ľuďmi, so šťastím na mnohých vzácnych ľudí, s úžasnými deťmi. Ja tvrdím, že mala som najkrajšie, najzladšie deti. Mám niečo, aké mala som na svete.
0: Tých detí bolo naozaj veľa, ktoré prešli vašimi rukami.
1: Píše 1500 viac.
0: Píše 1500.
1: Viac.
0: Veľa z nich bolo aj rómskych detí?
1: Ja som nikdy nepočítala. Decko ako dieťa, ako dieťa. Ja by som ani naozaj vám nevedela povedať. Všetky deti boli úžasné. Mm-hmm. Tak to záležalo strašne, v akom veku prišlo dieťa. Ak prišlo také maličké, ako Ferko, nemali ešte ani 3 roky, tak tí detičky nevnímali vôbec, že čo sa deje, lebo prišli z kojeneckého ústavu. Tam je iná starostlivosť, nakrmiť, napapať, spinkať, hej. Kdežto dostala som deti, normálne deti, krásne deti.
0: Kde začala už aj výchova.
1: Áno, áno. Takže tak vám poviem, tie maličké deti ani nevnímali, že vlastne čo sa deje. Ale keď už prišlo dieťa, ktoré malo 12, 14, 15 rokov, ja vám môžem povedať, nebolo to jednoduché ani pre to dieťa, ale ani pre tých vychovateľov. A ja som začínala ako vychovateľka, lebo tým, že som nastúpila na miesto vychovateľky, tak som bola 20 rokov vychovateľkou a za tých 20 rokov to boli najkrajšie roky. Ja som vtedy mala blízko k tým deťom. Bola som s nimi deň a noc, i keď i potom som ďalších 34 rokov ako riaditeľka bola som s nimi tiež.
2: Deň a noc.
1: Deň a noc, to je pravda. To je pravda. Ale predsa ten kontakt čiste ako vychovateľka a dieťa pre mňa bol úžasný a potom pribudlo vlastne, čo sa týka administratíva a tie ďalšie veci, ale zase som mala šťastie na vzácnych ľudí v domove, kde som sa mohla spoľahnúť a keďže ako bývalá vychovateľka, ja som vedela, čo môžem od koho očakávať, poznala som tých ľudí a aj tých nových, čo som prijímala, všetko od srdca, tak by som povedala vždy.
0: Perko, vy ste ten vzťah vlastne s vychovávateľkou a potom s pani riaditeľkou nadviazali ako dieťa.
1: Ano.
0: Ako si spomínate na tie začiatky?
2: Keďže ja som tam prišiel, myslím, že ešte som nemal ani 3, tak už si veľmi matne pamätám, ale viem, že keď som prišiel, tak ešte teta Evička bola vtedy ešte vychovateľka. Pretože pamätám si ešte, keď bol ešte tam iný riaditeľ, toho si pamätám a potom si pamätám ten zvrat, keď nastúpila na jeho miesto teta Evička, čiže vlastne, áno, pamätám si to obdobie predtým a potom.
0: Nebali ste sa jej?
2: Nie, práve že vôbec. Práve že vôbec, pretože teta Evička k nám pristupovala veľmi ľudský. Viete, tam bol ten presah, že nerobila len administratívnu časť svojej práce, ale že my sme mali pocit, že administratívu ani nerobí, pretože veľa času trávila s nami, veľa sme precestovali spoločne celé Slovensko, celé Česko, zahraničie a tak ďalej. A to naozaj, sedíte vedľa tie Evičky v aute, kde ideme aj 400 kilometrov
1: a
2: sa spieva, jedia sa rezne s horčicou a tak ďalej. Čiže zrazu zažívate so svojou tietovou riaditeľkou obyčajné, normálne veci, veľmi ľudské. A tým pádom bola teta Evička pre nás vždy veľmi ľudský človek, veľmi akože nám blízky, ako aj ostatné vychovateľky. Ale pre nás práve to bolo vzácne, že nebola to len pani riaditeľka, ale že to bola naša teta Evička.
0: Keď sme sa tak akože ešte pred reláciou rozprávali chvíľočku, tak sme došli k téme takej motivácie, že ako tie malé deti motivovať, aby proste chceli, hej, aby chceli vedieť, aby chceli vidieť, poznať rôzne veci, rôzne, ja neviem, večerníčky, rozprávky, aby čítali a tak ďalej. Aký bol Ferko, keď bol v tom veku? A čo asi tak najviac motivovalo k tomu, aby sa rozvíjala aj týmto smerom?
1: Ferko bol Ferko Ferecko. Tak hovorím ako všetky deti. Ale on bol troška iný tým, Šerko, že ja si presne pamätám, keď samozrejme, keď došiel taký malý chlapček okatý a v mojom vnútri vždy bola tá motivácia a tá láska k piesni, k pohybu, k tancu. A na tom som vlastne asi postavila aj celý svoj život, aj život tých mojich detí zverených, aj tých doma vlastných, aj tých, ktorých som mala doma v domove. Aj som to prepojila, pretože moje deti vlastne, čo som mala 3, boli súčasťou aj detského domova. Niekedy, keď som tam bola cez víkend, lebo keď sme chodili na chatu, tak ani som nevedela, v ktorej postielke, kto z nich je s kým, spie s kamarátkou, hej, akože kamarátka s kamarátkou. ako malé deti samozrejme. A Ferko, keď prišiel, tak hovorím, bolo to také vnímavé dieťatko, a keďže ja som vždy vyhrávala v našej spoločenskej miestnosti na klavíri, lebo som sa snažila tvoriť pre tie deti moje piesne o tom, čo sme prežívali. Hej? Čiže na konkrétne dieťa mnohokrát som písala konkrétnu pieseň. Na Ferka najviac, to si dovolím povedať, už potom, jak už sme mali ten bližší, dlhší kontakt. A už jak som sa stala aj riaditeľkou, tak Ferko ako náhle počul, že hrám na tom klavíri, tak nieraz sa stalo, že ušiel vychovateľke a spočiatku ho hľadali, ale potom už vedeli, že keď išiel ako, že ide na vecko, ale skončil vždycky pri klavíri pri mne, ja som sa tam snažila niečo tvoriť. A dokonca bol ten, na ktorom som skúšala, čo robím. Čiže keď sa mi podaril nejaký text, melódiu a už tak Ferko, Ferečko, skús, či by si to vedel, hej. A viac menej bol taký môj odobrovateľ tej mojej malej tvorby. No a hovorím, tie deti boli úžasné, fakticky na tej motivácii sme nielen, že tvorili a žili, ale sme ňou vyslovene všade šli, hej. A tešili sa deti. Ja mám ten pocit, že nebola to taká záťaž, že by som bola musela niekedy ideme spievať. Oni už sa pridávali, hej. Aj už keď vedeli, že niečo nové sa tvorí, tak už sme išli.
0: Čiže cez takú hudbu a tvorivosť sa dá dostať práve aj bližšie k tým zverencom.
1: Určite.
2: My sme to dokonca, si myslím, že by súhlasili mnohí spoludomováci, čo boli, že my sme to vnímali už ako samozrejmosť. Že je to súčasť toho nášho žitia v detskom domove. Že sa stretávame, že spievame, že sa niečo tvorí. Lebo tak vznikala potom tá motivácia, lebo potom prichádzali k nám aj umelci, s ktorými sme spolupracovali. A my sme prvýkrát v živote videli naživo, ja neviem, pána Dočolomanského, alebo Helenu Ružičkovú, Jižího Ružičku, zrazu sme videli naživo proste obrovské hviezdy, ktoré by sme asi za normálnych okolností nestretli. A to bola ďalšia motivácia, že môžeme sa trošku posunúť v tom, že môžeme byť možno takí ako oni.
0: Ja vás viem, Ferko, že vy ste aj veľmi dobrý klavirista a spevák, samozrejme. Kedy vy ste vlastne začali s nástrojom niečo koketovať a hrať?
1: Na mojich kolenách.
2: Tak, asi nejak tak, pretože ja keď som videl, že teta Evička hrá na harmonike a na klavíri, tak mňa to hodne inšpirovalo, že to je super vedieť tak hrať. Okrem toho, že teta Evička je výborná hudobnička, lebo ona hrá na saxofóne, na klavíri, na akordeóne, hej, či klarinet. Čiže, no, čiže vlastne všestranná a samozrejme, že ja som tomu začal tiež inklinovať a tak ma prihlásili na hudobný nástroj, najprv to bol akordeón. Sice som na neho chodil, ale viac som trávil času pri klavíri. Tak. Takže moje dni boli naozaj od rana do večera, bez jedla, bez vody pri klavíri a chodil som nepripravený na akordeón potom. Takže potom mi ostal sice základ akordeón, ale preradil som sa na klavír a trávil som naozaj pri tom strašne veľa hodín.
0: Stále hráte?
2: Hrávam, ale už teraz tak pomenej. Naozaj, mám doma klavír a teraz sme si nasťahovali klavír domov, takže keď som sám doma, tak sa normálne odhodlám, že idem, zahrám si niečo, že jak som na tom. Ale jasné, že tá kondička trošku odišla, ale tie základné veci, ktoré potrebujem na tvorbu alebo niečo podobné, tak si zahrám.
0: Akú najobľúbenejšiu skladbu ste mali vy? Z tých mnohých.
2: Vo mne úplne najviac utkvelo a je to tam zakorenené, je určite pieseň o láske, čo je to za zviera zvláštne, čiže slon, potom krdel detí, najkrajšie slova, futbalová pesnička.
0: Čo to máte veľa tých pesniček, takých najobľúbenejších?
2: Stovky. Je tam tiež veľa toho. Mne sa stávalo niekedy na vystúpeniach, keď sme boli, že totiž tá Evička mi tak dávala tých piesní veľa, že som si zvykol, že spievam tie solička, tak sa mi stalo niekedy, že som išiel spievať solo, ktoré som nemal spievať. Takže teta Evička, aby neuškodila tomu chlapcovi, tak ma zastavila. Ferko, teraz ide on. Aha. Tak prišiel on, zaspieval si, no.

0: My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej. Spomenuli ste tu jedno slávne meno, aj vlastne to, že ten detský domov sa volal Slon. Jeho patronkou sa stala známa česká herečka Helenka Ružičková. Ako k tomu došlo a ako si na ňu spomínate?
1: Tak ja môžem tak povedať, že ja som sa najsamprv zoznamila s Jirkom, s jej synom. Oni boli pár, doslova, ako vystupujúci pár, tak by som povedala. Ale život a osud chcela si tak, že už ako riaditeľka som bola pozvaná do jednej veľkej televíznej hry, ktorá sa konala v Prešove a tam Jirko bol účastníkom, súťažil tam, či preniesie nejakú dievčinu po kladine a že by nespadla. Ale bol sám, bez Helenky. I keď vlastne poznali sme i Helenku, i Jirku, ako všetci v tej dobe, pretože vtedy sa točili práve tie filmy Slnko, seno. No a keďže ma tam v tej mestskej hale Prešovskej predstavili ako riaditeľku detského domova, že čo tí účinkujúci nevyhrajú, takže niečo sa kúpi pre deti v detskom domove. Takže vedel Jirko, že som tá a tá. A keď bolo potom nahrávanie, tak na tej recepcii došiel hneď ku mne a sa mi predstavil, že škoda, že mamina nemohla tu byť, lebo určite by som ju zaujala, takže chcela by so mnou byť. Bola po operácii vtedy, myslím, že žlčníka, ale mi prisľúbil Jirko, že budú robiť takú šnúru na východnom Slovensku asi za 3-4 mesiace a keď by som chcela, takže veľmi rád by ma predstavil mamke. Keď som zistila, že naozaj budú v Prešove, tak som si zistila hotel a som tam od rana sedela a čakala, kedy prídu Ružičkovci. Samozrejme, dočkala som sa niekedy v popoludňajších hodinách. V domove som už deti pripravila, že ja im priveziem na 1203. To bol aj dôvod, prečo sme si s Helenkou padli do oka. Pretože keď došli a som povedala, že len nech sa zložia, ale že očakávame ich v detskom domove, deti sú zvedavé na pani Ružičkovú, tak prvá vec, ak vystúpila vonku, hovorí, kde máte šoféra? Však som tu. A to ja mám ísť s tým mikrobusom s vami? No tak áno, tak sme ju nejako do toho mikrobusu natlačili i s Jirkom. Celú dobu bola tichúčko, v domove si asi vraj vydýchla, povedala. A povedala sa správna baba. Padli sme si do oka, ale o to viac jej padli do oka moje deti, pretože keď moje deti ukázali, čo dokázali a spievali sme naše vlastné tvorby, naše pesničky, myslím si, že naozaj ju to vtedy oslovilo. A bolo to úžasné, že vzniklo jedno puto, ktoré takisto netrvalo jeden večer, ani týždeň, ale viac ako 25 rokov, môžem povedať takmer 30. Bolo to niečo, čo bolo opäť obrovským prínosom, len ja by som tu len chcela zdôrazniť, že aby to nevyzeralo, že my sme len spievali, tancovali v domove. Všetko bolo založené na tom, aby tie naše deti mali motiváciu sa učiť, aby tie naše deti vedeli sa tak správať a každý povedal, že nie, že pozor, idú domováci, ako bolo zvykom, hej, ale aby bolo, aha, idú naše domováci, hej. Toto bol náš cieľ a ja vám môžem povedať, tým, že som bola predtým vychovateľka, kontakt so školami som mala, ale všade som už potom nadviazala úzky kontakt s tým, že bolo takou nepísanou podmienkou, že ak chceme spievať a ísť vystupovať, v prvom rade musí škola byť s nami v poriadku, známky musia byť dobre. A či veríte, či nie, tie deti sa aj snažili, lebo vedeli, že pokiaľ by to tam niečo bolo zlé, iste nikto nemá na to, aby bol jednotkár, ale išlo to, čo maximálne
0: čo najlepšie.
1: Áno. A mali sme kontakty so všetkými školami, ja som nadviazala so strednými, s vysokými školami, študovali mi deti. A čo vám môžem povedať? Ja si myslím, že dnes to už aj môžem povedať. Mali sme takú nepísanú dohodu s vysokými školami, či to bola Technická univerzita, Filozofická fakulta, Pedagogická. Ak dieťa sa snažilo, ten mladý dospelý náš, hej, domovák, tak prijali ho bez toho, že by bol musel, neviem, aké výkony dávať a už potom záležalo na tom, ako sa učil, ako sa držal, ako robil skúšky. Tie šance sme dostali dostať sa na tú vysokú školu, ale to dieťa muselo dokazovať, že vážne má o to záujem a má na to. A ďalšia vec, prvá žena, ktorá nás vytiahla na veľké javiska, bola pani Elenka Galanová, hlasateľka, keď si pamätáte, zo Slovenskej televízie. Bola to jedna úžasná žena, keď sme v Bratislave pred Istropolisom s harmonikou spievali, kopa ľudí okolo nás a jedna žena, taká blondinka, stále sa úprene na mňa pozerala a jak sme dospievali, prišla ku mne, sa ma pýtala, to snad nie je možné, tie deti, to, kde ste ich vyberali? A ja hovorím, vyberali? Tie deti prišli k nám. A povedala, že ona robí vtedy od srdca k srdcu takú televíznu reláciu, keď si spomínate, a hovorí, že chcela by, keby sme boli jej hostiami. No a to bolo naše prvé vystúpenie na veľkom pódiu. Ja vám môžem povedať, že ja som mala takú trému, tak sa mi noha klepala, že som nevedela trafiť na pedál, ale musela som sa smiať od ducha k uchu, aj keď ma už ústa boleli, aby deti nemali trému. A keď sme ostali ticho po prvej piesni, tak sme sa aj bali, čo bude. A zrazu bol obrovský potlesk. Ja som plakala, ja som nedokázala pomaly ani poriadne hrať, aj deti boli úplne nadšené. A tak sme začínali od tej Elenky Galanovej a postupne, postupne ďalej.
0: Ferko, aj vy ste z tej generácie vlastne, ktorá toto zažila?
2: Áno, určite áno. Totiž ja si spomínam na Helenku Ružičkovú ako na veľmi zaujímavého človeka. Okrem toho, že bola profesionálnou herečkou, tak ešte aj o to viac ma potom začala ako osobnosť zaujímať, keď zistila, že vlastne ja tiež k tomu inklinujem, tak ma v tom podporovala. A my sme mávali po našich vianočných koncertoch niekedy hodnotenia. A Helenka vždy sa mi páčilo, že bola v tom úplne úprimná. Proste jednoznačne povedala, kde je chyba, čo musíte robiť, ako to musíte robiť a naozaj tvrdo. Čiže vlastne tá spätná väzba od nej bola naozaj taká profesionálna a to nás vlastne tiež vychovávalo.
1: Ferko bol také srdiečko Sloničat, pretože tým, že vlastne od malička on to všetko vnímal, aj hovorím, tie mnohé pesničky ja som šila na to, čo zažíval, a v podstate tie ďalšie deti, ako prichádzali, oni, ako sa povie, sa to všetko nabalovalo, hej, do takej súčasti, ale Ferko vždy figuroval ako to srdiečko, pretože usmerňoval aj potom tých menších, aj v podstate všetko bol ústretový, bolo to také dieťa, no také moje dodnes, no.
0: Vy ste tu opäť ešte pred začiatkom relácie priniesli takéto veci, ktoré sú tu rozložené na stole a pre našich poslucháčov možno opíšem, že čo to je. Je tu kopa CD-čiek, je tu niekoľko bilténov, nejaké farebné brožúrky a sú tu, prosím vás, magnetofónové kazety. No. Takže aj takéto vintage veci tu máme. Tak prečo ste toto priniesli? Čo tam nájdeme a kde to nájdeme a ako sa toto stalo?
1: Je to taký záznam všetkej tvorby našej, pretože tým, že sme to všade propagovali, tie naše pesničky spievali, ja ani neviem, ako to prichádzalo, hej. V podstate prišiel Ferko, za ním psík napríklad, hej. A keď som sa pýtala, čo s tým psíkom chceš tu v domove robiť, teta, on išiel za mnou, taký smutný bol, pozrite, má také čierne očka ako ja. No, tak Ferko mal psíka. Tým pádom som už napísala pesničku o psíkovi a Ferkovi a tak ďalej. Každú vec, čo sme zažívali, ja som tvorila na každé dieťa, o čo to išlo. A keďže v tej dobe sa robili kazety, tak sme mali to šťastie, že potom, keď sme už založili tú našu nadáciu Slon, tak sme si povedali, veď to by trebalo na nejaké nosiče dať. No a mali sme to šťastie, že začali sme v Prešove nahrávať, tam bolo tie štúdio na Baštovej ulici a potom sme sa presťahovali tu, ale vlastne tí, čo s nami spolupracovali v Prešove, tak tí istí boli
0: sem.
1: Tu.
0: Áno.
1: Čiže my sme sa len premiestnili z Prešovského rozhlasu tu do Košic a bolo to úžasné, pretože ja vám môžem povedať, keď som brávala tie deti tu na nahrávanie, keď do auta sme napríklad posadali deti na kolena, čo hovorím zás už dnes, dúfam, nikto za to nemôže nič urobiť, a ten spev cestou tu. A náspäť už ani nehovorím, keď nám Ujo Sergej, ktorý s nami nahrával takmer všetko, keď nám na kazete dal, a ja som dala do kazeťaku v aute, a to, čo sme nahrali, až do domova celou cestou sme na plné pecky spievali. Čiže bol to tak úžasný život, že ťažko povedať. No a najprv boli plátne, tak.
0: Platne.
1: A máme Viera, takže nádej, láska. To sme urobili tri platne.
0: Takže toto sú vinilové platne?
1: Áno. To áno. Viera, nádej, láska. Prvá platňa bola Mloci a deti, tak sme to pomenovali. Druhá bola o láske, pretože všetky pesničky, ktoré som sa snažila tvoriť, vo všetkých existuje nejaká láska.
0: Ja by som ešte sa chcela spýtať na to tretie.
1: Áno, to je Slonie koledy. Tu sú čiste vianočné pesničky,
0: sú vianočné,
1: ktoré som
0: pesničky
1: robila.
0: Tak to je krásne, lebo ja to mám v rukách zase Sloničatá tajomstva, CDčko, a to si pozerám na tých tvorcov.
1: Áno.
0: A napríklad text a hudba 15. pesničky s názvom Nežná, František Bálok.
1: Áno, lebo už potom začal tvoriť aj Ferečko.
2: No, presne v puberte.
0: Takže tam nebola nejaká naštvanosť na celý
2: svet? Nie, To bolo pre vtedajšiu lásku. Nesúvisí to s nežnou revolúciou, ale s láskou. Ani s nežnou láskou, áno.
1: Ja som v živote nepočula Ferka, aby sa rozčúlil, kričal. Nezažila som ťa, neviem. A myslím si, že boli sme tak veľa spolu, deň a noc, hej, s tými deťmi všetkými, myslím. Ale Ferko bol ten typ decka, ktoré aj keď niekto mu ublížil, čo keď bol menší, sa medzi deťmi stávalo, ale Ferko bol taký, že on hľadal v sebe chybu, že teta, preto asi, lebo som sa zle pozrel. Príklad, hej. Čiže on aj to, čo sa mu daj Bože, v úvodzovkách ubližilo, vzťahoval na seba. Úžasná povaha.
0: Tým, že vlastne sa medzi nami taký ten vzťah vytvoril, tak on pokračoval aj v dospelosti. A nedávno sme, teda nedávno, pred pár rokmi, sme v médiách videli aj svadbu.
2: Áno, áno, áno.
0: Ferko?
2: Áno, áno. Áno, brali sme sa s mojou manželkou Ľudskou a samozrejme, že na tej svadbe nesmela chýbať ani tá Evička, tak sme samozrejme pozvali. Doprevadila ma k oltáru, takže potom aj samozrejme nasledovala zábava a myslím, že to bolo veľmi pamätný deň.
0: Čiže to vyzerá, že bola vlastne pri všetkých vašich takých významných životných krokoch.
2: V podstate áno, áno.
0: V podstate áno. No, tak to je úplne akože nádherné, že vytvoria si dvaja ľudia takýto pozitívny a podporujúci vzťah celoživotný. My budeme v našej diskusii pokračovať ďalej po ďalšej hudobnej ukážke. Peter Balog, orchestra, nech sa páči.

0: Ďakujem veľmi pekne, Peter Balog Orchestra a Anička Čonková. A my sa dostávame k záveru našej diskusie a našou témou bude súčasnosť. Súčasnosť vášho pôsobenia v herectve, v kultúre, aké sú vaše úspechy a moja otázka je teda, aké sú vaše dnešné úspechy, aká je vaša dnešná pozícia a na pani Evičku? Či to sledujete, ten kariérny rast?
1: Tak ja sa môžem pochváliť veľmi skromne, že tento rok 2026 začal môjim zúčastnením sa jedného medzinárodného divadelného festivalu v Užhorode, kde bolo asi 40 rôznych veľkých všelijakých predstavení. Ja som tam hral svoju inscenáciu Rom z Perinky a získal som tam cenu za najlepší mužský herecký výkon. Takže som sa veľmi tomu potešil, že takto začal rok 2026 a u nás v Činohre Národného divadla chystáme skvelú komédiu, ktorá bude mať premiéru 5. júna. Sardinky prosím na scénu, je to z zákulisia divadelného, kde sa skúša inscenácia, kde sa všetko pokazí. Takže je to naozaj komédia taká, aká má byť. A u nás v divadle Aktor chystáme s mojou manželkou a s mojim trojročným synom 4. ročník medzinárodného divadelného festivalu Ketane spoločne. Je neuveriteľné, ako ten čas rýchlo beží, pretože už sme sa dostali 4. ročníku a jasné, bude to samozrejme pestrejšie, trošku sa viac roztiahneme po Košiciach. Zaujímaví hostia, rómsky, nerómsky, pretože to je vlastne zmysel toho festivalu spájať rómskych a nerómskych umelcov, takže vznikla nám veľmi pekná spolupráca do toho festivalu a v rámci toho festivalu sa uskutočnia až dve premiéry. Bude to fúzia medzi divadlom Aktor a divadlom Romatán, takže vznikne nám spoločná inscenácia, že sa veľmi tomu tešíme, že do toho išli. Ďalšia nová premiéra u nás vznikne, je to úplne nová adaptácia o myšiach a ľuďoch, čo mnohí ľudia poznajú ako film, tak my sme ju prepísali do divadelnej podoby len pre dvoch hercov, čiže budem hrať ja a môj kolega, kde máme možnosť zahrať až niekoľko charakterových úloh, takže bude to roboty až až.
0: Perko, celý ten váš život je v podstate takou mozaikou rómskeho, nerómskeho, väčšinového, menšinového, komunitného, individuálneho a tak ďalej. Ako to vnímať?
1: Ja si myslím, že to celé vzniklo z toho, že môj život v detskom domove, my sme tam boli aj Rómovia, aj nerómovia, vychovateľky, nerómky, takže aj v školách. Často sa mi stávalo, že som bol jediný Róm v triede, takže do nejakého času som si ani neuvedomal, že som vlastne Róm. Potom samozrejme prišli už...
0: Potom nám to povedali.
1: Potom mi to povedali, hlavne vtedy, keď som prišiel do Košic na Rómske konzervatórium, tak vlastne tam to na mňa začalo siakať, že aha, tak to je to, okej, okay, wow.
2: My sme to neriešili
1: nikdy. No presne, lebo nikdy. U nás v detskom domove sa to neriešilo.

0: Išilo absolútne, sme tam boli všetci zajedno, takže preto asi vo mne zostalo to, že mám stále chuť spájať všetkých dokopy a proste ťahať zajedno lano.
1: Ja keď môžem, ja by som chcela povedať, o úspechoch rozprávame. Jeden z tvojich najväčších úspechov, ktorý ja si myslím, že máš fantastickú rodinku.
0: No to určite.
1: To je to, že Ferko má fantastickú manželku, úžasného synčeka, že on je taký manžel vysnívaný podľa mňa, ja ho vidím stále.
0: Seká dobrotu. Sa musím opýtať moje manželke ľudské, že či to je tak.
1: Ja si to myslím plne a myslím, že si dobre myslím. A je to to, čo vlastne v ňom je, to človečenstvo. Hej, to je úplne jedno, či je, ja neviem, taká pleť, hen taká pleť, aký je človek, vo vnútri na tom záleží. A ešte keď už som do toho vošla, ja by som tak povedala, že my keď sme robili už potom tie koncerty, tak sme zapájali aj ostatné detské domovy, lebo ja som vždy tvrdila, že vo všetkých detských domovoch a všade sú deti, ktoré sú šikovné, schopné, len záleží od toho, ako sa podchytia. A spomínal si festival a nemôžem nepovedať, že vlastne jeden festival, ktorý sme tiež spoločne absolvovali, si mal možno 10 rokov, práve na tom koncerte, čo pre všetky detské domovy z Prešove divadla Jonáša Záborského sme organizovali a tam bol pán režisér z Bratislavy, Cyril Králik, a po tomto vystúpení, ktoré on režiroval v Prešove pre tie moje deti a pre všetky naše deti z tých domov, ktoré som tam mala pozvané, tak sme dostali pozvanie do Bratislavy, čo sme išli spoločne a s nimi, s televíziou Bratislavskou, sme boli na festivale v meste Roviň v Chorvátsku, kde bolo krásne prostredie, možnosti a Ferko tam reprezentoval celú republiku.
0: To bol európsky festival spevákov.
1: Bol najmladší, mal asi 10 rokov, ostatní boli väčšinou starší, 15-16 roční a exceloval si.
2: Práve tá podpora vlastne toho rozvoja detí a tak ďalej súvisí aj s tým, že pomocnú ruku často podajú firmy, filantropy, známe osobnosti a tak ďalej. Aj vám sa to podarilo cez pani Ružičkovú?
1: Áno, veľmi. A ešte tak vám poviem, tým, že ona robila rozhovor, keď sme my vystupovali v Prahe, tam ona na jednom tom našom vystúpení mala rozhovor s pánom Václavom Fischerom, ktorý bola cestovná kancelária veľká, a tým, že vlastne o nás videl, mal možnosť to, čo ona o nás vykladala, zrazu to videl naživo a vzniklo ďalšie puto. A vďaka tomu napríklad, že tie kontakty boli veľmi dôležité v našom živote, hej, po každej stránke, tak sme sa dostávali zrazu na letiska, na rôzne pobyty, destinácie, jak sa povie, po svete, hej, a deti tie moje zrazu sa vedeli orientovať, či na letisku, či keď trebalo cestovať, komunikácia, a teraz by som tak povedala, reči sme sa začali učiť. Ja som mala šťastie, že do nášho detského domova sa nám podarilo získať pána Scotta McLeoda, ktorý vlastne korene mal na Slovensku, a bol to neskutočný prínos do domova, lebo on pracoval v kongrese u pána prezidenta vtedy Clintona. A tento človek žil v našom detskom domove prerušovanie potom 5 rokov. Venoval sa deťom jazyk. Hej, pretože deti sa všetky deti učili anglicky. Učili baseball a všetko. Čiže ja som mala také šťastie na mnohých vzácnych ľudí.
2: Prečo to takto viacerí nerobia? Prečo tie detské domovy nie sú tak aktívne, ako boli vaše?
1: Ale sú ľudia šikovní, to zase nemôžem povedať. Sú. Ale možno, že nemajú také šťastie na toľkých dobrých ľudí, ako ja som mala. A ja zase vám poviem, ja mám toľko záznamov, ale toľko udalostí z tých detí, a teraz napríklad všetko sa snažím pre nich dávať, ale to tiež vďaka vzácnemu tiež človeku, ja musím ho menovať, Efi Grejtak. Aj so svojím synom, však on, Efi, od prvých začiatkov, ešte keď sem s mlokmi, pretože ja nemôžem vynechať mlokov. Mloci boli tí, čo s nami začínali tie vonkajšie vystúpenia na tých podiach. Mloci boli kamaráti úžasní. Z hodou okolností ja s jedným z nich, ktorý vlastne bol jeden z hlavných mlokov, s Ivankom Benkom, ja som niekedy hrala v dychovke pionierskej ešte. Čiže to sa všetko navezovalo. Potom sme mali vlastnú skupinu. Potom mloci s mojimi deťmi. A ten Efi napríklad všetko zaznamenával, za kulisie, vystúpenia. Kedykoľvek som povedala, Efi bol ten, čo nikdy nepovedal nie.
2: A dnes je to medzi nami a točí ja nás zas a všetci mu zatlieskame.
1: Ja som šťastná.
2: Ja sa ešte opýtam, Ferko, dostávate sa aj do rozličných porôd a rozličných ďalších aktivít na Slovensku. Ako to vidíte s tou situáciou v kultúre, v rómskej kultúre? Ako sa to rozvíja na tom našom Slovensku? Máme dostatok podpory? Máme dostatok tvorcov?
0: No práve, že čo sa týka rómskych tvorcov, je naozaj málo. Na Slovensku, pokiaľ viem, tak máme napríklad len jedného jediného profesionálneho rómskeho režiséra filmového, a je to režisérka, ktorá získava ceny, ktorá naozaj robí veci veľmi dobré. A hercov rómskych poznám seba a ešte samozrejme v Romatane, kde sú dva, myslím, že dvaja herci, mnohí sú už tanečníci alebo speváci, ale herci je tam Marian Balok, ktorý je vlastne pilierom toho divadla Romatán, a naozaj málo je nás, ale nevešam si až tak hlavu, lebo pokiaľ my, ktorí už existujeme a sme tu naša generácia a budeme motivovať tú ďalšiu generáciu, mladú generáciu, tak môže byť nás o mnoho viac, a keď my ich budeme správne nasmerovávať, my chodíme robiť pravidelne workshopy, chodíme hrávať s mojou manželkou pre rómske deti, hlavne veľa rómskych detí. Spájame to s workshopom, s motivačnou funkciou, aby sme ich namotivovali, jak je dôležité sa vzdelávať, jak je dokonca prosiť rodičov dobre, že puste nás sa učiť. Trošku buďte na nás prísnejší, aby sme sa učili, aby sme chodili do školy a aby sme mohli niečo dosahovať, pretože niekedy je práve problém nie to dieťa, ale rodič. Takže niekedy už zvolávame aj tých rodičov, aby sme dokonca aj ich motivovali, aby rástla nová generácia.
2: Ja viem, že aj minulý rok ste vlastne, alebo už aj skôr ste začali aj pripravovať, aj podporovať talentované rómske dievča, ktoré sa malo dostať na konzervatórium. Neviem, ako to celé dopadlo, ale určite videla som ju hrať, videla som ju spievať, počula som ju spievať.
0: Áno, je na konzervatóriu, mala najviac bodov, dostala sa ako prvá a teraz si to už užíva, a ja už tak len sledujem, jak pomaly rastie, jak nielen fyzicky, ale aj duševne a mentálne ako rastie, pretože zrazu má profesionálne vedenie a tým pádom sa na ten svet aj z umeleckého, aj z toho ľudského hľadiska pozerá inak. Čiže chcem doplniť, že ono vďaka tomu, kde sa teraz ja nachádzam, je to aj preto, že moja manželka našťastie takisto má umeleckú dušu. Hráva so mnou 6 až 10 predstavení mesačne pre rôzne rómske deti. Chodíme do osád, chodíme kade tade, a ona je úžasná v tom, že ona proste je v tom tak doma a tak podporuje, že to proste potom ide samo. Hej? A okrem toho má rusínsku dušu, takže je výborná spevačka.
2: Čo by ste tak na záver nášho rozprávania zaželali alebo odkázali našim poslucháčom a poslucháčkam?
1: Bodaj by sme mali na svete len šťastných ľudí. A v prvom rade to musia byť šťastné deti. A od toho sa má všetko odvíjať. A tie deťurence môžu byť šťastní vtedy, ak sa im človek venuje. Neviem, mám taký pocit, že troška tá technika nás dobehla, pretože tá motivácia, ktorú my sme zažívali, čo sme sa tešili každej minúte všetkému, mne sa vidí, že dnes tie deti ako keby, niekde to nie je dobre, pretože venujú sa skôr tej mŕtvej technike. A to živé slovo toho človeka, dospelého, rodiča, je neskutočne dôležité. Takže ja by som prijala každému jednému dieťaťu úžasných rodičov, alebo ak nie sú tí rodičia, tak úžasných ľudí, ktorí ich motivujú, ktorí s nimi komunikujú, a bude by v detských domovoch nemuselo byť žiadne dieťa.
2: Ďakujem, to bolo krásne, zaslúži si to potlesk. No a netradične posledné slovo bude mať dnes muž. Ferko, nech sa páči.
0: Tak ja s tieto Vičkou úplne súhlasím, a ja len možno doplním, že aby sme sa rozprávali, aby sme sa spoznávali a aby sme sa navzájom rešpektovali a mali voči sebe úctu. Svet je už teraz aj tak dosť pokazený, tak bolo by dobre, keby sme my, ľudia, boli voči sebe slušní a spolu komunikovali.
2: Ďakujem veľmi pekne. Milé poslucháčky, milí poslucháči, všetci tí, ktorí nás počúvate z rozhlasového éteru, aj vy tu vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, verejná nahrávka relácie Avka to Kephenava, alebo Tak ti poviem, sa končí. Našimi dnešnými hostiami bola Eva Džodlová a František Balok. Hudobným hostom bol Peter Balok Orchestra a speváčka Anička Čonková. Ja vám veľmi pekne naozaj zo srdca ďakujem za vašu účasť, za vaše krásne slová, za to, aká ste zohraná dvojica aj po tých mnohých rokoch, a veľmi pevne verím, že sa určite stretneme aj na budúce, možno pri nejakej inej príležitosti, ale určite to bude rovnako pekné a príjemné. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujeme pekne.
2: Reláciu v apríli 2026 vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR v Košiciach. Dramaturgia Robert Haas, produkcia Milena Nográdi, techniku a zvuk mal dnes na starosti zvukový majster Gabriel Nikázy a zvukoví technici Adam Ďurka a Oto Novák. Od mikrofónu sa s vami lúči Erika Godlová. Do počutia na budúce a čendevleha.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Dnes sa spoločne v relácii Husličky z Javora vyberieme opäť po čase za našimi krajanmi do Maďarska. Možno neviete, ale práve Slováci tu tvoria tretiu najpočetnejšiu menšinu. Dodnes sa vo viacerých lokalitách združujú a uchovávajú svoje nárečia, zvyky a piesne. Niektoré z nich nám budú robiť hudobnú spoločnosť až do 21. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Slováci žili v dnešnom najmä severnom Maďarsku v mnohých obciach prinajmenšom od neskorého stredoveku ako pozostatok slovanského osídlenia spred príchodu Maďarov. Vývoj v nasledujúcich obdobiach zostáva zatiaľ najmä na slovenskej strane neprebádaný. Najviac Slovákov sa dostalo na územie dnešného Maďarska v rámci osídľovania Dolnej zeme po porážke Osmanskej ríše, presnejšie od konca 17. do 19. storočia. Okrem klasických slovenských jazykových ostrovov stojí za zmienku, že vtedajšia Peštianska župa mala v roku 1790 až 52% obyvateľov Slovákov. V Pešti ešte v roku 1829 žilo toľko Slovákov, koľko Maďarov. A v roku 1900 žilo v Budapešti okolo 100 tisíc Slovákov. V tom čase bola Budapešť mestom s najväčším počtom Slovákov v Európe. Na území medzi Budapešťou a dnešnými slovenskými hranicami žili v rokoch 1880 až 90 asi v polovici obcí Slováci. Vo viacerých oblastiach tvorili viac ako 50%, niekde i 100. V Nieredháze, ktorá bola založená v roku 1749 ako slovenská osada, žilo v 80. rokoch 19. storočia 8,5 tisíca Slovákov a 13 tisíc Maďarov. Slováci z Nieredházy sú nazývaní Tirpáci. Aj Segedín mal začiatkom 19. storočia ešte početné slovenské obyvateľstvo.

V roku 1920 žili podľa oficiálneho maďarského sčítania obyvateľstva ešte Slováci ako menšina v Maďarsku v 78 obciach, pričom väčšinu mali v 41 obciach. Viac ako 500 Slovákov vtedy žilo v župách Stolično-Belehradskej, Komárňanskej, Vesprémskej, Ostrihomskej, Hontianskej, Novohradskej i ďalších. V roku 1920 bolo 59 tisíc obyvateľov z oficiálne uvedených Slovákov rímskokatolíckeho vierovyznania a viac ako 75 tisíc evanjelikov. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom koncom 40. rokov 20. storočia znížila počet tu žijúcich Slovákov asi o 70 tisíc. Dnes ešte bývajú Slováci v Békešskej župe, Novohradskej i Pešťanskej a najmä v Budapešti. Ich kultúrnym strediskom zostáva Békešská čaba. V 90. rokoch 20. storočia mali svoju celoštátnu slovenskú samosprávu a aj samosprávu na regionálnej úrovni. Vychádzal týždenník Ľudové noviny a mali i internetové vydanie. V krajine sú dve národnostné slovenské gymnázia, a to v Budapešti a v Békešskej Čabe.

položte. Na výskume slovenských ľudových piesní v spoločenstve Slovákov v Maďarsku po výmene slovenského a maďarského obyvateľstva v povojnovom období mali nepopierateľné zásluhy najmä maďarskí odborníci, a to spolupracovníci Maďarskej akadémie vied a Osvetového ústavu. Na oddelení národopisu Osvetového ústavu podnecoval Elemér Muharaj bádateľskú prácu, predovšetkým zapisovanie ľudových piesní a zvykov. Umelecké hnutie Slovákov v Maďarsku sa rozvíjalo v úzkom vzťahu s maďarským ochotníckym umeleckým hnutím. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku sa do značnej miery angažoval pri zakladaní folklórnych i speváckych skupín. Pri miestnych pobočkách zväzu začiatkom 50. rokov 20. storočia stále paralelne fungovali tieto počiatočné kultúrne inštitúcie. Svoje síly si zmerali na oblastnej a celorepublikovej kultúrnej súťaži, kde sa napríklad v roku 1951 zúčastnilo celkovo 870 spevokolov z viac ako 20 skupín so slovenským programom. Na základe potrieb slovenských folklórnych skupín začali učitelia v jednotlivých lokalitách zapisovať i ľudové piesne. Odborníci ich upravovali a zostavovali z nich zbierky. Na podnet maďarskej vlády v roku 1955 vyšla ako prvá zbierka Výber piesní národností v spoločnej publikácii. Boli to ľudové piesne Nemcov, Rumunov, Srbov, Chorvátov i Slovákov, žijúcich v Maďarsku, pod názvom 100 ľudových piesní národností v Maďarsku. Do slovenskej kapitoly sa dostalo vtedy 25 piesní z 11 lokalít.

Ďalšia pozoruhodná aktivita na poli výskumu a záznamu ľudových piesní Slovákov v Maďarsku sa uskutočnila v 60. rokoch minulého storočia zásluhou maďarského etnomuzikológa Bélu Kálmánfiho v okolí Ostrihomu na základe výzvy katedry národopisu Univerzity Eötvösa v Budapešti. Výsledky výskumu boli publikované pod názvom Rozmarín zelený v roku 1973. Táto zbierka obsahuje 222 zadunajských slovenských ľudových piesní. Kálmánfi vtedy triedil piesne tematicky. Život sedliakov a baníkov, vojenčina, láska. Našli sa tu však i balady či svadobné piesne. Uviedol 11 informátorov zo 6 lokalít. Huť, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dák a Bodoroš. Texty piesní zapisoval foneticky a v miestnom dialekte.

Pokiaľ ide o piesňovú kultúru, jednou z najbohatších lokalít sú dodnes Mlynky alebo Pilíš Saint-Kerest. V roku 1983 vyšla prvá zbierka z tejto oblasti. Výskum v Mlynkoch pod Pilíšom robil rodák Gregor Papuček v roku 1958 a v období rokov 1968 až 77. V zbierke ľudových piesní spod Pilíša Zahučali hory je publikovaných doved na 316 piesní. Tie sú rozdelené podľa obsahu a sú zaradené do 11 cyklov. Medzi nimi ľúbostné piesne, opäť i balady, ale aj regrútske a vojenské piesne, žartovné piesne či piesne so sociálnou tematikou. V publikácii nájdeme aj abecedný zoznam. Texty sú zapísané fonetickým prepisom v miestnom nárečí. Medzi 19 informátormi boli dvaja, ktorí vo svojom repertoári mali viac ako 200 piesní. Volali sa Kata Pavleňáková a Jozef Gluck Florianov. Aj informátor Štefan Kiráj, ktorý sa narodil v roku 1919, mal veľmi bohatý repertoár. Keďže pochádzal zo susedného Santova, ovládal i varianty piesní. K 30. výročiu vydania tejto zbierky kultúrny spolok Mlynky vydal i CD nosič, ktorý má názov Od Santova do Mlynkov, z ktorého si budeme o chvíľu i čosi hrať. Ako povedala jedna zo zostavovateliek tohto albumu, etnologička doktorka Katarína Kiráj, keď sme zostavovali výber zo zbierky, sme vyberali predovšetkým také piesne, ktoré už takmer upadli do zabudnutia, alebo si ich len málo kto pamätá. Na hudobnom albume je zahrnutá takmer celá história dediny Mlynky, hoci niekde iba v náznakoch. Prvých 6 rodín prišlo do Mlynkov zo Santova, o čom symbolicky napovedá aj samotný názov tohto albumu. Spolunažívanie s prisťahovanou nemeckou komunitou tu zanechalo viacero stôp aj v nápevoch piesní. A zda najpočetnejšie zastúpenou je v nich téma lásky, šťastia, ale aj rozchodu milencov či sklamaní. Ľubozvučné pilíšske ľudové piesne počuť dodnes aj na spoločenských podujatiach, ktoré napomáhajú prežitiu komunity a sú dôležitým aspektom pre posilnenie slovenskej etnickej identity. Nie.

A keď sa raz vydá, od mamky odezdá, ledva od špiny chodí. A keď sa raz vydá, od mamky odezdá, ledva od špiny chodí.

Keď som na ňu pozrel, keď som na ňu pozrel, srdečko sa mi tráslo. Keď som na

Zbieraniu piesní u maďarských Slovákov sa venoval napríklad aj Štefan Lamy. Svoju zberateľskú činnosť realizoval takisto v 60. rokoch minulého storočia s dôrazom na zapisovanie ľudovej slovesnosti. Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku v roku 1981 publikoval výsledky jeho výskumov pod názvom Slovenské ľudové balady v Maďarsku. V jeho zbierke je zapísaných 145 balád, ktoré sú výberom z jeho pôvodného zberu. Autor výskumy realizoval v štyroch regiónoch: Zadunajsko, Severná oblasť Peštianskej župy, Novohradská župa a Dolná zem, oblasť Mátranských, Bukových a Zemplínskych hôr. Najbohatšia zbierka pochádza z pilížskych lokalít. Balady sú zaradené do 11 tematických okruhov. Motívy z pradávna, Svet poddaných, Žaloby na cintoríne, Piesne z tureckých čias a ďalšie. Táto publikácia obsahuje aj hudobný register a register typizovaných balád.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora sme sa venovali nielen tradíciám, ale najmä zberu a výskumu ľudových piesní medzi Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Slovné spojenia byť na jednom chlebe, jesť zo spoločnej misy alebo žiť pri jednom ohnisku znamenali v minulosti žiť v jednej domácnosti. Najmä v katolíckych obciach bývalo bežné, že v jednom dome žili 10 aj viac člené, viac generačné rodiny. V takýchto domácnostiach platilo množstvo pravidiel, ktoré sa týkali deľby práce, spôsobov stravovania alebo spávania. V dnešnej studničke sa dozviete, kto mával v takejto rodine hlavné slovo. Kto opatroval kľúče od komory s potravinami a tiež to, komu pripadala úloha opatrovať najmladších členov rodiny. Príjemné popoludnie a počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Veľkorodina zahrňovala viac synovských manželstiev s deťmi, ktoré žili s rodičmi, alebo rodinu ženatých bratov s deťmi. Spájal ich nedeliteľný majetok, s ktorým nemohli voľne disponovať. Podľa obyčajového práva patril všetkým potomkom, ktorí na ňom žili a pracovali. Najvýraznejším spojivom veľkorodín bolo spoločné hospodárenie, spoločný stôl alebo spoločná domácnosť, čiže ekonomická a sociálna previazanosť. Spomínajú Olga Slimáková z Liskovej a Katarína Gutenová zo Senohradu.
1: Ja napríklad som sa narodila, kde 9 rokov bývali 3 nevesty v jednej izbe. 3 nevesty. Na troje museli bieliť, lebo to sa muselo vždy aj pred Vianocami sa bielili vnuká v miestnosti. Aj takto na jar, samozrejme. No a tak na troje. Každá mala svoju časť v tej izbe, kde mala svoju posteľ. Pod posteľou bola ešte jedna malinká postielka, no a potom bolo kanape, tie veľké lavice. No tak aj na tých kanapách ešte sme spávali, pretože každá tá jedna z tých neviest mala po 3 deti. Takejto chyži som sa narodila.
2: No to znamená, že tie 3 nevesty aj na troje varili, či ako
1: to... Áno, to sme mali trajfus, to sme nemali šporák, kdeže ešte vtedy. Vtedy bol urobený taký podstavec, proste ako taká kudáka, nejaká veľká truhlica, ale to bolo zo skál a z hliny urobené a v každom taká menšia priehlbina na troje a trajfus sa to volal. To bola trojnožka. Neboli komíny, dym sa valil cez okná, cez dvere, keď varili a každá mala svoj hrniec a ten bol ako strieborný sa leskol od tej sadze.
2: No a ako to potom fungovalo, to varenie? Že keď tam boli tri, oni jeden deň, jedna, druhý deň?
1: To... Nie. Ktorá bola ako hlavná tam, lebo to bola toho najstaršieho syna žena, tak tá prvá syna varila. A potom už tieto dve mohli po bokoch, už mali viacej miesta, keď ona už mala navarené, tak zase si oni povarili.
2: A rôzne jedlá?
1: No jasné, samozrejme rôzne jedlá. A nie také, že mali, čo viem, tie pomôcky také, ako teraz sú, že si robila halušky, nebol problém. Halušky na doske, cesto a nožíkom na drobno. Alebo keď robili rezance, treba zaj takto ako kyslú polievku. Tá kyslá polievka sa uvarila a potom sa dal druhý hrniec s vodou, kde sa rezance. A museli sa krájať. A 9 krát som sa musela porezať, aby som vedela rezance nakrájať. Oni mali každá aj svoju kasu. Mali tie brecúška, kde si držili tie peniaze. S tými sa ich hospodárili.
2: Tá najstaršieho syna bola najhlavnejšia.
1: Áno.
2: A tá mala ešte aké tie funkcie v domácnosti?
1: No, tak ona rozkazovala, to sa ide urobiť, čo ja viem, bude sa bieliť, tam sa dá taký obraz svätý, tam sa dá taký obraz svätý, tam sa dá zrkadlo, kde ho budú môcť používať všetci, lebo nemôžu mať 3 zrkadla v tej jednej miestnosti.
2: A ako sa jedávalo?
1: No, jeden bol veľký stôl na prostriedku, a samozrejme stoličky, alebo kto nemal na stoličku, tak aj len zbili také hokerlíky, sa to volalo, aby si mali kde sadnúť. No ale nie, že všetci naraz ideme, to sa jedine na Štedrý večer tak, alebo na Veľkú noc. Ale takto obyčajne, kde si kto sadol, misku do ruky, najed sa.
2: No ale ste jedávali asi aj von, na predome, nie?
1: No áno, lebo sme mali pred domom, pred hlavnými dverami ešte také bráničky. No a tie sme si ako deti vždycky takto pospájali. No a my sme si tam sadli na ten múrik, na tie kamene. No a tam sme si dali myštičku.
3: Kde som sa ja vydala? Sviato z dediny, tam, kde je teraz Vidovrch. Boli 3 gazdinie na jednom šporáku. Sprátali sa, nehnevali sa, teraz sa ani 2 nespracú. Traja bratia boli a boli 3 nevesty. Všetci bývali v jednom dome. 16 ľudí bývalo v jednom dome. Spávali vonka. Bola taká pocieňa a padal na nich aj sneh a neprechladli, neboli chorí, ako teraz sme pri peci, aj sme chorí. Mali také pri dome prístrežky porobené vonka. Pod prístrežkom tam mali perinu, skovali sa aj sneh na nich padal a neboli chorí. Cez leto aj napovali.
4: A o koľkej také gazdine museli vstávať?
3: No, aj o pol šiestej, aj skôr museli dojiť kravy, podojiť, keď mali kravy, no potom raňajky, a keď sa išlo do pola, tak museli sa obracať. Lebo len jedna zostala doma a druhé išli do pola hrabať. To na porad, raz jedna varila, raz druhá, nie vždy tá istá.
4: A čo sa také na raňajky, keď ste boli vy malá ako dieťa alebo dievka, čo sa varievalo na raňajky?
3: No, keď je to mrvenina, rasťovina, no musela ísť podojiť kravy, potom z toho robiť lebo bielu mrvenicu, lebo takú zapraženú mrvenicu, aj demikát, ak viete, čo je demikát. Nakrajaný chleba, cibuľa, brinza, aj to sa robilo. Aj zemiaky také podlávenie, omastenie cibuľkom, všeličo sa tak striedalo.
4: Kedy ste líhali spať ľudia, dakedy?
3: No, podľa roboty. Keď mali vonka veľa na poli sena, tak aj pozde. Zhadzovali seno. Aj 10 a 11 hodín bolo. A ráno zase stávali zavčasu. Lebo museli ísť, lebo na pasenie, lebo nachovať krávy, ovce aj kone.

0: Spávalo sa v jednej izbe, ktorá bola spravidla jedinou vykurovanou miestnosťou. Plnila funkciu kuchyne a zároveň spálne. Z hospodárskych priestorov sa na spanie využívala najmä maštaľ, stodola, seník a okrem toho aj priestory povaly. Každý člen rodiny spával na takom mieste, ktoré zodpovedalo jeho veku, spoločenskému postaveniu v rámci rodiny a tiež ročnej dobe. V izbe sa totiž spávalo najmä v zime. V lete väčšina členov rodiny spala mimo izby. Spomínajú Štefánia Mináriková a Mária Káčeríková z Horného Badičova a potom Kamil Huska zo Stráňav.
1: Tak bolo nás ako v rodine 11, 8 detí a ako rodičia dvaja, otec, mama a stará mama. Spávali sme, no to bola taká ako kuchyňa, izba jedna, tam bola jedna veľká posteľ a tam spávala mama a dve menšie vedľa nej a tretí Končanovok. A vedľa kolíska bola nej zase, ako to najmenšie bolo v kolísečke. No a ja som už bola taká, ešte mám brata staršieho. No a ja som spávala ze starou mamkou a to sme mali taký stôl, ako cez deň bol stôl a na noc, tak sme to vytiahli takto a tam sme doniesli slamník. No a na povale zase tam tiež boli slamníky daté. No a tak tam.
2: To bola jedna izbička. Na už keď som bola dievka, na povale som spávala. Sňah nafúčel, perina mi zamrzla a ešte žijem. No, není to dar od Boha. A žili sme a sme boli spokojní, spokojnejší ako teraz. Postel a strožlok, salama nadlávená, niekto mal len posteli. Ale my sme utkali plátno a z toho sme ušili strožlok a do toho sa dala salama. To bola taká diera v strede a tam sa nachpalo celé a to mali ľudia aj salamu, len kde bolo vecej detí, ani toho plátna tle nebolo. A tam sa dávala ovsená salama. To bolo taká kasi najlepšia, tá sa tak nedrúzgala. Jačmen, ten sa drúzgal jačmen a žito to bolo také duhé a tá osena to bolo najlepšia slama, z toho sa aj povriesala, robili, keď sa mlátelo na otiepky.
3: Čo si pamätám, z rana bolo takých 5 murovaných domov. Ostatné boli drevenice a tá drevenička vošiel donútra, tam bol ganček, na ľavej strane sa spalo. Napríklad, keď zoberiem, 10 ľudí bolo, oni tam spali. Keď sa chceli niektorí tí ľudia stretnúť ako manžel s manželkou, povedali, ideme obrátiť seno. Tak to bola jediná možnosť, že tam si mohli manželskú povinnosť splniť. No lebo hovorím, tých 10 ľudí to tam bolo naukladané v jednej miestnosti. A kto bol najmladší, toho dali túto ten pec, aby sa zohrial, aby mu nebolo zima.

0: Organizácia práce na rodinnom majetku závisela najmä od rozhodnutí dospelých mužov, predovšetkým gazdu. Ako najstaršiemu mužovi mu patrila najväčšia úcta a v rodinnej hierarchii mu prináležalo najvyššie postavenie. Prejavovalo sa to napríklad čestným miestom za vrchstolom, začínal prvý jesť, mal právo nabrať si najviac jedla. V hospodárstve mu prináležali výsadné a zodpovedné práce, ako napríklad sejba. Gazda spravoval majetok a prideľoval prácu aj ostatným. Pokračuje Mária Uhnáková-Ščajková.
1: Gazda v rodine zastupoval hlavnú rolu. On povedal, kde sa čo ide siať, on poznal pôdu, tedy nebola ešte prvá trieda ako to, ale on už poznal napríklad za nie honiaje, lebo ako sa vrse, ako sa konopniska, do konopnisk povedal otec, ide sa zjať kapusta, konope, fazuľa, tam sa sadilo takvo, čo bolo potrebné ako do kuchyni. Potom, kde bola ako za niehoňaje, tam boli dobrie zeme, tam sa sialo žito, potom, kde boli tak menej vrsa, tam sa sial jačmeň, no ovo sa u nás málo sial, ale sa za to sial, no a potom sa to všetko menilo, potom otec povedal, tento rok synovia moji budeme toto sadiť a na rok si tam zase zameníme, aby sa jedna rastlina obilie neopakovala, lebo nám nebude rodiť. Gazda má všetko, na všetko hlavné slovo. Kedy sa bude hnoj voziť, kedy aká zem potrebuje hnoj, do ktorej zemi sa bude sadiť. Napríklad kukurica, tá tiež potrebovala dobre pohnojiť. No a doma on sedel za vrchstolom, no potom sedeli synovia. Voľa, keď ešte nevesta, keď prišla do rodiny, tá stála. Tá nesmela si sadnúť. To bola nevesta. Tá musela stáť, všetci sedeli, ona jedla stojaci. Ale už potom sa to troška vyrovnávalo, už keď sme, my sme už nestáli. No, ale tedy musela nevesta stáť pri stole. Gazdina tá vysluhovala, tá väčšinou prišprohli sa najedla. Tá vysluhovala. A viete, ako sa jedávalo? Nemali sme ako však na polievku, hej, taniere sme mali. Ale na meso to bol taký drevený okrúhly tanier, no taká vyrezaná z dreva, taký okrúhly tanier a tam sa dalo z polievky meso. To meso sa rozkrájalo a dal chlebík a každému vidlička. Nebol tanierek, nemal každý. Z toho si každý zobrava.

0: Druhé významné miesto v rodinnej hierarchii patrilo gazdinej. Spravidla ňou bola manželka gazdu, matka, svokra či stará matka. Niekedy zastávala aj úlohy gazdu, napríklad dohliadala na financie, delila jedlo. Dávala pozor na rovnomerné míňanie celoročných potravinových a iných zásob, z ktorých si ostatní nemohli brať bez jej povolenia. Gazdina zvyčajne pripravovala pokrmy a podávala ich na stôl. Prideľovala prácu ostatným ženám, to znamená nevestám a céram. Po jej smrti sa gazdinou stávala spravidla najstaršia céra alebo nevesta. Mária Valachiová, Ščajkova.
1: Rola mužov a rola žien bola zdanlivo rozdelená. Každý mal svoje práce, do ktorých sa, čo viem, ženy sa nemiešali do mužskej práce, muži sa nemiešali do ženskej práce. Ale nebolo to tak vždy celkom. Záležalo to od toho, ako si tí manželia naozaj spolu rozumejú. Ženy mali veľké slovo také, by som povedala, v pozadí. V pozadí si to tak pekne, ako už ktorá vedela, aký spôsob na muža platí, tak podľa toho sa tak aj radili doma. Ja to viem podľa mojich starých rodičov, že oni sa veľa spolu rozprávali. Veľa sa rozprávali. Ale zase na druhej strane musím povedať aj to, že ženy mali svoju rolu, ktorá bola pomerne náročná. Jednak to boli práce v domácnosti, jednak to bola práca v záhrade, obliekanie, šitie, varenie, šporenie peňazí a tak. To už bola taká skôr ženská rola. Od ženy napríklad sa očakávalo, že bude vždy upravená. To ešte moja stará mama, to bola proste jej rola. Tam nesmel byť neporiadok v dome, nesmel byť neporiadok v kuchyni, na dvore, čistota. Taká úprava zovňajšku, že nechodiť nejakých roztrhaných sukniach alebo volačo, že však to je len na doma. To také neexistovalo. A na druhej strane potom tie ženy boli aj takou vizitkou toho muža. Oni boli na nich hrdí, že majú takúto, ja mám takúto ženu. A tým ženám sa dovolilo mať aj drahšie oblečenie, mať ten kroj taký parádnejší. To bola všetko rola žien, ktoré to pripravovali pre svoje céry. Preto tu bola aj určité nároky na výber partnera. To všetko išlo ruka v ruke.
0: Najnižšie postavenie v rodine spomedzi dospelých mala nevesta. Žena najmladšieho syna, ktorá prišla do rodiny ako posledná. Zvyčajne vykonávala tie najpodradnejšie a najťažšie práce. Pri delení jedla často dostávala najmenšiu porciu. Musela poslúchať nielen gazdinu, ale aj ostatné staršie nevesty alebo céry. Eva Klimentová z Dobrej Nivy.
2: Stará mať boli veľmi mladá, keď ich smrť pojala. Dobrá a pracovitá to boli stvora. Ale to už tak od nepamäti bývalo, že dobrých Boh zo sveta berie a zlí tu ostávajú. Stará mati sa vraj so starým otcom veľmi ľúbili. Teraz sa tam vedno spolu pochovaní. Za nevestu ich do kozelníkov nechceli. Vraj sa malá a nebudú vládať vodu nosiť. Ani to oni sprvu nechápali. Už malá, ale roboti sa ja veru nebojím. Tak si oni vraveli. Až neskôr pochopili. U kozelníkov mali studňu deľakého domu. A to tak bývalo, že neveste v dome prichodilo robiť tie najťažšie roboti. Nevesta myslela vodu nanosiť pre všetek statok i do domu. A išli sa vám ona zodrať, chudiatko. A nikto sa ich vraj nezastal. Ešte im aj do takej a do takej stará kozelnička nadali. Netrvalo veru dlho a začali vám ona chradnúť. Ľudia si šuškali, veď tu Anu tam na čisto zoderu. A tak aj bolo. Na starú mati prišli suchoti a rýchlo ta pošli. Mladej dievky bolo voľakodi zaťažko od svojej materi odchádza do nového domu, kde ju nik nepoláskal, dobrýho slova nepovedal. Ešte aj tomu hoviatku bolo dakodi lepšie ako mladej neveste. A svadba. Ach, pre dievku to bolo nieraz veľkou utrpenia. Slzy, keď je nevestám, na svadbách padali, tak tie boli ozajsnie a veľmo horkie.

0: prvej polovici 20. storočia boli sobáše mimo obce skôr výnimkou. Pri uzatváraní manželstiev malo rozhodujúcu úlohu vierovyznanie, dievky a mládenca. Vyberanie nevesty niekedy pripomínalo skutočné kupčenie. Jej pozícia súvisela najmä s majetkom, ktorý bola schopná priniesť do novej rodiny. Rozprávajú Štefán Kršiak z Priešoviec a potom Zita Ďuricová a manželia Matejkovci z Liptovskej Tepličky.
1: Tu bola zväčša evanjelická obec. Keby bol došikoval z Kalinky alebo z Obzovskej Ľahotky, to je blízko katolíčku, to sa ani neodvážu tam ísť ani na zábavu mládenec, to by ho boli tam ukameňovali, lebo čo by boli s ním spravili. To bola taká dosť presná regula, by som povedal, no, že to sa nestávalo. A už dneska je to bežná vec. Dakedy to bola určitá zábrana, to sa nesmelo stať, že by si bol do Prešovec katolíčku, toho by boli zapálili, by mu boli dom zapálili, alebo by ho boli ukameňovali. To trocha rodina regulovala, že tu si zoberieš, tam išla aj o majetky, aby voľa čo vyženil ten ženich. Nie, že by si bohatý, chudobnú, to zriedka, to už to neviem, či sa stálo. Ale to išlo o tie majetky, tak to trocha nútili rodičia, že tu si zober, no a to takto vypadalo. No a musel aj poslúchať ten syn, aj to bola inakšia výchova ako teraz. Teraz darmo budeš radiť. Došikuje ho aj v strete dediny, nepozná to nič, ani rodinu, ani nič. Len potom zbadá, keď je neskoro, že čo došikuje ho do domu. No, to dneska tak ide.

0: Luka, druhá Luka a bol mladenec a dievča, tatu ich do ved nadávali, aby boli tie roličky vedno, aby bola väčšia. Tá preto aj z druhých dedín nebrali, len najviacej tak dávali, čo tie do polaní a tie role, čo do vedna sa dávali, čo sa tu zväčšilo.
1: A tatu len tak 2%, keď z cizej dediny prišlo. 2% manželstiev. Len sami svoji v dedine sa brali ľudia. Čo majetky pasovali jeden ku druhému? Kvôli gazdovcu, kvôli majetkom to robili. Bo z cudzej dediny nemohla luku alebo rolu priniesť do našej dediny. Taká bola pravda. Ta na čo ti tam stadi žena a čo ti prinese? Te staré šmaty na ríti vraj.
2: Nechceli takú ženu veľmi z cudzej dediny, lebo ako manžel hovorí, ta čo ti donesie? V batohu 4 handry, ta čo ti? Veď boli bohatší gazdovia, ta chudobnejšiu nechceli si zobrať. A na čo ti ta chudobná? Bohatí len vždy s bohatými, a chudobnejší zase len s chudobnejšími.

0: K najbližšej rodine patrili kmotrovci, teda krstní rodičia. Mohli to byť pokrvní príbuzní alebo dobrí známi mimo rodiny. Kmotrovci sa k sebe správali úctivo a preukazovali si rôzne pocty. Kmotrovstvom spriaznení ľudia hrali dôležitú úlohu v obradoch životného cyklu krsniac, ako bolo prvé sväté príjmanie, konfirmácia alebo birmovka, odchod mládenca na povinnú vojenskú službu, vádzanie rodičiek alebo svadba. V prípade, ak rodičia dieťaťa umreli, starostlivosť o sirotu často preberali práve krstní rodičia. Ich výberom sa mali upevniť rodinné vzťahy, spoločenská prestíž, ale aj zabezpečiť ekonomické výhody pre dieťa. Spomínajú Anna Aláčová z Dolných Strhár, Anna Viera Draková z Horných Strhár, ďalej Mária Slančíková z Dubového Prizvolene a napokon Mária Krajčiová z Ľuboreči.
1: No tak ja som bola krstná mama a mala som len 13 rokov. Ja som Jožovho oca. Toho som ja ešte nedržala, toho mama držala. Ale som bola zapísaná, lebo som nebola ako na konfirmácii, takže náboženstvo to nedovoľovalo. No a keď sa Jano narodil, tedy som už bola v pedagogickej škole, už som mala 17 rokov, tak tedy ja som ho držala ako na krste. Potom zasa, keď na konfirmáciu išli, no tak ako krstní rodičia. Keď išiel na vojnu, tak dávali sa peniaze. No, aj krstný otec, lebo bol krstný otec, krstná mama.
2: Krstná mama obyčajne, keď išla už pri sobáši nevesta ako na vácku, tak jej závoj prehodila dopredu a už stála za ňou tam ako svedok ona. No, zase keď sa tancovalo na sito, tak držala sito a čia je nevesta.
3: On len tak si vybral cudzích ľudí, na týchto cudzích. Čo mu neboli rodina takých, potom už boli rodina, keď boli kmotrovci. Tak cudzích ľudí, cisto cudzích ľudí to boli. Môj krstný otec, moja krstná ma to. Nám neboli do rodiny ani bratia, nie, ani otcovi, ani sestrnica, ani mame, ani nič. Nie, nie. A boli mi krstný otec už potom na veky mi boli rodina. Oni ma volali krstná, ja som ich volala krstný otec. Krstný otec. Nie krstný ápa, ale krstný otec sa u nás vravilo.
0: Oni sa nejakým spôsobom aj pričinili o vašu výchovu, alebo ako to fungovalo?
3: No nie o výchovu. Na Vianoce nám nosili medovníke, každé Vianoce. A keď som išla ku konfirmácii, tak zase mi dali sukňu za matohu ušiť. Jankovi košeľu zase bratovi. A takisto sme aj my ich zase dcere dali, moji rodičia. A tak.
0: Keď si vaši zavolali týchto kmotrovcov, tak tí kmotrovci si zasa zavolali ich? Ako...
3: No áno, to už potom boli kmotrovci. Potom už moji rodičia zase ich deti odriekali, aj držali na krste, aj dary im dávali aj všetko.
0: A kedy ste ešte dostávali dar od krstnej mami?
3: No aj na svadbe mi dali obraz večeru pánovu nad posteľ. Viete, taký vecovití. Hej, to má noc krstnevatej to. Aj ma oni zvažovali a ja som si ich zvažovala. Do smrti som si ich zvažovala.
0: To ako vážila, hovoríte?
3: Vážila, áno. Hej. Mm-hmm. Vážila. V úcte som ich mala na veky, no. Aj krstneho otca rovnako, ešte aj ich rodičov. Aj starýho krstnevca, aj starú krstnú mater, aj ich rodičov, čo mali pri sebe, aj tých som ešte zvažovala. Starý krstnevca, stará krstná mater. Rodičia tých, čo boli.

0: I med, takéto, len inakšie neboli. Ako dievčatko som čakala, kým sliepka znesie vajce a bežala do obchodu si kúpiť cukrík. Za to, čo mi dali.
1: Keď prišla ku vám s tým koláčom, tak čo povedala?
0: Pozdravila sa, privravila sa deťom a tak dala, čo dala, pohostili ju.
1: A to každý rok?
0: No 6 rokov, kým nemala. Potom už nie ďalej. Hej, potom už ďalej nie.
1: Keď ste boli na konfirmácii, tak čo vám krstná mama doniesla?
0: No nie veľmi veľa. Nie veľa, ako teraz nosia. Nie veľa. Čo doniesla, veľa čo doniesla na šaty, alebo peniaze, nie veľa.

0: Drsní rodičia zohrávali kľúčovú úlohu v duchovnej výchove dieťaťa, pričom sa zavezovali viesť dieťa ku kresťanskému životu a tiež podporovať rodičov. Okrem krstných rodičov sa na výchove dieťaťa v minulosti podieľala celá dedina. Napomenúť alebo potrestať dieťa mohol na dedine každý dospelý a rodičia to akceptovali. Dieťa do jedného roka zvyčajne opatrovala len matka. Mala ho neustále pri sebe, nie len v dome, ale i pri práci, na poli či na lúke. Keď matka dieťa prestala kojiť, zvyčajne ho opatrovali mladší súrodenci. Neraz sa stávalo, že matky boli nútené nechať aj niekoľkomesačné bábätko na starosť len 8 až 10 ročnému súrodencovi. Spomínajú Ivan Bela a Jana Savrnochová z Liptovskej Anny a Štefánia Mináriková z Horného Vadičova.
1: Boli také tie deti také viac samostatné, že už poviem príklad trojročné už sa o to malé bábätko staralo. Šesťročné na tie celkom maličké dohliadalo, že tá mať už tie povinnosti na tie deti prevádzala. 7-8 ročné už sa o tie malé museli starať. Že to mama nemohla od pola, od brázdy utekať, stále pozerať, čo dieťa robí.
2: My sme boli takí chlapci za sebou, tak sme tiež sa museli o najmladšieho brata postarať, keď sa išlo niekde aj do pola dávať na neho pozor, dohliadnuť, že dohliadni na najmladšieho.
3: A koľko ste mali rokov?
1: No keď som mal, poviem príklad, ja 6-7 rokov, brat mal rok, hej, no tak sme dávali, potom už neskôr aj kočíky prišli, také tie pletené, no ale to bolo, že postará sa.
4: No na všetko, aby sa mu nič nestalo. Ako taký aniel strážny bol ten starší súrodenec, no, strážil to dieťatko.
1: My sme tu dookola nemali, dediny maličky, nemali sme ani škôlku, vôbec to. Celé prázdniny, rodičia do práce, my sme boli bratia aj traja, tak sme celé prázdniny pekne v kruhu prežili spolu. Stará mama len nás zavolala, poďte, je navarené, ale sme sa museli, celý deň sme sa motali sami, jeden druhého dávali pozor. Keď sme niekedy chceli ísť do hory, chlapci, tak nám aj ten najmladší bolo 6 rokov, mladší od nás, už nám bolo na záťaž. My sme mali 10-12 rokov, už sme chceli sa aj cigarety zobrať do hory, aby nepožaloval. No a keď sme niekde po týchto kopcach hore, tak sme si keď na špagáte ťahali, lebo nevládal kráčať za nami. A to bolo vždy, lebo my sa kamaráti zišli a každý mal nejakého mladšieho súrodenca, ktorý bol iba na obtiaž pre nás potom. A nevyzradiť, lebo cigaretky

0: zobrali vždy do hory.
1: No a deti, ako keď prišli zo školy, dneska majú povinnosti učca a iné nemajú. My sme prišli zo školy, takýto lajster vypísané, čo máme všetko robiť. Žihlavy nazbierať, husom dať žerať, kuchyňu vyrajbať, keď prišli už, aby bolo čistvo. A takto, husy nakrmiť, kuratá nakrmiť.
2: Čo to ste mali na papieriku? Ne?
1: Všetko, čo sme mali urobiť, takýto lajster, a keď som to porobila, potom som mohla ísť behať.
0: Keď boli rodičia dobré, slušné rodiny, tí deti tie návyky si preberali. Chlapci videli od oca, už videli, vedeli, už mali chlapci, 10-12 roční, už vedeli aj drevo narúbať, vedeli pokosiť aspoň tak, čo sa dalo. Bez toho, aby niekto nútil. Bola to už taká úplná samozrejmosť. Prísť zo školy, napríklad aj hnoj vykydať, sečka sa rezala ručne, otec posúval seno, alebo slamu my sme krútili. Už to boli také práce automatické, nebola to záťaž.
1: Prišla sesternica z Mikuláša, išli kopať švábku. A povedali, keď bude spať, tak môžeme ísť behať. Že ona fur oči takto a nič. Ak nejdeš spať, ako je moc, ja ťa pustím do tej vody. No ja som takto ustrašila, lenže mne kočík ušiel a naozaj mi ušiel do tej vody. A teraz ona v tom kočíku, v tej vode a voda člapotala do oku. A ja behom do Gárova povedať im, že Želka je vo vode. Druhá dávala pozor, sestra. No a takto sa, no a čo už ako deti? Ani deti neurobili vždy všetko dobre, nie?
2: A tomu kto vytiahol?
1: No prišiel ten Ujo, lebo tam je strmý breh, ja som si už... Nebola by pomohla sama, keby som ako chcela. Tak potom prišiel on s pola behom a vytiahol z tej vody.
3: Nestihli sme vykopať zemiaky, tak sme kopali už aj v novembri a boli mráz. Už mama mala pri sebe kýbel s ohňom a tak si ruky zahrievala. A dieťa, mesačné dieťa, tiež tam v košičku už bolo pri nej, lebo my sme boli v škole, deti ostatné, no a to dieťa tam bolo pri nej. No a už aj mňa ruky oziavali, keď som potom prišla zo školy ku nej, lebo mi povedala, no hneď prídi, budeš kopať. No dobre, no ale už ma aj ruky oziavali, už som aj ja plakala, no ale aj ten brat plakal, Štefan, keď mal mesiac, viete, že mu bola zima. No a tak tá mama už... Poveda, no ideš s ním domov, ja ešte idem kopať. No tak mi ho uviazala do košíčka, dala, bol v takém košíčku, sa prvé nosili do pola, také košíčky podlhovaste. No a tak mi ho dala, 10 rokov som mala a som ho z pola niesla domov, že boli tí rodičia odvážni, 10-ročné dievča a ten mesiac mal len. A ja som išla s ním už ako domov teda, no a už som sa...

prvej polovici minulého storočia bývali nielen deti, ale celé rodiny pod neustálou spoločenskou kontrolou. A naopak, dedina bývala pod kontrolou rodín. Dedinčania pomáhali vychovávať deti, usmerňovali život mládeže a ak sa niekto nejakým spôsobom previnil, celé spoločenstvo ho odsúdilo a patrične potrestalo. Najdôležitejšiu zodpovednosť za výchovu detí však niesla rodina. Predovšetkým matka a otec sa starali o odovzdávanie hodnôt, tradícií a zodpovedali za začlenenie sa detí do spoločnosti. Rodiny boli predovšetkým materiálnou a ekonomickou garanciou. Citové zázemie, intimita bývali často obmedzované a potláčané spoločenskými normami. Reláciu pripravila, slovom vás prevádzala Andrea Jágerová. Technická spolupráca Peter Janák. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v máji 2026.

0: opozičná porucha, poruchy správania, úzkostná porucha, hyperkinetická porucha s poruchou pozornosti, poruchy učenia, detský autizmus, pomočovanie, poruchy príjmu potravy, depresia a mánia, schizofrénia.
1: Aj detská duša môže bolieť.
2: Milan Rúfus, deti.
0: Zajedno s nimi menší bratia zvierat. Vedia ešte, čo my už nevieme. Len priezračnú a čistú vodu pijú, smeď odfúknu a vyvrhujú špinu. Lavičky na tráve a zväčša ležiac pri tom, jak nemocného počúvajú svet. Čo povie im, to nikdy nevyslovia. Nosia to pod košielkou ako jablká zo susedovho stromu. Potroche začnú smutnieť. Tušia deň, keď z každého z nich odchádza malý princ na koni a odnáša si žezlo i jablko. A to je vlastne koniec. Čo potom príde, už sa opakuje. Na ľudskú mieru od počiatku dané. To postavenie mimo hry. A únava a úzkosť.
3: Ale, ale.
1: Čo sa stane s detskou dušou, keď ochorie, zosmutne a bolí? Môže sa cítiť osamelá, utrápená. Má svoje sny, často nepochopiteľné túžby a zvláštny svet, ktorý nedokážeme pochopiť. Pedopsychiater doktor Ján Šuba, primár kliniky detskej psychiatrie v detskej fakultnej nemocnici na Bratislavských Kramároch, do nej nazerá denne.
4: Mnohé z tých porúch, ktoré sa liečia na dospelej psychiatrii, tak sú vlastne prítomné aj v detskom veku. Niektoré sú špeciálne, povedzme, prítomné viacej v detskom veku. Napríklad detská enureza, pomočovanie, detská enkopreza, pošpiňovanie sú pomerne typické pre detský vek. Takisto tiky sú v 90% prítomné skôr v detskom a dorasteneckom veku ako u dospelých. U dospelých sa naozaj stretávame s tykmi veľmi zriedkavo a keď, tak skôr ako súčasť Tourettovho syndromu, čo je kombinácia nútkavej poruchy, obsedantnej poruchy a mnohopočetných motorických a vokálnych tykov.
1: Pomočovanie je prejavom istej duševnej choroby alebo je to porucha sama?
4: Áno, aj. Dneska vlastne vidíme, že niektoré tie poruchy spolu vzájomne súvisia a spolu sa vyskytujú. Pritom majú odlišný neurobiologický základ. Tak je to napríklad spomínaná enureza, čiže pomočovanie a napríklad hyperkinetická porucha ADHD. Medzi nimi je asi 20% detí, ktoré má ADHD, má aj náchylnosť na nezrelosť hypofýzy a tým pádom sa týmto deťom tvorí v noci väčšie množstvo moču a trpia primárnou formou detskej nočnej enurezy.

0: Doktora Šubu som sedela v spoločnosti bezmocných rodičov. Otec nervózne chodil sem a tam. Matka láskavo dohovárala asi 8-ročnému chlapcovi, ktorý im dával poriadne zabrať. Na otázky odpovedal grimasami, neustále sa krútil, vyskakoval, pobehával. Tieto prejavy signalizujú diagnózu ADHD. Málo kedy ide o čistú formu. Táto diagnóza si totiž rada na seba viaže aj iné poruchy. Napríklad dysgrafiu, dyslexiu, dysortografiu či dyskalkuliu. A dešifrovať ju treba čím skôr.
1: Pred chvíľočkou tu bol chlapček, ktorý má, sama ste to odhadla, asi hyperkinetickú poruchu s poruchou pozornosti a ja ho liečím pre tykovú poruchu. Takže vidíme, že to spojenie je pomerne časté.
0: Čo som si mohla odsledovať na chodbe, je tam veľký problém v škole, pretože pedagógovia takéto správanie netolerujú.
1: Ak hovoríme o hyperkinetickej poruche, ktorá je naozaj veľmi častá a to je naozaj taký denný chleba pedopsychiatra, pretože asi podľa tých našich európskych kritérií medicínskych 3 až 5% detí, hlavne chlapcov, v pomere 4:1 majú túto poruchu. Sú to deti, ktoré sú celkom typické a sú, by sme povedali, rozpoznateľné aj bežným laikom, rodičmi. Rodičia tušia, že ich dieťa, ktoré je nadmerne živé, neposedné, pohyblivé, hlavne sa ťažšie sústredí na nejakú činnosť, ktorá vyžaduje mentálnu prácu, mentálne úsilie, alebo sa sústredí veľmi krátučko, pri tomto dieťa je bystré, že je pravdepodobne nositeľom tejto diagnózy hyperkinetická porucha s poruchou pozornosti, alebo teda v skratke ADHD.
2: Porucha našej dcery nebola odhalená, diagnostikovaná, pretože môj postoj ako teda laika, keď sa na to pozerám, tak skôr učitelia častejšie proste deti považujú za ledákov alebo za niekoho, kto nerobí maximum, má sa viacej snažiť a vidia to z tohto pohľadu, namiesto toho, aby sa zamysleli, že tam možno, že je iná príčina. No a my sme v podstate až na konci 7. ročníka.
0: To je už dosť neskoro.
2: Školy, potom už teda boli štvorky, tak a vedela som, že ju doma skúšame, že proste tam niečo nefunguje, že je nejaký problém. Tak sami sme išli na diagnostiku a zistili, že teda, že má ADHD, ADD, má poruchu pozornosti, nečíta s porozumením, má slabú formu dyslexie, tak ja sa pýtam, že jak je možné, že v škole sa na to neprišli. Tak by som apelovala na všetky mamičky, ktoré majú detičky malé a zdajú sa im hyperaktívne, nesústredené, neskoncentrované, aby si to všímali, čo sa vlastne deje ďalej a čím skôr s tým pracovali, pretože vlastne na tomto druhom stupni základnej školy to dieťa už malo byť dávno reedukované a už vlastne tie problémy nemuseli byť.
1: Všetky tieto poruchy môžu mať rôznu mieru závažnosti a keď nadobudnú tú mieru závažnosti v zmysle tom, že spôsobujú dieťaťu problémy hlavne v tom sociálnom kontakte alebo v jeho funkčnosti, čo je teda otázka toho ADHD, ak dieťa sa nedokáže sústrediť v prvých ročníkoch základnej školy na celkom elementárne veci, ktoré súvisia s učením, to znamená, nevie sa sústrediť celú tú vyučovaciu hodinu a k tomu je ešte, povedzme, extrémne neposedný, pohyblivý, tak naozaj môže byť nielen rušivý pre ostatných, ale nie je schopný vlastne napriek dobrej inteligencii odniesť z toho vyučovacieho dňa to, čo iné deti. Ak táto porucha je tej miery, že spôsobuje tomu dotyčnému dieťaťu problémy v príprave školskej, ale samozrejme táto vec nie je ohraničená len na dobu školy, ale to vidia často rodičia aj doma, že vlastne je problém dieťa pritiahnuť, dieťa sa skoro až bráni pracovať na nejakých domácich úlohách, skoro by sa dalo až povedať, že ho to bolí. Dieťa potrebuje o mnoho väčšiu mieru dozoru ako dieťa zdravé. Počase ten rodič vidí, že sedenie nad nejakou knihou nemá ten efekt. Úlohou potom aj psychológov, detských psychiatrov je urobiť aj režimové opatrenia. Také úplne najbežnejšie a také triviálne je, že podelíte ten čas na malé časové úseky a to dieťa totiž to v tom, ako má limitovanú schopnosť sa sústrediť, to, že mu v medzeríte medzi to učenie viacero prestávok, nebodaj s možnosťou si zabehať alebo mať nejakú aktivitu, telesnú, motorickú, tak vlastne sa zlepší potom jeho schopnosť sa zase na chvíľku učiť. Ak tá porucha má svoju intenzitu, tak prichádza do úvahy štandardná liečba, aj farmakologická, ale tá tiež sama o sebe nie je samospasiteľná. Ona prináša výrazné úspechy, lebo podľa všetkého je to prejavom neurochémie, nezrelosti mozgu, ale treba dodržiavať aj tie režimové záležitosti u detí, u ktorých sa už rozvinuli nejaké druhotné problémy s tým, že sú frustrované, že sú zraňované tým, že niečo nezvládajú. Povedzme, niekedy aj v tom rovesníckom kolektíve tie vzťahy nie sú schopné tak dodržiavať pravidlá a byť tak dobrými kamarátmi ako tie deti, ktoré sú napríklad bez ADHD, tak často sú vlastne neurotizované. Tak je treba sa zaoberať aj týmito sekundárnymi problémami. Tie sekundárne problémy môžu byť veľmi rôznorodé.

0: liečebná pedagogička magistra Ľubica Kordošová.
1: Úplne ideálne je, keď sa podarí odchytiť nejaké prvé príznaky ešte v predškolskom období, pretože tam je najväčšia možnosť začať s kvalitnou reedukáciou. To sú práve také tie rôzne neposednosti, keď si všimnú rodičia u detí, alebo napríklad, ak sa deti výrazne bránia niečomu, odmietajú písať, nemajú záujem o výtvarné činnosti, majú ťažkosti s jemnou motorikou pri rôznych sebaobslužných prácach, ako je zapínanie gombíkov, viazanie šnúrok. To sú také prvé signály, kedy by bolo dobré vyhľadať odbornú pomoc, ale žiaľ väčšinou je to stále tak, že prichádzajú až vtedy, keď deti nastúpia do školy alebo ešte aj neskôr. Týchto detí v triedach neubúda. Zdá sa, že je práve opačný trend. Možno je to aj vďaka tomu, že sa viac o týchto problémoch vie a že tie deti sú už nie také schované, ako to bolo predtým. No ale sú žiaľ školy, kde stále sú tieto deti brané ako skôr za hlúpych, alebo učitelia si myslia, že sú to nejaké výmysly, že deti, aby malo viacej doma pracovať a viacej sa učiť, ale si neuvedomujú, že tam sú práve tie hranice a že tým bežným, štandardným spôsobom, ako sú zvyknutí učiť, to práve u týchto detí nie je a že je to ich tvorivosti a kreativite hľadať iné, nové spôsoby.
2: Jozef Urban, Ráno poskladaných slnečníkov.
3: Prší, už od včerajška prší. Kolotoč stojí, vrkoče mu moknú. Prváčik v byte na prízemí rozpráva o ňom zahmlenému oknu. Preč sú tie časy, keď som nemal drobné na novú radosť z ďalších jazd? Tak úbohé sú naše peňaženky, keď na Luna Park padá dážď a dážď. Strelnica skrýva ruže pod viečkom, dnes ho už neodklopí. Môci tak občas šliapnúť do blata a ako koráliky tam nechať svoje stopy. Môca tak nechať večne klamať skrivenou puškou, blufom lotérie. Luna Park pestrý podvodník už neožije, dnes už neožije. Vstávajú stánky na cukrovú vatu, aj dievča, ktoré deťom dáva lístky. Prečo je náš ten pozlátkový svet a prečo je nám taký blízky? Autička s trochu smutným pohľadom poznali toľko detskej samoty. Zvonková dráha odpočíva, zvlnená ako naše životy. Je ráno poskladaných slnečníkov, podobných nášmu stratenému úžasu. Je ráno skrýpt a výkazov a mincí a básnikov, čo nie sú chorí na krásu. Je ráno dievčat v neutrálnych šatách, je ráno boj a ráno zášť. Je ráno prázdnych lunaparkov, je neskutočne dlhý, dlhý dážď.
0: Depresia je komplikovaná, bezútešná spoločnička. Navštevuje žiaľ naše deti. S odstupom niekoľkých rokov si na prvé príznaky spomína dnes už dospelá Aneta.
4: Dá sa povedať, že už to bolo v období strednej školy, ale nejak som sa snažila nevšímať si to. Považovala som to, že je to bežný smútok, ktorý patrí do života, ale neskôr sa to zvýrazňovalo. Vlastne až mama mi otvorila oči a ukázala mi, že je to niečo, čo potrebuje pomoc lekára.
0: Ako sa u vás prejavoval smútok?
4: Tam bol ten problém s vlastnou osobou, že som cítila komplexy menejcennosti, cítila som potrebu utiec z tohto sveta, nejak sa dištancovať od ostatných ľudí, lebo som sa necítila im rovná. Potrebovala som si nájsť nejaké útočište a vo vnútri to bol hrozný pocit napätia.
0: Prečo ste pekná, sympatická, mladá?
4: Tieto veci to neovplyvňujú. Ak raz na človeka príde niečo ako úzkosť a depresia, tak tie možno objektívne veci, ktoré by mu mohli pomôcť preto, aby mal zdravé sebavedomie, tie v tomto nepomôžu.
0: Čiže v tom vašom svete ste sa trápili, boli nebezpečné. vianočné tie úzkosti? Mali ste potrebu si ubližovať?
4: Žiaľ, prišli aj takéto obdobia, kedy som si mala chuť ublížiť, kedy som mala chuť vziať si život. Boli to nahromadené úzkosti, ktoré som vtedy nevedela riešiť, ani som ich neriešila, lebo som nepoznala ten spôsob správneho riešenia.
0: Pomohla vám aj mama. Trvalo to však trocha dlho. Rodičia alebo mama vedela celý čas o tom, že niečo nie je v poriadku, že sa trápite?
4: Milujúci rodič si vždy všimne na dieťati, že niečo nie je v poriadku, ale celkovo v rodine sme mali problémy, pretože otec bol alkoholík, brat to riešil svojím spôsobom a ja som bola tou precitlivelejšou stránkou.
0: Brat to riešil ako?
4: Hrou na počítač, takže sme sa bali o neho s mamou, že bude gambler, ale našťastie tá mamina výchova zasiahla dosť hlboko do jeho srdca, takže sa aj z tohto spamätal.
0: Keď je človek v stave úzkosti, všetko reálne je mu cudzie. Čo ste robili vy v tých chvíľach? Ako ste si pomáhali? Brali ste nejaké lieky?
4: Zo začiatku som absolútne nepripúšťala nejaký spôsob liečby pomocou psychofarmák, čiže pomocou antidepresív, a snažila som sa to riešiť buď s mamou, alebo teda sama. Písala som básne, snažila som sa nejak venovať sa umeniu, deťom, ale keď prídu veľmi silné stavy úzkosti, vtedy dá sa povedať, že bežná terapia, ktorú si človek schopný poskytnúť sám, vtedy nefunguje a je potrebná liečba liekmi. A toto by som zdôraznila aj pre ľudí, ktorí majú takéto problémy, aby neváhali a šli na tú terapiu.
0: Primár doktor Ján Šuba.
5: Problematika samovražedných pokusov je veľmi zložitá. Niekedy je to naozaj to volanie o pomoc, ktoré súvisí s emocionálnymi problémami toho dotyčného. Najčastejšie sú to chlapci, dievčatá od 15. do toho 18. veku života, kedy ešte ich teda lieči detský psychiater. Zrejme toto obdobie je zložité, pretože vyžaduje mnohé zmeny postojov, dochádza k zmenám sociálnej interakcii, dospievajú tie deti, objavuje sa sexuálne erotická problematika, väčšia záťaž, dosť často je to lokalizované do tých období konca roka, pol roka, alebo je to otázka pred maturitou, maturity, kedy sa viac možno poja tieto problémy so samovraždami, povedzme s úzkostnými poruchami. To znamená, je to také pelmel, tie motívy môžu byť veľmi rôznorodé a samotný samovražedný pokus nemusí odrážať mieru závažnosti tej poruchy, ktorá vlastne je primárne prítomná. Niekedy, bohužiaľ, aj by sme povedali veľmi banálny motív a možno ani nie naozajstné rozhodnutie si ublížiť zo strany dieťaťa môže skončiť tragicky. A naopak niekedy vážne mienený samovražedný pokus depresívnej dievčiny, ktorá sa naozaj vnútorne rozhodla nesprávne, ale v svojom obmedzenom vnímaní a v depresívnom cítení skončiť život, tak vlastne suicidálny ten samovražedný pokus našťastie neskončí úspešne. Ale môžeme mať pred sebou obraz mladej slečny, ktorá má stredne ťažkú depresiu.
2: Ladislav Novomeský, Smrť na stanici.
3: Bol taký zvláštny chlapec bledolíci. Divné mal oči, podivné mal sny. Had sa mu zjavil v klskej koľajnici a umrel uriznutý diaľkami.
5: Najčastejšie sú to emocionálne problémy detí, ktoré naozaj súvisia s ich primárnou nespokojnosťou dosť často v ich vlastnej rodine. To znamená, sú to častejšie deti, ktoré zažívajú väčšiu mieru stresu, ktoré v detstve neboli prijaté, ktoré nemajú dobré vzťahy s rodičmi, majú pocit, že sú osamotené a prežívajú takéto emocionálne krízy. Tam, keď sa ešte k tomu pridruží komponenta nejakého neúspechu v škole, alebo obavy stresu doma, tak toto je jedna veľká skupina detí, ktoré prichádzajú s touto problematikou.
3: A do hrobu mi dajte kvietky a motýle. Mal som ich veľmi rád.
0: Slová sú z rozlúčkového listu školáka, ktorý sa zastrelil kvôli šikanovaniu v škole. O príkoriach, ktoré zažíval, nikomu nepovedal, len sa mu akosi nechcelo ísť do školy. Pobolieval ho ráno žalúdok, v noci ho desili sny. Plačlivosť striedali výbuchy hnevu a apatie. A z domu mizli peniaze. Rodičia mysleli najskôr na drogy. Až po tragédii zistili skutočnú príčinu zúfalého činu ich syna. Doktor Ján Šuba.
5: Potom sú to deti, ktoré majú dlhodobé emocionálne problémy s rodičmi, so súrodencami, ale zároveň majú aj nejaké depresívne prejavy, a ktoré napríklad v rámci toho aj siahli po nejakej psychoaktívnej látke, to znamená po droge, ktorí majú kontakt s alkoholom alebo nadmerne pijú. Tam sa niekedy stáva, že táto kombinácia je pomerne dosť častá. Nefunkčnej rodiny, ich depresívneho prežívania, akejsi v úvodzovkách samoliečby drogou a prípadne alkoholom. A nedá sa im ešte povedzme postaviť nejaká iná diagnóza ako zmiešaná porucha správania a emócií a niečo podobné, a prichádzajú vlastne so samovražedným pokusom. Potom je to tá oblasť depresívnych porúch, o ktorej sme už hovorili, a v tej chorobe nevidia iné riešenie ako samovražedný pokus. Sú tam aj deti alebo skôr dorastenci, ktorí trpia závažným psychiatrickým ochorením, napríklad schizofréniou. Tí sa pokúšajú o samovraždu možno až v 10%. Schizofrénia v detstve je svojím spôsobom pomerne zriedkavá. Asi iba 1% zo schizofrénií, ktoré sú diagnostikované počas života, je diagnostikované v detstve. V naozajstnom detstve, to znamená vo veku okolo 12 rokov, sú tieto počty veľmi malé. Niekde blížiať sa k 17. roku života počet dorastencov so schizofréniou trošku jemne stúpa. Ako vlastne je definovaná schizofrénia ako skôr ochorenie tretieho decénia, tretieho desaťročia života, najčastejšie ochorejú mladí dospelí. Takže my vlastne vidíme na tej detskej psychiatrii iba zlomok prípadov. Stáva sa, že teda práve v tom období 16 až 19 rokov vlastne ochorejú deti, o ktorých sa staráme my.
2: Ladislav Novomeský, to strašlivé.
3: Úzkosti ničivé, to nič v nich strašlivé je. To nič je strašlivé, nič v ničom stratené. Ten plameň spaľujúci, ktorý nezahreje, ten plameň mrazivý, tie chladné plamene. To prázdno bezozvenné pri nehybnom kroku, ten výkrik nezvučný a sykot bez hada, nemý šum vyschlej rieky v neskrojenom toku, belostná nádhera do tvaru nevliata. Pohľady bez závratu kleslé do priepastí, kde ich nič na slepotu ničím rozdrví, dnes z hrozby nehrozenej bez zovretých pestí, údery bezbolestné, rany bez krvi. To svetlo bez tône a temno bez svitania, neviditeľný šľak po hmate bez prstom, zmar líny a foriem v trasovisku zdania a všetkých snov i zdaní neodvratný zlom. To nič je strašlivé a nikto z jeho rodu a nie a nikde, nikdy v pustom odlive. Zo samej hrôzy z nich k ním sa dať do sprievodu, to je to strašlivé. Odvaha zadrž svet, nech by boli plamy, a krásam trízne nauč, nech len hreje plam. S úzkosťou, s teskom, s vierou, myšlienkami, bydi sám, len byť. Ach, byť a nebyť sám.
5: Jedna z poruch, ktorá patrí do oblasti úzkostných poruch, je obsedantne kompulzívna porucha, ktorá môže v určitom období vývinu unikať pozornosti rodičov, alebo dokonca dieťa môže obsedantne kompulzívnu poruchu zatajovať. Obsedantná kompulzívna porucha je charakterizovaná vtieravými nepríjemnými myšlienkami, ktoré nazývame obsesie, takým neutralizujúcim správaním, ktoré nazývame kompulzie. Niektoré také zložitejšie opakujúce sa veci sa niekedy nazývajú nutkavými rituálmi. Je to porucha, ktorá v prvopočiatkoch môže byť dosť nenápadná, kde dieťa má pocit, že má povedzme špinavé ruky a táto myšlienka je neprimeraná, nadmerná a pre dieťa často obťažujúca, si začne umývať ruky. Samozrejme sú to rôzne iné veci. Je to dotýkanie sa, počítanie alebo nejaké iné úkony a dieťa v prvopočiatkoch nemusí o týchto nepríjemných pocitoch hovoriť, lebo niekedy má celkom jasný náhľad na to, že tie myšlienky sú nejaké nezmyselné, nesprávne alebo nadmerné a vynecháva rodičov z toho. Zase na druhej strane niekedy sa stane, že keď už to prepukne v plnej tej miere, tak tieto deti zapájajú rodičov a vyžadujú od nich, aby tolerovali niektoré tie veci, alebo aby dokonca na nich sa nejak spolupodielali.
0: Kde sa to všetko začína?
5: Podľa toho, ako sa na to pozeráme, jednak sa to začína asi v našej genetickej výbave, čo sme získali po rodičoch a samozrejme sú to aj veci, ktoré nás postrehli, ale povedzme na túto obsedantno-kompulzívnu poruchu sa z toho biologického hľadiska pozerá aj ako na nedostatok serotonínu na synapsa určitých neuronálnych obvodov alebo určitých štruktúr mozgu.
0: Ak sa liekmi doplní hladina, tak porucha mizne?
5: Áno, je to jedna z ciest, alebo respektíve v prvom rade je tzv. Kognitívne behaviorálna terapia, to znamená, je možné aj psychoterapeuticky s touto poruchou pracovať a úspešnosť hlavne kognitívne behaviorálnej terapie a povedzme tých antidepresív so serotoninergným účinkom je skoro rovnaká. Takže ideálne by to malo byť, že sa kombinuje liečba psychoterapeutická a tá farmakologická, čiže liekmi.
0: Pracovne primára kliniky detskej psychiatrie doktora Jána Šubu odchádzam na oddelenie za malými pacientmi a sestrami.
6: Ľubica Sadková a som diplomovaná psychiatrická sestra.
7: Ľuboslava Holbová a diplomovaná psychiatrická sestra.
6: Do obeda máme pracovnú terapiu, vlastne ergoterapia, takže dnes sme dali deťom kresliť najobľúbenejšie postavy z rozprávky. A urobíme si potom vyhodnotenie a nejakú odmenu a dáme si to na výstavku.
0: Čo musíte mať na zreteli pri svojej práci?
6: Musí mať aj oči vzadu, kľúče vždycky vo vrecku. Vlastne všetko na pozor.
0: Je to uzatvorené pracovisko? Už niekoľko obrázkov je tu nakreslených, takže dá sa z nich posúdiť, čo ich trápi?
6: Určite áno. Niekedy to je viditeľnejšie, alebo teda úplne to vidno na tých obrázkoch a niekedy je to, keď je to teraz napríklad rozprávková postava, je to ťažšie vidieť. Ale keď im necháme voľnú tému, tak je to niekedy úplne z tých obrázkov cítiť.
0: Čo napríklad konkrétne viete rozšifrovať?
6: Napríklad depresiu. Podľa toho kontextu toho obrázku, podľa rozmerov alebo farieb použitých a potom mániu. No mánia to je každý rozštek obrázku iný. Celkové farby depresívne deti väčšinou malujú tmavými farbami. Deti, ktoré majú problém rodiny, tak tam sú vždy nejaký ochranca, vlastne bude tam psík, ktorého majú najradšie alebo niečo, čomu dôverujú.
0: Tu je psík na tomto obrázku, čiže aj ten možno, že chráni.
6: Toto vidíte skôr, že tam niečo z toho ide.
0: Červené srdce, čierne srdce, prepichnuté šípmi.
6: A je vlastne ako keby popraskané.
0: To červené.
6: No, niečo sa deje, no.
0: Zdôverujú sa vám deti viac ako povedzme možno aj lekárovi?
6: Áno, lebo sme s nimi non-stop 24 hodín, určite áno.
0: Nechávate si to pre seba, alebo je to lepšie potom konzultovať spoločne?
6: Keď si to deti vyslovene neprajú, tak určite to nepovieme, ale my musíme zvážiť, čo je dôležité, čo povedať a čo nepovedať. Proste tie deti by boli sklamané potom. Vždy si nejakú cestičku treba zvoliť, že či to treba povedať alebo nie. A oni s tým buď súhlasia alebo nie.
0: Čo robievajú cez deň? Majú svoj program, chodia do školy?
6: Máme presne určený režim oddelenia. oddelenia, ktorý vlastne sa snažíme dodržiavať. Cez týždeň je to iné ako cez víkend. Máme proste určité časové limity od do, že ráno majú rozcvičku, raňajky, hygiena, komunita, škola, po obede je družina.
0: Oni majú školu tu.
8: Na tejto chodbe, tieto dvere. Chodívame na vychádzku, keď sa dá, ale musia tu byť také deti, s ktorými sa proste dá, lebo oni majú režim červený, modrý. Tie režimy znamená, že môže na vychádzku, nemôže. Takže určí lekár podľa stavu pacienta.
0: Ako toho oni berú, že sú tu zavretí, sťažujú sa, alebo sú zmierení so situáciou?
6: Ako ktorý, záleží podľa toho, aká je tu diagnóza. Aspoň my väčšinou máme takú skúsenosť, že deti, ktoré sa nechcú ísť a proste na začiatku je s nimi problém, tak nechcú potom odtiaľ to odísť.
0: Možno, že našli tu práve nejakú spriaznenú dušu.
6: Možno je to tak, že niečo im doma chýbalo a tu sa im naozaj venujeme. 12 hodín.
0: To vekové rozpätie momentálne, najmladší a najstarší?
6: 2,5 a 17,5.
0: Už 2,5 ročné dieťa.
6: S dieťatom.
0: V ktorých diagnózach sa dá pomôcť?
6: Vo všetkých nie, ale pomocná ruka tam je. A potom vlastne doliečovanie, deti chodia na dlhšie doliečovanie, ešte sú zariadenia okrem nás a tam je psychoterapia a ambulantná liečba.
0: Je tu teraz preváha skôr dievčat?
6: Asi pol na pol.
0: Ty si nakreslila Šeherezádu, no krásna je. Prečo sa ti páči?
9: Lebo mám ráda Šeherezádu a mám ráda jej.
6: Tak ju nakreslila, sme jej povedali, nech nakreslí ešte Kána, to má z toho seriálu tureckého, takže toto je jej synček.
0: Takže to je seriálový obrázok.
9: Šeherezádu a podľa toho som pomenovala aj mačku.
0: Mačka je tiež veľmi roztomila.
6: Mačka Šeherezádu.
0: Áno.
9: Teta, máme tu aj Onúra.
0: Aj Onúra, takže tu je telenovela.
6: Nož asistent je Onúr.
10: Včera sa stala taká nehoda, že jej to vyhodil druhý pacient von oknom a náš asistent jej to išiel teda kvázi zachrániť.
0: U mačičku.
10: Áno, tak je Onúr.
0: Plíšovú mačku, aby sme boli v obraze.
9: Zlaté.
0: A s ňou aj spávaš?
9: Áno, ja s ňou všade chodím a už ju nepustím z očí. Už nebojím, že by sa stretila. Ja na ňu dám pozor.
0: Farby si vybrala optimistické.
6: Áno.
9: Zúžava je moja najobľúbenejšia farba.
0: Mladý pán, šelma vo vašej stavbe.
11: To mám triško od otca. Pracuje v stavebninách. Tu nie som kvôli nejakej také ťažkej diagnózy.
0: Máš tu kamarátov?
11: Jo, som tu už tak druhýkrát. S babami skecam.
0: Teraz už je čas obeda o chvíľu.
11: Ja budem mať bohužiaľ dietu, ale sranda, že ja mám dietu kvôli tomu, aby som pomalšie chudol.
6: Takže nerozprávame o obedoch, lebo máme tiež čo teraz s poruchami príjmu potravy a nerozprávame, čo bude na obed.
0: Badáte, že viac je tých dievčat? Dokonca už aj chlapcov som počula.
6: Áno, sem tam sa nájde nejaký chlapec, ale dievčatá sú prevaha. Je to problém určite na celý život, ale dnešná doba je taká, že proste chce byť štíhla, krásna, modelky, baletky.
0: Vidieť to aj na obrázkoch? Túto diagnózu nejakým spôsobom?
6: Oni sebe nakreslia úplne inak, ako my ich vidíme. Keď majú kresliť postavu, tak tá postava vyzerá úplne inak. Oni sa vidia skreslene. Oni napríklad sami povedia, že oni druhých ľudí vedia vnímať, že ten je tučný, ten je chudý, ale seba nie. Seba vnímajú
0: vidia ako tučný.
6: Áno.
0: Pozri sa do zrkadla a povie si, aká som tučná.
6: Áno.
0: Kostia, koža.
6: Áno.

0: Anorexiu ako prvý diagnostikoval Richard Morton v roku 1694. Popísal dva prípady úmyselného odmietania potravy u dievčatia a chlapca. Išlo o extrémne chudnutie a nadmernú aktivitu mladých ľudí.
1: Bulímiu a anorexiu spája podľa odborníkov strach z nadváhy. Naliehavá potreba chudnúť, pacient sa neustále zaoberá myšlienkami na jedlo a na svoju hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať a porucha stravovania obvykle predstavuje pokus o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré človek nedokáže zvládnuť inak.
2: Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním mu prináša pocit moci a kontroly, ktoré časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa celou náplňou života. Ochorenie vedie k osamelosti. Pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie.
0: Doktorka Natália Dymová sa pacientom s poruchami príjmu potravín venuje roky.
3: Väčšina tých chorôb má biopsychosociálny charakter vzniku a rovnako aj poruchy príjmu potravy k tomu patria. To znamená, že je to síce ochorenie, v minulosti sa hovorilo iba dievčat, dospievajúcich dievčat a mladých žien, a dneska už sa k tomu pridružilo aj chlapci. To znamená, že je to od veku tých 9 rokov, už začíname teraz tú dolnú hranicu posúvať, do 30. roku života. To je tá typická mentálna anorexia, mentálna bulimia, ktoré idú obe pod prísnymi diagnostickými kritériami. To nie je len tak, že si niektorá pacientka zmyslí, že ja teraz budem otučňovať a dostane mentálnu anorexiu. To nie. Väčšina tých dievčat síce áno, začne otučňovať, pretože si to sama povie, napríklad taká banálna poznámka otca dospievajúcej dcery, že no ty vieš čo, ale ty už máš veľký zadok. A dievča prestane jesť a začne viac cvičiť. Ale keby nemala vlohu na vznik tejto choroby, by sa nerozvinula mentálna anorexia. A rovnako je to aj u bulimie. Bulimie sú ochorenia, ktoré sú u dievčat starších, od 18 rokov vyššie, alebo u chlapcov. A tiež tie nejdu pod obrazom takej veľmi kachektickej dievčiny, také veľmi zošlej, čo sa týka hmotnosti dievčiny, ale by som povedal, že skôr majú normálnu hmotnosť a preto tak neskoro to okolie na to príde, že niečo sa deje, že zvracia, že niečo robí preto, aby nebola silnejšia. To nie je choroba, ktorá je nová, hej? Že tým, že teraz je taký veľmi silný tlak na ženy, na mladé ženy, aby sa uplatnili, aby musia byť pekné, musia byť pestované a tak ďalej. To isté, ale rozhodne to nie je nová choroba. Tá už v 17. storočí nachádzame prvé zmienky o tejto chorobe. Dievčatá, ktoré trpia touto chorobou, všetko ovládajú. A tam práve by som chcela povedať, že aj keď niekto je z východného Slovenska a niekto je z New Yorku, tá mentálna anorexia má stále jedny a tie isté diagnostické kritériá, kedy môžeme o nej hovoriť. A je to jedno z ochorení, ktoré je vlastne veľmi ťažké aj kvôli tomu, že je na 3. mieste v úmrtnosti. Tam od 2 do 11% dievčat zomiera na rozvrat vnútorného prostredia alebo na iné pridružené telesné alebo duševné ochorenie. A na 3. mieste preto, lebo po suicidiách alebo autohaváriách v pubertálnom veku mentálna anorexia, respektive poruchy príjmu potravy, sú na 3. mieste, čiže preto je to veľmi vážne a treba navštíviť lekára.

0: Gabina Vajsová je abstinujúca bulimička a autorka knihy Diagnóza F50. Z vlastnej skúsenosti vie, že anorektičky žijú dvojaký život. Nechcú si to priznať, ale dobre vedia, že prekročili hranicu medzi štíhlosťou a anorexiou. Volajú tak o pomoc. Bývalé pacientky nerady spomínajú na časy, keď ich celodennou potravou bolo jediné jablčko či jogurt. Nechcú hovoriť o neuveriteľnom strachu z toho, že priberú na váhe, ani o zúfalom hladovaní. Gabina je výnimkou.
1: Nie je to len o tom, že dnes nejem, zajtra nejem, pozajtra nejem, nejakú tú dietku nasadím, ale...
0: Gabina Vajsová chodí medzi mladých ľudí na besedy a hovorí s nimi o utrpení, ktorým prešla. I o tom, že spolu s telom treba liečiť aj psychiku. Veľké publikum stredoškolákov zaujala svojou úprimnou a otvorenou výpoveďou.
2: Neviem, čo poradiť. Ja stále myslím, že dôležité sa veľa rozprávať. To je asi najzákladnejšie, že tá absencia komunikácie narobí strašne veľa zla. Čiže veľa sa rozprávať a tým pádom tá rodina príde na rôzne veci, ktoré dieťa trápia, ktoré ho tešia, čo je niekedy na škodu, že to tí rodičia neovládajú vlastne počas toho vývinu dieťaťa, nesledujú, stráca sa im to dieťa, uniká im a potom sa to vlastne ťažko dobieha, keď už to dieťa v období puberty a vymení rodičov za kamarátov. Takže myslím si, že od malička si budovať ten taký dobrý vzťah k diecku, počúvať ho, nepodceňovať, neponižovať a mať stále záujem o jeho problémy a o to, čo ho trápia, čo ho teší.

0: Diagnóza F50, Gabina Vajsová píše.
1: Až oveľa neskôr som pochopila, že u mňa za anorexiou stáli vzťahové problémy. Najskôr som nechcela jesť len mastné a vyprážané jedlá, aby som potom neskôr skočila do extrému. Jedno jablko denne a dosť. V najhoršej fáze anorexie som ako aktívna volejbalistka vážila pri výške 179 cm len 49 kg.

0: Asi 60% anorektičiek jedného dňa nad sebou stratí kontrolu a začne jesť veľa. Buď kvôli rodičom, alebo preto, že už nedokážu zahnať hlad. Zjedia viac, ako by si sami dovolili, a potom jedlo vyvrátia. To je začiatok návalu vlčieho hladu. V tomto momente sa anorexia premenila na bulimiu. Doktorka Natália Dymová.
1: Anorexia znamená nechutenstvo, ale u nich, u týchto dievčat nie je nechutenstvo. Tie dievčatá tú chuť do jedla potláčajú, to znamená vedome to potláča, až sa to nechutenstvo vyvinie. A naopak u bulímie zase prejedajú do tej miery, že ten žalúdok má určitú kapacitu. A keď sa tak často prejeda, tak potom nepozná mieru. A nevie, sám žalúdok nevie oznámiť do mozgu, že už som najedený a už nebudem viac, už idem tráviť. Aj. Ale jednoducho to dievčam im toto všetko v tej terapii vysvetľujeme, ako to vlastne prebieha v tom organizme, čoho sa má brániť, čo má vedieť ten svoj signál, kedy sa mám prejsť, nemám prejsť, čo mám urobiť, niekedy sa mám prejsť, ale kedy sa nesmiem prejsť a prečo sa nesmiem prejsť a prečo mám jesť a prečo mám mať normálnu hmotnosť. Hej. To treba znovu naštartovať telo, ten organizmus tak, ako bol v predchorobí, lebo tá choroba je napríklad, tam stráca to dievča ženskosť. Ja hovorím, že ty budeš až tedy v poriadku, keď budeš funkčná. Tedy budeš funkčná, keď ako dievča dospelé budeš mať menzes, menštruáciu, pretože tam jedno z prvých kardinálnych príznakov je strata menštruačného cyklu. Závisí od vtedy, že ako dlho hladuje. 25% pôvodnej hmotnosti môže stratiť, aby bola mentálna anorexia. Tam nie je dôležitý, ten body mass index sa počíta. To je hmotnosť lomeno výška v metroch štvorcových. Hej? A ten nesmie byť po 20. Ak je medzi 20 a 17, tak to je už anorexia, ale od 17 dole je to veľmi zlé. Od 20 hore musí byť ten body mass index. Jednoducho dievčatá, ktoré stratia menštruáciu a sú ešte len v rozvoji, povedzme má 14-15

0: Malá Mária má diagnózu autizmus. Jej rodičia na to prišli, keď mala 3 roky.
1: Nekomunikovala, ako by sa na trojročné dieťa patrilo. Vtedy sme už mali nejaké podozrenie a išli sme za špecialistami, najprv logopéd a psychológ, a tam nám naznačili, že tam asi nejaký problém bude, a potom sme išli na špeciálne vyšetrenie.
0: V čom napreduje?
1: Už aj komunikuje, čo zo začiatku boli fakt len ako nejaké slovička. Teraz vyslovenie je nútená komunikovať, je tam vytvorená trieda, v ktorej sú deti, ktoré ju tak povediac potiahnu, ktoré rozprávajú, nie sú tak na tom ako moja dcéra, tým pádom ju pomáhajú a smerujú aj v tých sociálnych oblastiach, aj sa opakuje, aj sa naučia jeden od druhého.
0: Ako ju napomínate, alebo príjma prejavy lásky?
1: Moja dcera, áno, ona vyslovene vie, kedy sa na ňu človek hnevá. Má dobré aj horšie dni. A keď má nejaký problém, tak to dá jasne najavo.
0: Myslíte si, že Mária sa bude môcť zaradiť do bežného života, alebo vždy bude potrebovať pomoc?
1: Ja si myslím, že bude tú pomoc potrebovať vždy. Snažíme sa po každej stránke ju vzdelávať a ťahať ju vlastne k tým lepším veciam. Už len obyčajné cestovanie bol kedysi problém strašný. Aj zaradenie sa medzi deti, vadia nám hluky, rôzne zvuky, určité veci, ktoré by ste vy nečakali, že budú robiť problém. Naučila sa krásne čítať, čo som si myslela, že v živote sa nenaučíme čítať alebo písať. Aj komunikuje, a teraz už viacej ako predtým. Vyslovene ju musíme donútiť, ako určité veci si vypýtať, lebo ona je veľmi sebestačná, že si dokáže poradiť, pomôže si, urobí si treba aj obyčajný chlebík, urobí si jesť. Len proste potrebuje tú komunikáciu, aby si veci vypýtala. Ono to na prvý pohľad vyzerá, že deti akože necítia, alebo že nevyjadrujú vám tú lásku, ale to nie je pravda. Proste oni, keď sú v pohode, to vám dajú na vedomie. Pohľadia vás, príde, povie, ľúbim ťa. Akože to nie sú len frázy, niektoré naučené, niektoré povedali, oni vlastne opakujú veci, ale to vlastne ten, kto s tým dieťaťom spolupracuje a ten, kto s ním trávi toľko času, vie, že vlastne to nie je len taká fingovaná hra. Tá láska tam je.
0: Kde sú rezervy ešte? Čo by ste chceli dotiahnuť? Viac.
1: Snažiť sa obmedziť také tie výbuchy, možno hnevu, také veci, ktoré na verejnosti ľudia netolerujú, lebo to dajú niekedy aj na, že vlastne máte nevychované dieťa, to ste určite počuli, prečo s ním niečo nespravíte, to sa nevie správať. Určité veci v určitých oblastiach, keď ste medzi ľuďmi, tak človeku to niekedy tak ako vadí. Tieto oblasti sú také najhoršie, a potom oni sa cítia dobre, keď majú ten svoj stereotyp, robia si tie svoje veci, ktoré ich vlastne upokojujú a naplňajú. V určitom smere človek musí aj ustúpiť.
0: Do špeciálnej základnej školy pre autistov privádza 10-ročného Ondreja každé ráno otec.
2: To je základná diagnóza, že je autista, a okrem toho samozrejme niektoré pridružené poruchy. Prišli sme na to sami a mohol mať už dobrých 4,5-5 rokov.
0: Čo sa vám nezdalo na správaní?
2: Keďže bývame na bráne, kde je veľa malých detí náhodou, tak bolo nám od začiatku jasné, dá sa povedať od toho pol roka, že nie je niečo v poriadku. Začína to tým očným kontaktom pri dieťati, pohybmi, celým tým spomaleným vývojom, keď ostatné deti už pomaly behali, náš ešte stále plazil. Nevravec o tom, že zo začiatku sme nevedeli, že je to autizmus. Cvičili sme vojtovčinu, to bola taká základná časť, čo sa týka tej motoriky určite pomohla, ale čo sa týka psychickej stránky, skôr by som povedal, že troštička uškodila, ale to už ťažko teraz riešiť.
0: Takéto dieťa si vyžaduje špeciálnu opateru, zvláštny prístup, veľa lásky, trpezlivosti. Dá sa to zvládnuť v tom dnešnom tempe?
2: Našťastie mám mamu, akú má, a čo sa týka mňa, živím rodinu a pri tom tempe fakt nemám čas na syna. Som 18 hodín denne v práci a sú to veľmi vzácne chvíle, keď sme spolu. On je šťastný vo svojom svete. Keď je šťastný on vo svojom svete, sme šťastnými ako rodičia a doma občas nevolám ho menom, hovorím mu, že je šťastný muž.
0: Dokáže komunikovať?
2: No, Ondrejko nekomunikuje. Má nejaký základný vyhradených 15-20 slov, s ktorými dokážeme komunikovať. Všetky otázky na Ondrejka musia byť tak formulované, aby vedel odpovedať áno, nie. Pokiaľ toto človek zvláda, tak vlastne tá základná komunikácia tam je. Pri tom svojom postihnutí našťastie je taký, že prejavuje dosť city, takže veľmi jasne vie dať najavo, či je spokojný, či je nespokojný, či sa mu to páči alebo nie. Čo je zase výhoda?
0: V špeciálnej škole pre autistov sú i špeciálne upravené triedy a učebný proces. Učiteľka Monika Drinková sa venuje malému Petrovi, ktorého zaujal môj mikrofón.
3: Ale to nefunguje. Prečo to nefunguje?
0: Funguje, tu chodia také paličky, vidíš? A to vtedy funguje. Je zapnuté.

0: Pracovali sme s Peťkom, počítali sme jeden a veľa, učili sme sa, čo je to štvorec, čo sme sa ešte učili, čo je to kruh, čo je to obdĺžnik a kreslili sme čiarky. Peťko bol veľmi šikovný dnes.
1: Drží vás za ruku, potrebujú emocionálnu spriaznenosť tieto deti cítiť?
0: Peťko ma drží za ruku, ale veľa detí, autistických detí, nemá veľmi rado priamy kontakt osobný. Čo dieťa, to iný prístup, to iné potreby, takže každá pani učiteľka má v tejto triede na starosti jedného, ale snažíme sa nefixovať to dieťa na jednu osobu, pretože dieťa, ty si dieťa, pretože to nie je dobre ani pre to dieťa, ani pre toho pedagóga. Treba byť variabilný a dieťa si musí zvykať postupne na viac a viac ľudí.
1: Rád sem chodíš, Peťko?
2: Áno, to nefunguje.
0: Určite to funguje, Peťko.
1: Nie. Ako by to malo fungovať podľa teba?
2: Aby to išlo.
1: Tu sa to točí. Prejdem vedľa.
3: Filva Dagmar.
4: Okrem toho, že sú jablčka kyslé, ešte aké môžu byť?
5: Môžu byť sladká.
4: Sladké, výborne. Aké máš radšej, kyslé alebo sladké jablčka?
5: Sladká.
4: Sladké máš radšej? Dobre, a ešte mi povedz, čo vidíš na tom obrázku. Okrem toho, že tam je ocko, ktorý zbiera jablčka do košíčka, je tu Tereska a Valentínka, psík. Tak čo ešte tu vidíš? Do čoho sa zbierajú tieto jablčka? Do čoho ich zbierajú?
5: Do košíka.
4: A ukáž mi, kde sú tie košíčky? Ukáž mi, kde sú. Tu je jeden. A tuto sú také väčšie košíky, do ktorých zbieram jablčka, že? A povedz mi, na čom stojí ocko pri tom strome? Tuto sa pozri, Terry.
6: Na jablíku.
3: Je to klasický šlabikár a pri Tereska sa snažíme ísť normálnym, štandardným spôsobom ako pri bežných deťoch. Možno, že to učivo je troška redukovanejšie, ideme s voľnejším tempom, ale Tereska je na tom intelektovo veľmi dobre, takže nevidím dôvod, že prečo by sa malo ísť nejakými inými spôsobmi ako pri autistoch. No, spôsob učiva pri autistoch je iný ako pri bežných deťoch. Musíte používať tie špeciálne metódy, musíte viackrát zopakovať pri dieťati, musíte iným spôsobom vysvetľovať ako pri bežnom dieťati, musíte využívať iné pomôcky ako pri bežných deťoch. Nie je to ten spôsob, kedy zoberie si žiačik aktovku do školy, zoberie si ceruzky, pastelky, vykresí nejaké zošity a píše si.
1: Skôr sú unavené tieto deti.
3: Áno, preto nevyužívame ani 45-minútové hodiny ako pri bežných variantoch, ale podľa individuálnych zdatností a podľa schopností dieťaťa, keď vidíme, že je unavené, tak si spravíme prestávku alebo zvolíme inú aktivitu, ako je napríklad hra alebo počúvanie magnetofónu, oddych, takže je to pri každom dieťati individuálne.
1: Bude si pamätať, Tereska, to, čo ste preberali dnes aj zajtra?
3: Práve pred chvíľočkou sme mali čítanie a som sa presvedčila o tom, že nezapamätala si úplne všetko, ale veľkú väčšinu, by som povedala možno takých 70% z toho, čo sme si včera čítali, je to v čítaní obrázkov. Veľmi veľa si zapamätala, čo som bola milo prekvapená, ale inak Tereska má veľmi dobrú pamäť, musím podotknúť.
1: Dobre komunikuje, čiže je to čistá forma autizmu u nej?
3: Nie, by som povedala, že to vysokofunkčný autista s nejakými autistickými rysmi, intelektové na tom veľmi dobre, ale má tam to autistické správanie, má také tie svoje stereotypie, ako je zbieranie krabičiek, fľašiek, keď vidí prázdnu krabičku, tak za tým uteká, vadí aj zvuky, zakrýva si uška a niekedy sa neadekvátne správa k danej situácii, že nie je tá situácia na smiech a zasmeje sa a začne sa smiať a nikto nevie prečo.
1: Podľa čoho môže rodič zistiť, že ide o autistu?
3: Dieťa nenadväzuje očný kontakt, už problémy pri saní alebo nevyhľadáva kontakt blízkej osoby. Napríklad dieťa je veľmi apatické, že neplače alebo naopak je veľmi nekľudné, plače. Vtedy sa to dá zistiť veľmi skoro, že matka už zistí, že ho zvlášť, keď už sa jedná o druhé, tretie tehotenstvo, že s tým dieťaťom nie je niečo v poriadku, ale niekedy sa to veľmi ťažko dá zistiť. Napríklad Tereska je ten prípad, kedy sa to zistilo až okolo 3. roku života, pretože dovtedy sa vyvíjala úplne normálne a veľa autistov sa môže do toho 3. roku vyvíjať úplne normálne a tie autistické prejavy sa prejavia až okolo toho 3. roku. Takže je to individuálne a niekedy je to veľmi ťažko rozpoznateľné. Samozrejme závisí od toho aj, či je tam mentálna retardácia, či tam ľahší stupeň, stredný, môže sa vyskytnúť bez mentálnej retardácie, autizmus, tak podľa toho. Teraz sa veľmi zriedkavo stretávame s tým, že by sa jednalo iba o čistý autizmus. Väčšinou bývajú už aj iné pridružené postihnutia, ako je porucha koncentrácie, hyperaktivita.
1: Diagnostika a úspešnosť liečby psychických porúch sú už dnes prístupnejšie, výrazne rýchlejšie, aj preto život detí s týmito diagnózami má inú kvalitu ako v minulosti. No ešte stále vládne v tejto oblasti spoločenské tabu. A na čo kladie doktor Jan Šuba, primár kliniky detskej psychiatrie v detskej fakultnej nemocnici na Bratislavských Kramároch najväčší dôraz?
6: Spolupráca s rodinou je v detskej psychiatrii nesmierne dôležitá a asi významnejšia ako v dospelej. Poznanie toho prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza, poznanie osobnosti jeho rodičov, spolupráca na terapii, pochopení toho stavu dieťaťa rodičmi je veľmi podstatná. Je to alfa a omega. Bez toho sa asi v detskej psychiatrii nedá robiť. Preto sa dá povedať zjednodušene, že detská psychiatria je časovo nepomerne náročná ako dospelá, pretože je tam nutné spolupracovať a rovnako s otcom a s matkou ako s dotyčným dieťaťom. Či sa to týka diagnostiky, terapie, či sa to týka ozrejmenia tých jednotlivých zložiek liečby, včetne farmakoterapie, veľmi často vlastne treba rovnako pracovať s rodinou v zmysle nejakej psychoedukácie. Rodičia musia byť detailne oboznámení o podávaní liekov, režime toho dieťaťa, o všetky parametroch, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre to, aby dieťa sa dostalo do prinajmenšom takej úrovne fungovania, ako bolo predtým.

Počúvali ste feature Gabriely Horečnej Keď bolí detská duša. Účinkovali Eva Matejková a Marian Slovák. Zvuk Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Dramaturgia Táňa Kusá. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.

Milí naši knihomolie, knihomily, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Suzanne Gregor, rakúskej autorky so slovenským pôvodom. Román Voľným pádom je príbehom dvoch súrodencov o dospievaní v socialistickom Československu a ťažkých začiatkoch na Západe. Suzanne Gregor empaticky rozpráva o migrácii a integrácii na prelome 80. a 90. rokov. Silný súrodenecký portrét odhaľuje históriu našej krajiny tesne po nežnej revolúcii a zároveň nastavuje zrkadlo rakúskej spoločnosti. Píše sa v anotácii. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o chvíľku. Opäť sa môžete tešiť na naše rubriky Vizitka, recenzia na slovíčko, fono a ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné počúvanie vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka relácie Mária Danadová.

0: Suzanne Gregor sa narodila v Žiline ako Zuzana Gregorová. Krátko po páde železnej opony, ako 9-ročná, sa s rodičmi presťahovala do Rakúska, kde žije dodnes. Vyštudovala germanistiku a publicistiku v Salzburgu. Po nemecky napísala a vydala viacero kníh. Prvý román jej vyšiel v roku 2011 pod názvom Bez vlastného miesta. Pozornosť si získala aj ďalšia jej kniha s názvom Posledný červený rok, ktorá opisuje udalosti roku 1989 v Žiline z perspektívy dospievajúceho dievčaťa. Za svoj piaty román Voľným pádom, ktorý je jej prvou knihou preloženou do slovenčiny, bola v roku 2023 nominovaná na Rakúsku knižnú cenu.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Román Suzanne Gregor Voľným pádom vyšiel v preklade Paulíny Čuhovej vo vydavateľstve Literárna bašta koncom roka 2024. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
0: Môžeme byť doma všade a zároveň nikde? Rakúska autorka so slovenskými koreňmi Suzanne Gregor vo svojom románe s názvom Voľným pádom rieši otázku domova pomerne netradične. Nazerá na ňu z pohľadu súrodencov, ktorí sa spolu s rodičmi usadia na západe po páde komunistického režimu. Okrem každodenných problémov a vzťahových ťažkostí, ich premýšľanie zaťažujú úvahy vyplývajúce z ich odchodu zo Slovenska. Suzanne Gregor to však nerobí na silu, ale umožňuje nám plynule prechádzať vrstvami príbehu, ktorý je v prvom rade o tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách bez ohľadu na miesto ich života. V centre príbehu stojí brat so sestrou Alan a Miša. Alan odišiel zo Slovenska ešte pred politickými zmenami. Ako 19-ročný si našiel prácu v Hamburgu, kde sa zranil pri vykladaní nákladnej lode a zlomil si všetky kosti ramenného kĺbu. Táto skúsenosť ho ovplyvnila natoľko, že sa stal ambicióznym a pracovitým ortopédom. Jeho sestra je menej ctižiadostivá. Pracuje v call centre, kde cez telefón ponúka tlačiarne. Ich rodičia sú v úzadí, hoci sú v príbehu stále prítomní. Vynárajú sa s tmy viedenského pivničného bytu, kde sa všetci štyria usadili. Napriek tomu, že ich od domova delí len pár desiatok kilometrov, musia prekračovať obrovské kultúrne, mentálne a jazykové bariéry. Suzanne Gregor o nich píše veľmi nenápadne. Nedovoluje nám utopiť sa v prílišných opisoch lepšieho sveta, ktorý na nich čakal za hranicami rodnej krajiny. Román Voľným pádom však nie je akousi emigrantskou ságou, kde by sa postavy umárali v neuskutočniteľných predstavách a mučili sa výčitkami spojenými s ďalekým domovom. Jednoducho čelia možnostiam, ktoré sa im ponúkajú. Prispôsobujú sa mantinelom nového života. Ich trápenie je univerzálne, hoci sa odohráva v špeciálnych kulisách a vo výnimočnom období. Do popredia sa po celý čas dostáva krehký súrodenecký vzťah, ktorý prestupujú staré krivdy, premlčané bolesti a nedoriešené spory. Do toho sa ešte primiešavajú pocity spojené s emigráciou. Postavy premýšľajú nad svojim akcentom, ktorý môže odhaliť ich pôvod. Zbytočne sa obhajujú a vysvetľujú aj to, čo nie je potrebné. Snažia sa zapadnúť medzi Rakúšanov, vlastnou usilovnosťou chcú preskočiť spoločenskú hierarchiu, ktorá je daná ich pôvodom. Obaja sa tiež na chvíľu vrátia do krajiny svojho detstva, no už ju nespoznávajú. Kým Alana definuje predovšetkým túžba nebyť už viac Slovákom, Miša nemá strach z miesta, odkiaľ pochádza. Autorka však Slovensko opisuje trochu povrchne. Prostredníctvom sivých panelákov a zhrbených ľudí. Príbehu by pomohlo, keby vykročila ešte ďalej. Suzanne Gregor sa s čitateľkami a čitateľmi nezahráva. Jej cieľom nie je prekvapovať dejinnými zvratmi, veď napokon jednu z hlavných postav nechá zmiznúť už v úvode knihy, aby potom poukázala na to, čo tomuto kroku predchádzalo. Prostredníctvom retrospektívy nám odhaľuje detaily dovtedajších životov, dôvody kľúčových rozhodnutí aj fatálnych zlyhaní. Gregor nepotrebuje všetko vysvetľovať. Napriek tomu sú jej postavy dôveryhodné. Na niektorých miestach si od nich síce udržuje odstup, no ten nám nebráni vžiť sa do postav, rozumieť ich premýšľaniu a chápať ich obavy. Veľmi hmatateľná je predovšetkým túžba a zároveň neschopnosť súrodencov prekročiť svoje traumy a nechať ich za sebou. Keď sa k sebe na chvíľu priblížia, odstredivým pohybom sa od seba vzdialia ešte viac. Kým Alan sa potrebuje hýbať dopredu, Miša zostáva zaseknutá v snahe nájsť samu seba, odpútať sa od toxických mužov, v ktorých neúspešne hľadala oporu. Ako by stále vzliadala k svojmu bratovi, ktorému nedokáže odpustiť jeho zmenu a nájsť si k nemu cestu. Navyše ju trápi vlastná identita. Nepatrí na Slovensko a v podstate ani do Viedne. Nezaujíma sa o svojich rovesníkov v Rakúsku. Takisto je postavená pred dilemy súvisiace s tým, že je žena. Netúži byť tradičnou manželkou a už vôbec nie matkou. Na rozdiel od svojho brata nevie, čo chce. Alan medzi tým zažíva vyhorenia aj sklamania v práci. Rovnako ako jeho sestra dôveruje nesprávnym ľuďom, hoci najbližší by si mali byť práve oni dvaja. Zaujímavá dynamika takisto vzniká medzi Mišou a jej mamou Nini. Spája ich samota, ktorú však nevedia zdieľať spoločne. Miša sa však snaží vymedziť voči životným trajektóriám mami a starej mami, no je vťahovaná do priestoru, ktorý znova vytvárajú len muži, ich pravidlá a vízie. Suzanne Gregor sa nebojí písať ani o nechcenom tehotenstve a potrate, s ktorým sa postava musí vyrovnať sama a po svojom. Román Voľným pádom nie je výpoveďou o emigrácii a možnostiach, ktoré prináša. Je v prvom rade knihou o súrodencoch, ktorí sú si strašne vzdialení. Je tiež o predlžovaní tejto vzdialenosti a hromadení otázok, ktoré si súrodenci nikdy nepoložia, pretože majú strach z reakcie a ešte väčšej priepasti. Román Voľným pádom je napísaný jednoduchým jazykom, čo ho robí prístupným a rýchlo čitateľným. Napokon, autorka Suzanne Gregor nás do jeho deja vťahuje takou silou, že je takmer nemožné ho na chvíľu odložiť. Kniha je výborným dielom, ktoré takisto pojednáva o ťažobe dní a tichu, ktoré sa rozhosťuje v rodinách dôležitých okamihoch, keď by sa jej členovia mali viac rozprávať a podporovať.

0: na slovíčko.
1: Suzanne Gregor predstavila svoju piatu knihu Voľným pádom aj na turné po viacerých slovenských mestách. Pri tejto príležitosti bola hostkou moderátora Michala Tala v relácii Ars Litera. Z ich stretnutia vyberáme časť rozhovoru, ktorá približuje tvorbu Suzanne Gregor v širšom kontexte literárneho prekračovania hraníc a kultúrnych špecifík. Pokračuje Michal Talo.
2: Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa v posledných rokoch sformovala zvláštna skupina kníh, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene nazvať expatskou literatúrou. Ich autorkami sú spisovateľky, ktoré sa síce narodili na Slovensku, odišli však do zahraničia, etablovali sa na literárnych scénach iných krajín, píšu v iných než rodných jazykoch. Slovensko a tému migrácie však v tvorbe predsa často tematizujú. Ide o autorky ako vo Fínsku žijúca Alexandra Salmela, vo Francúzsku Andrea Sálajová či v Taliansku Jana Karšajová. Vďaka neúnavnej práci prekladateliek a prekladateľov sa s ich tvorbou zoznamujú aj slovenskí čitatelia a čitateľky. Tým tieto knihy neraz dokážu poskytnúť odlišné perspektívy a pohľady na vlastnú krajinu. Tentoraz ide o rakúsku spisovateľku Suzanne Gregor. Keďže predpokladám, že knihu, ktorá sa do veľkej miery zaoberá i Slovenskom a situáciou na Slovensku v 90. rokoch, píšeš pre rakúske alebo nemeckojazyčné publikum, myslíš trochu i na ňo. A zaujíma ma, do akej miery je vôbec toto povedomie, čo sa dialo na Slovensku alebo čo sa ešte aj dnes deje v susednej krajine. Ako veľmi si uvažovala o tom, čo všetko musíš do tej knihy napísať, aby to ľuďom bolo jasné, alebo čo už nie?
3: Kým som ten príbeh písala, tak som úplne pri písaní vôbec nad tým nerozmýšľam, čo tam musí byť a čo tam nemusí byť, akože koncentrujem sa len na ten príbeh. Ale je to tak, že vlastne potom, keď ten príbeh akože dám lektorke, potom začnem vlastne nad tým rozmýšľať, čo som vlastne napísala. Potom príde tá panika. Ale už je vlastne neskoro, lebo ten príbeh je už tak ako tak na svete, ale ona mi pomohla s tým povedať, toto ešte upresni, alebo toto zase toľko veľa informácií o tomto nepotrebujeme a tak ďalej. Ale je to naozaj zaujímavá otázka tým, že moja lektorka je Nemka, lebo to vydavateľstvo bolo v Nemecku. A tá kniha potrebuje iné informácie pre Rakúsko, ako potrebuje pre Nemecko, ako potrebuje pre Slovensko. Napríklad, keď som tú knihu predstavovala v Rakúsku, tak to bolo pre Rakúšanov naozaj také veľmi zaujímavé, lebo oni nemali ani potuchu o tom, ako sme tu žili za socializmus, čo to možno s nami urobilo a ako nás to možno ovplyvňuje dodnes. Akože úplne nová téma. Pre Nemcov samozrejme, oni to už akože spracovali, oni to už tak strávili túto tému a už je im to niekedy aj trošku veľa a zase sa ideme rozprávať o socializmus a tak ďalej. Na druhej strane ale aj zaujímavé, že mi veľa čitateľov z Nemecka, práve z východného Nemecka povedali, u nás to bolo presne tak isto a obidve strany, aj ja, aj oni boli prekvapení, že vlastne sme naozaj sedeli v tej istej lodi ako keby. A na druhej strane v Slovensku je zase veľa vecí úplne jasných a z tejto perspektívy by mohlo byť možno zase zaujímavejšie, ako to je dojsť do rakúskej spoločnosti.
2: Do slovenčiny knihu preložila už spomínaná Paulína Čuhová. A napriek tomu, že už ide o tvoju piatu knihu, ako sme hovorili, práve táto sa stala prvou, ktorá bola preložená do tvojho rodného jazyka. Ako sa ti s Paulínou spolupracovalo? Už len preto, že si viem predstaviť, že proces prekladu do jazyka, ktorý ovládaš, ktorý je tvojim rodným, musel byť zvláštnym zážitkom jednak pre teba, ale aj pre ňu.
3: Tak áno, ona vravela, že predtým mala veľký rešpekt, že to vlastne môžem prečítať a pozrieť, ale na druhej strane ja som mala veľký rešpekt pred jej umením ako prekladateľka a síce ona som ňou pár razy konzultovala, aby sme trafili to správe slovo sem a tam, ale vlastne som si to ja už po nej potom nečítala, lebo ako hovorím, rešpektujem jej prácu, jej tvorbu, bola to vlastne jej tvorba, ten preklad a akože 100% som jej v tom dôverovala.
1: Celú reláciu Ars Litera s hostkou Suzanne Gregor si môžete vypočuť v archíve Rádia Devín.
0: Fono.
1: Emigrácia znamená nostalgiu a pamäť. Večné návraty v mysli a smútok odídených. Preto je vzácne, keď niekto dokáže napísať príbeh tematizujúci odchod z vlasti civilným spôsobom. Napríklad ako Zuzana Gregorová, dnes Suzanne Gregor. Píše vo svojej reflexii literát Ľubomír Jaško. Ukážku z románu Voľným pádom interpretuje Ivana Kováčová.
0: Alan, prečo sa to už zase deje? Nini leží s otvorenými očami v posteli a uprene hľadí do stropu. Vzdala sa čakania na spánok. Nedostavil sa a pýta sa, či ešte vôbec bude spať, kým sa Alan neobjaví. Dosť už, povie si. Je to dospelý muž, tento raz je to iné. Ale iné sa jej to nezdá. Zdá sa jej to úplne rovnaké ako predtým, stále to isté. Na chvíľu ju ukolíše do bezpečia, len aby potom znovu bez stopy zmizol. Má pocit, že už vtedy to bol on, kto sa jej opakovane nakrátko uhniezdil v bruchu a vštiepil jej vyhliadku na rodinu, aby ju o pár týždňov neskôr zase zničil. Koľkokrát jej potvrdili, že je tehotná a koľkokrát o dieťa prišla. Aj keď ho napokon predsa len zvládla vynosiť, každúčký deň sa obávala, že si to dieťa ešte premyslí a prestane sa v jej bruchu hýbať. Keď sa potom narodil a ona si z úľavou vydýchla, už po troch týždňoch sa vznášal medzi životom a smrťou. So zápalom plúc skončili v nemocnici, kde odrazu prestal Alan dýchať. Celé dni ležal s meravým pohľadom v postielke a dýchal za neho prístroj. Spala vôbec počas týchto nocí, keď sa lekári neodvažovali stanoviť prognózu? A aj keď sa neskôr zotavil, bol to vždy on, kto sa domov vracal so zlomeninami, kto spadol z každej preliezačky, pri každej prechádzke mestom odbehol a stratil sa. Raz ho dokonca musela hľadať polícia. Bol to on, kto stále preceňoval svoje sily. Kto ju uprostred noci vytrhal zo spánku a pritom ani nemukol. Ako často bezdôvodne nazerala do jeho izby a zisťovala, či ešte dýcha. Je to celkom normálne dieťa, upokojovali ju lekári. No strach sa v nej už hlboko zahniezdil a nedal sa zahnať. O myšu si nerobí žiadne starosti, často poznamenával Milan, ktorý jej úzkostlivo nerozumel. Bari myša nie je naše dieťa. Skutočne si robila o mnoho menšie starosti o dcéru, ktorá tak hladko zapadla do ich života, do už existujúcej rodiny, kde boli všetky procesy zautomatizované, naskočila na plávajúcu loď. Celkom inak ako Ninine priateľky, ktoré prechod z jedného dieťaťa na dve vyčerpal. Pokojná, prispôsobivá dcéra ju len umocnila v podozrení, že so synom vlastne niečo nie je v poriadku. Porušoval všetky pravidlá, ktoré mu stanovila. Protirečil nielen jej, ale aj učiteľom. Koľkokrát ho zaviedla k svojej matke Aniko a prosila ju, vezmi si ho, ja som s ním skončila. Matka ho vzala, ale nikdy si neodpustila komentár. Je to dieťa, povedala. Nerozprávaj pred ním takto, radšej sa opýtaj, čo ho k takému správaniu podnecuje. Znovu si sa povadila s Milanom. Naozaj to bolo obdobie, keď si s Milanom ustavične skákali do vlasov, keď odrazu vyšlo najavo, aké rozdielne mali predstavy o budúcnosti. Keď Milan nastúpil na vysnívané vedúce miesto v Tesle a začali ho vysielať na služobné cesty, začal sa pomaly, takmer nepozorovateľne meniť. Zmlkol a občas sa bezdôvodne prepadol do akéhosi stavu meravosti. Bez toho, aby jej vysvetlil, čo mu beží hlavou. Keď sa ho opýtala, čo mu je, podráždenie jej povedal, čo by mu malo byť, Veď v tejto neradostnej krajine môže mať človek iba depresiu. Neskôr mu to bolo ľúto a snažil sa jej v nežnej chvíľke vysvetliť, čo videl na cestách, vo Viedni, v Düsseldorfe, v Amsterdame. Rozumiem ľuďom, ktorí tam na druhej strane zostanú, ktorí sa nevrátia. Je ťažké tváriť sa, že nevidíme, čo nám tu upierajú. Obchody sú tam plné. Ľudia nakupujú, ako by to bola vedľajšia vec. V tvárach majú ľahostajnosť sýtych. Ako by pre nich nebolo nič zvlášť dôležité, ako by mali splnené všetky priania. Nini počúvala so zatajeným dýchom. Ale veď to nie je v poriadku, že človeku už na ničom nezáleží, oponovala. A tiež to nie je celkom tak, že by sme tu hladovali. On však pokrútil hlavou. Hlad z nás už dávno vyhnali. Veď my by sme si ani nevšimli, keby sme mali od hladu zomrieť. Pokiaľ sa majú ostatní rovnako a nemôžeme sa porovnávať, nič nezvyčajné si nevšimneme. Tak človek funguje, ak ho dostatočne dlho izolujú. Otupí sa a je obmedzený ako ovca. Keď to vtedy vyhlásil, zranil ju. Pritom pre Boha nebola žiadna socialistka. Ju, ktorá nikdy nepocítila túžbu po slobode, odrazu manžel označil za ovcu. Potom sa čoraz častejšie hádali. Všetko je to iba v tvojej hlave, sťažovala sa. Kde vlastne si? Žiješ ešte s nami? Chvíľu trvalo, kým vyslovil to, čoho sa obávala a nechcela počuť. Nepokúsime sa utiecť. Pre Niny to nepripadalo do úvahy. A tak sa rozhorel dlhoročný spor, ktorý opakovane roznecovali aj plamene Milanových zahraničných ciest. No nikdy tú myšlienku skutočne nedomyslel. Nikdy nezosnoval konkrétny plán. Bola to skôr myšlienková hra, do ktorej ju chcel vtiahnuť a pri ktorej vždy ako argument podsúval deti, aby dal Nini rétorickými otázkami šachmat. Nechceš pre ne lepší život?

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2025.

0: hudobné spomienky.
1: Príjemný večer, milí poslucháči, sme tu s hudobnými spomienkami, v ktorých sa dnes opäť necháme inšpirovať aj kalendárom a nie len čo sa narodením týka. O niektorých autoroch či interpretoch padne možno len slovo, o iných i veta. A nie len z mojich úst, ale napríklad aj od Jiřího Korna. Príjemné počúvanie všetkým, čo nás máte naladených, želá Vlado Franz.

koľký ste si dnes zobrali na krk okrem starosti aj kravatu. Ako ste počuli, Jiří Korn urobí pre Ivetu všetko. Bodaj by aj nie, veď práve Iveta bola jeho prvým solovým hitom. Nie, že by sa dovtedy o ňom nič nevedelo, ale najskôr ešte pred mutáciou ho poznali iba priaznivci detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Prahe, v ktorom spieval svojim tenkým sopránikom aj solové party. Od 1967. sa stal na 3 roky big bitákom v skupine Rebels, potom bol 2 roky u Františka Ringa Čecha a ďalšie 2 pôsobil ako basgitarista a vokalista skupiny Olympic. Zároveň však odštartoval aj solovú spevácku kariéru. Iveta, ako som už spomenul, bola jeho prvým hitom a s ňou sa zaradil aj medzi najpopulárnejších interpretov nielen v Československu, ale aj vo vtedajšej NDR, teda Nemeckej demokratickej republike. No a teraz nám jedna z nositeľiek tohto mena, Iveta Simonová, aj zaspieva. Když sa

To bola Iveta Simonová v piesni z roku 1966, teda spred 60 rokov. A iba jeden rok po vzniku tejto pesničky sa narodila ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz. Hoci speváčkou je vlastne iba popri svojom hlavnom povolaní, a tým je herectvo. Bude nám totiž spievať Sidy Tobias. Teraz si zahráme pesničku, ktorú naspievala pre film Fontána pre Zuzanu 2 z roku 1993 s názvom Chlap z kríža. Sidy Tobias bude mať zajtra 59 rokov.

Zaujímavý text však spievala herečka Siri Tobias. A teraz úplne iný typ piesne aj iný typ speváčky. Nie len Siri bude mať zajtra narodeniny, ale oslávi ich aj herečka, speváčka, televízna moderátorka, dcéra herca Františka Filipovského, Pavlína Filipovská. A budú 85. Ach, kde sú tie časy, keď v roku 1960 ako 19-ročná zažiarila s piesňou Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého Včera nedele byla. Včera.

ešte o 8 rokov staršia ako Včera nedele byla je nasledujúca pieseň. Skladateľ Ján Siváček ju zložil v roku 1952. Jeho nedožité 98. narodeniny si pripomíname práve dnes. A jeho pieseň je Máj, ktorá zaznie o chvíľu, sa do slovenskej populárnej hudby neustále vracia v rôznych spracovaniach a interpretáciách. Je to doslova evergreenový typ skladby, ktorej nevyumelkovaná melódia je vhodná tak pre pop music, ako aj pre jazzové aranžmány. Dobre známa je aj jej úprava a interpretácia orchestrom Braňa Hronca alebo v podaní Zdenka Sichru, ale my si ju teraz hráme tak, ako ju naspieval Rudolf Cortés, československá spevácka hviezda 50. a ešte aj 60. rokov minulého storočia. A tentoraz netradične s českým textom, ktorý napísal Vladimír Dvořák. A nahrávka je z roku 1955. Rudolfa Cortéza v nej sprevádza orchester Karla Vlacha a trio sestier Alanových.

ešte stále je máj, hoci už má na kahánku, ako by povedali bratia Česi. Zostávajú mu už len 4 dni a nám do konca tejto relácie ešte priestor pre dve pesničky. Táto je z pera Jana Nedvěda.

To boli aj Nedviet a poslednú pieseň nás zaspieva Dušan Grúň a bude ju spievať po česky. Je to prevzatá americká pieseň s českým textom Zdenka Borovca a má názov McDonald, ten si žil. Dušan ju nahral v roku 1965 s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Prahe. Dušan Grúň by bol mal včera 84 rokov.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franz, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 582. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sme si pre vás pripravili skladby, môžeme povedať v takom strednom tempe, ktorých ambíciou je predovšetkým vám priniesť príjemnú večernú atmosféru. Mnohé sme čerpali aj z tipov, ktoré ste nám posielali. Aj preto bude významná časť melódií, ktoré odznejú v nasledujúcich 90 minútach z prevzatého repertoáru, najmä tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale bude nám hrať aj orchester Gustava Broma niekoľko skladieb, ktoré sme vybrali z albumov filmových melódií, ktoré orchester nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Začíname skladbou s názvom Chcem ti povedať, ktorej bude hrať na syntezátore Alois Bouda. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Peter Šibileu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to bola skladba, chcem ti povedať, ktorej na syntezátore hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbou, ktorá je inšpirovaná aj vašimi e-mailami. Keď ste si písali v relácii Na koncert s Reginou o skladbu v podaní Jany Kocianovej Na ostrove Capri, my sme našli aj jej instrumentálnu verziu, ktorá zaznie v nasledujúcich minútach. Je z mája 1960 a hrá Edmundo Ross a jeho orchester.

ďalších skladieb na vaše želanie máme pripravenú nahrávku inšpiráciu filmom Karnevalová noc Anatolia Liepina. Táto melódia sa do rozhlasovej fonotéky dostala pod názvom 5 minút a súťažila v prehliadke aranžovania inštrumentálnych skladieb v roku 1976. A aranžér Zdeněk Novák. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matuší.

Keď sme už dnes spomínali speváčku Janu Kocianovú, pripomeňme, že už o niekoľko dní, presnejšie 7. júna, by oslavila 80-ku a tak si ju pripomenieme aj v samostatných našich hudobnoslovných reláciách a budú znieť aj niektoré melódie, ktoré naspievala. Napríklad skladbu Pieseň pre ňu napísal Pavel Danek a nájdeme ju na albume Jany Kocianovej s názvom Zrkadlá. Vyšiel v roku 1980 a o 5 rokov na to, aj vďaka aranžérovi a jej partnerovi Jozefovi Škvaržilovi, vznikla inštrumentálna verzia. Potom zaznie ďalšia skladba, ktorú naspievala Jana Kocianová v roku 1987. Je to skladba Billyho Joela s názvom Holubie blues. Takto dala slovenský text tejto melódii textárka Beata Smoleňáková, s ktorou Jana Kocianová v tomto období spolupracovala. Skladbe sa predstaví na ústnej harmonike František Hergot. No a do tretice skladba opäť v aranžmáne Jozefa Škvaržila a je to spomienka nielen na Janu Kocianovú, ale aj na jej skladateľa Jána Kováža. Láska nie je hracia skrinka.

Takže tri skladby, ktoré pôvodne ako pesničky spievala v 80. rokoch Jana Kocianová. Pieseň Pavla Daneka, Holubie blues Billyho Joela a Láska nie je hracia skrinka Jána Kováža. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Vieroslav Matušík a Vlado Valovič. Prechádzame do teritória orchestra Gustava Broma, ktorý najmä na konci rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. nahral hneď niekoľko albumov na objednávku vydavateľstva Opus s témami rôznych slovenských, českých i svetových filmových melódií. My si vypočujeme niekoľko z nich a potom ďalšie o týždeň. Ali Brezovský napísal hudbu k filmu Milosrdný čas lásky. Aranžoval ju Milan Vidlák pre orchester Gustava Broma v roku 1981. A potom to bude ukážka z aranžerského umenia Zdeňka Nováka v skladbe Billyho Contiho so slovenským názvom Teraz poletím. Nahrávka je z roku 1980.

Pokračujeme ďalšími melódiami v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré nájdeme na filmových albumoch vydavateľstva Opus, ktoré vznikali na prelome 70. a 80. rokov. Barbra Streisand, Zrodila sa hviezda, Ladislav Štajdl, Radosť až do rána, Armando, Trovaj Jolie, Detské hry. Napokon Jerzy Matuškevič, Štyriciatník. Skladby z dobových filmov v podaní orchestra Gustava Broma.

Počúvali sme témy z rôznych filmov v podaní orchestra Gustava Broma. Požičané dievča, štyriciatník, radosť až do rána a zrodila sa hviezda. Pokračujeme melódiami, ktorými si pripomenieme 70 rokov od narodenia aranžéra, hudobníka a hudobného skladateľa Františka Turáka. Najprv jeho jedna z novších skladieb, ktorú pripravil ako hráč na syntezátore Da Košice Lambada, jeho instrumentálna skladba.

V 80. rokoch okrem tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nahrávala na pôde Bratislavského rozhlasu aj skupina rozhlasového tanečného orchestra, ktorá sa v niektorých nahrávkach snažila vyslovene priniesť moderný dobový zvuk do populárnych pesničiek. Bolo to tak sporadicky aj do niektorých inštrumentálnych skladieb, ako napríklad Františka Turáka Nočná impresia. Túto skladbu hrá skupina tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba vznikla 8. septembra 1988.

Už sme vám v minulých reláciách predstavovali Františka Turáka a rozhovor s ním, ktorý bol skutočne veľmi aktívnym skladateľom najmä v rokoch 80. Za čas pôsobil v skupine Elán, niektoré jeho skladby odzneli aj na Bratislavskej líre, bol členom skupiny Tonik, ale aj solistom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Z tohto obdobia, teda z konca rokov 80. odznie aj niekoľko skladieb z autorskej dielne Františka Turáka. Bossa Peta, kde počujeme aj hlas Adriany Bartošovej a Ty už spíš s trúbkou Juraja Lehockého. Obe skladby hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča.

Na vaše želanie teraz odznie skladba v podaní Juraja Lehockého s názvom Fandango Juana Carlosa Calderona, v aranžmáne Petra Smejkala a s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

Z ďalších príjemných nostalgických melódií skladba Igora Bázlika Koniec augusta s gitarou Ľubomíra Hajošiho a tenor saxofónom Dušana Húščavu a potom skladba Erika Kaca Láska príde s klarinetom Roberta Zimániho. Hrá Big Band Rádio Bratislava a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Vlado Valovič.

Ešte ukážka z tvorby nášho rozhlasového kolegu, hráča na viacerých hudobných nástrojoch, Františka Strempeka, ktorý písal aj skladby tzv. Podkresových melódií. Teraz zaznie niekoľko z nich. Pani noc, starý lev a dievča s dúhou. Hrá František Strempek.

No a napokon si pripomenieme aj klaviristu Karola Elberta, ktorý bol autorom mnohých známych populárnych pesničiek a viacero jeho skladieb sa pretavilo aj do inštrumentálnych melódií, ako napríklad skladbe Storán v aranžmáne Miloša Macheka z roku 1974. Tak dúfam, že sme vám pripravili príjemnú atmosféru 582. vydania relácie Bez slov a že sa takto stretieme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.